0: Але вони настільки просто попереду.
1: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
0: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
1: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А, до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую. А твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
2: 13.25 на Громадському радіо.
0: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця. Так.
3: З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
1: Так,
0: тому це вона свої гроші,
1: типова.
0: Мабуть,
1: вона
0: хоче.
1: Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше. Тому що якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
0: сам на
1: дітьми
0: сам.
1: І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
0: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
1: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, перше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
0: так, хто
1: українського.
0: Хто в нас голова в родині?
1: Ніхто. Тобто, голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого. То відповідно голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
0: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
1: Звичайно.
0: А молодше покоління більш прогресивне.
1: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35, там 50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто от ті, яким було там в 21-му році 45,
0: ага,
1: зараз
0: так,
1: 50.
0: Вони вже стали дорослішими.
1: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
0: мобілізації,
1: звичайно. Так.
0: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
1: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да, це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
2: 13-25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
1: Так, але, і це дійсно так, але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
3: А не молоді чоловіки.
1: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
0: І, ну, наприклад, які?
1: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
0: цікаво.
1: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
0: Немає довгих...
1: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великий кількість, бо
0: вони ще не побудували свої
1: не побудували,
0: сім'ї.
1: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
0: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
1: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм.
0: І то відповідно ми повинні це захищати. Працює і не тільки щодо людей старшого віку,
1: і молоді теж.
3: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. Звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
1: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
0: Абсолютно.
1: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
0: Так, однозначно. Ну він все рівно дещо вимогливий до жінок, але
1: Не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, що я не знаю, що таке гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
0: інвалідність
1: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
0: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
1: звичайно,
0: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 2015 року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні. В 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше,
3: а тому, що вони зрозуміли,
1: якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, йдіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
0: У мене була така історія.
1: Оце,
0: я
1: до речі,
0: думала,
1: гендерна дискримінація.
0: Що це, ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
1: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
0: чекайте,
1: перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
0: Та, тут, забобони.
1: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, упередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
3: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
0: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
1: Туфелька – це саме дискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. Я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок, що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залучення з тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
0: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
3: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться так пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
1: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
0: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
1: Жінок в політиці?
0: Так.
1: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в яких перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
0: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
1: Нічого жінка не вирішить особливо.
3: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
0: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
1: міністерки
0: сфери.
1: Освіти. Ну,
3: міністерка у справах ветеранів, на секундочку.
1: Так, але це справи ветеранів. Це все одно така більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
0: ось,
1: жінка.
0: Ось, тому що ветеран, політика ветеранів сприймається...
1: Це соціальна сфера.
3: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
1: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
3: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас нема політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
0: Які ще дослідження планує рейтинг?
1: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками. Будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
0: Ага.
1: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
0: Але
1: дослідження.
0: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
1: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони. Було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що чоловіки...
0: Їх досі обговорюють.
1: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
0: привід,
1: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
0: Так, абсолютно.
3: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
0: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
3: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
1: З точки зору психології, можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, в нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
3: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
1: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховувати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
0: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.
1: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
0: І бідніше через війну.
1: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
3: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад? Чи може?
1: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
3: тобто
1: подія.
3: Тобто це тригер для того, щоб
1: і
3: нас щось...
1: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я це дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
0: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними.
1: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
0: А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
1: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
0: Це супер.
1: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи, як би вам хотілося.
0: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності?
1: Всі скажуть дуже
0: негативно.
1: Добре. Та всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Угу. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
0: Всі там розстріляти.
1: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставити.
3: Обмежити у правах, скажімо так.
1: Ну, да.
0: Вислати з країни.
1: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
0: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
1: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
3: Як це працює? От чому так?
1: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
3: Ні, ми на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
1: ми
3: досвідом.
1: Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно, які складаються з абстрактних, ну, з, ну, якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації і взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
0: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
1: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
0: суспільство. Від скількох людей вважається
1: 100 людей. Сто це мало, в залежності від того, що ми досліджуємо. Якщо ми беремо всю Україну, це 1000+. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів, але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000+ це нормально, але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи Каті-Каві, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
0: тому
1: з дослідження?
0: Тому ці опитування в дії?
1: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дії, але…
0: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не репрезентативно.
1: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
0: абсолютно.
1: До цього треба
0: навіть не
1: ставитися.
0: Ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
1: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
0: Повертаючись до цього питання. Тобто перше – це вибірка. Друге –
1: це метод. Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
0: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: 25 на громадському радіо.
1: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
1: звичайно,
3: тому що
1: вважаємо.
3: Ми вже вжили, власне, конструкція.
1: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті – жінка, хто у вас вдома прибирає – жінка, хто у вас більше заробляє – чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати – чоловік. Такі питання треба ставити.
0: Нам важливо, коли було проведено опитування?
1: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
0: після
1: у нас
0: обстрілів.
1: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
0: І хто фінансує?
1: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є не опубліковані, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
0: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
1: Звичайно. Коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень виконання, так, і етика дослідження, і професійний
0: і
1: рівень,
0: і
1: мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному рівні.
0: А якщо це, наприклад, політична партія?
1: Політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде. Але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
0: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
1: Про мобілізацію, звичайно. Для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
0: Бо мобілізація.
1: Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових. Демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військово до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
0: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
1: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
0: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
1: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
0: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
1: Так. І багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Просто слухайте.
5: Музика на Громадському радіо.

На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології». Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горизвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт
3: «Проти націоналізму в математичній термінології», «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології», «Викорінити націоналізм у виробничій термінології»,
2: видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю. У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не зросійщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони й ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкультбудівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую. Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови. І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркому освіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, Бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, аркуш паперу. Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист» – «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом. Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської, і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів – 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова, незрозумілі широким багатомільйонним українським масам. Петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання, тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри, походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій». Можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
2: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
4: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х і якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні»? Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
4: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн. Історик, перекладач, філолог, есеїст.
0: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
5: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі, про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання, або, як це назвав Субтильний, козацької революції, 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну може бути ну 5, ну 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну 1, ну 2 максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція або, як Плохій каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
0: Відерштант. Супротив на громадському радіо.
4: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
5: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-литовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні власне становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, називаються на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17 століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом, і в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечки, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
0: Відерштанд. Супротив.
5: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудеї перфіді. Тобто з цих самих мерзотних, страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові. Чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «De iudei perfidi». Звичайно, що ми можемо казати, що це типова формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
4: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році і взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Дух і літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
5: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто. Ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, що був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
4: А їм треба було змінювати віру для цього, переходити в православ'я?
5: Дивіться, якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні 4 великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик – які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази з історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь у війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary, я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що, власне, відбувалося в 648 році.
1: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
4: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір. Що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
5: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білосірківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року, їх після цього, після подій козацької революції, немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки, напівлегально, нелегально, їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і, звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент. Звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо, там 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви.

0: Він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду Сукот. Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, віччі безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
1: Відерштант. Супротив.
0: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот, Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна. І з ними мають справу, коли хочуть мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукатись у двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що 3 роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є, це внутрішні документи

0: містечків громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-ілландський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що ну повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
1: Так, а четвертий пакет?
0: Я сказав про три.
1: Так.
0: Четвертого немає.
1: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
0: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму, доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже, великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би упився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький складна постать. Хмельницький, підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії, чи просто в головах у людей.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є-відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національній згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
6: Доброго дня!
5: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13:12.
6: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка, соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
5: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
6: Так, звичайно. В основному якраз кунжут. У мене якраз для цього.
5: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
6: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
5: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в на такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам, я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали, але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
6: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. Далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля, різні бобові, в всякому випадку. Або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. І таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
5: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
6: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. Але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум. Mm-hmm. Тому що об'єм поменше. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. Mm-hmm. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
5: Mm-hmm. На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
6: Так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
5: Поточної?
6: Так, поточної. Mm-hmm. Чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
5: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
6: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. Нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. Більш того, я замочую каші також.
5: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
6: Так. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
5: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи В, які будуть міститися в оболонці цих круп. Як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи В вживаєте додатково?
0: Сапліменти.
6: Взагалі, щодо сапліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. Я просто беру мультивітамінний комплекс І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно, не покриваються на світі. Насправді дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми, я або магній можу вживати, або аспаркам от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
7: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
6: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати продукти, бо на веганстві справді в більшість продуктів, не більшість, а всі продукти, це вже не гемове залізо, і треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоювалося. Для того, щоб воно нормально засвоювалося, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
7: Які продукти?
6: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
7: Або броколі.
6: Або броколі, так, теж дуже хрестоцвітні, це прям чудова річ. От, і також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, залізо я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
7: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
6: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, От, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років. От, я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. От, і мені вистачає в якості сампліментів використовувати його.
7: Тут треба прокоментувати, що вітамін B12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю B12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад, і за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо, але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
6: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути. І це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка?
7: Це мені знайома ситуація.
6: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що скоріш за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі на ок. Там, наприклад, якщо ще тофу – це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
7: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
6: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це нездорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
7: Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою. Але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
6: Приймаю в добавках курсами, от, зазвичай. От. І це мені здається скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
7: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
6: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега-3, 6, 9. І
7: взагалі,
6: я не розумію.
7: Я не розумію, для чого вони існують просто.
6: я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
7: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
6: Да, омега-6. Да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
7: як
6: склад,
7: конвертується потім.
6: Да, як воно конвертується потім, чи вивеземо організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
7: А водорості їсте?
6: Да, да.
7: А які?
6: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
7: Норі.
6: Норі, да. І хіяші, по-моєму, такі зелененькі.
7: Так.
6: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
7: Угу. А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
6: Да.
7: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочовиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
6: Це дуже типова історія, і мене... Я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувалася, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це... все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
7: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. І я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
6: Угу. І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоські і мигдаль. Угу. От вони навіть смачніші стають.
7: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Угу. Ну, я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, угу. А інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Угу. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
6: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день. Але вони відбуваються в різний час дня. От, тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус от, до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм, і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поповіди ліг спати. От. Ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого, от, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От, я намагаюсь робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренування, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
7: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
6: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50 – от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай 1 годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От, але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От, я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От, тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. От, але це теж там скільки я там 1 годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене, у мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така у мене особливість. От, ну, загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто. Тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
7: А тренування такі інтенсивні, на те, що серце нормально витримуєте?
6: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От, з тим, як я налаштувала свій режим сну, от, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
7: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
6: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. Mm-hmm. От, тому якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи, Угу. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
7: Угу. Да, це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Угу. Ну, кардіо в мене може бути у вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надще і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити. Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
6: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це, як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування типова історія, всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там боксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
7: Як це можливо?
6: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за добре, один день.
7: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
6: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми сразу набираю.
7: Угу.
6: Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально. І при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати оце відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди усі історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів.
7: О,
6: ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
7: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
6: Я просто зараз не скидаю вагу.
7: А, от вона що?
6: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такою засмученою. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротись з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги. Там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку. Там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато води, а потім різко скорочує.
7: Розпивання, це ще називається в бодібілдерських колах, принаймні.
6: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
7: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
6: Ну, так. Да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запаморочить в голові, хтось там щось там обумлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу. Вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
7: Тому звертати на це увагу – це серйозні речі. І це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную. Але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки, насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
6: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там сьомому каналі були.
7: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
6: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатися. І я вже в університеті пішла на тхе-квондо, теж тому, що у нас була така секція. От, в університеті, і я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаво. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
7: Клас. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
6: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
7: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
6: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, Є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
7: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
6: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
7: не спортивному.
6: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід в інших сферах свого життя.
7: Вау. Дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня Національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
4: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
8: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бетон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
4: Пані Троян на Громадському радіо.
8: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
4: Пані Троян на Громадському радіо.
8: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець-Донбас. У 2026 році окупанти визнали, стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янськ і дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищений.

0: ферма мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта «Юнком», де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з трьох людей, якій потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це тисячі рублів на місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
1: Пані Троян. На громадському радіо.
0: Найцікавіше те, звідки ця вода. Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевське Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів, це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
1: Пані Троян.

0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
1: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а вдень триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, вдень 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а вдень без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень плюс 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є-відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національній згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Про метеозалежність та як допомогти організму впоратися з різкими перепадами температур говоримо з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологиною. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Лідія, розкажіть про метеозалежність. Я спочатку думала, що, можливо, це все-таки термін якийсь такий доволі сумнівний. Водночас я бачила інформацію про те, що погодні умови дійсно викликають комплекс як специфічних, так і неспецифічних змін в організмі навіть здорової людини. Про це повідомляли у Центрі громадського здоров'я. Відтак, це не міф, але хто в групі ризику і як, власне, зменшити цей негативний вплив?
18: Давайте спочатку зразу уточнимо, хто в нас в групі ризику. Справді, це є декілька... Це, для початку це може бути будь-хто, так? Тому що є і метеозалежні, є літні люди, є діти маленькі, є люди, які мають певні захворювання, які будуть, скажімо так, провокувати погане самопочуття, коли в нас змінюється температура повітря і будь-які метеорологічні зміни клімату. Ось так. Тобто це не тільки про температуру, а й про атмосферні зміни повітря. Саме перше, я би сказала, виділила це люди з хронічними захворюваннями і саме серцево-судинними. А це можуть бути люди особливо на сьогодні, люди будь-якого віку, які мають особливо гіпертонію, ішемічну хворобу серця. І ще в народі в нас люблять говорити про такий діагноз, якого офіційно немає, але називається вегетосудинна дистонія. Також в нас є літні люди, тому що в них судини, вони, скажімо так, менш еластичні, і вони реагують не так добре, як молодих людей. І також, звісно, більш маленькі діти, тому що їхня система терморегуляції, вона ще не є повністю сформована, і їм важко адаптуватися, коли в нас є різка зміна клімату, температури, і отак. Це саме основне, які категорії людей, які відносяться до груп ризику.
17: Дуже вам дякую за розлоге пояснення і цікавить, звісно ж, як допомогти організму в таких умовах, як легше адаптуватися до цього різкого похолодання від літньої спеки і чи потрібно змінювати для цього питний режим, можливо, фізичні навантаження, раціон.
18: Власне, так, все, що ви сказали, і уточню, я би сказала, що можна виділити два таких напрямка. Перший – це називається профілактичні, тобто, щоб в нашому майбутньому, сьогоденні, коли ми маємо будь-які проблеми зі здоров'ям, і також, коли в нас є зміни клімату, температури, щоб ми швидко адаптувалися, нам потрібно займатися деякими профілактичними звичками, так? Саме перше я би виділила це контрастний душ. Саме він, як на мене, саме один з основних, тому що він нас загартовує організм і наші судини швидко і коректно адаптуватися до цих змін, тому що це те, що саме одне з самих перших, які реагують, коли в нас є різке похолодання, тобто судини спазмують на ногах, на руках, і кров йде більше в центр тіла. І якщо ми гарно загартовуємось, то коли в нас є такі зміни, і взагалі будь-які зміни, і це стосується здоров'я, то організм має більше сили боротися з цим. Звісно, це є правильне харчування, це багато клітковини, тобто ми маємо давати в раціон фрукти, овочі і достатній режим пиття. А якщо в нас вже люди стикнулися з тим, що ми вже маємо різку зміну і ніколи не проводили профілактики, відповідно, ми повинні гарно їсти, гарно пити. Гарно – це 30 мл на кілограм, якщо в людини немає проблем, при яких лікар обмежує пиття. Це яка стосується серцево-судинних, щоб набриків не було. Дуже важливим є також те, як вдягатися. Тобто ми не повинні одягатися відразу, знаєте, як оце капуста. Не оділися, потім пітніємо і маємо ще одну проблему, яка може закінчитися і пневмонією, тому що ми спітніли там під кондиціонером і тому подібне. Одягатися потрібно пошарово. Наприклад, якщо ми вранці вдягаємося, так діли футболку, а зверху ще там сорочку, якусь жилетку легку. І коли в нас йде потепління, тому що зранку це одна температура, зазвичай ввечері, в обід це друга, ми можемо спокійно зняти жилетку чи там сорочку. І таким чином це ми контролюємо, щоб не багато пітніти і контролювати цей температурний режим нашого тіла. А якщо ми зразу одягаємо теплу, тому що різко похолодало, а потім пітніємо, це теж є ризики простудитися. Тому що наш організм, він сильний, звичайно, але всюди є межа. Ось так.
17: Дякую вам дуже за пояснення. І в мене єдине уточнення, чи підвищується ризик застуди під час різкого зниження температури влітку? Або це жодним чином не впливає, тому що, наприклад, віруси, вони завжди віруси, і тут це грає ключову роль, а не те, що ти там переохолодився або дійсно одягнувся як капуста. міста, потім спітнів, потім десь тебе на тебе подув кондиціонер і так далі.
18: А насправді впливає, тому що наш організм, поки він бореться з температурою, чи з кондиціонерами, чи з всім іншим, що в нас зараз є, організм ослаблює. І саме той послаблений стан і дає можливість тим бактеріям, які є навколо нас, захворіти. Тобто сьогодні, якщо у вас немає ніяких факторів, які роблять ваш організм слабким, вашу імунну систему, вона втрачає упірність. Тобто це не є тільки тому, це тому, що це є один з додаткових факторів. І чим більше ми факторів можемо контролювати, не допускати, гарно їсти, пити, приймати ліки регулярно, ті, які ми вживаємо, тільки літні люди мають зачасто так, тому що саме головне не пропускати їх, особливо в ті дні, займатися спортом. Але якщо в нас було різке похолодання, наприклад, так, чи там дощ падає нон-стоп, і ми там трішки ослабли, і ще йдемо цей день в спортзал, краще пропустити. Але якщо ми говоримо загальному, то спорт, він ж продовжує нам життя. Рух – це життя, як не крутимо.
17: Це була розмова про метеозалежність та як зменшити негативний вплив на організм. Ми спілкувалися з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологиною. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: На Харківщині від російських ударів постраждала родина із трьома дітьми. Під обстрілами за минулу добу було 27 населених пунктів області. Про ситуацію в регіоні поговоримо з речником головного управління ДСНС України в Харківській області Євгеном Василенком. У студії працює Анастасія Середа. Можете детальніше розказати, що сталося, яке влучання було, якого характеру?
20: Так, сьогодні вночі ворог завдав удару безпілотникам по місту Вазова. Це приватний житловий сектор, звичайний житловий будинок. Там перебувала сім'я, удар був безпосередньо в сам житловий будинок. Перед цим лунав сигнал повітряна тривога. Люди, які мешкали в цьому будинку, встигли спуститись в погріб, який розміщений на території приватного житлового будинку. Вони саме знаходились там. Внаслідок влучання були заблоковані двері. Рятувальники, які прибули до місця виклику, негайно розблокували і звільнили людей. Це загалом було врятовано 5 осіб, з них 2 дітей. Але, на жаль, одна дівчинка, 10-річна дівчинка, отримала опіки, постраждала, її було госпіталізовано до лікувального закладу. Інші, це дорослі, 2 дітей, отримали гостру реакцію на стрес. За 2 години пожежа була повністю ліквідована. Пожежа була площею близько 100 квадратних метрів. Горіла саме житловий будинок і припарковані у дворі легкові автомобілі.
19: Ну і хотіла спитати вас, чи змінився характер роботи рятувальників на Харківщині через збільшення атак ударними дронами по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі?
20: Ну, характер роботи, він як був спочатку війни, як залишався, такий він і залишається наразі. Працюємо, ліквідовуючи наслідки ворожих атак, виїжджаємо на ліквідацію пожеж, допомагаємо людям, рятуємо людей, якщо є завали, саме з-під завалів, ну і таке інше. Також досить часто, майже останнім часом, майже кожного дня підрозділи ДСНС працюють під загрозою повторних ударів, ударів безпілотників, керованими авіабомбами, ракетами і таке інше. От декілька тижнів тому 5 наших співробітників під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинули, виконуючи свій службовий обов'язок. Ну, на жаль, в таких умовах зараз працюємо.
19: Редакція громадського висловлює свої співчуття родинам загиблих. Хотіла вас уточнити, чи правильно я зрозуміла, що рятувальники змушені працювати під час повітряної тривоги. Ви зазначили про те, що під загрозою повторних ударів.
20: Так, якщо саме йдеться про ліквідацію пожежі в житловому секторі і під завалами є люди, і є ризик того, що людина може загинути, то, звісно, рятувальники надають всю необхідну допомогу, навіть ризикуючи власним життям, для того, щоб врятувати життя людини. І якщо ми розуміємо, що прибувши на якийсь умовно об'єкт і нема загрози безпосередньо людям, то під час повітряної тривоги та повторних ударів, звичайно, особовий склад завдає ми завдаємо всіх заходів для того, щоб убезпечити особовий склад. І саме рятувальники приходять в найближче укриття. Після того, як загроза минає, то відразу продовжуємо ліквідацію наслідків ворожої атаки. Але це не стосується, якщо йде мова саме про рятування людей. Якщо ми приїжджаємо і розуміємо, що під завалами є люди, люди є, які заблоковані в помешканнях, їм загрожує дим та полум'я. Тут робиться всі заходи, вичерпні заходи, оперативні заходи для того, щоб можна було врятувати життя людини, незважаючи на повторні удари.
19: А чи вистачає особового складу, техніки та обладнання для реагування на одночасні удари по кількох населених пунктах? Чи доводиться, можливо, залучати підрозділи ДСНС з сусідніх областей для ліквідації наслідків там масштабних атак на Харківщину?
20: Так, звичайно, особового складу техніки наразі вистачає. Безпосередньо на Харківщині працюють підрозділи Луганського гарнізону ДСНС, міжрегіонального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ, інші підрозділи зведених загонів ДСНС, які тимчасово базуються на Харківщині і допомагають у ліквідації наслідків ворожих атак.
19: А чи фіксує ДСНС випадки, коли люди ігнорують сигнали повітряної тривоги, і наскільки це впливає на кількість постраждалих?
20: Ну, я не знаю, як ви собі уявляєте, фіксує ДСНС такі випадки, але приїжджаючи на ліквідацію ворожої атаки, на ліквідацію подій, досить багато випадків, коли ми, прибувши до місця, саме бачимо, що люди в цей час перебувають в укриттях, але є люди, які ігнорують ці правила і перебувають в власних помешканнях. І в цей час, коли стається прильот безпосередньо у будівлю або поруч, вони зазнають досить серйозних травм. А якщо влучання стається саме в під'їзд цього будинку або в приватний житловий будинок, і вони в цей час знаходяться там, то, на жаль, стаються летальні наслідки.
19: Ну і одне з останніх питань, яке хочу сьогодні встигнути вам задати. А чи достатньо на Харківщині укриттів і чи перевіряє ДСНС їхню готовність до використання населенням?
20: Ну, щодо укриттів, так, у нас на Харківщині є укриття, є найпростіші укриття, є саме чим в Харкові, саме ситуація. Така сама, можна сказати, як в Києві. У нас є станції метрополітену глибокого заглягання, і люди, які проживають саме в безпосередній близькості, можуть спокійно спуститись до станції метрополітену, до підземних паркінгів і таке інше, і укритись на сигнал, коли почули саме сигнал повітряної тривоги. Якщо такої можливості немає, поруч немає, допустимо, станції метрополітену або саме таких укриттів, то люди використовують підвальні приміщення.
19: На Харківщині від російських ударів постраждала родина з трьома дітьми. Під обстрілами за минулу добу було 27 населених пунктів області. Про безпекову ситуацію в регіоні ми говорили з речником головного управління ДСНС України в Харківській області Євгеном Василенком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Київ уже кілька днів потерпає від їдучого диму серед причин спека та лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Чи є він небезпечним, поговоримо з Павлом Ткаченком, співзасновником громадської організації «Сейв Дніпро». У студії працює Анастасія Середа. Давайте найперше розберемося, що стало причиною погіршення повітря в Києві і наскільки забрудненість перевищує норму станом на 3 липня.
5: Що сталося? Сталося пожежі в Київській області на півночі і в самому Києві також за останню, мені здається, так, добу чи так більше. Да? Одним з, наскільки я зрозумів, з публічних джерел, одна з причин – це російські атаки. Наприклад, в Києві минулої ночі була величезна російська атака, яка спричинила пожежі. Вони були дуже довго, десь не ліквідовувала їх там багато годин, а також в області через падіння уламків або, можливо, навіть через умисне підпали за допомогою російських дронів, росіяни підпалюють ліси, там луга і так далі, що спричиняє просто неконтрольовані пожежі в екосистемі. Як результат, дим просто дме в бік населених пунктів, і, на жаль, зараз вітер в бік Києва і околиць, і це накриває просто димом величезні території.
4: Які районі столиці відчувають сморід найбільше?
5: Чудове питання. Зараз я швиденько подивлюся. Наскільки я дивився карту і взагалі супутникові знімки за сьогодні, за там позавчора, коли це також було, там і на минулих вихідних, то накривало всю столицю однаково. Можливо, десь якісь маленькі частини районів були менше або більше. Але в
4: доки ви шукаєте, скажу так, що я, наприклад, живу в Подільському районі столиці, і у мене ось цей дим з вікна, я його буквально бачу. І це почалося там буквально десь, ну, на минулому тижні, так точно. І перше, що я подумала, горять торф'яники. Потім зайшла в інтернет, почитала про те, що таки горять чорнобильські ліси в Чорнобильській зоні. І, звичайно, мене найперше питання цікавить, а чи безпечна ця пожежа, да, той дим, який утворюється після лісів у Чорнобильській зоні, який радіаційний фон і таке інше. І ми до цього питання з вами ще дійдемо. І мені от цікаво, чи однаково райони в столиці відчувають на собі ось цей неприємний запах горіння?
5: Точно відповісти я не зможу, тому що я не був в усіх районах столиці, в усіх районах Києва, і тому дуже важко сказати. Але в цілому, коли така величезна пожежа і просто шлейф від пожеж в Чорнобильській зоні відчуження, там на десятки кілометрів вширш несеться і він летить на величезну-величезну відстань, то відчуватися загально буде однаково всюди, але потрібно враховувати те, що якісь райони можуть мати більш щільну забудову, якісь райони, частина є вище або нижче від один від одного, і повітря просто як повітряні маси рухаються або застоюються, навіть брудні оці не роздуваються вітром, навіть маленьким, немає аеродинамічних рухів, таких як термічна труба на там між на проспектах якихось довгих. Тому десь, звичайно, може відчуватися гірше. Плюс не забуваємо, що бувають якісь локальні очаги забруднення. Ну, от як минулої ночі була атака росіян, і були пожежі, там склади згоріли, ми бачили там у підприємств величезні склади позгорали. Це спричиняє локальне забруднення, або ж, знову ж таки, дим летить в якийсь конкретний напрямок, підсилюючи забруднення.
4: Чи правильно я розумію, що ось таке горіння торф'яників лісів – це сезонне явище, яке у Києві відбувається щороку? І наскільки серйозним є нинішнє погіршення якості повітря в Києві і області порівняно там з попередніми роками?
5: Потрібно дивитися статистику щодо наскільки воно відносно попередніх років. Потрібно, можна зайти на нашу систему SaveEcoBot, відкрити сторінку «Якість повітря в місті Київ», і там є графік, середній індекс якості повітря в місті Києві, і можна змінити період і подивитися, наприклад, за 2 роки назад, за 3 роки назад, і побачити так, що, на жаль, є сезонність, влітку трапляються такі спалахи, найбільше, звичайно, забруднення середнє саме в період опалювального сезону, але от саме по пожежах торф'яників, дивіться, зараз причина більше, на мою думку, з того, що я бачу, це саме не горять торф'яники, а це підпали завдяки через падіння російських дронів, там, можливо, це ракет, я не знаю точно, і через це горять ліси в Чорнобильській зоні відчуження. А коли горять торф'яники, то воно також затягує дим, так, в Київ.
4: А чи можуть продукти горіння з Чорнобильської зони перенести радіоактивні частинки на територію Києва та інших населених пунктів?
5: В теорії так, звичайно, можуть, але для цього потрібно, щоб ліс горів саме в забруднених, вся Чорнобильська зона відчуження, не вся має забруднення, радіаційне забруднення. Там є окремі очаги, які дуже високого забруднення мають, і зараз горить ті території, де відносно чиста територія, відносно чисті ліси. І згідно з заявами ДСНС і Укргідрометцентра, не спостерігається підвищення радіаційного фону в Київській області, в околицях, в місті Київ, і немає потреби якихось додаткових заходах щодо радіаційного захисту.
4: Тобто, по суті, зараз приводів для занепокоєння немає.
5: Саме так, але потрібно постійно слідкувати за офіційними джерелами щодо радіаційного стану в місті, в області, такими як ДСНС, такими як Укргідрометцентр, такі як Держатомрегулювання, місцева влада. І особливо в таких випадках, як зараз, коли ми бачимо, що горить в Чорнобильській зоні відчуження, вітер внесе в наш бік, в ваш бік, слідкувати за напрямком вітру, і постійно там раз на годину, раз на 2-3 години слідкувати, що зараз коїться. Бо, на жаль, передбачити неможливо, що спровокують наш ворог, і, можливо, вони завтра атакують якусь територію, яка має забруднення. Але слідкуйте за офіційною інформацією.
4: А наскільки ефективними є рекомендації там зачиняти вікна, обмежувати перебування на вулиці? Ясна річ, що таку розкіш, що обмежити перебування на вулиці, собі можуть дозволити не всі, але ось у кого така можливість є, чи дійсно це може врятувати?
5: Так, це врятує ваше здоров'я. Тобто зв'язок просто максимально прямолінійний, тому що коли ви бачите, що на вулиці дим, просто ви його можете відчувати не тільки носом, а ще й очами бачити, і руками, да, коли це просто там така пілена з диму і не видно через декілька кварталів, то дихаючи цим повітрям забрудненим, ви одразу навіть відчуваєте, як вас починає першити в носі, там, в роті і так далі. А все це дрібнодисперсний пил, це якісь гази, які дуже-дуже шкідливі. і вони, звичайно, потрапляють в організм, потім у вас там буде декілька годин кашель. Може бути, ви будете вихаркувати це. Якщо ви потрапляєте, якщо ви закриєтеся вдома під час цього, ще й будете пити багато води, якщо прям от сильне-сильне забруднення, у вас є, наприклад, очищувач повітря, включайте його, очищайте, дихайте чистим повітрям вдома. Якщо немає, то зробіть вологе прибирання, завісьте там вологою, якоюсь там тряпкою вікна, щоб менше через дирки, якщо вони є, там щілини, потрапляло брудне повітря, бо через вологу не буде потрапляти воно, проходити. І бути вдома, так. Це прямо, ну, дуже допомагає, бо брудне, от таке супербрудне повітря, яке ми бачимо, воно миттєво впливає на організм.
4: А які погодні умови необхідні для того, щоб дим і забруднення швидко розсіялися? Бо ясна річ, що вдома дуже довго не посидиш, тим паче, що літо.
5: По-перше, ну, на жаль, це не погодні умови, це перемога наших Збройних сил, щоб ми перемогли ворога, щоб він не міг провокувати такі пожежі. Це перша погодна умова. Це погодна умова, яка буде покращувати і давати більше сил, більше там зброї нашим Збройним силам України. Перше. Друге, щоб от поточний стан, це, ну, можливо, дощі, які просто загасять ці очаги горіння. Я так, ну, от прям там в Чорнобильській зоні відчуження, ДСНС, я впевнений, працює цілодобово, я дивлюсь, постійно слідкую за їх звітами, вони намагаються гасити, але те, що, наприклад, читав декілька днів тому, загоряння, наприклад, біля, навпроти, там, в річці, біля річці Прип'ять були на вихідних, і туди дуже важко дістатися, щоб гасити. Плюс це територія близька до кордону з Білорусією, там багато замінованого, тому гасити дуже важко. Тому чекати, коли будуть дощі, і вітер, щоб змінився, навіть якщо зараз воно не загасне, вітер зміниться в бік Російської Федерації або в Білорусі, ну, нехай вони дихають цим. Або в Києві, щоб дощ пройшов, воно хоча б чуток притисне
4: зараз, весь цей брук. Зараз у Києві дощ, така величезна злива. Завтра зранку буде цікаво поспостерігати, чи припиниться цей сморід, тому що, наскільки я пам'ятаю, то минулого тижня теж був дощ, але після цього цей сморід, він відновився. Тобто, наскільки
5: тому що змінився вітер. Тоді чи дещо змінився вітер? Він став перший на початку тижня, декілька днів вітер змінився на західний, і це почало зносити в бік Чернігова, там Славутич, місто, от в Чернігівську область. А потім вітер знов помінявся і почав знов бути в напрямку міста Київ, околиць, там Провари. Там ліва частина, шлейф від диму, його видно було дуже сильно, шлейф від пожежі.
4: А наскільки зміна клімату та збільшення періодів спеки впливають на частоту таких от випадків забруднення повітря?
5: Дуже сильно. Дивіться, от, наприклад, якщо от те, що ви вже згадували про щорічні пожежі в екосистемі, саме торф'яники, ну, що таке торф'яники? Це ґрунт специфічного типу, який майже завжди до того, як там ми почали користуватися цими територіями, або територіями, які впливають там осушувати якісь території, да, для видобутку торфу, воно було завжди як болото. Тобто було болото, яке вологий торф, який не може загорітися просто так, ну, бо він... Вода не дає цьому. Ми почали його використовувати, видобувати, перекривати десь річки. Річка десь не починає затоплювати території, висихає, збільшується температура. Десь хтось кинув пляшку скляну, через неї світло преломляється, там загоряється і погнало горіти величезні території. Торф'яники горять не просто зверху, ну, от як зараз пожежі, це пожежі верхній шар, да, в більшості горить, там дерева, трава, там кущі, а торф'яники горять в глибину, можуть горяти на декілька метрів в глибину, навіть якщо зверху загасити, то потім воно розгоряється наново, бо піднімається оце все вгору.
4: Тобто тому зараз прогнозувати, коли цей дим нарешті залишить столицю, неможливо?
5: Я не зможу, на жаль, прогнозувати. Те, що ми спостерігаємо, от можна сказати, проконстатувати зараз, що досі зараз, за останні декілька годин, супутникові дані показують, що очаги горіння ще досі є в Чорнобильській зоні відчуження. І їх там декілька осередків, і поки що на жаль, воно горить. Тому дуже важко прогнозувати.
4: Київ уже кілька днів потерпає від їдучого диму. Серед причин спека та лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Чи є він небезпечним, ми поговорили з Павлом Ткаченком, співзасновником громадської організації «Сейв Дніпро». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Україна залучила 444 мільйони доларів США для розвитку медичної системи. Куди спрямують гроші? Розбираємося з Ольгою Стефанішиною, членкиною Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, на які конкретні проєкти та напрямки буде спрямовано ось ці додаткові 444 мільйони доларів?
8: Наскільки я бачу, з тої новини, яка вже є, по-перше, хочу сказати, що це дуже така гарна новина сьогодні для нас, тому що насправді охороні здоров'я виділяється досить мало уваги. Звісно, що сьогодні, і це зрозуміло, багато уваги виділяється темі війни, але, наприклад, коли сьогодні, там кілька тижнів тому, Верховна Рада голосувала за зміни до бюджету 26-го року, то тема охорони здоров'я не звучала взагалі. І мені дуже приємно бачити, що сьогодні є додаткові кошти саме на систему охорони здоров'я, тому що в нас дуже сьогодні критична ситуація, наприклад, з доступом до ліків. І я подавала поправки до державного бюджету, які не були, на жаль, враховані на той момент. Тому сподіваюся, що саме в цьому транші, який сьогодні підписали наші колеги з Міністерства охорони здоров'я, буде приділено увагу саме лікам. І сьогодні у нас критично недофінансовані програми. Я бачу, що новина звучить так, що, в принципі, на стратегічні закупівлі ліків також планується виділення певних коштів. Я думаю, що частина з цих коштів піде на програму медичних гарантій, але я дуже буду просити Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів все-таки приділити увагу саме лікам. Сьогодні у нас є дефіцит по програмам з дитячої онкології, з онкогематології, з гемофілії. Це хвороба незгортання крові, коли людина без ліків просто стікає кров'ю. І сьогодні там величезний дефіцит, майже 60% недофінансована ця програма. По онкології в нас критична нестача ліків, в тому числі через те, що закупівлі відбуваються невчасно і постачаються ліки пізно, з затримками. І тут нам потрібно говорити про додатковий буфер фінансовий для того, щоб люди не страждали, коли державні закупівлі не працюють в якихось моментах через недобросовісних постачальників і так далі. Тому мій фокус буде, я буду говорити про це з Міністерством охорони здоров'я, щоб частина цих коштів, а нам потрібно 11 мільярдів гривень, пішли саме на програми державні закупівлі ліків.
4: А що означає для пересічного пацієнта, ось там йдеться про те, що буде удосконалення програм без медичних гарантій? Це з'являться якісь нові послуги або нові можливості?
8: Залежить від того, як це сформулює Міністерство охорони здоров'я. Багато говорять про підвищення тарифів. У нас насправді в Україні програма медичних гарантій теж недофінансована, і багато сьогодні в світі таких програм, які фінансуються, це мінімум 5%, а краще 7% від ВВП держава має виділяти. В нас сьогодні, напевно, в два рази менше, ніж це потрібно, тому, звісно, і на цю програму потрібно виділяти кошти. Просто тарифи будуть вищі, послуги більш якісні, лікарні отримуватимуть більше коштів, зможуть фінансувати вищі зарплати для лікарів і так далі. Тому це посилення значне для саме стійкості сьогодні медичної реформи і покращення послуг.
4: А які там регіони або типи медичних закладів отримують пріоритетну підтримку в межах нового фінансування? Чи про це доки ще зарано говорити?
8: Я думаю, що зарано говорити, але насправді всі регіони сьогодні мають отримати додаткове фінансування, і у нас сьогодні взагалі-то на національному рівні фінансується система охорони здоров'я, яка оплачує послуги лікарням, які надають послуги. Тобто, здебільшого все залежить, звісно, від того, куди ходять пацієнти. Сьогодні послуги оплачуються саме за те, що отримав конкретний пацієнт, тому тут залежить все від того, де пацієнт буде отримувати ті чи інші послуги. А якщо говорити про ліки, то звісно, що в усіх регіонах сьогодні є пацієнти, які потребують цих ліків, і ми сподіваємося, що якраз ці кошти допоможуть сьогодні онкохворим, хворим з гемофілією, рідкісними хворобами, отримати нарешті ті ліки, які вони потребують.
4: А чи передбачає програма відновлення або модернізацію лікарень, які були пошкоджені внаслідок російської агресії?
8: Це потрібно, напевно, вже звертатися до Міністерства охорони здоров'я. Я поки що не бачила розпису, яким чином вони збираються витратити ці кошти. З новини, яку ми бачимо про трансформацію охорони здоров'я шляхом реформ та ефективності. Ми бачимо, що сьогодні це, власне, 444, мені здається, так, мільйони доларів. І вони допоможуть удосконалити програму медичних гарантій, стратегічні закупівлі і підвищити ефективність використання ресурсів. Щодо спроможності лікарень, я думаю, що все-таки це більше стосується саме виділення додаткових коштів на програму медичних гарантій. Але Міністерство охорони здоров'я, думаю, більш роз'яснить.
4: Загалом говориться про те, що після підписання угоди загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Тут питання, а як контролюватиметься виконання всіх домовленостей, так, як простежити, щоб ось ці гроші були використані за призначенням?
8: Я думаю, що це дійсно потрібно буде розглядати і на Комітеті з питань здоров'я нації, для того, щоб Міністерство охорони здоров'я представило план, як вони будуть витрачати ці кошти. І ми обов'язково залучимо громадські організації, пацієнтські організації. І, в принципі, сьогодні Міністерство охорони здоров'я відкрите до співпраці з пацієнтськими громадськими організаціями. Тому я думаю, що в таких дискусіях вже буде вирішено, яким чином ці кошти найкорисніше використати.
4: А наскільки важливою для української медицини є підтримка уряду Японії та інших міжнародних партнерів? І тут питання, а чи є ризик, що після завершення міжнародного фінансування окремі реформи буде складно підтримувати коштом державного українського бюджету?
8: У нас багато програм, більшість та програм, які підтримуються саме за кошти сьогодні міжнародних донорів, і це зрозуміло, тому що Україна витрачає багато коштів на саме військові дії, на зброю, на підтримку наших військових, і тому всі країни світу, як можуть, допомагають нам, за що ми дуже вдячні насправді, тому що сьогодні Україна захищає не лише себе, вона захищає Європейський Союз і та утримує, напевно, світ від того, щоб ця війна розросталася і далі. Тому я думаю, що це справедливо, що сьогодні міжнародні донори допомагають Україні в її стійкості. Так буде і далі. Я не думаю, що в найближче якесь осяжне майбутнє фінансова допомога Україні припиниться. Навпаки, з вступом в Європейський Союз я впевнена, що Україна отримає ще більше підтримки із програм відновлення. Тому я таких основних ризиків сьогодні насправді не бачу і сподіваюся, що далі ми будемо отримувати цю підтримку. І розвивати всі наші реформи. Ми робимо багато для того, щоб вступ в Європейський Союз був якомога скоріше. Я, як голова підкомітету з європейської інтеграції, можу запевнити, що саме в медичній сфері ми активно працюємо і досягаємо вже результатів тих, що потрібно.
4: А на вашу думку, чи дозволить це фінансування скоротити дефіцит кадрів у медичній системі, особливо там при фронтових і сільських громадах? Чи можна розраховувати, що з цих коштів там якась частина піде на підвищення зарплат медпрацівникам?
8: Як працює сьогодні система? Якщо ми говоримо про програму медичних гарантій, яка, власне, тут і на першому місці стоїть, тобто я, наскільки розумію, туди також буде спрямована частина коштів, а це означає, що кожна лікарня, яка працює сьогодні з Національною службою здоров'я, це всі лікарні, ну, фактично, в Україні, вони будуть отримувати більше коштів. Відповідно, кожна лікарня матиме можливість підвищувати зарплату лікарям. Так, це зараз працює, в цьому є суть медичної реформи, тому я сподіваюся, що саме ці кошти і допоможуть сьогодні, в тому числі і нашим медикам.
4: Ну і останнє питання. Яких результатів вдалося досягти завдяки попередньому фінансуванню ось програми? І як ось ці зміни вони вплинули на доступність медичних послуг для українців?
8: Я думаю, що це питання вже більше до Міністерства охорони здоров'я, тому що я всім бачу звітів. Тому ми, коли будемо розглядати вже цей проєкт, викличемо, власне, міністерство на комітет для того, щоб вони прозвітували з цього питання.
4: Тоді давайте так просто. Які зміни мають побачити пацієнти протягом там найближчих 1-2 років, щоб суспільність могла оцінити ефективність цих закордонних інвестицій?
8: Я думаю, дуже важливо, щоб кожен пацієнт, який сьогодні приходить в лікарню, отримував безоплатні ліки, які йому гарантує держава. Так не відбувається поки що. Як я казала, наприклад, онкохворі сьогодні відчувають дефіцит навіть базової хіміотерапії, які держава мусить купувати і безоплатно видавати пацієнтам. От моє бачення, що в першу чергу ми маємо прибрати дефіцит життєво важливих ліків. Тому що якщо пацієнт не може отримати ліки, від яких залежить його життя і здоров'я, то пацієнт просто або помирає, або вимушений їхати за кордон. От наша мета сьогодні – забезпечити на 100% ті програми, які сьогодні провисають, і врятувати ті життя, які сьогодні ми просто, ну, фактично втрачаємо.
4: Україна залучила 444 мільйони доларів США для розвитку медичної системи. Куди спрямують гроші, ми розбирали з Ольгою Стефанішиною, членкиною Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Росія зруйнувала щонайменше 76 тисяч домівок на Донеччині. Журналісти «Вільного радіо» зробили інтерактивну карту із пошкодженим житлом. Де найбільше руйнувань, розберемо із шеф-редакторкою «Вільного радіо» Анною Сердюк. У студії працює Анастасія Середа. Розкажіть, будь ласка, про сам процес створення інтерактивної мапи зі зруйнованого житла. Скільки над цим тривала робота і які саме інструменти використовували журналісти для пошуку і верифікації потрібних даних?
9: Насправді цей проєкт у нас тривав досить довго. Я думаю, це поки що один із наших найдовготриваліших, в принципі, таких підходів до журналістики даних, тому що півроку нам знадобилося на те, щоб спочатку визначити формат даних, як ми будемо до цього підходити, розібратись з новим інструментом, оскільки це залучення такої програми, з якою ми до цього не працювали. Плюс потім ми чекали відповідей на запит місяць. Ми обмірковували, чи нам звертатися знову в кожну з 46 громад, які нам минулого разу надали не зовсім машиночітні дані, які не можна було однаково узгодити.

0: місяць на опрацюванні якихось ось таких моментів і цифр. Зараз це дані від державного реєстру, які нам надавали в міністерстві і надали, знову ж таки, неповні. Десь не надали цифри, наприклад, вказали, що є вулиця, на якій є кілька зруйнованих будинків, але не вказали суми компенсацій. В іншому варіанті могли не вказати населений пункт, в якому ця вулиця знаходиться. І треба було ці дані додатково уніфіковувати. Коли починалась тільки програма «Є відновлення», то такої ситуації не виникало. Навіть були державні дашборди, де нам показували вже від просто обласної адміністрації конкретні цифри, як просувається програма, а потім, напевно, щось сталося, що треба ці дані видобувати. І тепер це такий більш унікальний формат, тому що більше ніде ви не знайдете на одній мапі, наскільки зруйнованим є той чи інший населений пункт, як в нашому випадку можна відстежити, що в конкретному Мирнограді є найбільше рішень про те, що зруйновані будинки, прям визнані і підтверджені. Ви можете подивитися, що вулиця Весела, якщо, наприклад, ми будемо її шукати, ви знайдете її конкретно, і скільки там власників квартир або приватних будинків отримали свої компенсації. А можуть бути не повні цифри наразі про те, скільки їм виплатили грошей, але принаймні скільки звернень було і скільки їх саме затвердили, на мапі вже є. Ми її, звісно, будемо допрацьовувати ще і актуалізовувати, тому що ці рішення ухвалюються кожного, ну не тижня, ну місяця точно.
1: І не можу не спитати про те, чому виникла потреба створити таку мапу і яка картина вимальовується, да, після завершення роботи над нею? Де найщільніше скупчення знищених об'єктів?
0: Тут ще потрібно трошки розмежовувати, що ми говоримо зараз безпосередньо про те, де держава найбільше володіє тепер правами на нерухомість. Фактично, наша мапа показує саме це, а не те, наскільки зруйновані конкретні міста. Тому що, наприклад, Маріуполь не може податися на компенсацію. Ніхто в Маріуполі, в окупованому місті і в будь-якому іншому визнаному окупованому офіційно місті не може претендувати на компенсацію і її отримати. Відповідно, на мапі вони насправді не нанесені в принципі. Але коли держава визнає, що вам будуть видавати сертифікат «Є відновлення», держава вас викуповує цю нерухомість, ми можемо побачити, як багато переходить у власність держави. І, власне, на цій мапі можна відстежити ось цю тенденцію. Те, що ми можемо побачити 100%, то найбільше зараз йдеться про Мирноградську громаду, про Покровську, Часовоярську, Сіверську, Велику Новоселківську та Гродівську громаду. Це дані від міністерства. Водночас я би ще виділила, що по тих запитах, які ми виділяли по окремих громадах і надсилали їх, фігурують і інші великі міські громади. Це не передбачає, що в інших взагалі не виплачували. Просто дані теж постійно оновлюються. Втім, Мирноград лідирував як рік тому, так і зараз. Там найактивніше працювала комісія і виплачувалися компенсації. По тому, чому ми вирішили його робити, ми, в принципі, зараз рухаємося в журналістику даних і візуалізацію, тому подумали, що буде цікаво подивитися, чи ми бачимо певні тенденції власності держави зараз в нашому регіоні. Чи можемо ми сказати, що уже за певний період часу десь в якомусь місті все буде належати державі? От, чи по документах? Тому що місцевих жителів за документами там уже не буде зареєстровано. Вони всі передали свої права, наприклад, державі. То зараз ми бачимо тенденцію, що в окремих громадах справді такого досить багато. Це не всі-всі-всі будинки, звісно, воно досить розрізнено. І, звісно, потрібне підтвердження того, що майно зруйноване. Не всюди досить швидко вдається це зробити, тому цей процес іде. І також досить цікавий цей напрямок через те, що це, власне, те, куди йдуть європейські гроші, оскільки на її відновлення даються гроші з-за кордону в нашому бюджеті, таких мільярдів гривень немає. А йдеться про колосальні суми. Один сертифікат може бути 2 мільйони, може бути 5 мільйонів, до прикладу. Відповідно, це фінансується нашими партнерами, і ми так само хотіли відстежити, як ці гроші розподіляються. Якби була можливість, ми б відстежили і те, куди переїздять люди, які раніше мали нерухомість на Донеччині. Втім, такої відкритої інформації немає.
1: Ну і хотів

0: Уточнити ще за суми компенсацію за житло. Я, можливо, прослухала, про які саме суми йдеться і у яких громадах?
1: Якщо ми говоримо станом на травень цього року, те, що прям актуально надавали з реєстру, то вже тоді казали, що найменше про 4,9 мільярди гривень компенсації для Мирноградської громади на всіх мешканців. Тобто один сертифікат може мати різну валідність. Може бути 2 мільйони гривень, може бути 3-5, в залежності від громади, наскільки велике було місто, яка була нерухомість. І всі фактори, які впливають відповідно до схеми, це відкрита формула, але вона досить складна, щоб сприйняти її на слух. В Покровській громаді це було понад 3,6 мільярда гривень, в Часовоярській – понад 4,1 мільярда гривень, в Сіверській – понад 2 мільярди гривень для того, щоб компенсувати окремим мешканцям. І ці суми постійно зростають. Тобто ми говоримо про десятки мільярдів гривень, які вже компенсували в різних громадах тільки Донеччини, а їх у нас 46, втім оформлювати у себе компенсації можуть не всі. Там є, якщо не помиляюся, більше ніж 11, які не можуть нічого виплачувати і ухвалювати зараз рішення.
0: Ну і останнє питання, як користуватися мапою і на які питання, власне, вона може дати відповіді?
1: По тому, як користуватися, все дуже просто. Ми можемо відкрити матеріал, де вона розміщена. Ми спеціально в назві закріпили інтерактивна мапа від Вільного радіо, або можна використати, зайти просто на головну зараз сайту, вона буде якийсь час точно на головній. Там є пошук, можна ввести назву вулиці або населеного пункту, тоді запропонує варіанти, якщо назва вулиці є в кількох населених пунктах, щоб наблизити. Розгорнути зручніше все-таки з ноутбука, але з телефона теж все адаптоване. Можна подивитися, скільки ваших сусідів отримали компенсації, подивитися конкретну вулицю, або подивитися по вашому місту, або по вашій громаді, або по сусідній громаді. Можливо, ви вважаєте, що компенсації десь виплачуються краще, ніж у вас, хоча місто більше побите, і ви хочете підняти це питання із владою. Це ваш інструмент піддивитися, а як у інших, і мати цю порівняльну таку собі таблицю. Щонайменше так.
0: Росія зруйнувала щонайменше 76 тисяч домівок на Донеччині. Журналісти Вільного радіо зробили інтерактивну карту із пошкодженим житлом. Де найбільше руйнування, ми розбирали з шеф-редакторкою Вільного радіо Анною Сердюк. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Погода на громадському радіо.
1: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла. В день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. В день плюс 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
15: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є-відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національної згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
17: Проспект ядерної зброї у війні Росії проти України. Опісля в рубриці «Зі світу польського спорту» буде про кар'єру польського футболіста Роберта Левандовського, який виступатиме у Чикаго, про тенісні подвиги Ігі Свіонтек і взагалі про ракеткові види спорту. Виявляється, вони найбільше впливають на тривалість життя. Також буде про виступ волейболістів і веслярів. А тепер уже запрошуємо на випуск новин. Головні повідомлення представить Ольга Трембач.
18: Польща просуватиме розвиток оборонного виробництва в Європі на саміті НАТО. Варшава і Київ шукають шляхи зменшення напруженості у відносинах. Україна та Польща вшанували пам'ять воїнів, полеглих у боях з більшовиками. Розвиток європейської оборонної промисловості стане головною темою саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі. Лідери країн Північно-Атлантичного альянсу проведуть переговори у вівторок і середу, 7 та 8 липня. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш заявив, що ключові дискусії стосуватимуться перенесення виробництва озброєння до Європи.
2: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych.
18: Ми безумовно зацікавлені в перенесенні зі Сполучених Штатів до Європи виробничих ліній для систем протиповітряної, протиракетної та протиавіаційної оборони, насамперед для систем Patriot. Ми також зацікавлені в розвитку спроможностей у сфері високоточного озброєння великої дальності, ракет великої дальності, недорогих ударних безпілотників, дальньої дії та систем боротьби з дронами.
2: В дронах низькокоштових далекого враження і в системах антидронових.
18: Віце-прем'єр також наголосив, що Польща виконала зобов'язання, взяті на попередньому саміті НАТО. За його словами, країна достроково досягла рівня оборонних витрат у 5% валового внутрішнього продукту, як це було погоджено з союзниками. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дипломатія у відносинах із Україною має залишатися стриманою та вимагати зниження емоцій. Він наголосив, що переговори з головою МЗС України Андрієм Сибігою, які відбулися у п'ятницю 3 липня, були присвячені необхідності конструктивного діалогу, який не буде використовуватися у політичних інтересах третіх сторін. За словами Сікорського, ключем до покращення відносин між Варшавою та Києвом має стати історичний діалог, заснований на правді та взаємній повазі. Він також підкреслив, що дипломатія потребує часу, а публічні заяви не завжди сприяють вирішенню чутливих питань. Польська та українська сторони обговорили можливі шляхи зниження напруженості, а також подальшу військову та економічну співпрацю. Окрему увагу приділили історичним питанням, зокрема темі ексгумації пошукових робіт. Сікорський зазначив, що вступ України до Європейського Союзу означає входження до спільноти довіри, яка базується на правді та примиренні. Водночас він наголосив на необхідності подальшого прогресу в історичному діалозі між країнами. У Варшаві також підкреслили, що відносини між союзниками мають будуватися на принципі взаємної поваги та недопущення дій, які можуть викликати напруження. Історичні суперечності насамперед пов'язані з подіями Другої світової війни та діяльністю Української повстанської армії залишаються одним із найскладніших питань у відносинах між Польщею та Україною. Попри це, обидві сторони підтверджують готовність продовжувати діалог і працювати над зміцненням співпраці. Український інститут національної пам'яті повідомив про відновлення кургану та хреста на братській могилі польських і українських воїнів, які загинули у боях із більшовиками у 1920 році на території сучасних Вінницької, Житомирської та Київської областей поблизу села Озерна. Голова інституту Олександр Алфіоров зазначив, що на цьому місці вже існував дерев'яний хрест, встановлений у 2017 році польською громадою Вінниччини. Однак з часом він зруйнувався, тому меморіал було відновлено та відкрито 3 липня у річницю боїв. На таблиці польською та українською мовами вшановано воїнів, які загинули у червні 1920 року з написом «Воїнам, полеглим у боях з більшовиками, за нашу і вашу свободу». У церемонії відкриття взяли участь представники української влади, місцевого самоврядування та посольства Польщі в Україні. Консул Польщі в Києві Павел Овад наголосив, що спільна пам'ять про ці події підкреслює єдність історичного досвіду двох народів і важливість спільної боротьби за свободу. Також участь у заході взяли військові підрозділи, що носять історичні імена Симона Петлюри та Чорних Запорожців. Панахиду відслужили священнослужителі православної, римо-католицької та греко-католицької церков.
19: В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин представила Ольга Трембач. Продовжуємо нашу зустріч. Тепер будемо говорити про ядерну зброю на кордонах РФ. Як реагує Москва на таку можливість та чи використання такої зброї є неминучим? Про це Олексій Бурлаков розмовляв з військовим аналітиком Іваном Ступаком.
20: Країни, що межують з Російською Федерацією, все частіше роблять заяви про ядерну зброю. Наприклад, Фінляндія дозволила її транспортування своєю територією. В країнах Балтії тепер поодиноко лунають заяви про те, що, наприклад, Литва хоче змінити конституцію для того, щоб дозволити розміщувати ядерну зброю на своїй території. В Польщі експерти кажуть про те, що якщо світовий порядок дійсно змінюється, то ядерна бомба для Польщі буде дуже добрим запобіжником. Поговорили про це, а також про те, чи буде ця ядерна зброя, по-перше, переміщена на територію Східної Європи, Східного флангу НАТО, і, в принципі, чи буде вона застосована, з військовим аналітиком Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
20: Дякую, що знайшли час. Так стається, що ми дуже часто з вами говоримо про ядерну зброю і небезпеку від ядерної зброї для Східної Європи, і для Європи, і для світу в цілому. Але тепер такі заяви почастішили, і воно виглядає дуже реально. До того ж, низка польських експертів вже всерйоз каже про те, що ледь не неминуча ця ядерна війна, або принаймні ядерний удар.
1: Бачите, ми живемо в такий час, коли хотілося б говорити про космічну місію на Юпітер або поза там межами нашої галактики, а ми говоримо про те, що чи буде ядерна війна, чи не буде. Чи знищимо ми один одного через якісь там вподобання чогось там, про якісь ісконно русські землі через це або не знищимо. Ядерна зброя, вона не є зброєю, якою воюють. Воюють конвенційною зброєю. Ядерна зброя – це зброя стримування, не війни. І ефективність її, вона на мінімальному можливому рівні. Взагалі, навіть теоретично не можуть собі фахівці уявити, де можна дуже там влучно використати ядерний заряд, щоб він призвів там до певних позитивних наслідків. Взагалі таких сценаріїв майже не існує. Друге, коли Польща або інша країна каже, ми змінимо законодавство, щоб розмістити на своїй території ядерну зброю, ну, по-перше, треба вийти цим країнам з договору, який було підписано, здається, в 60-х роках, про нерозповсюдження зброї, масового знищення їх компонентів, незберігання на своїй території. По-перше, це раз вийти. По-друге, хто розмістить, наприклад, на території Польщі ядерну зброю? Хто? Хто наважиться? В Європі є дві країни, які зараз володіють ядерним арсеналом. Це Великобританія і Франція. Ну, Сполучені Штати – це окремо, поза конкурсом. Питання. Великобританія погодиться розмістити ядерний заряд на території Польщі? Франція погодиться? Якщо так, окей, фантазуємо, то точно, що уряд пана президента польського не буде мати жодного впливу на цю ядерну зброю. Бо чия зброя, той нею і керує. Це якщо я, наприклад, вам дам тимчасово потримати там, не знаю, мою мисливську рушницю, а у вас немає права її використання. Ви не знаєте взагалі, як нею користуватися. Але я вам дав її потримати, і все. Все одно право власності моє. Я маю знання, навички, як нею користуватися. Ядерна зброя – це не пістолет. Взяв і стріляєш. Треба знати, що робити, як робити. І вся відповідальність на країні походження цієї ядерної зброї. Тому фантазуємо. Давай так. От такий прагматичний сценарій. Наприклад, Польща спромоглася розмістити на своїй території, хай буде британську ядерну зброю. Британці передали, перемістили туди, хай буде десяток, окей, хай буде 10% від своїх ядерних арсеналів, хай буде 25 боєголовок, приблизно. 25 розмістили, вони різного формату, розмістили, вони хай будуть десь в Вроцлаві, хай лише там, десь на складах. Нападає Російська Федерація на Польщу. Хто буде використовувати ядерний заряд? Точно, що не поляки. Абсолютно точно. Тільки уряд Великобританії буде вирішувати, яким чином цією зброєю скористатися. Чи користатися взагалі. І найголовніше з цього моменту, що ще раз, ядерна зброя, вона є зброєю стримування. Якщо буде конвенційне вторгнення на територію Польщі, британський уряд 100%. От мільйон відсотків не надасть можливість полякам, або взагалі не дасть команду відповідати ядерним ударом. Навпаки, буде швидше за все рішення терміново цю зброю евакуювати, щоб вона, не дай Боже, не потрапила до рук Російської Федерації.
20: Нащо тоді змагатись за це? Бо, наприклад, зараз мова йде не про французьке або британське ядерне озброєння, а я так розумію, про американську парасольку. І про Фінляндію, наприклад, кажуть, що саме американська ядерна зброя теоретично може бути поставлена до країни в рамках розширення цієї американської ядерної парасольки. І Сполучені Штати так само говорили про те, що в них є нібито подібні плани. Франція домовлялася з Німеччиною про розміщення ядерної зброї на території. Але якщо все так, безглуздо даруйте. Ну, безглуздо, бо, ну, а нащо це? Дуже вдалий приклад з рушницею, але тут, якби ви мені дали її потримати, поки ви з неї стріляєте, і вийшло б так, що ми вдвох з вами стріляємо з неї. А то для чого тоді?
1: Популізм. По-іншому я не розглядаю питання. А навіщо передавати в Польщу, коли є такі сучасні засоби доставки цієї зброї? Це ж не, господі, ну, наприклад, окей, хай буде, от у мене є пульт від телевізора, окей, ну, от скільки я можу його жбурнути, да, от з вікна, ну, пролетить, ну, 5-10 метрів. Окей, чим ближче до мого супротивника я тримаю цю зброю, ну, тим зрозуміліше. Чим ближче, тим влучніше я кину цю зброю, ядерну, хай буде, ядерний пульт керування. Але у британців є свої ракети, є підводні човни, з яких вони можуть запускати цю ядерну зброю. Тобто передача гіпотетично навіть іншим країнам на зберігання – це просто популізм. Просто популізм, як робиться Російська Федерація, передаючи зброю, начебто розміщуючи на території Республіки Білорусь. Нащо це? У них є літаки, підводні човни, у них є ракети, які летять 5 тисяч плюс кілометрів. Навіщо на там 300 кілометрів вони посунулися трішки на захід і розмістили, хоча є Калінінград. Тому це виглядає виключно як популізм і спроба пограти м'язами на рівному місці. Про свою зброю. Окей, своя власна зброя, вона може бути розроблена, питань нема. Це не якесь супер таке ноу-хау. До речі, Північна Корея зобов'язана пакистанському діячу Абдул-Кадирхану, який свого часу вкрав цю технологію на Заході, будучи там ще працівником, здається, в Німеччині, приїхав до Пакистану, став батьком-засновником пакистанської ядерної програми, потім подарував Північній Кореї, потім подарував Південній Африці, але Південна Африка самостійно відмовилася. Тобто, в теорії, в принципі, уряд Польщі може це сам розробити, але питання часу, скільки це займе часу. І, як на мене, дуже-дуже такий важливий момент, який популісти не враховують. Фантазуємо. Росія вторглася через Білорусь, заїхала своїми танками на територію Польщі. Чим буде відповідати польський уряд? Одразу ядерною зброєю? Питання куди? Куди ви вдарите? У вас є, наприклад, 10 зарядів, ви їх змогли виготовити, все, ви пишаєтесь назвою, що ви тепер ядерна країна, таким титулом. Куди ви використаєте цю зброю? Ви вдарите по передових військах? Може ви вдарите по Омську, Красноярську? Може вдарите по Пітеру? Може по Москві? Може по Мавзолею, по ГУМу, по адміністрації Путіна? Але враховуйте момент. У вас 10 зарядів. У Російської Федерації 5500. Ну, це знову-таки простий приклад. Да? Ми стоїмо з вами в полі. У вас є пістолет в руках, а у мене є кулемет. У кого більше шансів вбити один одного? Якщо ви тільки поцілите в мене першим пострілом, я з повною максимальною віддачею буду стріляти в вас в чергу. І скажу, що ви перший почали в мене стріляти. Так само буде, от, не дай Боже, таке от протистояння. Хто перший використає ядерну зброю, той програв.
20: Але мова йде не про стратегічну, а я так розумію, про тактичну ядерну зброю, в тому числі і про переміщення до Білорусі, і про американську ядерну зброю, про яку ми починали говорити. Це тактична ядерна зброя. Це пояснює ось цю близькість до кордонів.
1: Окей, можливо, тактична ядерна зброя. Це невеличкі заряди, їх поміщали свого часу в мінометні міни, в артилерійські снаряди, такі невеличкі. Дуже приблизний такий грубий коефіцієнт. Один артилерійський снаряд з цим ядерним зарядом, він по ефективності як там десяток звичайних. Тобто, щоб ти 10 разів не стріляти по одній будівлі, один заряд, він там знищує все, мінімум радіоактивного забруднення, але медійно це виглядає, ну, погано. Російська Федерація, бачите, припинила взагалі офіційну риторику з приводу ядерної зброї. Так, від маргіналів ми чуємо Медведєв, там Шойгу, але від них нічого не залежить. Взагалі, від слова зовсім. Вони ні на що не впливають вже. Ядерна зброя залишається зброєю в риториці тільки пропагандистів. І знову кажу, окей, ну, використали тактичну ядерну зброю. Тоді росіяни підтягують декілька сотень своїх ядерних зарядів і наносять удар у відповідь. І все. І все, чим відповідати буде країна, у якої тільки 10 зарядів. Тобто, я хочу, щоб аудиторія міркувала з точки зору раціональності, ефективності, можливостей, спроможності. А що далі буде? А на 2 кроки зазирнути вперед? А на 22 кроки? А раптом ось такий розвиток подій, а ви до нього не готові?
20: Військовий аналітик Іван Ступак поговорили про імовірність переміщення ядерної зброї і про неймовірність її використання.
19: З військовим аналітиком Іваном Ступаком розмовляв Олексій Бурлаков. На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч рубрикою, присвяченою спорту.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном Назар Олійник. І почнемо огляд, напевно, з найголовнішої новини, власне, у світі польського спорту. Роберт Лівандовський на днях став гравцем американського клубу «Чикаго Файр». Ми підписали контракт зі світовою іконою футболу та найкращим бомбардиром історії збірної Польщі Робертом Лівандовським у статусі «Designed Player». Йдеться в офіційній заяві клубу «Чикаго Файр». Статус «Designed Player» означає, що футболіст має особливий статус у лізі та зірковий контракт, умови якого виходять за межі стандартного ліміту зарплат у MLS – Major League Soccer. Перехід капітана збірної Польщі до клубу MLS є правильним кроком, вважає легенда білостоцької Ягеллонії та польського вищого футбольного дивізіону екстракляса Томаш Франковський, який 18 років тому також виступав за вогнеборців.
1: Америка і Ліга МЛС потрафі кушити.
2: Америка та МЛС приваблюють не лише високими заробітками, а й цікавими спортивними перспективами. Зазвичай європейські футболісти приїжджають сюди вже на завершальному етапі кар'єри. Я опинився тут у 34 роки, а Роберт Левандовський у 38. Це наочно демонструє, наскільки далеко просунулася спортивна медицина та розуміння футболістами можливостей власного організму. Переконаний, що у своєму нинішньому віці і з тим рівнем гри, який Роберт демонстрував у Барселоні, він іще здатний забити чимало м'ячів за Chicago Fire.
1: Формі, яку презентував в Барселоні, ще в стані стрілить немало брамок для Chicago Fire.
0: За інформацією ЗМІ, за два сезони Левандовський має заробити близько 20 мільйонів доларів США. Контракт розрахований до 2028 року. Іга Швіонтек, третя ракетка світу за рейтингом ВТА, впевнено вийшла до третього кола Вімблдонського турніру, одного з чотирьох турнірів великого шоуму, який проходить на трав'яних кортах. У матчі другого кола чинна чемпіонка Вімблдону і третя ракетка, власне, світу у двох сетах перемогла чешку Кароліну Плішкову, 73-я ракетка світу. З рахунком 6-1, 6-3 поєдинок тривав 70 хвилин. Після матчу польську тенісистку журналісти запитали, як їй вдається справ з емоціями під час гри.
2: Кожен день інший, і до кожного з них треба пристосовуватися. Цей дебютний матч не був простим, але це не означає, що я позбулася всіх труднощів і тепер буду оазою спокою впродовж двох наступних матчів. Саме тому турніри Великого Шолому такі складні. Протягом цих двох тижнів виникають різні виклики, і до кожного з них потрібно адаптуватися.
0: У третьому колі суперницею Іги Швіонтек стане 21-річна філіппінська тенісистка Александра Еоала, яка посідає 32-ге місце у світовому рейтингу ВТА. Матч пройде у суботу, 4 липня. Тим часом з вімблдонського турніру вибули інші польки Магдалена Френг, Магда Лінет, а також Майя Хвилінська. Велика польська надія, яка отримала на турнір спеціальне запрошення, так звану «дику карточку». Продовжуємо тему великого тенісу і не тільки його. Теніс та інші види спорту з ракеткою можуть позитивно впливати на стан серцево-судинної та дихальної систем, допомагати контролювати масу тіла, покращувати обмін речовин, координацію рухів, швидкість реакції, рівновагу та м'язеву силу. Крім того, вони сприяють зменшенню стресу, оскільки потребують повної концентрації на грі, допомагають відволікатися від повсякденних проблем, зазначив професор Ернест Кухар, коментуючи результати багаторічних спостережених досліджень. Цей фахівець зі спортивної медицини та інфекційних хвороб з Варшавського медичного університету відкликався до результатів дослідження Copenhagen City Heart Study, автори якого протягом 25 років спостерігали майже за 9 тисячами людей, щоб з'ясувати, чи впливають окремі види спорту на тривалість життя. Дослідники зібрали інформацію про те, якими видами спорту займаються учасники, а потім розрахували, скільки додаткових років життя в середньому може забезпечити кожен з видів фізичної активності. Перше місце в цьому рейтингу, власне, посів теніс. За даними дослідження, він асоціюється майже з 10 додатковими роками життя порівняно з людьми, які не займаються фізичною активністю. Друге місце посів бадмінтон, який, за оцінками дослідників, може продовжити життя більш ніж на 6 років. Обидва ці Види спорту випередили, зокрема, футбол – плюс 4,7 року, велоспорт – плюс 3,7 року, плавання – плюс 3,4 та біг під тюбцем – плюс 3,2 року. А тепер про підсумки. Польські волейболісти в минулу неділю в Гліївці перемогли збірну Аргентини з рахунком 3-1, завершивши таким чином другий для себе турнір нинішньої Ліги Націй перемогою. Раніше біло-червоні обіграли Німеччину з рахунком 3-1, а також здолали збірні Туреччини та Бельгії в обох випадках з рахунком 3-2. Голова Польської федерації волейболу Себастьян Швідерський прокоментував, що саме стало вирішальним чинником успішних виступів віце-чемпіонів Олімпійських ігор у Парижі.
3: Тішить, можливо, не стільки сама форма, бо до оптимальної ще далеко, скільки повернення досвідчених гравців. Це і Коменда, і Леон, також Сірівка, який після 2 років знову набирає форму. Видно, що йому потрібна ігрова практика, і що від самого початку він є важливою частиною цієї команди. Треба сказати, що ми маємо справді довгу лаву запасних. Сподіваємося, що турнір у Сполучених Штатах це підтвердить і забезпечить нам вихід до великого фіналу.
0: У поточному сезоні поляки здобули 6 перемог і зазнали 2 поразок, набравши 17 очок, що дозволяє їм посідати 3-е місце у турнірній таблиці. Лідерує Японія, випереджаючи США. Наступний турнір за участю команди, яку очолює сербський спеціаліст Нікола Гирбич, відбудеться, власне, в Америці, в Чикаго, з 15 по 19 липня. Він проходитиме у США. Поляки зіграють зі збірними Болгарії, Бразилії, Франції та, власне, господарями США. А тепер трохи про невдачі. Польські висувальники завершили виступ на етапі Кубка світу в Люцерні без призових місць. Найкращий результат показав жіночий екіпаж парної двійки у складі Юлії Рогевич та Вікторії Каліновської, який посів 5-е місце. У фіналах категорії А також виступили жіноча четвірка без Стернової та чоловіча вісімка. Обидва екіпажі завершили змагання на 6-х місцях. Оцінку цим провальним результатам дав Анджей Кшемпінський, спортивний директор Польського союзу висувальних товариств.
4: На
3: жаль, наша збірна на цьому етапі підготовки не продемонструвала того рівня, до якого привчила нас своїми найкращими виступами. Так само, як і під час першого етапу Кубка світу в Севільї, найкращий результат показав жіночий екіпаж парної двійки. Водночас відверто не виправдовують очікувань наші донедавна провідні веслувальники у дисциплінах короткого весла серед чоловіків. Йдеться про чинних чемпіонів світу в парній двійці та бронзових призерів у парній четвірці.
0: Спортивний функціонер запевнив, що невдалий виступ у Люцерні будуть ретельно аналізувати і зроблять відповідні висновки. Бо поки що нинішній сезон складається далеко не так, як сподівався тренер Олександр Войчіховський та його підопічні. Люблін розпочав процедуру здобуття титулу «Європейське місто спорту 2028», подавши офіційну заявку до Федерації європейських столиць і міст спорту ACS Europe. Членство в мережі міст ACS Europe відкриває нові можливості для розвитку міжнародного співробітництва та залучення зовнішнього фінансування. Насамперед, коштів Європейського Союзу. Люблін любить спорт і вміє створювати незабутні спортивні емоції, переконує мер міста Кшиштоф Жук. І на завершення про велоспорт. Каспер Мачеюк став чемпіоном країни з велоспорту в групових перегонах на шосе. На чемпіонаті країни в Оструді 23-річний спортсмен випередив Пьотра Пекалу та Міхала Поморського. Дистанція перегонів становила 179 кілометрів. Мацеюк так прокоментував недільну перемогу, здобуту в умовах екстремально високих температур.
4: Чувався дуже добре. Десь там упав.
3: Почуваюся добре, спека мені не надто заважала. До цього я проводив так звані теплові тренування, гіт-тренінг. Іншими словами, у спекотні дні я навмисне вдягався тепліше. На щастя, сьогодні я не так сильно страждав від спеки. Багато пив і охолоджувався. Під час велогонки це було надзвичайно важливо.
4: Складав, дуже пив. Було то дуже важливо на вистігу дійсно власне.
0: Тим часом Каспер Мацеюк не збавляє обертів і зараз бере участь у 37-х міжнародних велоперегонах солідарності і олімпійців, які стартували в середу в Лодзі та завершаться 4 липня в Явожні. У змаганнях беруть участь 140 велосипедистів із 23 команд.
3: І цим наша сьогоднішня передача завершується. З вами була Польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl і прощаємося. Зі студії Наталя Бені, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
1: Хто відновлює багатоквартирні будинки в містах? Міська влада?
2: Дивіться, відновлення може проводитися вже відповідними фаховими організаціями, які мають дозвіл на проведення цих будівельних робіт. Обов'язкова умова, коли виплачується компенсація, незалежно як, або це сертифікат, або це грошові кошти, вони повинні мати цільовий характер і витрачатися лише на ті цілі, які були зазначені під час виплати. І в банках-партнерах, коли відкриваються рахунки людям на виплату, наприклад, грошової компенсації, ці рахунки мають статус спеціального призначення і може використані кошти бути виключно на проведення відновлювальних ремонтних робот. Або комісія може сплачувати безпосередньо для будівельної підрядної організації на їх рахунки для проведення відновлення нерухомого майна пошкодженого або знищеного.
1: Тобто, наприклад, якщо будинок відбудовує будівельна компанія, то кошти безпосередньо підуть на рахунок будівельної компанії.
2: Це можливий такий варіант, але виключно за згодою самого утримувача власника цих коштів, тобто власника.
1: А що відбувається, наприклад, в ситуації, якщо є багатоквартирний будинок, і частина власників хоче передати кошти на рахунок компанії для того, щоб вона відбудувала його, а частина власників не хоче?
2: Власники повинні бути, вони підпорядковуються цьому рішенню комісії, які є. І якщо комісія вирішила, що, наприклад, житловий будинок взагалі не придатний, тому кожному вже здійснюються виплати. А закон передбачає альтернативні варіанти. Це отримання коштів, отримання сертифікату на придбання нерухомого майна або сертифікату на проведення відновлення свого майна. Тому спору не може по факту бути. Якщо це стосується конкретної квартири, то так інші співвласники, вони не впливають на рішення.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Як він функціонує в умовах повномасштабної війни, говоримо з Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. Для початку давайте почнемо з того, які головні підсумки перших 5 років функціонування ринку землі в Україні ви би виділили?
8: Я би виділив головний підсумок функціонування ринку землі в Україні за ці 5 років побоюваннями, які не справдилися. Я дуже добре пам'ятаю дискусії, побоювання і фермерів, і чиновників, депутатів різних груп, політиків, що ринок землі в Україні відкривати не варто, його не було в там, 2001 року, давайте так все і залишимо. Бо війна, бо незрозумілі правила, бо погана якість державних інституцій, бо це не потрібно і так важко. 5 років пройшло, нічого з того, чим... Ну, я не можу сказати, лякали, да, а не найгірші сценарії не збулися. Бо, як казали там професіонали, економісти, науковці, що це нереалістично і насправді нема чого боятися. Ну, власне, і ну того ми і не бачимо. Відповідно, з усіх можливих моделей Україна обрала одну з найбільш консервативних. І, ну, власне, вона себе показує так, як і очікувалося, що вона себе покаже. Мій колега робив тоді ще дослідження з прогнозуванням цін. Ну, власне, навіть це справдилося. Бо ринок функціонує за правилами і за принципами ринкової економіки. Тобто ціну за землю формує попит і пропозиція. А земля – це таки доволі специфічний ресурс, тому якби, да, ми не бачимо нічого, ну, прям такого, знаєте, аномального дійсно.
7: А чи можна вважати, що от понад 500 тисяч укладених угод це є свідченням того, що ринок остаточно запрацював? При тому, що ось я читала у вас у звіті, йдеться про те, що другий квартал 22-го року, ясна річ, що через початок повномасштабного вторгнення ринок взагалі зупинився.
8: Так, дійсно, перші 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення доступ до державних реєстрів був обмежений. Ну, зрозуміло, да, через через ризики дуже високі. А потім відновили, і тому, да, другий квартал 2-го року він був дуже кволим, але насправді до кінця 2-го року не була зрозуміла ситуація. Ринок був дуже повільним, там до 5 тисяч угод щокварталу. Укладалося, але вже з 23-го року ринок почав відновлюватися і набув такої, знаєте, висхідної динаміки. І з відкриттям ринку для юридичних осіб вона просто зберіглася. Тобто різкого стрибку ні за кількістю угод, ні за сукупною площею. Ми не спостерігаємо. Вона просто повільно з кожного кварталу зростала до піку свого 25-му році, 2-го кварталу. Після того, ну, він якби пішов до коливань. Да? Колись більше, колись менше укладають угод. В цілому, ну, ринок працює, він працює добре. Доступ юридичних осіб посилив його ліквідність, але в ринку і, в принципі, в структурі земель і в дизайні земельних відносин в Україні закладені структурні обмеження, на які, на жаль, ринок не може відповісти. І ці обмеження, вони, в принципі, були, як, знаєте, вибухівка дії відкладеної, зроблені ще за радянських часів, коли радянський закупувавши Україну, в принципі, нівелював таке розуміння і таке поняття, як приватна власність. Приватної власності не було, і у 91-му році, коли Україна відновила, я б сказав, свою незалежність, то, ну, будувати це приходиться досі з нуля. І я про що говорю? Просто приклад такий, да? В Україні сільське господарство, воно, порівняння з європейськими країнами іншими, воно великотоварне. Великі обсяги, великі ферми, великі компанії, да? Ну, я маю на увазі, не українська маленька компанія, її обсяги, вони великі для європейської середньої там якоїсь країни, да? Водночас поля і ділянки земельні, вони не такі, вони не відповідають розмірам господарств. Відповідно, низька консолідованість земель, і це те, що ми добре бачимо за результатами оренди, да? Вона призводить до того, що якщо в землевласника, в нього ділянка посеред поля, ці 2 гектари, а поле там це 20 гектарів, ну, вибачте, ну, попит на ту ділянку буде тільки у того, хто обробляє все інше. Тобто, таким чином природні землі консолідуються. є ідея консолідувати примусово. Да, вона обговорювалася, законопроект був поданий, він не був ухвалений. Є там інші чинники, до чого я робив взагалі ремарку, да, до орендних земель. Ми дуже бачимо сильний і стійкий градієнт, який відрізняє вартість оренди приватних ділянок, оцих 2 гектарів пайових, да, і вартість оренди комунальних і, головне, державних земель. Комунальні і державні землі, вони консолідовані. Якщо там громада виставляє землю, вона намагається виставити вже поле, умовно, там 20 гектарів, вона виставляє, відповідно, якщо ви фермер і ви хочете робити, збільшити там свої, ну, володіння, да, площі виробництва, вам, а вже ж вигідніше взяти в оренду відразу поле, яке буде коштувати за гектар 11 тисяч гривень, да, ніж брати по клаптикам, навіть якщо за гектар воно буде коштувати там втричі менше, як з приватними землями. От з ринком земель, ну, я маю на увазі, що йдуть у власність, да, тобто за угодами купівлі-продажу, така ж сама історія. Відповідно, те, що юридичні особи почали брати участь на ринку, це дуже добре, але цей процес буде поступовий і насправді важко сказати, коли українські родини, що володіють цією землею, саме цією, маю на увазі пайовиків, да, ті, що там на селі жили, і от вони отримали ці там 2 гектари, коли вони зможуть отримувати там європейські умовно кошти. Да? Тобто має пройти консолідація, мають пройти далі реформи, але цей фундамент, без чого цього не могло б бути, він був успішно реалізований, запущений у 2021 році, не зупинений перед відкриттям ринку для юридичних осіб, бо ми чули і аналізували можливі наслідки того, бо були ідеї дійсно відкласти це, знову посилаючись на війну, посилаючись на скрутне економічне становище тощо. І як незалежні науковці, ми дуже раді, що держава і політично вирішила не відкладати це, дослухалася все-таки до аргументів, і ринок запрацював і для юридичних осіб. Бо це інші обсяги, це інші можливості, і це, знов-таки, потенційне в майбутньому використання землі як повноцінного активу. Не просто виробничого, а інвестиційного.
7: А наскільки, якщо ми говоримо про ціни, так, наскільки суттєвим є зростання вартості землі, вказано 25%, але з урахуванням інфляції. Чи відповідає воно потенціалу українських чорноземів? Наскільки війна продовжує впливати на ціни та кількість угод на цю землю? Ми говоримо про те, що це вже формується справедлива ринкова ціна на землю, чи ринок ще перебуває на етапі становлення?
8: Тут важливо розуміти, що, да, що може відповідати реальній вартості української землі, оскільки, ну, ціна конкурентна, в цілому ціна конкурентна. Відповідно, агровиробник або інвестор, що купує землю, він сплачує для себе максимальну ціну, яку він готовий сплатити, а землевласник, власне, да, там, власник паю цього, він віддає цю землю за такою ціною, яка також для нього є прийнятною. Для того, щоб нам дійти до рівня, скажімо, там Польщі, да, ну, тобто оцих нових країн, нових членів Європейського Союзу, нам потрібно в першу чергу, щоб, по-перше, конкуренція була дотримана, да, то, щоб не було монопольного становища, і з цим, принаймні, ми не чули, що були проблеми, але потенційно вони можуть виникнути. Бо обмеження там 10 тисяч гектар на руки, ну, воно в випадку неконсолідованої все ще землі може створювати місцями, знаєте, зловживання, коли або продай мені, або ось 2 гектара посеред поля, ну, просто будуть стояти захаращені. Я в тебе брати там не буду. Да? А з іншого боку, це та ціна, яку може сплатити фермер. Українське сільське господарство в розумінні рослинництва одне річного, воно є абсолютно домінуюче експортоорієнтованим. Відповідно, ту ціну, що отримує фермер, це ціна світова, мінус транспортні витрати, мінус ці накладні витрати. Але це воно прив'язано до світової ціни. Відповідно, для того, щоб український фермер міг платити більше за землю, да, на якій він яку він хоче купити, відповідно, землевласнику, да, цим селянам, то, відповідно, потрібно, щоб в Україні розвивалися галузі з більшою доданою вартістю. Да, тобто, наприклад, переробка, глибинна переробка, інші підсектори сільського господарства. Вже ж ми не можемо там 20 мільйонів гектарів тюльпанами, як в Нідерландах, засіяти. Але саме на тюльпанових полях там ціна за гектар на 100 тисяч євро коштує. Да, 100 тисяч євро – це, ну, там, геть не ті гроші, да, що є в Україні. Це при тому, що якість землі в Україні вища. Тобто, розумієте, тобто сама по собі земля, якщо її не обробляти, якщо на ній нічого не робити, нічого не коштує. Відповідно, чим більш конкурентним, чим більш справедливим і рівним буде ринок, не тільки аграрний, да, а й ринок капіталу, чим більш успішною буде судова реформа, чим більш прогнозованими будуть дії Національного банку, навіть в умовах війни, тим більше буде в кінці кінців та вартість землі, яку отримає там якась бабуся в Черкаській області, коли вирішить продати свій пай. Тобто в кінці кінців це гроші йдуть звичайним людям.
7: А якщо ми говоримо про ціну, то я так розумію, що в різних регіонах вона коливається. І які регіони, в принципі, сьогодні демонструють найбільшу активність на ринку землі, і з чим це пов'язано?
8: Так, дійсно. Якщо ми говоримо про активність на ринку, найбільша активність на ринку – це наші, знаєте, така основа аграрного виробництва країни. Це Полтава, це Черкаси, Кіровоград, Київщина. Якщо, тобто там укладено найбільше угод, і за Полтава, в принципі, там беззаперечний лідер, і за кількістю угод, і за площею. В Полтаві, наприклад, при середньому значенні по Україні приблизно 1% аграрних угідь, що вже були продані, да? Тобто вони і так оброблялися, тут треба теж розуміти. Просто то та ділянка належала там бабусі чи дідусю в якомусь селі, а тепер вона належить тому фермеру, що її обробляє. То при середньому значенні в Україні 1% приблизно. В Полтавській області цей показник становить більше 4%. В Полтавській області так само найбільше земель за кількістю було продано. Але найвища ціна при тому в Івано-Франківській і Львівській області. Це пов'язане насамперед з тим, що наразі, по-перше, в тих регіонах там наділи менші, ось там набагато більше ділянок, що менше за площею і набагато дорожче продаються, що в свою чергу може пов'язано бути не скільки з аграрним виробництвом, а потім зі зміною цільового призначення таких ділянок. З виробництвом там не продукції, розумієте, не однорічної, да, а садівництво, ягідництво, такі речі. Ті, що на гектар, генерують набагато більше, ніж генерується пшениця, наприклад. Де там це можливо вирощувати? Але якщо ми говоримо там про однорідність, так, що нема такого, що велика ділянка продається за, я не знаю, там за 50 тисяч за гектар, а маленька ділянка за 120 тисяч за гектар, так, при тих самих там, ну, перерахунку на гектар. Де такої різниці нема, це Чернігів, Полтава, там Черкаси. Ось там найменша, там ми бачимо однорідність ринку, в принципі. Ось тому, якби можна так сказати. Очевидно, що величезний потенціал був би в Донецькій області, в Запорізькій області, в Херсонській області, особливо там, де є доступ до зрошення. Бо зрошення – це відразу плюс 100% до прибутку. Так, ну те, що там моделі показують економічні. Миколаївська область так само, це культури баштанні, да, це плодово-ягідне виробництво. Але, на жаль, ці області частково зараз є окупування.

0: боролися і активісти, і науковці, і політики. Ну, дозволю собі таку оцінку, адекватні політики, що дбають про Україну, так? Тому що аукціони проводились завжди. Завжди проводились аукціони, це завжди була така, ну, інструмент, да, для громад, раніше для сільських, міських рад, що використати той ресурс, який є. Питання тільки в тому, що аукціони проводились непрозоро. Ті, хто там досліджував тему, да, або ті, хто пам'ятає ще там в силовіку, знають, що оголошення про аукціони публікували в звичайних паперових газетах. Часто люди приходили на цей аукціон, а його вже переносили, бо вони видавали там новий наклад 3 газети. Власне, приходили свої. Це був доволі такий сильний корупціогенний елемент. Наразі, коли будь-хто в Україні може подивитися, де здається ділянка, ціна зафіксована, вона завжди на рівні нормативної грошової оцінки стартова. Так що дуже є занищена, зараз до цього теж повернусь. Ми бачимо зростання в 4-6 разів. Ми бачимо, що оренда там коливається, може доходити до 15 тисяч гривень за гектар, від, ну, залежності від площі, да, що десь відповідно від ділянки. Дуже важлива якість. Але ми бачимо, що, ну, такі речі, того, чого раніше не було, тепер воно є, і воно додатково, ну, по суті, ну, можна сказати, з'явилося. Це додаткові наразі 2,7 мільярдів гривень на рік для місцевих бюджетів. Це гроші на освіту, це гроші на освітлення, на лавочки, вибачте, на смітники, да, на інфраструктуру, на нові мости, на якийсь автобус шкільний. Це той новий ресурс, який в громадах зараз дійсно є, і ми зараз дійсно можемо констатувати, що він використовується ефективно. Питань до цього ресурсу в мене як дослідника, який, ну, прискіпливо може ставитися, критикувати більш, ну, типу, все буквально, да? В мене питань до нього немає. Він працює ефективно. Є питання по тому, що зривають аукціони, не приходять на них, так? Є там регіони, де завищені, занищені більше ціни. Але, ну, це нормальний ринковий механізм, ринок себе в цьому плані вирівнює. Але, ну, я б сказав, що от саме електронні аукціони – це найкраще, мабуть, що сталося з одне з найкращих, добре, не буду себе підводити під монастир, одне з найкращих, що, від, да, що сталося з земельними відносинами в Україні.
1: 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Як він функціонує в умовах повномасштабної війни, ми поговорили з Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
3: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: В Україні 8:00 ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, в день плюс 22-24 градуси.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
4: Відерштанд.
6: Супротив.
4: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
5: в етері Громадського радіо щосереди о 19:00
7: одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
8: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Слухайте далі заголовків.
5: Далі заголовків.
4: Холодний аналіз головних подій тижня
5: на Громадському радіо.
9: Країна-бензоколонка стає імпортером пального, але готується до ескалації війни. Тим часом Лукашенко, схоже, перестав слухатись Путіна.
3: Це програма «Далі заголовків» на Громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. Сьогодні говоримо із Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо.
10: Вітаю, слава Україні.
9: Героям слава. Отже, пережили один з наймасованіших ударів по Києву. Ну, принаймні, за останні місяці так точно наймасованіший. Найменше 30 загиблих у столиці. І президент Зеленський сказав, що якби у нас вистачало ракет для ППО, можна було б врятувати більше людей. Нестача перехоплювачів також стала одним з факторів великих руйнувань. А Путін, за словами президента, готується нарощувати удари по Києву. Хоча всі аналітики та й сам президент говорить про те, що перевага зараз на українській стороні. Тобто, як цю тактику росіян зараз зрозуміти? Бити прицільно по цивільних місцях для того, щоб що?
10: Ну, для того, щоб ніхто не забував, ким є росіяни на чолі з їхнім керівництвом, що це є люди, які є воєнними злочинцями. І, в принципі, така поведінка керівництво Росії як воєнних злочинців знаходить підтримку значної частини російських громадян. У всякому разі масових протестів з приводу вбивства фактично мирних жителів України немає. І за великим рахунком не було так ці майже 1600 днів широкомасштабного вторгнення. Тому те, що Росія не збирається зупиняти війну, мені здається, всі мають це зрозуміти і очевидно, в першу чергу Володимир Зеленський, у якого, як мені здається, виникли ілюзії з приводу можливості скорого, швидкого проведення парламентських виборів, але це лише ілюзія.
3: Ось
10: президентських і парламентських виборів в цілому.
3: Під час війни. Тут повернусь до того, що вчора, коли президент Зеленський приїздив на місце російського удару в Дарницькому районі Києва, куди балістична ракета напряму влучила в житловий будинок, він якраз заявив, що на цьому етапі війни, в якому ми перебуваємо, зараз можлива ескалація, він це пов'язує із тим, що якраз у Росії у вересні мають відбутися вибори губернаторських, регіональних, парламентських. Наскільки це є закономірним, з вашої точки зору, що зараз Росія, Путін, зокрема, диктатор, буде нарощувати ці удари через те, щоб на виборах показати, щоб згуртувати своє російське суспільство.
9: Чи перемоги?
10: Так. Я не бачу таких потреб, насправді, у Путіна, тому що значна частина російського суспільства задоволена тим, що відбувається. Ті, хто не задоволені, вони навряд чи ризикують про це говорити вголос, тому, ну, очевидно, у президента більше інформації, тому він бачить ширше проблему, але в Росії вибори нічого не грають. Тобто там немає такої потреби, знаєте, створити гарну картинку для того, щоб люди в неї повірили. У них немає цього виклику.
9: Ну, але зараз вони трошки завили через те, що нема бензину на заправках.
10: Ну, це ж нормально, коли люди живуть в Україні, яка воює, хоча їм розповідають, що вона проводить СВО, то втілюється гасло «Все для фронту, все для перемоги», в тому числі бензин, дизельне пальне. Там хай радіють, що у них ще їхні приватні машини не забирають.
3: Ось ви згадували за те, що у президента Зеленського нібито є якісь певні ілюзії щодо швидких перемовин і настання миру або якоїсь паузи тактичної. А вчора якраз буду посилатися на його слова. Він сказав, що ми відкриті до перемовин, але Володимир Путін фізично боїться зустрічатися з ним. На вашу думку, чого?
10: Я не знаю, чого Путін може боятися фізично, але те, що, ну, тут питання не фізичного страху. Тут питання, я думаю, питання того, що Путін не сприймає Україну як незалежну державу, Володимира Зеленського, попри те, що це його тезко, як лідера держави. Тобто це російська позиція, що Україна – це failed state, держава, що не відбулась, вона ні на що не спроможна, тому ми її, в принципі, ігноруємо. І це, ну, тобто, вся політика Путіна, всі його публічні меседжі, вони спрямовані на те, що ми готові домовлятися з Заходом про припинення бойових дій в Україні. Це їхня, ну, альфа і омега вже не перший рік.
9: Зараз у Росії проблеми в економіці, проблеми з паливом, далекобійні удари українських військових по російських НПЗ продовжуються. І росіяни зазначили, що будуть купляти бензин тепер за кордоном в Індії, в Білорусі. І в Індії начебто вже з Індії вже йдуть перші рейси з паливом в Росію. Наскільки ця ситуація може допомогти в короткостроковій і довготерміновій майбутньому в Росію? Це просто те, що вони тепер бензин будуть завозити?
10: Ну, це ж, я думаю, якраз Росії вигідно, тому що тіньовий флот значною мірою працював на індійські НПЗ. І якщо вони будуть не просто відправляти сиру нафту на переробку, а гарантувати те, що куплять значну частину переробленого бензину, ну, то це якраз економічно це правильний підхід. Інше питання, що Індія все-таки намагається якось балансувати між розумними і красивими, між країнами демократичними, країнами авторитарними. Це не завжди в неї виходить ефективно, але там, де виходить, ну, я думаю, що прем'єр Моді буде шукати інші можливості, ну, для того, щоб все-таки Індія не була настільки глибоко залучена у співпрацю з агресором.
3: Угу. Але все одно економічний цей фактор залишається. Вчора, до речі, слухав ефір Радіо НВ, і там був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. І він теж, вони говорили про те, що зараз Росія відправляє сиру нафту до Індії, але їм треба відправити 4 умовно тони сирої нафти, але вони отримують 1 тонну бензину. І все одно ось цей контраст, він впливає на економічну складову безпосередньо, тому що нафта продається Росії, і за ці гроші вона веде цю війну.
10: Так, і Росія, в принципі, ну, я думаю, що вони не відчувають значної такої значного дискомфорту, тому що в будь-якому випадку російська армія пальним буде забезпечуватись. А навіть якщо спалахнуть протести громадян в чергах за бензином, ну, то це не фактор для Путіна.
3: А що для нього фактор?
10: На мою думку, фактор для Путіна – це українські ракети, які прилітають по Москві і Петербургу достатньо регулярно.
3: Угу, але це також впливає безпосередньо на суспільство, тобто на настрої всередині Росії.
10: Ну, це впливає на суспільство в тому сенсі, що суспільство буде відчувати більше тривожності. Але уявити собі якісь радикальні зміни ситуації в Росії без участі людей, тобто не людей, а біологічних організмів з російськими паспортами чи найманців, які зараз на фронті, мені доволі складно.
3: Угу.
9: Ну, а внутрішній розкол в Росії, якісь дворцові перевороти, якісь еліти, які врешті повстануть проти Путіна, тому що втрачають гроші. Такі сценарії наразі можливі в Росії?
10: Я не вірю в повстання еліт проти Путіна, тому що вони при Путіні заробили стільки грошей, що те, що вони зараз втрачають, їм можна, ну, якось, знаєте, списати борги, закрити, і це невелика проблема.
9: Ну, зараз, до речі, багато хто з хороших руських ліберальних журналістів розказує про те, що там вже почалися якісь рухи, ФСБ проти Путіна, Путін проти своїх колишніх друзів, таке інше.
10: ФСБ проти Путіна – це бджоли проти меду, чи як?
9: Можливо. ФСБ проти Путіна, що є частина еліт в силових структурах Росії, яка зараз протидіє Путіну і збирає якусь команду, я не знаю, як це сказати, щоб протидіяти діям російського диктатора. Тобто, хочете сказати, що нічого з цього не відповідає дійсності, на вашу думку, і ніхто і ніщо і ніяк не може вплинути на Путіна зараз взагалі?
10: Я слабко вірю в можливість розвалу Росії внаслідок революційних подій без участі в них учасників бойових дій. Тобто ми можемо згадати, яку реакцію викликав заколот Пригожина 3 роки тому, і спроєктувати її приблизно на нинішню ситуацію.
9: Ну, у них з'явився от новий герой, новий Лунін, військовослужбовець.
10: Не той формат.
9: Хто, до речі, пропустив, це військовослужбовець російський, окупант, який почав записувати відеозвернення до Путіна і погрожувати йому, що якщо він нічого не зробить з тим, що відбувається в російській армії, то військові направлять свою зброю на Москву, підуть на Москву і таке інше. Ну, але ж зараз він вже у в'язниці, мені здається, якщо я не помиляюсь, його вже посадили.
10: Ну, це ж або в'язниця, або психіатрична лікарня, залежно від того, наскільки глибокі обіцянки звучать, тобто повністю перекрити все в такій масштабній країні неможливо, але будь-які прояви, вони швидко зводяться на нівець, я б так сказав.
3: Я вже неодноразово чую, в принципі, в різних етерах і від різних експертів, що станом на зараз, типу, для Росії, для російського керівництва чи то влади, так званої, їхня територія, вона є величезним мінусом. Навіть з економічної точки зору і з точки зору, коли йдеться про удари, забезпечення різними ресурсами. Ось, коли ми говоримо саме про цю ситуацію з нафтою, з бензином, про наші ураження в російській, на російській МПЗ, наскільки, на вашу думку, в довгостроковій перспективі почнеться саме ось цей розлам, про який багато говорять з економічної точки зору в різних регіонах, тому що воно все ж таки накопичується, як ви кажете, і удари будуть масштабуватися.
10: Різниця в якості життя в російських регіонах, вона існувала завжди. І до 24 лютого 2022 року теж. Москву, Петербург, Єкатеринбург, Владивосток бережуть від якихось потрясінь там мобілізаційних. І роблять це достатньо обґрунтовано, як на мене. Тому що революції роблять у столицях. І це Путін знає, ну, як мешканець Петербурга. Але уявити собі, що там 140 мільйонів російських громадян вийдуть на протести, вони живуть за принципом «хорошо не жили, нічого й починати». Чому вони вийдуть на протести?
9: Можливо, через щось таке. Після інтернету, після бензину, що ще може їх вивести на вулицю? Ну, щось дуже прикладне. Відсутність їжі в супермаркетах.
10: Ну, дефіцит товарів. До цього товарів. В Росії ще далеко.
9: На жаль. Сирський сказав про те, що вважає реалістичним наступ Росії на Чернігівщину. Цього
10: за їжею.
9: За їжею. А також він сказав, Сирський, про те, що ми до цього готуємося, до цього наступу. Ну, і знову ж таки, тут випливає контекст Лукашенка і використання Білорусі в Путіним для того, щоб через територію Білорусі, можливо, готувати наступ, ще щось. А тут Лукашенко поїхав вже ж до нього в гості. І всі чекали на прес-релізи, якісь спільні заяви, що ж вони там обговорили. Ми не побачили нічого. І робляться висновки самі собою, що вони ні про що не домовилися. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи може тут ще щось? Тим не менше, потім Лукашенко терміново поїхав в Китай. До Сінзепіня. Що це взагалі було?
10: Лукашенко необережно кілька тижнів тому проявив слабкість, продемонстрував, що він навіть заявив про це, що Білорусь перед українськими безпілотниками, мов на долоні. Після цього зразу прилетів безпілотник в автобус з дитячою командою футбольною. Потім почались його демонстрації готовності бути лояльним. Володимир Зеленський заявив йому, що треба зняти ретранслятор і так далі. Потім Лукашенко полетів до Китаю, де зустрівся насамперед, ну, коротка зустріч з Сі Цзіпіном, і там випуск його молодшого сина Миколи на факультеті біотехнології Пекінського університету, а потім він, ну, полетів до М'янми, тобто, ну, я не бачу, як Лукашенко швидко повернеться. Тобто, суто технічно, це, на мою думку, проблематично. А чи готується Білорусь до війни? Ну, наскільки мені відомо, Лукашенко на це дивиться, скажімо так, критично. Він не готовий ризикувати своїм подальшим перебуванням при владі для того, щоб йти на зустріч Путіну. Тобто, попри поширену у нас думку, Путін і Лукашенко не друзі, вони попутники. І Лукашенко не сильно задоволений тим, як у нього розвиваються відносини з Путіним.
3: А наскільки Лукашенко як попутник, як ви кажете, може відходити від Путіна? Для мене певним таким маячком було те, що, зокрема, Білорусь вимкнула ретранслятори. Та? І зараз, до прикладу, як і багато хто казав, і радники, зокрема, Міністерства оборони України, міністра, точніше, так, що Росія втратила можливість навіть розвідки дронами на заході території, на західній території України. Ось Лукашенко, наскільки він залежний від Путіна, і наскільки він може відходити? Тобто переходити на ту сторону, яка зараз більш виграшна?
10: Лукашенко залежний економічно. Але це не означає, що він може зараз розгорнутися, сказати Путіну все, нам не треба твоїх грошей, ми будемо гроші брати в Європейського Союзу. Так це не спрацьовує. Тому що Лукашенко в попередні роки навпаки демонстрував, що вони з Путіним навіки разом, що вони співагресори, від це навіть у нього звучало. І він потім намагався погрожувати Європейському Союзу, намагався погрожувати Сполученим Штатам. Все це було. Але він зараз, мені здається, розгублений, тому що дуже багато очікувань і дуже мало чого справжується. І це для нього проблема.
3: А про економічну залежність доволі цікаво, якраз на тлі цієї кризи з бензину Білорусь значно наростила постачання свого пального до Росії, але на цьому дуже добре заробить, тому що білоруський бензин АІ-92 подорожчав в Росії на 1,8 рази. Тобто ми бачимо, що Росія хоче, Білорусь хоче на цьому заробляти, коли в Росії є така ситуація насправді.
10: Ну, це не дивно, тому що кожна країна керується своїми інтересами і в Білорусі, я думаю, добре пам'ятають, що Росія за першої ліпшої нагоди використає Білорусь у власних інтересах без жодних сумнівів.
9: Про що цікаво могла йти мова у Путіна і Лукашенка ці три дні? До речі, ви бачили ці меми, що Лукашенко зник, його три дні ніхто не бачив, там соцмережі вже почали його розшукувати, казали, що Путін викрав білоруського лідера, але потім він з'явився в Китаї.
10: Ну, може, Сі Цзіньпін викрав білоруського лідера, і тому він з'явився в Китаї. Насправді, питання проголошення, оголошення війни, воно не таке просте, як видається на перший погляд. Що от просто, ну, там, підписав якийсь там указ, маніфест, всі з радою пішли на війну. Не забувайте, що 6 років тому, трошки менше, в Білорусі були масові протести, в яких брали участь сотні тисяч людей. І далеко не всі вони виїхали. Ну, як ви уявляєте мобілізаційні заходи, де будуть роздавати зброю тим, хто виїхав? Чи брав участь у протестах, ну, виїхав і повернувся, або просто брав участь у протестах, там залишився поза цим густим гребінцем з боку російського КДБ і зараз говорить, да, я готовий захищати батьківщину. Але як далі, що далі? Тобто, ну, це ж ясно, що Венесуела і Білорусь, наприклад, в цьому сенсі абсолютно різні історії, хоча Зеленський порівнював Лукашенка з Мадуро.
3: Цікаво про цей трикутник. Росія, Китай і Білорусь. Ми багато говоримо, наскільки Росія залежна від Китаю. Але щодо взаємовідносин і відносин загалом, коли йдеться про Пекін і Мінськ, а наскільки тут Білорусь залежна від Китаю з точки зору політичного, економічного в тому числі і так далі. Багато хто навіть казав, що Білорусь певне такий троянський кінь Китаю, який близько до Європи.
10: Питання в тому, що у Лукашенка немає в країні всередині такої пропаганди антиукраїнської. Тобто у нього є лукашенківська пропаганда, є там Азаріонок відомий, там інші, але немає розлюднення українців. І вони зараз, буквально 2 липня, там невідомий безпілотник атакував білоруський автобус, і секретар Білоруської Ради безпеки Вельфович сказав, що це в будь-якому випадку випадковість, і вони не бачать такого якогось умислу злого в атаці. Точно так само вони спустили на гальмах нещодавну атаку по автобусу з білоруською дитячою командою з футболу, де загинула жінка. Причому жінка – уродженка Луганська. Тобто, ну там під це все вибудовують різні, знаєте, росіяни конспірологічні теорії, а прихильники Лукашенка, вони не дають себе в це втягнути. Тому що той самий Вельфович, до речі, що цікаво, він достатньо проросійський політик, ну, його називають одним з тих, хто виступає за зближення з Росією і реально за це цього хоче.
3: Угу. То цікаво про цю інформаційну складову. На вашу думку, а існує таке поняття чи навіть система білоруської пропаганди? І з чого вона складається?
10: Це хороше питання, з чого складається система білоруської пропаганди. Ну, насамперед, це і державні телевізійні канали, і контроль над телеграм-каналами, і контроль взагалі над інформаційним простором, і наявність ідеологів, тобто заступників директора з ідеології практично на великих і не тільки великих підприємствах всіх форм власності. Ну, за великим рахунком, в цьому сенсі Білорусь – це уламок Радянського Союзу. Але там, ну, немає серпа і молота, але прогнозується і просувається теза Білорусі як країни, яка є ключовою для європейської безпеки.
3: Ну, їхня цільова аудиторія – це здебільшого внутрішнє суспільство, чи також і на закордон грають?
10: Ну, на закордон це доволі складно, тому що там немає такої, знаєте, фахової підтримки цього. І за кордоном все-таки перебуває там і уряд Тихановської, і інші мігранти, які виїхали з Білорусі, тому вони, в принципі, готові більш активно працювати проти Лукашенка. На це Україні, до речі, треба звертати увагу, тому що я б волів, щоб туди перейшло не біля 100 українських військових, і там вели партизанські дії на території Білорусі, а щоб в Україні з'явилася, наприклад, білоруська редакція «Суспільного мовлення». Тому що це, ну, ця тема насправді перезріла. Тому що білоруси не живуть повністю законсервовані. Ну, там у них можуть бути закриті якісь російські, українські канали чи телеграм-канали, там екстремістські і так далі. Але вони споживають інформацію і треба використовувати тих білорусів, які розуміють, що відбувається у них в державі, для спілкування зі своїми земляками.
9: До чого нам бути готовими? Тут вже оголосили про початок відключення електроенергії знову. Також подейкують в різних телеграм-каналах, що у нас теж може бути дефіцит пального на тлі всього, що відбувається, бо росіяни почнуть мстити і бити по наших заправках і тощо, і тощо. Наскільки це реалістично, з вашої точки зору, що дзеркальні дії можуть бути і у нас?
10: Ну, на моїй пам'яті дзеркальні дії тільки Андрій Сибіга обіцяв польській владі, тому тут не дзеркальні дії, тому що різний потенціал, і просто Росія і Білорусь, вони діють в такому своєрідному тандемі, де Білорусь стоїть на задньому плані і демонструє, знаєте, демонструє готовність підключитися там рік, другий, третій, а цього не відбувається. І Путін з одного боку не може там закликати Лукашенка до порядку і сказати: "Давай, ну скільки вже можна чекати?" А з іншого боку, ну, у Росії не так багато союзників, щоб розкидатися ними.
9: А у нас ці проблеми почнуться з початком там опалювального сезону, знову те, що було цієї зими. Чи до чого тут готуватися? Які прогнози?
10: У нас, ну, якщо спека буде довго триматися, то почнуться все-таки відключення електроенергії вже зараз, тому що кондиціонер, наскільки я розумію, забирає не набагато менше, ніж опалювальні прилади електроенергії. І це, ну, теж серйозний виклик, тому що ми ще, наскільки я розумію, не підготувалися до зими, а вже виникають нові проблеми з електрикою.
3: Так, я тут зазначу, що, зокрема, в понеділок говорив в етері із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики, і він сказав, що зараз, на його думку, прогнози щодо цих відключень, вони будуть короткострокові, тому що зараз ми на піку якраз ремонтних робіт, підготовки до зими, але знову ж таки він наголосив, що щодня Росія б'є по енергетиці, зокрема, в прикордонних регіонах, але якщо буде йтися про масовані обстріли, зокрема, те, що ми бачили взимку, то ситуація може змінюватися. І тут закличу до речі, наших глядачів і глядачок, ділитися своїми коментарями і думками все, що відбувається і стосується безпосередньо енергетичної безпеки. І скажіть, чи буде вам цікаво, що ми зробили прям окремий ефір, до чого нам готуватися з певної точки зору і фахово обговорили енергетичну систему. І підписуйтесь на цей ютуб-канал і ставте вподобайки. Вплив залишається?
10: Ну, ні, я маю на увазі вплив Офісу Президента.
3: Так.
10: Ну, наприклад, от з Пантеоном, да?
3: Mm.
10: Це дуже цікава ситуація. Я, ви знаєте, спочатку, зразу після ухвалення закону про Пантеон, я відмовлявся коментувати, мені треба було розібратися, я намагався розібратись. Я зрозумів, що національний Пантеон, він потрібен, безумовно, ну, 100%. Хоча є, можна говорити, є країни, які живуть без Пантеона, чи, ну, там, ми побудуємо, а росіяни будуть ракетами лупити. Ну, це теж, в принципі, правильно. Але, коли 28 червня президент Зеленський говорить, що він внесе законопроєкт, а 1 липня за прискореною процедурою він підтримується майже конституційною більшістю, 287, за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», то я не зовсім розумію, ми готуємось щось сакральне зробити, чи ми розраховуємо на другий дубль? Ну, розумієте, має бути якась дискусія осмислена. Тому що ми таким темпом, ну, я просто спілкувався з польськими колегами, вони просто вони очікують, що серед тих, хто буде в Пантеоні, буде і Степан, не тільки Степан Бандера, а й інші діячі, скажімо, українського руху 30-40-х років.
3: А на вашу думку, це ж Зеленський сказав 28 червня щодо національного пантеону, вніс законопроєкт. Наскільки це пов'язано із тим скандалом, який ми маємо зараз з Польщею?
10: Безумовно, пов'язано.
3: Напряму.
10: Я думаю, що є пряма залежність і, ну, значить, постараюсь пояснити, як я собі бачу. По-перше, указ Зеленського про присвоєння почесного найменування героїв УПА Центру ССО «Північ» дуже консолідував польський політикум. Дуже, як ніколи. І при тому це відбулось в умовах, коли в Польщі вже йде парламентська кампанія. Там же пару місяців тому висунули кандидата в прем'єри від ПІС і першу десятку від громадянської коаліції. Це при тому, що вибори у них будуть в жовтні 27-го. Півтора роки країну буде колотити. Країну, я хотів там, вже попередньо домовився ще десь в березні з одним польським медіа написати статтю, що у нас є ще рік на співпрацю, ну, до виборів. Не встиг написати, але виявили, що я, ну, добре, що я не написав, бо тоді б я промахнувся з прогнозом. Далі. Те, що Зеленський відмовився від ордену Білого Орла, і те, що його підтримали і колишні президенти, і інші, там, дипломати, військові, це для Навроцького і його команди стало величезним сюрпризом. Вони думали, що вони відшмагають так собі легенько різочкою Зеленського, покажуть йому його місце. Польща, польський політикум в силу різних причин, в тому, я думаю, насамперед в силу парламентської кампанії, не може усвідомити, що в Україні йде війна. І, наприклад, на цьому фоні, коли президент воюючої країни позбавляє президента країни стратегічного партнера нагороди, яку той отримав як символ стійкості українського народу, то в мене, ну, не зовсім це корелюється з світлим образом ані польського шляхтича, ані кібіця, тобто вболівальника польського. Тобто в мене немає такої аналогії. Це, далі. Те, що зараз дозволяють собі працівники польського офісу президента, польської канцелярії президента, свідчить про те, що вони до історії даруйте ні вухом, ні рилом. І вони ганьблять в такий спосіб Навроцького, який є все-таки істориком, ну, істориком дипломованим, захищеним, і він був директором і музею Другої світової, і Інституту національної пам'яті. Тобто, ну, коли вони хочуть в такий спосіб якось принизити Україну, то, ну, ну, це не зовсім правильно. У нас, і є ще один момент, який, я думаю, нашим слухачам цікавий. З польського боку є очевидні елементи рефлексивного управління ситуацією. Спробую Приклад. Позавчора з'являється новина, здається, на Віртуальна Польська, популярний дуже сайт в Польщі, ну там є Онет, є Віртуальна Польська, що Андрій Сибіга буде зустрічатися з Сікорським і запропонує йому, щоб в Пантеоні був Марко Безручко. Ну, прах Марка Безручка, генерала, який командував силами УНР, в 20-му році вони захищали Замостя і стали, ну, створили передумови для дива на Вислі.
9: Тобто спільний герой України
10: так,
9: і Польщі.
10: Але це не все. Автором цієї новини є ваш колега Збігнєв Парафіянович, який 2 роки тому написав «Україна на війні» про польсько-українські відносини під час війни, а от зовсім нещодавно в нього вийшла книжка, яка називається «Клопот з Зеленським». Я не встиг її ще подивитися, але по тих відгуках, які я чув, там, ну, вона, скажімо, не компліментарна до українського президента, так м'яко кажучи. І тут, і розумієте, виходить, у Парафіяновича є зв'язки в українському МЗСі, чи він просто моделює реальність. Він не єдиний такий, я не буду говорити про інших, я собі приблизно можу уявити. Тобто є проблема в тому, що є ціла когорта, ну, чи як сказати, когорта, чи центурія якось, ланка, скажімо, людей, які можуть себе позиціонувати як польські експерти по Україні. Ну, в Польщі розуміння України на експертно-журналістському рівні взагалі рівень вищий. І вони отут починають розповідати, десь вчити Україну життю, десь говорити, що так не можна, ну і так далі. Це не означає, що це все відбувається брутально і так. Ні, не завжди. Але разом з тим, Україна фактично нічим не може відповісти. Тобто у нас на постійній засаді, на постійних засадах в Польщі, я боюсь помилитися, але працює, здається, 2 чи 3 журналістів.
3: Mm-hmm.
10: І це, ну, тобто ми в нерівних умовах, об'єктивно. І коли в Україні, тобто у мене враження від Пантеону, повертаючись до теми, таке, що у нас вирішили насамперед на Банковій, бо я бачив, що Кирило Буданов цю тему так активно просував, що у нас вирішили зробити історичний наратив такий, як в Польщі. Але для того, щоб зробити наратив такий, як в Польщі, треба, щоб були дискусії відповідні, щоб було ну от, наприклад, і «Жеч Посполита», і газета «Виборча» мають ілюстровані історичні додатки до своїх газет. Є, ну, всього сукупно десь, ну, я можу помилитися, 8-10 популярних, можна сказати, псевдоісторичних журналів, які там пишуть. А що у нас? У нас тільки журнал «Локальна історія», можу згадати, який, ну, більше і для людей, які, ну, скажімо, більш інтелектуально просунуті. Але для того, щоб історію так запускати в маси, вона має бути на рівні жуйки, ну, на рівні фастфуду. Така, ну, спрощена. У нас цього немає. І є особливість. В Польщі сильний католицький компонент і суспільство, суспільного сприйняття. І тому культ померлих, він, ну, дуже, дуже масовий. Тому вони обурювались, обурюються і будуть обурюватись спочатку тим, що не було ексгумації, зараз тим, що там пройшов такий заголовок, що от в Пужниках, там населеному пункті, пройшли ексгумації, нічого не знайшли. Мовляв, як це так? Ну от там же це ж місце польського страждання, а не знайшли ніяких рештків. А у нас, наприклад, от простий приклад, це я розповідаю про своє власне усвідомлення. В Польщі 1-2 листопада дуже складно знайти поляка, який не відвідує на День всіх святих могили рідних і близьких. Дуже складно, ну, це практично неможливо. У нас в Україні немає чіткої цифри по Голодомору жертв, немає і не буде. Немає чіткої цифри жертв по Другій світовій війні, немає і не буде. Не буде вже ніколи. Це я відповідально кажу. І розумієте, ми наче близькі сусіди, а говоримо мовами з різних мовних груп. Ну, там хтось говорить суахілі, а хтось говорить португальською. І це, ну, виходить, наприклад, там, чи з цими мігами, які стали каменем спотикання, одні говорять, що їх же, значить, утилізують,
11: Ну, це мистецтво перекладу, розумієте, розумієте, як клікбейту. А інші говорять, що їх будуть тільки виводити з експлуатації. Тобто, треба, ну, треба, щоб з'ясували журналісти, ну, в цьому функція. Чи вони зараз перебувають на озброєнні, це відкрита інформація. Якщо вони перебувають на озброєнні, то вони якось технічно обслуговуються. Їх не можна, ну, просто, ну, це в армії так не роблять. Ну, і ви ж розумієте, що літак – це, ну, скажімо, достатньо дорога бойова машина. І що просто тому, що сказав там Касиняк-Камаш, що ми літаки виводимо з експлуатації, то зразу він підписав і все вивели. Так воно не працює. Поляки зараз вгатили дуже багато коштів в свою обороноздатність, і в них є певне розчарування, тому що вони три роки тому практично закупили велику партію корейської, південно-корейської техніки, там і гаубиці, і танки. Чому? Тому що це практично американська техніка, тільки менше треба стояти в черзі. Ну, випущена по ліцензії, не треба там перед американцями прогинатися, якісь політичні умови виконувати. І вони це все купили, а тепер війна дронів. І вони дивляться на це, і хочуть з Україною знайти спільну мову, і потому говорять, що, ну, типу, як же ви там, вони хочуть нас одночасно і вчити, і при тому не, ну, з нами, знаєте, як казати, ну, ми вас вчимо, але ви давайте нам технології. Ну, так не буває.
9: А загалом Польща дійсно зараз може зробити все, щоб не відкрити для України кластери євроінтеграції.
11: Бачите, Вікторія, ви теж потрапили в цей їхню систему рефлексивного управління.
9: Так я цей далі заголовків намагаюся розібратися. Це ж такий заголовок цього тижня.
11: Так, я охоче поясню. Ми живемо в міфі, розумієте? Нам, у нас відкритий один кластер з шести, а нам говорять, що ми не дозволимо вашу євроінтеграцію здійснити. Питання в тому, що рішення про євроінтеграцію України, про вступ України до ЄС, буде ухвалювати, я думаю, наступне, а може через одне покоління. І польських політиків, і європейських політиків, і українських. Тобто це
9: нам обіцяють 8-10 років.
11: Це, ну, але це все одно інформаційна, даруйте, відрижка слів про те, що ми за 2 роки будемо готові до вступу до ЄС. Як ми будемо готові до вступу до ЄС, коли ми найбідніша країна Європи? І коли наші агрохолдинги, ті самі, не тільки поляки, до речі, французи, Нідерланди, там інші країни, де аграрне виробництво має значний, не просто значний обсяг, має значні дотації європейські. Обсяг – то третє питання. Значні дотації, вони, знаєте, як фраза з цього, з золотого теля, коли ми будемо ділити наші гроші. От так, і вони дивляться наші агрохолдинги, у них просто очі на лоба лізуть. Вони уявляють, що передові технології з нашою родючістю землі і всім іншим. І вони просто, ну, не можуть це собі уявити. Тому нам треба розвивати, знаєте, от я часом, мені здається, що нам треба протестантизм привносити, щоб люди знали, що вони будуть, ну, от їхня праця я православний, так, щоб було зрозуміло, що їхня праця на землі їх якось привнесе туди, на Царство Боже. А з іншого боку, буддізм, щоб ми от дивилися на всі ці польські заяви спокійно, знаєте, і чекали, коли там, допоки Вісла плине, поплив труп нашого ворога.
3: На вашу думку, чи доживемо ми до якогось часу, до цієї точки, коли ось ці історичні скандали, перипетії, обговорення, вони будуть закриті між Україною та Польщею?
9: Що значить, ми не знаємо, чи ми доживемо, ми ж в Києві живемо.
11: Я збираюся жити довго ще, так, і хочу дожити, але розумію, що у нас просто зараз в суспільствах різний порядок формування порядку денного. Розумієте, вони думають про своїх померлих десятки років тому, а ми кожного дня ховаємо людей. І як можна тут знайти спільну мову без поваги, без порозуміння, без того, щоб казати, давайте думати про майбутнє, давайте дивитися на якісь корисні речі. Я не знаю. Ну, тобто, я от таку фразу на початку цього скандалу сказав, що дії польської сторони, вони у багатьох українців витягують, ну, з пам'яті, знаєте, те, що вони в шкільних підручниках читали про польських панів. Тобто кожен там себе відчуває Богданом Хмельницьким, де якого там розрили там його маєток, там викрали дружину, там вбили ще когось. Ну і це ж, знаєте, але цікаво, сама логіка. Тобто Хмельницького пробачили. Ну, не в Польщі якось не сильно там на цю тему. Каліївщина не звучить. Так, розумієте, парадокс? За місяць, буквально за місяць до цього скандалу, був конгрес істориків. Сотні істориків польських і українських збиралася в Баранові-Сандомирському. Я просто не був, я за ним стежив, за обговореннями таке інше, але скажу, що це була цікава подія. І там нормально дискутували, знаєте, як в анекдоті, нормально ж сиділи, а тут і далі це все. Це внутрішня логіка. І мені здається, що це внутрішня політична логіка і польська, і українська. І вона, ми, як ці міфічні два барани, які на одній колоді над прірвою наших можливостей.
3: Але так, я все одно залишаюсь при цій думці, як і більшість, мені здається, українців та українок, що, в принципі, нам ніхто не має права диктувати, кого нам пам'ятати з цим всім.
11: Але я теж поясню.
3: Так.
11: Все має якісь, дати, да, як кажуть, датський принцип, за яким же ж і медіа працюють. Я не знаю, для чого Україна ці всі питання піднімала до 11 липня, коли річниця Волинської трагедії. Просто розумієте? Це таке, таке враження, з боку це виглядає так, що ми підходимо і кажемо, ах ти пся крев, і плюємо в обличчя. Я за пантеон. За те, щоб вшановувати героїв УПА. Чому ми не могли витримати паузу? Ми не знали, що так буде? Тоді ми, значить, розписуємось в тому, що ми не знаємо внутрішніх процесів в Польщі.
3: Ні, Сибіга сам казав, що 11 липня знає, що буде ця пам'ятна дата для них. І закликав поляк бути обережним, знову ж таки, бо будуть дзеркальні дії. На вашу думку, які вони можуть бути?
11: Ви знаєте, я від Андрія Сибіги вперше чую про те, що ми будемо дзеркалити дії нашого стратегічного партнера. От мене слово і те, що українцям загрожує небезпека в Польщі, ще одна його фраза, вона мене, я не буду брехати, що ставлення до українців не погіршується. Погіршується суттєво, і є різноманітні прояви, здебільшого побутові. Це з одного боку пов'язано з тим, що наших там багато. Вони створюють виклик польському суспільству, яке було протягом тривалого часу, було десятиліттями після Другої світової війни, моноетнічним. А тут українці повертають фактично до візерунку Другої Речі Посполитої. І багато історичних рефлексій на цю тему, і багато всього іншого. І тому, просто я б, наприклад, піднімав зараз тему, що Польща входить в G20. А який внесок українців, які там... це ж можна цифри пропрацювати. Скільки заробили, скільки заплатили податків, скільки отримали від держави допомоги. Там не мед, відверто кажучи, для людей, які там живуть. Тобто, люди, які живуть в Польщі, наші трудові мігранти чи воєнні мігранти, вони змушені часто працювати на кількох роботах для того, щоб виживати. Це реалії, реалії сьогоднішнього дня, з якими ми сьогодні стикаємо. А є ще одна фраза, яка просто обов'язкова. Наші протиріччя вигідні насамперед Росії. Вони там просто вже захлинаються горілкою, яку просто з горла п'ють, тому що коли вони за цим спостерігають.
9: Ми будемо спостерігати. Дякуємо за аналітику. Друзі, я дуже вдячна за те, що ви додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте свої вподобайки. Підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск. Підпишіться на канал Євгена Магди, щоб не пропускати його аналітику. І давайте подискутуємо в коментарях про Польщу так само, тому що цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, що відбувається. В цей надзвичайно спекотний день. І ми бажаємо вам не тільки спокійного дня, але й трошки прохолоднішого. Тримаємося і будьмо міцними.
3: Так, слухайте, думайте і дійте.
12: Слухайте, думайте далі заголовків.
13: На Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
14: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: Про евакуацію на Харківщині говоримо з Олександром Гумнюком, керівником організації «Троянда на руці» та членом евакуаційної групи. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, перед тим, як говорити про деталі евакуації, зокрема, я побачила у новинах інформацію про те, що у 4 населених пунктах Дергачівської громади можуть оголосити примусову евакуацію дітей, але в інших новинах також зустрічала слово «обов'язково». І ми колись навіть на рівні нашої редакції обговорювали, як же все-таки правильно вживати цей термін і чи одне це те саме чи ні, чи можете пояснити, будь ласка, для нашої аудиторії?
17: А вже ж, ми самі на перших часах плутались з цими поняттями, тому довелося розібратися. Обов'язкова евакуація – це перша евакуація, яку повідомляють населенню, що треба евакуюватися. І від неї вони мають змогу відмовитись, там, написати бумагу про те, що вони не хочуть евакуюватися. Або навпаки, це як перший поштовх такий офіційний. Примусова евакуація – це вже стосується саме родин з дітьми, так як діти не можуть відповідати самі за свою безпеку, а це додаткова відповідальність для батьків, і тут змоги відмовитись вже ні, тут прямо обов'язково треба вивозити своїх дітей з зони. Але інші версти населення, більш дорослі, можуть приймати рішення самі все ж таки. Але я не рекомендую так робити, і якщо вже примусова евакуація у вас, будь ласка, виїжджайте. Навіть обов'язково, це вже дуже небезпечно.
16: 100% і дякую вам, що пояснили. Відтак тепер розуміємо, що обидва терміни є коректними. А тепер щодо Дергачівської громади, там можуть оголосити, як повідомляє принаймні Суспільне Харків з посиланням на речника Дергачівської МВА Олександра Куліка, що там можуть оголосити примусову саме евакуацію. Йдеться про селище Слатине та села Руська Лозова, Безруки та Лещенки. Чи можете розповісти про це детальніше, чи вже ваша організація вивозить звідти людей і, зокрема, звідки, в принципі, зараз ви евакуюєте людей?
17: Ми зараз, в принципі, по всім районам працюємо.

0: Ми зараз трохи іншу тактику взяли, ми прямо не розповідаємо, звідки саме ми зараз вивозимо, бо в нас дуже масові евакуації зараз проходять, велика кількість людей виїжджає, і ну, наші хлопці ризикують. Як ви чули з новин нещодавно, наші дуже близькі люди, поліціанти, потрапили під страшний обстріл. Рома загинув, на жаль, Юля оговтується, і ну, цей рік небезпечніший, ніж до цього було, і все небезпечніше, небезпечніше, тому доводиться усякі безпекові рішення приймати постійно, щось вигадувати, щось робити.
1: Пане Олександре, чи правильно я розумію, що вирішили не оголошувати, з яких населених пунктів саме евакуюєте, тому що вже були прецеденти, і тут не про оцей останній обстріл, який ви згадали, а що саме з евакуаційниками були там, зокрема, вашої організації, якісь ситуації, коли ви зрозуміли, що ворог дуже тримає, на жаль, руку на пульсі і відстежує це, тому що ми з вами дуже багато разів насправді говорили в ТЕРГах про конкретні населені пункти, про евакуацію, чим вона відрізняється від одного пункту до іншого. Відтак я роблю висновки, що якщо ухвалили таке рішення, то цьому щось дійсно серйозне передувало.
0: Так, моніторинг там про російських телеграм-каналів, де часто з'являється наш контент або вирізки з новин про те, що де ми робимо коментарі, та кількість дронів, які іноді слідкують за евакуаційними екіпажами. Приклади наших колег, яких там вдарили на Донеччині нещодавно. Тому ми якось стараємось це максимально не афішувати, коли вже відпрацювали, бо велика кількість волонтерів, людей задіяно в цьому. Тоді вже розповідаємо ці історії, як це було, що відбувалося, скільки людей вивезло.
1: Скажіть, будь ласка, якщо, звісно, можна цю інформацію оприлюднювати, звідки людей вже не можна вивезти, і як багато, можливо, просто назвете нам цифру населених пунктів, як багато лишається родин з дітьми, тому що коли ми говоримо про Дергачівську, зокрема, громаду, там говорять про примусову евакуацію дітей, тобто як багато таких населених пунктів на Харківщині ще залишається, звідки ля не всіх дітей вивезли, бо я періодично моніторю це питання і не лише по Харківщині, і бачу, що трапляються такі новини, де говорять, все, дітей вивезли, дітей саме в цьому населеному пункті вже немає. Або, можливо, ми можемо говорити, наприклад, де вже немає їх.
0: Ну, сказати, що їх десь немає, ну, мій опит не дозволяє зробити, бо навіть коли ти вивозиш родину, деякі, ну, вибачте, недолугі батьки повертаються разом з дітьми в ці місця. І це відслідкувати і проконтролювати дуже важко. Ну, здебільшого зараз міста, де примусова евакуація об'явлена, ну, сміливо можу сказати, там, де ми задіяні, там відпрацьовуються усі родини, що є по спискам, про яких відомо, і їх вивозять. Знаходимо інструменти, там домовляємось, просимо, умоляємо, заставляємо, ну, різноманітні інструменти використовуємо, але вивозимо усіх. Є моменти, де батьки повідомляють, що вони виїхали, там, наприклад, адміністрація, а саме переїхали там буквально у сусідній будинок, і ну, важко відслідкувати, чи правда це, чи ні. Тому такі моменти бувають.
1: Це була розмова з Олександром Гуменюком, керівником організації «Троянда на руці» та членом евакуаційної групи, про те, як відбувається евакуація на Харківщині і чим примусова евакуація відрізняється від обов'язкової. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Просто слухайте. Музика на громадському.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про те, чому не працює так, як планувалося, програма «Є відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національної згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
4: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: на громадському радіо.
1: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, в день плюс 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Для громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: А тепер нам час обирати. Або змарнувати те, що залишилось, на жаль, і а що якби, або прожити хоча б цей відрізок життя по-справжньому. Так, щоб потім ні про що не шкодувати. Бібліотека втрати знахідок Федра Патрік.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
18: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо складати бібліотеку на відпустку за допомогою видавництва Coralie Books. І попереду дві книжки від британської письменниці Федри Патрік, яка пише в жанрі життєствердної реалістичної прози або в категорії «Comfort Read» – затишне читання. Головна мета таких книг – подарувати читачеві відчуття психологічного комфорту, безпеки, тепла та емоційної розради. І бібліотека втрат і знахідок саме така. Марта Шторм середнього віку, вона працює в бібліотеці, але навіть на офіційну ставку завжди беруть не її, а більш молодих і комунікабельних колег. Марта – людина, яка нікому не може відмовити, яка завжди ставить інтереси оточуючих вище за свої. Випрати чужі речі, підшити штани і підклеїти голову паперового дракона для шкільної вистави – вона завжди всім допоможе. Нікому й не відмовить. Настільки, що її квартира вже перетворюється на звалище чужих речей, а блокнот повниться списками чужих питань, які треба вирішити. Потреба бути корисною настільки велика, що вона навіть відмовляється від кохання, щоб доглянути за старими батьками. Одного разу Марта знаходить у себе на порозі книгу казок із присвятою від бабусі Зельди, найкращої подруги дівчини, яка багато років тому померла. Але присвята в книзі за декілька років після дати смерті. Невже бабуся жива? Марта починає власне розслідування, яке розплутає клубок сімейних таємниць і повністю змінить її майбутнє. Мене, наприклад, найбільше порадувала трансформація героїні, яка почала нарешті питати, а чого хоче вона сама. Вона вчиться говорити «ні», відстоювати власні кордони та згадувати про свої дитячі мрії. Марта показує, що змінити своє життя і перестати бути зручною для всіх ніколи не пізно. Тепер у Марти була неймовірна історія, якою було варто поділитися зі світом. Історія про стареньку потерту книжечку казок, що якимось дивом потрапили до неї і принесла з собою пригоди. Якщо комусь це здасться менш цікавим, ніж купка чужої білизни, яку конче треба випрати, це вже їхня проблема. Головна фішка роману – дворівнева структура оповіді через розповіді. В книзі, яку Марті присвятила Зельда, казки, які вона вигадала у дитинстві і які жінки родини розповідали одна одній. Через ці наївні, але мудрі дитячі тексти читачі і сама Марта починають краще розуміти приховані психологічні травми та мотиви поведінки дорослих членів родини Шторм. А тут ми побачимо і токсичні стосунки, і емоційний тиск, синдром самозванця та переживання втрати. За законом жанру нас очікує хеппі-енд, але за цю позитивну передбачуваність читачі люблять книжки категорії «Комфорт-рід». Отже, бібліотеку «Втрати знахідок» Федри Патрік варто читати тим, хто шукає терапевтичне і затишне читання для душевного відпочинку. Ця історія вчить, що змінити своє життя і повернути власні мрії ніколи не пізно. І приємний бонус. Книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо «Книжкові полиці» промокод вам теж нагадаємо.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Каралі Букс». Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Мітчел мав знайти сили, щоб святкувати це життя, а не лише сумувати за втраченим. Якби боляче не було, потрібно було йти далі. Таємниця історії на мосту кохання Федра Патрік.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
18: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати затишні романи британської письменниці Федри Патрік. Як кажуть у видавництві «Каралі Букс», романи Федри щирі, з теплим гумором, увагою до внутрішнього світу персонажів і вірою в силу маленьких змін. Патрік любить писати про звичайних, трохи замкнутих у собі людей, які наважуються на великі зміни. Як і головний герой роману – таємниця історії на мосту кохання Мітчел Фішер. Він вдівець, який сумує за коханою Анітою і виховує їхню 9-річну доньку Поппі. Колишній архітектор тепер заробляє на життя в міському управлінні, знімаючи з міських мостів навісні замки закоханих. Одного дня він рятує невідому жінку у жовтій сукні, що впала з моста. Він не дізнався її ім'я, але хоче відшукати. Разом із життєрадісною сестрою незнайомки Лізою, Мітчел вирушає на пошуки, маючи лише одну підказку. Повідомлення залишене на навісному замку, що висить на тому самому мосту. цій книзі головному герою також знову доводиться розплутувати не лише чужі секрети, а й розбиратися у власній сімейній історії. Не буду спойлерити, але книга теж фокусується на другому шансі в житті, надії і на тому, що кожна втрата може стати початком чогось прекрасного. Любов може бути яскравою, а може тихою. Може тривати вічно, а може швидко згаснути. Вона здатна об'єднувати родини або руйнувати їх. Вона може бути взаємною, а може ні. Я думав, яке визначення їй дати. І здається, справжня любов – це спосіб бути разом, який робить вас щасливими. Мітчел дійсно вміє відкрити будь-який замок із заплющеними очима, але поняття немає, що робити з власними емоційними блоками і секретами минулого, які він закрив наглухо після родинної трагедії. За його внутрішню трансформацію цікаво спостерігати. Бо навіть якщо ти побудував навколо себе стіни, закрився від усього світу і вважаєш, що твоє життя вже ніколи не зміниться, доля все одно знайде шпаринку, щоб повернути тебе до світла. Таємниця історії на мосту кохання – це знову приклад жанру, ну чи скоріше категорії комфорт-рід, затишне читання. Тут немає екшену, карколомних сюжетів, насилля. В таких книжках фокус на людських стосунках і цінностях. Тут панує атмосфера безпеки та затишку, буде присутня трансформація героїв та обов'язковий хеппі-енд. Отже, таємницю історії на мосту кохання Федри Патрік варто читати заради щемливої історії про те, як розплутування чужих секретів допомагає герою відімкнути власне серце, відпустити минуле і наважитися на другий шанс у житті. І приємний бонус. Книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо у книжковій полиці промокод вам нагадаємо.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Каралі Букс». Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: На громадському радіо стартував документальний проєкт «Повернення», який розповідає історію українців, що пережили російський полон. Героєм першого випуску став лікар із Донецька Юрій Шаповалов, який провів у неволі 7 років, 7 місяців і 3 дні. Про те, як людина заново вчиться жити після майже 8 років полону, поговоримо із однією з авторів проєкту Анастасією Багалікою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажи, будь ласка, про Юрія, про його історію. Чому ти вирішила почати саме з історії Юрія Шаповалова? І взагалі, як ви познайомилися з ними, коли ти зрозуміла, що це має бути перший герой твого проєкту?
20: Ну, дивись, я маю сказати, що над проєктом працює велика команда, тож це не одноосібне рішення. Ми вирішували спільно, і взагалі цей проєкт «Повернення», він народився з... програми, яка досить давно виходила в ефірі громадського радіо, досить довго. Це фактично перша така, мабуть, в українському медіапросторі дуже сфокусована тематична програма про людей у полоні. Вона називається «Звільніть наших рідних», і вона виходила у етері громадського радіо з 2017 року. Власне, за роки її існування команда, яка працювала над цією програмою, я входила до цієї команди, і Ігор Котелянець, який зі мною разом вів цю програму, ми разом накопичили дуже багато історій людей, які були в російському полоні, які встигли за цей час повернутися. Дехто, на жаль, досі залишається за ґратами. Є люди, які за ґратами, до речі, з 2014 року, як ми розказували їхні історії багато разів, так і досі вони, на жаль, залишаються в російських тюрмах. Але менше з тим, у нас назбиралось досить багато героїв і героїнь, які повернулися або через обміни, або були звільнені, тому що там, наприклад, закінчився їх строк утримання. І через якийсь час після довгих бюрократичних і складних логістичних маршрутів вони поверталися в Україну. І, власне, після того, як людина повертається, починається досить складний і тривалий процес реінтеграції. Це повернення до цивільного життя, але я не можу сказати, що це повернення до звичайного життя, тому що досвід полону, він залишається з людиною, мабуть, назавжди. Не беруся оцінювати, тому що я такого досвіду не маю, я цього не проживала і не можу знати, що насправді відчувають і проходять от на 100% люди, які мають цей досвід. Але маючи наші власні спостереження, знаючи історії людей, ми захотіли поділитися тим, що стоїть за цим шляхом, який починається після того, як людина проходить обмін або повертається самостійно. Це досить складна історія, не тільки тому, що люди починають відновлювати своє здоров'я, досить тривалий час проходять медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію. Це також важкий шлях, тому що, знаєш, дуже рідко про це там задумуються люди, у яких ніхто в оточенні не має такого досвіду, але насправді йдеться про відновлення купи-купи всього. От, починаючи від документів, тому що багато хто цих документів не має. І закінчуючи роботою, соціальним колом, яке теж змінюється. Часто майнові, житлові питання, тому що є люди, які повертаються з полону, а майно їхнє залишилось на окупованих територіях. І це все дуже складні речі, про які треба говорити, тому що про це зараз говорять дуже багато правозахисних організацій, але такої комплексної програми всебічної, всеохопної підтримки від держави для цивільних полонених немає. І це велика проблема, тому що законодавство, яке підтримує людей після звільнення, і там родини їхні, поки вони не звільнилися, воно написане давно. І ті речі, які туди закладені, вони не завжди працюють так, як треба. І ті суми, які туди закладені, підтримки і програми, вони теж доволі застарілі, тому що ці речі ухвалювались до повномасштабного вторгнення. І тому ми поставили собі за мету показати реальні живі історії про те, через що проходять люди, що з ними відбувається, як, власне, складається їхнє життя після звільнення. І підсвітити також проблему з відсутністю цієї комплексної підтримки, яка, на жаль, є.
19: Чи можна говорити про якісь терміни, скільки часу в середньому треба людині для того, щоб повернутися до звичного життя або хоча б до комфортного життя? Чи це індивідуальні моменти?
20: Ні, слухай, це дуже індивідуально. Це дуже сильно залежить від багатьох обставин. По-перше, сам досвід, який є, у всіх він дуже різний. І у всіх дуже різні обставини. Хтось повертається до родини, а хтось ні. У когось були люди, які чекали і боролися, у когось цих людей менше. Хтось повертається додому, у когось дім в окупації. Хтось був в полоні якийсь певний період часу менший, а хтось більший. Це все дуже сильно впливає, тому, на жаль, я б не говорила про якісь середні терміни, їх просто не існує.
19: Розкажи більше за перший випуск, скільки часу тривала робота над ним і яким чином також ви обирали героя і чому саме зупинились на історії Юрія?
20: Так, я, мабуть, розкажу трошки тим, хто ще не встиг почути в ефірі або подивитися на Ютубі наш випуск про Юрія Шаповалова, для того, щоб люди розуміли контекст, про кого ми говоримо. Отже, Юрій Шаповалов, він лікар, дитячий невролог. Він мешканець Донецька. І після 2014 року він залишився, ну, залишився у себе вдома, бо це його дім. І так вийшло, що, ну, він почав вести блог про окуповані, про окупований Донецьк, про те, що там відбувалося, про, власне, якісь свої спостереження. Ну і ти можеш собі уявити, що там навіть на той час, коли цей блог почав існувати, і це ще роки до вторгнення, реакція так званих ДНРівців, росіян, вона була, ну, не суперсхвальна, тобто це дуже небезпечні речі. Вони зараз прям сильно-сильно небезпечні, а тоді, після 2014 року, це все одно була пряма дорога, власне, пряма дорога в застінки. Власне, так вийшло, що Юрій потрапив до рук росіян, тому що якимсь чином вони зрозуміли, хто автор блога. Його затримали, і він, як ти зазначила, вже пробув в російському полоні 7 років, 7 місяців і 3 дні. І ми, ну, знаєш, в полон в Донецьку потрапляє, мабуть, доволі багато людей. І не про всі історії, мабуть, люди дізнаються, тому що так, мабуть, працює наш медійний простір, і не у всіх є рідні, які про них говорять, не всі там готові приходити в ефіри, розповідати про те, що ось так сталося. І про Юрія тривалий час не знали. У нього були і залишаються колеги-лікарі. У нього є колеги по хобі, які захоплюються кактусами і колекціонують кактуси. Але от так якось гучніша його історія почала звучати, коли про неї почала розповідати журналістка Катерина Шаповал. Катерина, вона бізнес-журналістка, вона працює з бізнес-тематикою, тобто історії полонених на її профілі, вона почала розповідати про Юрія просто як людина, якій не байдуже. Вона приходила до нас в ефір програми «Звільніть наших рідних». Вона сама знайшла мене, написала мені і сказала, що от опікується, так би мовити, такою історією такого Юрія Шаповалова. Прізвища у них не однакові, це зрозуміло. Катерина Шаповал, а Юрій Шаповалов. Ну, так вийшло, такий збіг обставин, що люди мають схожі прізвища. Вона була на контакті з його мамою літньою в Донецьку, яка, власне, переповідала їй якісь певні останні новини. А потім, на жаль, зв'язок з мамою обірвався, тому що мама Юрія з полону не дочекалася. Але завдяки Катерині про Юрія почали говорити і після нашої програми, і до нашої програми, і його обличчя, ну, мабуть, почали впізнавати через медіапростір, тому що от він нам в випуску розповідає таку історію, як їх обміняли. Вони їдуть в автобусі, і до нього, значить, підходить якась з людей, які там на обміні від координаційного штабу присутні. І, значить, дивиться на нього і каже: «О, а ви Юрій Шаповалов, я вас знаю, я про вас читала». І це так насправді хвилююче, тому що ти після таких історій ти розумієш, що ну, речі, які ти робиш, вони не даремно. Що історії, які ти розповідаєш, їх хтось чує, цих людей знають, за них борються, і це, я вважаю, що це дуже важливі речі. А чому ми цю історію вибрали? Ну, я не можу сказати, що ми прям дуже якось прицільно вибрали. Так вийшло, що Юрій зараз живе під Києвом, і у нас була змога поїхати подивитися, де він живе, розпитати, як складається зараз його життя. От, і... Власне, так і вийшов перший випуск. Знімали ми його не супер довго. Ми маємо доволі такі стислі терміни роботи над випуском. Але, власне, ці стислі терміни, мені здається, вони не впливають на ту глибину, з якою ми занурюємося в історії людей, які мають досвід полону.
19: Так, звичайно. А скажи, будь ласка, чи є у Юрія родичі зараз в Україні, або його родичі, ну, ще якісь залишились в окупованому Донецьку?
20: Він у випуску розказує про свого брата, і хто дивився на Ютубі, або хто ще подивиться, то я не буду спойлерити цю історію, вона сумна, драматична, так що можна послухати, подивитися наживо, а не з моїх слів. А, власне, тут на підконтрольній Україні території у Юрія є колеги. І є його там друзі, знайомі по кактусному хобі. Є й нові знайомі, які живуть з ним разом в містечку Хансена і мають аналогічний досвід, тому що ну, в містечку Хансен доволі чимала кількість людей з досвідом полону отримали житло. І, ну, до речі, така підтримка, вона якраз дуже, дуже вчасна і дуже потрібна, тому що, як я зазначала, дуже багато цивільних, які повертаються з російської неволі, вони не мають куди піти, тому що багато людей з окупованих територій. І це велика проблема, яку мені б хотілося, щоб за це взялась не тільки там приватна ініціатива, благодійне містечко Хансена, а й взагалі українська держава.
19: А скажи, будь ласка, ще яку допомогу він отримав після повернення? Як держава підтримувала, як він повертався до звичайного життя? Які були, можливо, процедури? Можливо, я знаю, що опікується здоров'ям колишніх звільнених військовополонених. Можливо, він також отримував цю допомогу, чи ні?
20: Ну, дивись. Трошки все ж таки різниця процедура, яка стосується військовополонених і цивільних. Багато зараз про це говорять правозахисні організації. За військовополонених все ж таки відповідальні інституції. Тобто не те, що я прям хочу сказати, що прям від... Ти розумієш, що я маю на увазі, що є так, інституції, так, до яких можна звертатися. Тобто кожен військовополонений, військовополонена, вони десь служили. Чи це підрозділи з структур МВС? Там Національна гвардія, там в деяких випадках прикордонна служба, Національна поліція навіть. Чи це структури Збройних сил України, чи це там спецпідрозділи, але інституція, яка є в цьому ланцюжку і несе відповідальність, це дуже важливо. І, власне, законодавство наше теж прописано таким чином, що коли ми говоримо про повернення цивільних, то ну от, ці процедури, те, на що людина може претендувати, вони доволі, я б сказала,
19: обмежені.
20: Нечіткі. Нечіткі. Зараз, коли людей цивільних почало повертатися більше, от, наприклад, Юрій повернувся в 2025 році у великому обміні, де було дуже багато цивільних, після цього почався якийсь трохи рух. І, звичайно ж, в перший час після обміну люди проходять там первинну допомогу і первинну реабілітацію. Вони знаходяться в закладах, їм надають там речі, одяг, їх годують, їх лікують. Тобто ці всі речі, вони, ну, вони передбачені, вони є. Але те, що чекає далі, це інша історія. І якщо там військовослужбовець чи військовослужбовець з досвідом полону, вони там можуть, наприклад, звернутися в профільні медичні установи, можуть скористатися програмою реабілітації, то з цивільними не так. І далі ми, наприклад, будемо і про це говорити, тому що у нас є герої, які, наприклад, лікуються і отримують вже таку ґрунтовну медичну допомогу коштом приватних благодійників.
19: Угу.
20: Так, і це насправді досить сумно, що цих програм у держави немає, або вони доволі обмежені. От, знову ж таки, не хочу спойлерити повністю, але дуже актуальна для людей, які мають досвід полону, стоматологічна допомога. І
19: так,
20: це
19: так.
20: Досить великі суми. Знаєш, там, коли герої наших наступних випусків розповідали про суми, які благодійні організації витрачають на лікування стоматологічне, то я була в шоці, чесно кажучи.
19: І це люди мають покривати самі, які повернулись.
20: Бачиш, фішка в тому, що це по-різному. Комусь допомагають, тому що останнім часом, на щастя, знаєш, люди в біді об'єднуються, з'являються організації, створені, які розвиваються силами активістів, активісток, людей, які самі мають досвід полону. Наприклад, тут дуже активна і зусиллями жінок з досвідом полону видима організація «Сема Україна», яка об'єднує жінок, які мають досвід полону, і от після звільнення вони мають куди звернутися. Та? Вони там виходять, наприклад, на регулярні акції на підтримку жінок, які в російському полоні. Жінки, які мають цей досвід і вже звільнилися, вони виходять з плакатами тих, хто ще в російських катівнях, і розповідають їхні історії. І є і інші організації, які об'єднують, там, наприклад, цивільних з досвідом полону. Але, на жаль, ресурсів для того, щоб допомогти всім, у громадського сектору, ну, не вистачає. Про деякі історії просто, ну, неможливо дізнатися, тому що, як я зазначала, люди можуть звільнитися самі, про них там не розповідали ЗМІ. І це окрема історія там з доведенням свого статусу людини, яка була позбавлена особистої свободи внаслідок російської агресії. Це теж дуже складна історія документальна.
19: Це була розмова з однією з авторів проєкту Анастасією Багалікою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
19: Валерій Залужний підтвердив свій намір балотуватися на посаду президента України, якщо президентські вибори відбуватимуться цієї осені. Про це повідомляють джерела Української правди. Розбираємо тему разом із політологом Ігорем Чаленко. У студії працює Анастасія Середа. Якщо Залужний справді вирішить балотуватися, наскільки це змінить політичний ландшафт України?
4: Ну, передусім хочу відзначити, що ми ж такої заяви не бачили, і останнім часом я більше бачу, знаєте, спростування різних заяв, нібито від Залужного, ідуть спростування від його медіарадниці Оксани Торов. Ну, тут ще не було спростування, але сам факт, що це з чуток з боку джерел. А якщо говорити загалом, то, звичайно, в принципі, Залужний протягом багатьох місяців лишається одним із чільних лідерів якраз по рейтингу довіри, і ми ж це бачимо і по соціології, не лише. І зрозуміло, що у нього непогані шанси якраз модернізації вже в електоральну ниву відповідного рейтингу довіри. Тим не менш, я б тут все-таки звернув увагу, знаєте, переніс нас трошечки в часі на приблизно місяців 7 назад. Пам'ятаєте, була велика стаття Залужного, де по факту він вказував, що так, він не відмовляється від якоїсь там політичної кар'єри, але допоки вибори, то він працює разом, тобто він про це не думає. Тому коли ці вибори будуть, от в статті «Української правди» мова йде про листопад, але раніше, я нагадаю, були заклики, навіть не заклики, а очікування, озвучені президентом, що до листопада ми зможемо загасити війну. Тобто так чи інакше, але там, знаєте, ще плюс 3 місяці треба на проведення загалом виборчих певних кроків. До речі, і якраз організація «Опора» сьогодні теж безпосередньо про це казала. Але повертаючись, власне, до пана Залужного, ми ж маємо розуміти, мені в цій статті сподобалося, що вказали, знаєте, що формально зустріч Зеленського і Залужного через відставку Стармара. Так це, насправді, це дев'ятий вал, це шторм, це серйозні зміни з одним із наших союзників, тому не дивно, що посол в одній з ключових держав має провести консультації з головою держави. Тобто я, чесно кажучи, взагалі вважаю, що це основна якраз тема їхньої розмови. Хоча, знову ж таки, ви знаєте, те, що я згадував про статтю Залужного, якраз навіть не статтю, інтерв'ю це було Залужного, навіть переказане інтерв'ю. І, в принципі, він же ж дійсно, він вказував, що він готовий, по суті, він давав натяк, що він готовий брати участь у виборчих кампаніях, але коли завершиться війна? А вона завершується, чесно кажучи, якщо зараз подивитися на єдиноросів, подивитися на Путіна і так далі, різні думки можуть бути, але саме тому я вас і поправив на початку, знаєте, в гіпотетичну сферу, бо все буде залежати безпосередньо від фронту, так само, як і подальші позиції того ж Залужного, позиції Буданова, позиції Усика і багатьох інших.
19: Звичайно, ми зараз не можемо абсолютно стверджувати і ще раз на цьому наголошуємо, що вибори будуть восени. Ні, це суто гіпотетично, і от журналісти Української правди говорить про те, що відбулася ця розмова на фоні того, що президент України Володимир Зеленський казав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно, суспільство залишається достатньо консолідованим, тому з'явилося вікно можливостей для проведення виборів. Однак головне завдання – провести їх так, щоб країна не отримала нового внутрішнього розколу, а отже продовжив президент про те, що треба уникати ризиків, які нестиме, перепрошую, це не президент говорив, це говорилося у матеріалі, що Зеленський сказав, що ситуація стабільна. В принципі, аби уникнути протистояння, саме тому відбулася така розмова. І от у мене тут виникає питання, а наскільки загалом може бути ризикованим для президента Володимира Зеленського, якщо дійсно Валерій Залужний балотуватиметься?
4: Знаєте, як показує зараз соціологія, різні опитування із моделюванням другого туру, хоча в першому турі дійсно зараз так ситуативно президент вирвався на першу позицію, саме що стосується електоральних рейтингів, якби ви голосували там найближчої неділі за президента України, визначилися за кого. От, але другий тур – це дуже нестабільна конструкція. Ну, очевидно, що от Залужний перемагає стабільно Зеленського, це не дивно, тому що зараз він є таким ще й особленням не лише такого умовного генерала перемоги, але й людини, в яку вкладають взагалі бажання змін. Цим доволі непогано можна скористатись з точки зору якраз залучення додаткових мас. Ну і так само ж зараз проводять ще, виходить двійку, там Зеленський-Буданов. І навіть з Будановим ми бачимо, що все одно так само, все не дуже стабільно в межах похибки, і все одно той же так само перемагає. Ну, відповідно, в чому суть? В другому турі є класична тема. Голосують не за, а голосують проти. Тобто, зазвичай, другий тур – це підтримка якраз такого акценту на зміни. Зазвичай, для чинної влади це проблема. От я думаю, що в цьому якраз є, ну, скажімо так, велике питання, яке потрібно розв'язати для Офісу Президента, якщо Зеленський буде балотуватися, як йому дійсно пережити оцей умовний другий тур. Станом на зараз показників, які б свідчили, що він може перемогти в першому турі, ну, очевидно, немає, а другий тур – це дійсно може бути вкрай складним, особливо зважаючи, знову ж таки, на ті показники, які так само показує Залужний, але вкотре підкреслюю, всі ці соціологічні опитування до початку якраз виборчої кампанії, вони по суті є як такі стартові ввідні, але коли вже починаються вибори, тоді інші умови, ну і тоді вже можна якось коректніше з точки зору цього казати.
6: А які електоральні групи можуть підтримати Залужного, а які, наприклад, залишаться із Зеленським, якщо так грубо брати?
4: Ну, розумієте, у нас в чому проблема? У нас зазвичай, ну, то будемо зараз говорити за Зеленського більше. Зеленський зараз, ну, по факту трансформує своє ядро. Тобто є класично до третини виборців, які дійсно завжди голосують за владу. Ну і плюс ми бачимо зараз така певна міграція, ну те, що стосується міграція в правоцентристський ухил, ну те ж саме сьогоднішнє голосування про пантеон героїв, і не лише. Тобто багато що робиться, щоб дійсно сформувати оце нове ядро Зеленського. Чому нове ядро саме передвиборче? Тому що саме виборче ядро Зеленського зразка 19-го року – це була тотальна опозиція до тодішньої влади, до Петра Порошенка і так далі. От. І, в принципі, от якщо говорити про Залужного, крім того, що я вже згадав, це оцей запит на зміни, лишається у нього доволі стійким якраз амплуа генерала перемоги. І на це не вплинула навіть ситуація 23-го року, тому що там різні причини, чому не вдався контрнаступ, але все одно це амплуа за ним лишається. Ну і плюс у нього зберігається зараз, ну скажімо так, оця нотка неконкретності. Кожен з потенційних виборців може наділяти Залужного якимись своїми якостями. По суті, це та сама технологія, якою користувався Зеленський ще в 19-му році. Йому це дійсно допомогло. І, в принципі, те, що Залужний не поринає так сильно у внутрішню українську кухню, з одного боку, звичайно, багато критиків в цей бік, що нібито за рахунок цього там є ну, невелике зниження рейтингів, але паралельно з тим, по суті, ядро Залужного це дає можливість законсервувати до моменту, коли дійсно вибори стануть чимось реальним і вийдуть з поняття такої гіпотетичності.
6: Я правильно зрозуміла вас, що по суті Залужний матиме перевагу завдяки своєму військовому авторитету?
4: З військовий авторитет не лише, багато він робить зараз акцент на стратегічності, тобто Багато хто його порівнює, з Деголем, наприклад, порівнює, от як він може бути. І не лише. Тобто люди зараз бачать, що він не займається якимись війнами, оціми чорнушними, проти Залужного чорнушні війни ведуться. Ми це бачимо, в принципі, оці мінусові кампанії, і вони теж мали опосередкований вплив на його рейтинг, але не критичний. Ну, тим не менш, за рахунок роботи на посаді посла в одній з ключових держав Великобританії, у нас ж зараз ріст іде взаємовідносин з офіційним Лондоном, це, по суті, те, що може бути використано якраз Валерій Федоровичем на гіпотетичних майбутніх виборах президента.
6: А чи є у Залужного політична команда, інфраструктура необхідна для повноцінної виборчої кампанії?
4: А це питання ключове насправді, тому що багато хто намагається зараз увійти в цю річку, намагається показати, що він від Залужного, але очевидно, що ця тема формування такої команди, вона буде відбуватися десь на останній стадії вже безпосередньо перед виборами, моє особисто таке враження, тому що немає сенсу зараз формування цієї команди. Є напрацювання і серед військових, є контакти і міжнародні, і так далі. Але щоб це все з'єднати воєдино без виборів, немає сенсу на це витрачати ресурс. Більше є сенс працювати по своїй нинішній роботі, безпосередньо посла. Що він фактично і робить? Тобто, ми ж бачимо там і відкриття різних виробництв, навіть дронів українських Великобританії, посилення співпраці. Тобто багато аспектів, які зараз вимагають уваги, а не увагу на якийсь майбутній гіпотетичний вибір.
6: А чи може сам факт появи таких повідомлень бути таким собі елементом політичної боротьби або підготовкою до майбутньої виборчої кампанії? Я не можу вас не спитати, наскільки реалістичним є проведення президентських виборів вже цієї осені, з огляду на воєнний стан.
4: Стосовно реалістичності, без зміни законодавства це нереалістично. Є чутки, що там ледь не хочуть до 45 днів скомкати проведення дострокової президентської кампанії, бо немає ж конституційної заборони на проведення саме президентських виборів. Там достатньо зміни 226 плюс виборів народних, голосів народних депутатів. А вибори от парламенту, так, там не вийде за жодних обставин під час воєнного стану. Тому що є пряма конституційна заборона. Але що стосується оцих обговорень, ми ж розуміємо, що дуже часто це така технологія, щоб змусити Залужного активніше діяти в нинішньому просторі. На це, я думаю, направлені і певні меседжі, які звучать, і переговори нібито якісь ідуть, ще щось, щоб не давати можливість тотально законсервувати відповідний рейтинг, тому що є певне очікування людей, чим більше звучить прізвище в такому саме контексті, то десь очікування починають не виправдовуватись. Це така теж певна технологія для того, щоб поступово-поступово зменшувати електоральні рейтинги потенційних конкурентів. Але ж знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, що пан Залужний мав пік свого рейтингу, по суті, після одразу відставки з посади головкома, коли він отримав Героя України. Рейтинг поступово еволюційно зменшився і стабілізувався. Це якраз і показує, що зараз певна проблема. Проблема для тих, хто намагається далі збити цей рейтинг, тому що ця тефлоновість, вона поки що не дає результатів. Це якраз і свідчить про формування певного ядра.
6: І буквально останнє до вас питання. А наскільки реалістичним, скажімо так, є сприйняття... Навіть не так, я переформулюю. Скажімо так, як міжнародні партнери України можуть сприйняти появу сильного конкурента чинному президенту, чи доки вони не бачать це доволі реалістично?
4: У нас є два паралельних треки. Перший трек – це все ж таки вимога до України провести вибори. Неофіційна вимога, не публічна, але дуже часто звучить, наприклад, серед американців чи не лише. але є розуміння легітимності чинної української влади. Тим не менш, те, що з 19-го року у нас не змінювалося, відповідно, ні Верховна Рада, ні президент, якраз і показує, що проведення виборів навіть в нинішніх умовах буде адекватно сприйнято. Хто вже переможе, все одно світ визнає цю людину так само легітимною. Хоча, звичайно, навіть в умовах непроведення виборів або проведення виборів з відносною легітимністю, тому що Росія, очевидно, буде створювати безпекові проблеми, але все одно це більше фактор спекулювання російської пропаганди для світу. Я думаю, що результати таких виборів будуть прийняті, тому що це буде розуміння як голос, відповідно, як вибір українського народу.
6: Валерій Залужний підтвердив свій намір балотуватися на посаду президента України, якщо президентські вибори відбуватимуться цієї осені. Про це повідомляють джерела «Української правди». Тему розбирали разом із політологом Ігорем Чаленком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.

0: Слухайте.
1: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
4: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Сумах внаслідок російського авіаудару загинули 4 людини, ще 27 дістали поранення. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров. За його словами, російські військові завдали удару керованими авіаційними бомбами по житловій забудові на одній із центральних вулиць міста. В епіцентрі удару опинились багатоповерховий будинок, магазин і дорога. Пошкоджені житлові будівлі. За останніми даними, поранення дістали 27 людей, серед них 7 дітей. Багато постраждалих перебувають у тяжкому стані, частину прооперували. А я нагадаю, що раніше російські військові також атакували Сумську область кабами. У Романській громаді внаслідок удару загинула жінка та її донька, а в іншому населеному пункті жертвою обстрілу стала 79-річна жінка. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинули 2 людини, ще 17 дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олег Ганжа. За його словами, протягом ночі та вранці російські військові майже 20 разів атакували 4 райони області безпілотниками та керованими авіаційними бомбами. На Криворіжжі та в Кам'янському районі пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під ударами перебували Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджена автозаправна станція. Поранення дістав 53-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. У Синельниківському районі російські військові атакували Миколаївську та Васильківську громади. Пошкоджені підприємство, житлові будинки та автомобілі. Загинула одна людина. До лікарні у стан середньої тяжкості доправили 32-річного і 40-річного чоловіків, а також 50-річну жінку. Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок атаки на Васильківську громаду напередодні загинув 75-річний чоловік. Поранення дістали 11 людей. 51-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Ще 6 постраждалих, серед яких дівчинка 13 років, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 4 людей проходять амбулаторне лікування. На Херсонщині внаслідок російських атак за добу загинула одна людина, ще 13 дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Під російськими авіаударами, атаками безпілотників та обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Білозерка, Береслав та ще понад 30 населених пунктів області. За даними обласної влади, російські військові били по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури, а також житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерховий будинок і 16 приватних осель. Також пошкоджень зазнали пункт незламності, газопровід, сільськогосподарські підприємства та приватні автомобілі. Крім того, зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 3 людей. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав Європейський Союз без зволікань відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України. Про це він заявив під час спільної прес-конференції в Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та лідерами Латвії і Литви. За словами Міхала, Російська Федерація нині слабша, ніж була впродовж багатьох попередніх років. І це стало результатом спільних дій союзників. Також він наголосив, що останні масовані атаки російських військових по цивільних об'єктах демонструють незмінність цілей Кремля. За словами Міхала, Україна потребує більшої військової підтримки. Він також закликав Європейський Союз прискорити переговорний процес щодо членства України. Прем'єр-міністр Естонії заявив, цитую, «Україна давно готова. Тепер ЄС не повинен ухилятися від виконання своєї частини роботи і має без зволікань відкрити всі переговорні кластери». Крім того, Крістен Міхал зазначив, що це відповідає не лише інтересам України, а й стратегічним та економічним інтересам самого Європейського Союзу. Президент США Дональд Трамп опублікував зображення 100-доларової банкноти зі своїм підписом. Про це повідомляє CNN. Зображення з'явилось в соціальній мережі True Social. Підпис Трампа розміщений над підписом міністра фінансів США Скотта Бесента. Раніше Міністерство фінансів США оголосило, що до 250-річчя країни на американських паперових грошах вперше з'явиться підпис чинного президента. Про це до цього на банкнотах були лише підписи міністра фінансів і скарбника США. США. Також у Конгресі США пропонували випустити ювілейну купюру номіналом $250 із портретом Дональда Трампа. Втім, американське законодавство забороняє розміщувати на грошах зображення живих людей. За даними CNN, розміщення підпису на банкноті стало частиною ширшої кампанії з використання імені та символіки Дональда Трампа на окремих державних атрибутах і пам'ятних проєктах. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а вдень триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, вдень 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а вдень без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень плюс 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
6: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11.00 колега Христина Турко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна чути, як і це висилання, на нашому сайті громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і думки людей, які знаються на тому, про що вони ведуть мову. Один із таких людей просто зараз у студії, ну, окрім мене, звичайно, це Сергій Козир, він народний депутат, фракція «Слуга народу». Людина, якій ми, напевно, ще і про енергетику поставимо запитання, тому що пан Сергій є членом парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг, так?
10: Саме так.
3: От, але почнемо, ну, принаймні, я хочу почати розмову із того, про що у нас кажуть, що нема нічого постійнішого за щось тимчасове. Сергій Козир є головою тимчасової слідчої комісії з питань використання грошей.
10: З аудиту коштів державного бюджету, який використаний на підтримку внутрішньо переміщених осіб, в першу чергу за цей час широкомасштабного вторгнення з 22-го року по теперішній час.
3: Угу. І цю комісію створили аж у березні цього року. Чому так зволікали з одного боку, а з іншого боку, що ви встигли зробити за ці, ну, неповні, виходить, 4 місяці, які минули?
10: Ну, ми до цього працювали в іншій комісії, була тимчасова спеціальна комісія, вона працювала за 2 роки до того, тобто з 23-го року. Ми також з колегами входили туди, в цю комісію, і там ми напрацьовували, в принципі, законодавство. В принципі, я думаю, там про один з законів ми сьогодні, в тому числі, проговоримо, який ми тоді напрацювали, який був направлений саме на підтримку внутрішньопереміщених осіб, на задовільнення їхніх потреб і взагалі дати відповідь на всі питання, які їх найбільше турбують. А чому спонукала виникнення саме комісії слідчої, вона має більш ширше повноваження, вона має повноваження як дознавательного органу, тому що ми почали в роботі бачити, що кошти, які виділяються з бюджету для наших слухачів, хочу сказати, що на сьогоднішній день з 22-го року по умовно включено 26-й рік, тільки в держбюджеті закладено 313 мільярдів гривень на підтримку внутрішньопереміщених осіб.
3: Це з 22-го, так?
10: З 22-го, з початку широкомасштабного вторгнення, і от до кінця цього року заплановано такі кошти. Тобто для чого ця кошт, я озвучую цю цифру, щоб ми розуміли, які це великі кошти, але по факту ми бачимо, що якоїсь сталої політики і сталого питання по задовільненню потреб, по вирішенню житлових питань наших людей, їх, на жаль, немає. Тому виникають питання, чи раціонально ми використовуємо ці кошти. Я розумію, що на початку там широкомасштабного вторгнення це було там тушіння пожарів, і потрібно було систематизувати все, зрозуміти, і це питання не тільки для людей, взагалі для будь-яких органів виконавчої влади, тому що ми розуміли, не знали, що, як реагувати на ці ситуації, не було алгоритмів, то маю надію, що з 23-го року ми вже ввійшли в сталий такий більш прогнозований період, і тут точно ми могли розуміти і задовільняти, і вирішувати питання, проблеми питань ВПО. Але, на жаль, окрім там 2-3 тисяч гривень, наразі держава нічого не запропонувала нашим людям.
3: Народний депутат Сергій Козир зараз у студії громадського радіо, і ви можете, панові Сергію, поставити власні запитання на додачу, а можливо навіть і замість тих, що ставлю я. Ви можете набрати безкоштовні дзвінки, до речі, з будь-якого українського номера 0830 40 33, 0830 40 33, і звернутись безпосередньо до народного депутата, голови тимчасової слідчої комісії. Пане Сергію, от знаючи вашу біографію, я знаю, що ви досвідчений гірник, людина, яка знається на паливно-енергетичному комплексі силою свого досвіду, до речі, напевне, силою свого походження. От, і знову ж таки, силою свого походження і тим, що ви є, ну, не знаю, чи напряму, чи до певної міри вимушено переміщена особа. От, але що ви знаєте на слідчо-дізнавальних методах? І наскільки вам саме в слідчій комісії зручно чи складно працювати?
10: Ну, питанням лише переміщених осіб я почну трохи здалеку, чому воно турбує, тому що дійсно я сам з Донецька і вперше відчув на себе і на своїй, як то скажуть, шкурі, і на власному досвіді. Це з 14-го року, коли вперше Росія вторглась на наш український Донбас. На жаль, не всі тоді цього розуміли, і досвід 22-го року більш ширше розкрив очі, в тому числі і людям, які жили в інших частинах нашої країни. Маю надію і нікому не хочу побажати відчути на собі, що таке внутрішньо переміщена особа, коли ти в один день з тим, що ти можеш максимально вмістити в свою машину, їдеш з дому, і ти більше ніколи не повернешся навіть на могилу своїх там рідних і все інше. Ми всі там відзначаємо свята, ми всі відзначаємо там День батька, а я не можу знайти навіть фотографії з батьком, де я був маленький, я не можу прийти на могилу до своїх там дідусів, прабабусів, всіх інших. Тобто ці речі, які дуже важко передати тим людям, які для них вони обиденість і звичайні традиції. Що стосується слідчої комісії, ми почали роботу, я був головою слідчої комісії ще в 23-му році. Вона була створена на виклики того часу, коли в суспільстві була історія по гуманітарці. І ми дуже велику кількість таких кейсів знайшли, показали, звернулися до правоохоронних органів. Щодо...
3: Собто досвід дуже...
10: Так, досвід є по гуманітарній допомозі. Ну, зрозуміло, що ми залучаємо експертів, які мають професійний там досвід саме в таких органах, які ведуть дознавальні слідчі дії. І тому цей період він не пройшов даром. Тобто, ну, в принципі, не буду там хвалятися, точно можемо скласти невеликі пазли, причинно-наслідковий зв'язок тих або інших рішень. Повірте мені, ті речі, які зараз там роблять деякі там державні службовці, то повірте, не потрібно там сім'ї п'яді во лбу, щоб зрозуміти, що тут якийсь твориться незрозумілі або великоризикована корупційні речі. Тому отак ми працювали у 22-му, у 23-му, там 24-й рік, потім два роки працювали в межах слідчої спеціальної комісії, ну і зараз знову слідча комісія, яка повинна дати відповіді на всі ці питання.
3: 313 мільярдів доларів і...
10: Гривень. Я би хотів, щоб...
3: Слава Богу. Ну, з одного боку, хотіли б, щоб було 313 мільярдів доларів, з іншого боку, якщо вони так само неефективно використовуються, як гривні, то краще, щоб такого і не було. А 313 мільярдів гривень, і ви кажете, що крім 2-3 тисяч гривень, держава нічого не пропонує внутрішньо переміщеним людям. А як це ви вимірюєте? І як, що реально доступно, а що от десь є, начебто належить, а дістати його не можна?
10: Ну, дивіться, ті рішення, які приймала держава там у 22-му році, вони, в принципі, десь є наслідком тих рішень, які були в 14-му році. То єдине там внутрішньо переміщених осіб було до мільйона, то після 22-го року їх там було 4,6, це по офіційним зареєстрованим даним. Тобто виплати там 2-3 тисячі гривень на підтримку на проживання, це, ну, правильні речі були зроблені на той період, коли була така от ситуація, коли люди їхали, не знаючи куди, їх потрібно було притримати гуманітарно, допомога, там інші продуктові набори, соціальні речі, вони, в принципі, правильні. Після 23-го року я вже неодноразово казав і в рамках роботи наших комісій, і в рамках роботи ще в комітеті тоді реінтеграції і справ людини, що потрібно нам як державі переходити на сталу модель державної політики, саме з поводження з внутрішньо переміщеними особами, людьми, які постраждали. Тому що досвід 14-го року показав нам, що не напрацьовані сталі моделі супроводження людей, яким ми можемо сказати, от дивіться, ти в 14-му році став ВПО, то ти ВПО був от в такий от період, або по часу він може бути, там умовно, ну, його там в футболі, як зараз ми дивимося чемпіонат міру, тобто тайм вимірюється часом 45 хвилин. Забили, не забили, далі є рішення. Або за вирішенням якихось там питань побутових, житлових, або по роботі. Так же саме і тут. Тому я казав, що потрібно визначити, от, наприклад, я внутрішньо переміщена особа 14-го року, і досі я маю справку внутрішньо переміщеної особи. Доколи я буду внутрішньо переміщеною особою? Хто може дати мені цю відповідь? На жаль, зараз ніхто це не може дати, ніхто не може сказати, тому що, в принципі, немає напрацьованого алгоритму задовільнення потреб внутрішньо переміщених осіб. Тобто ми не маємо зрозуміти, зрозуміло, коли хлопці там воюють в зоні бойових дій, вони ризикують здоров'ям і мають фізичні наслідки збройної агресії, хтось там травмований, хтось інвалід, так же само, як люди, там, які ліквідовували аварію на Чорнобильській АЕС. Тобто ми розуміємо, це вплив на здоров'я і це пожиттєвий статус, який, в принципі, ну, не має зворотнього зв'язку. То внутрішньо переміщену особу, це в першу чергу зрозуміло. Ми не кажемо про ментальні там речі, для цього є окремий там пул і пакет в Міністерстві охорони здоров'я, але ми розуміємо, це в першу чергу люди, які втратили там житло, втратили роботу, втратили якийсь соціальний пул людей. Тобто ми як держава повинні компенсувати оцей от час, коли людина зможе знову повторити цей шлях від народження до там досягнення тих або інших питань. Зрозуміло, ми там не будемо проговорювати, що там може бути якісь там супердомівки або хороми, або щось інше, то ми як держава повинні визначити, що найважливіше питання для внутрішньопереміщеної особи – це житло, це робота і пул соціальних послуг, тобто дитячий садочок, лікар, соціальні послуги, відновлення документів, якщо втратив, і всі ті речі, які найбільше турбують людей.
3: Тобто, а вплив на стан справ у тій громаді, в якій тепер живе людина, яка переїхала з інших?
10: Ну, дивіться, я завжди притримувався одного фактору. Дивіться, у нас завжди з 2014 року прикріпився фактор внутрішньо переміщена особа. Дивіться, людина не внутрішньо переміщена, вона вимушено переміщена. Вона не хотіла їхати, я не хотів їхати з Донецька, і люди не хотіли звідти їхати. Тому повинні зрозуміти, що вимушено переміщена особа. Її вимусили бойові дії і війна, яка сталася з боку Росії. Людина приїхала в ту громаду, вона, в моєму понятті, це такий же самий українець. Що за поняття? Жив я в Донецьку чи живу я в Києві? Я українець, такий же самий, маю ті ж самі права і все інше. Єдине там інститут прописки, от тут повинна держава підставити своє плече. Зараз там прийняли ми на цьому тижні закон 12301, я маю надію, що при 307 голосів, маю надію, що президент його максимально підпише. І до цього були ще закони 12311, вже не пам'ятаю їхні номери, де, в принципі, люди, які перемістились в ту або іншу громаду, вони вважають жителями цієї громади і мають доступ до всіх тих рішень, які приймаються в громаді, мають доступ до знаєте, зборів, обговорень бюджетних програм і все інше. Тобто ті речі, які, в принципі, і по факту повинні бути зрозуміли, але тут ми дали той статус, який для деяких, можливо, там державних службовців не завжди був зрозумілий.
3: Тому... Пане Сергію, ви цей закон мали на увазі, коли казали, що ми про один з законів?
10: Так. Ну, єдине, я можу сказати по ньому, ми його зареєстрували в грудні 24-го року. Зрозуміло, що на сьогоднішній день він в тому числі є трохи застарілий, тому що є вже інше бачення, інша механіка, як потрібно це зробити, але все ж таки він відповідає на перші такі базові речі, де ми повинні, в першу чергу, він дає розуміння, що ми повинні проводити моніторинг потреб, задовільнення потреб переміщених осіб в момент їхньої там переміщення, інтеграції, адаптації, реінтеграції, якщо люди там деокупували територію, все інше. І кожен раз сказати, дивіться, от люди, які перемістилися там, умовно, сьогодні, зараз там іде евакуація з Покровської громади, бо щось інше, вони переміщуються, то ми повинні розуміти, їм там 2-3 тисячі гривень, їм якесь житло, їм одразу роботу ми повинні пропонувати. Ті люди, які там вже більший час перемістились, там, умовно, там беремо, там, я не знаю, там, з Херсонського, з Лівобережжя Херсонської області, то ми повинні вже цим людям дати більш зрозумілі речі, де вони будуть працювати, як ми можемо їх перекваліфікувати, де вони вже будуть стало жити, не в гуртожитках, не в спортзалах, вибачте, не в садочках, тому що все одно інші міністерства починають працювати і приходити до нормального режиму роботи в тих тилових громадах, який був. Тобто садочок вже приходить на офлайн навчання, школи так само по максимуму приходять на офлайн навчання з безпековими факторами, будуються сховища, але вони вже переходять до того, ну, до широкомасштабного вторгнення періоду такого роботи. І найголовніше, що в цьому законі визначено, тобто це розмежування відповідальності між місцевою гілкою влади і виконавчою гілкою влади. Тобто і там прописано, що повинно бути визначений єдиний, ще раз наголошую, єдиний орган виконавчої влади, який буде відповідати і формувати державну політику по поводженню внутрішньо переміщеними особами.
3: Повертаємось до 313 мільярдів гривень. І яка гілка влади реально контролює ці гроші?
10: Ну, на сьогоднішній день я можу нарахувати, що більше 10 виконавча гілка влади, але органів більше 10. От тому і закон це в першу чергу направлено для створення тих умов, де буде єдина гілка влади, а в обличчі там одного міністерства чи агенції, як там визначить там прем'єр або хтось інший, хто там буде.
3: Ну, якщо агенції, то можливо для цього доведеться створювати нову.
10: Ну, я бачу, це повинно бути міністерство. я би його назвав Міністерство людського капіталу, і на рівні віце-прем'єр-міністра, тобто так, як у нас було до того моменту, ще пам'ятаєте, Міністерство реінтеграції, де був віце-прем'єр Ірина Верещук. І для чого віце-прем'єр? Тому що ми розуміємо, прем'єр не буде там збирати щоденно на якісь наради тих або інших там фахівців, а віце-прем'єр – це статус згідно державної ієрархії для того, щоб збирати тих або інших міністерств і на горизонтальному рівні визначати ті напрямки роботи і як працювати. Тобто, воно це міністерство повинно сформувати політику, куди їде людина, звідки, куди ми її розселяємо, де вона буде працювати, де Міністерство відновлення буде будувати, чим займається Міністерство закордонних справ за кордоном з нашими людьми, там не просто надає консульські послуги, а вони ж працюють в межах і спосіб, визначений законом, тому що вони держслужбовці, і ніхто ніякі зміни в їхні посадові інструкції не вносить. Тобто вони при всій бажанні, як люди, може, і хочуть допомогти, але як держслужбовець не може. Тобто він не може зробити ті речі, які не прописані у нього в законі. А це повинно ми генерувати цю політику або збільшувати чисельність там людей за кордоном, в консульствах, в... тому що там раз-два і більше людей, в принципі, немає. Тобто вони нам надають ті послуги, які є. І взагалі вони заточені трохи під іншу історію. Там соціальна історія, тобто там потрібно і фахівців відповідного класу. Не може людина, яка заточена на міжнародну діяльність, працювати в соціальному напрямку. Тому найголовніше – це оце міністерство, яке повинно сформувати державну політику в цьому напрямку. І внутрішньо переміщена особа переміщується, дивіться, щоб спитати, де які виплати отримати. Біжати в Мінсоцполітики, що по житлу, Мінвідновлення, що по роботі, Мінекономіки в обличчі центру зайнятися, що по медичним послугам, Міністерство здоров'я, по освіті, Міністерство освіти. І купа. Тобто, ну, дивіться, здоровому людині дуже важко, хто в цьому розбирається, зрозуміти, куди бігти. Єдиного вікна немає.
3: Народний депутат Сергій Козир, ветеран громадського радіо. Пане Сергію, це у вас звичний темп мовлення?
10: Так.
3: Так. А то я думав, що ви, може, переймаєте, що у вас більше, що у вас більше змоги не буде. Так от я докладу зусиль, щоб ви знову тут з'являлися, бо ви, можна не так поспішати.
10: Це профдеформація ще з роботи в гірничій сфері, де потрібно швидко було все приймати.
3: Безперечно. Ну і все ж таки, оскільки у нас сьогоднішня розмова із Сергієм Козирем, народним депутатом і головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань внутрішньо переміщених осіб, вимушено переміщених осіб, добігає кінця, не можу не скористатися його експертизою як людина, яка знається на паливно-енергетичному комплексі і житлово-комунальних послугах, бо це ж іде одне з одним в руку. Ви тут про прогнози вели мову. Ваш прогноз, коли підвищать тарифи на комунальні послуги, пов'язані із енергетикою, до виправданих економічно розмірів?
10: На зараз працює мораторій, який, в принципі, прийнятий ще там в період широкомасштабного вторгнення, де, в принципі, ті речі наразі стоять на стопі, і для людей це, в принципі, дуже добре. Ну, давайте так, вони не сплачують більше за ті або інші послуги, але якщо дивитися з боку глузду і з боку підходу до всіх тих комунальних підприємств, які ледве живліють на цьому, то дуже важко. Якщо там розглядати в межах там таких великих міст, як Київ, там Харків, то там є можливість там з місцевого бюджету якоїсь дотації і субвенціями підтримувати ці комунальні підприємства, це дає відповідь, що це ок. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що зараз НКРЕКП прийняло рішення, що ми відпустили тарифи на воду по деяким невеликим містам, і ми бачимо, що там, наприклад, в Павлограді там зростає там в 2,5 рази, там у всіх містах зростає. Тобто ми дійшли до того, популістичними рішеннями дійшли до того, що в один прекрасний момент ми можемо просто залишитися без води в тих або інших містах. Тобто ми розуміємо, що електроенергія зростає, паливо зростає, зарплата людей зростає, реагенти зростає. Взагалі, сталість конструкції, це ж механізми, їх потрібно оновлювати, вони не можуть працювати вічно. Також вони застаріють. Тобто ті всі речі, це, мабуть, як у кожної людини вдома, воно ж, якщо там не прибирати, не ремонтувати, не дивитися за своєю машиною, то так само вона буде сипатись. Тому так само і тут по воді зараз відпустили, НКРЕКП вже не буде там просто, буде дивитися, щоб не було там загальний нагляд і контролювати по великим містам, поки що залишається регулятором НКРКП, що стосується інших послуг, то наразі поки вони всі на мораторії, але ми бачимо, що це потрібно вирішити. Тому що з кожною, ну я працював в Херсоні, і повірте мені, підготовка до опалювального сезону кожної зими, це просто якийсь треш, коли потрібно пов'язати Нафтогаз з Херсонгазом, з теплоцентралією і все інше. Тому що один одному винен, той з тим не розрахувався, той з тим не розрахувався, і навіть зробити перезалік тих всіх боргів між собою, а вони, в принципі, десь плюс-мінус все змірими, викликає дуже великий супротив, тому що, ну, як держслужбовці, знову ж таки, немає механіки в цьому питанні. Тому це питання неодноразово піднімали на комітеті і розмовляли з Денисом Шмигалем, задавали і прем'єр-міністру, що рано чи пізно цей, ну, цей клубок потрібно розв'язувати. І яке це буде рішення, або як, в якому напрямку воно буде працювати, поки зрозуміло, що для людей це рішення будуть дуже погані, і тут також, як владі, потрібно думати, щоб це мінімізувати і людям не дати ще гірше себе відчувати в такій ситуації, як зараз ми проходимо.
3: Ну і на сам кінець повертаємось до того, з чого я починав, а саме з тимчасовості і постійності. Коли тимчасова слідча комісія подасть якісь от засадничі вже висновки і скаже, що ж робити?
10: Ну, в першу чергу, слідча комісія – це не про висновки, тут, в принципі, про висвітлення тих або інших суспільно-резонансних справ, які є. Ну, от ми там проводили роботу і давали оцінку роботі там адміністрації. От ми розсматривали Луганську військову адміністрацію, для розуміння, щоб ви розуміли, там 2 мільярда гривень використовуються на оплату, заробітну плату всіх чиновників Луганської військової адміністрації.
3: 2 мільярди за який?
10: За рік, яка окупована 99 майже відсотків. Тобто ми розуміємо, що там є вчителі, є лікарі, які, в принципі, ну, виконують свою роботу, але, в принципі, це от є підхід, і ми, як комісія, це показуємо, а вже відповідні органи в обличчі там Міністерства відновлення, Кабміну повинні сідати, розглядати і дивитися доцільність тих або інших фахівців, ну, коли там працюють департаменти по дорогах або департаменти по комунальному, там, тролейбусному депо, ну, воно викликає подив.
3: З благоустрою,
10: яке благоустрою, якщо окупована територія, яке тролейбусне депо, якщо немає тролейбусного депо, або які дороги. Я розумію, там є якісь, знаєте, речі, коли там звітність писати і все інше, але ж можна це потрібно зробити. Я би бачив в цих громадах, які окуповані, але є там військові, голови військових адміністрацій, в першу чергу їхня задача спілкування і робота з тими людьми, які перемістилися або підтримують зв'язок з окупацією. Оце от їхня робота повинна бути от саме направлена. Тобто тут потрібно фокус змінити, тому що на сьогоднішній день ми працюємо в фокусі, як і працює Львівська область, яка, в принципі, більш тилова, але розуміємо, що немає в Україні зараз незахищених на 100% місць, але все одно там є ті сталі речі, які там були ще до початку широкомасштабного вторгнення.
3: Сергій Козир, народний депутат, фракція «Слуга народу», і це людина, яка очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради у справах вимушено внутрішньо переміщених осіб.
10: Так.
3: Хоча насправді я не вживаю осіб, а здебільшого кажу людей. От, і є членом також парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Дякую за участь у програмі. І тепер ми переходимо до наступного нашого епізоду у трансляції громадського радіо. А це буде розмова із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. А тим часом, поки Діана Яворська, наша звукорежисерка, встановлює зв'язок із Юлією Тищенко, нагадаю, що можна також слухати громадське радіо не лише на сайті громадське.радіо, громадське.радіо, не лише в застосунку громадське радіо на мобільному телефоні, а і в таких містах, як Київ 99,4 FM, Херсон 94,4 FM, Нікополь 91,5 FM, у Миколаєві обласному центрі громадське радіо на 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, 90,9, в Чернігові це 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM, частота громадського радіо. І Діана мені підказує, що пані Юлія Тищенко вже з нами на зв'язку. Нагадаю, що ви, шановні слухачки і слухачі, можете поставити пані Юлії своє запитання, власне, якщо наберете 0800 30 40 33. Це безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера. Ну, а я знаю, що Національна платформа стійкості та згуртованості провела черговий глибокий аналіз тих ризиків, які постають зараз нашій згуртованості, і саме тому, цінуючи їхні зусилля і експертизу, які вони залучають, я зараз запросив Юлію Тищенко до цієї розмови. Пані Юлія, що насамперед потрібно знати, наскільки ці ризики нашої згуртованості змінилися? Здається, вже ж, та, скільки з 22-го року триває оця нова фаза, триває ця фаза війни Росії проти України. З одного боку, мало би і стабілізуватися в сенсі загроз, а з іншого боку, ворог не вгаває. Що, на що зараз потрібно звернути увагу нам?
11: Да, ну, вітаю, дякую за запрошення. І, ну, якби ви дійсно вірно підкреслили, що це, якби, ну, тривала ситуація війни, вона відповідно з одного боку, якби, ну, збільшує певні загрози, пов'язані з нашою згуртованістю, соціальною стійкістю. І на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії, ну, війна вже триває з 14-го року, тут змінюється, ну, в принципі, характер ризиків за регіонами. Збільшується число соціальних ризиків. І, ну, окрім безпекових, ну, складових, про які, якби, ну, зрозуміло можна говорити, якщо брати, ну, глобально, у нас збільшуються ризики, пов'язані, ну, в тому числі із, ну, здатністю суспільства так довго адаптуватися і тримати от це навантаження, да, пов'язане з війною, з безпекою, з соціальними питаннями. Ми провели, якби, і дійсно аналіз ризиків в самих регіонах, і провели, ну, такі регіональні, да, діалоги в 12 українських громадах, по суті, ну, і ці діалоги були, наприклад, пов'язані з питаннями, ну, соціальної стійкості, якби, довіри до органів влади. У нас є кількісна соціологія. Ну, і, ну, наприклад, сьогодні, да, стійкість України, ну, от в цьому внутрішньому нашому вимірі, ну, традиційно визначають довіра до Збройних сил України, наприклад, але тут, знаєте, є певна, ну, соціальна амбівалентність. Ну, що я маю на увазі? Тобто довіра до Збройних сил, віра навіть в них, вона залишається незмінною. Але тим не менше, коли ви можете там запитати про довіру до ТЦК, до процедур, це також частина Збройних сил, вона тут якби зашкалює в негативному вимірі. Потім традиційно низькою у нас залишається довіра до різних партійних угруповань, як це не парадоксально, ну, до Верховної Ради. Але паралельно з тим збільшується, якби, рівень довіри до, ну, тих інституцій, да, які от поруч. Ну, наприклад, ДСНС, да, тобто, знову ж таки, волонтери, якби, горизонтальні ці зв'язки. Тобто, просто це вказує, що, ну, на превеликий жаль, от наша загальна система управління за 4 роки війни, вона не змогла значною мірою від цієї такої мобілізуючої стійкості, яка пов'язана там з громадськими організаціями, з якимось там міжсекторальними зв'язками, вона не змогла стати чіткою, інституційною, зрозумілою, зрозумілими процедурами. І тут, ну, от наші, наприклад, ну, розмови в регіонах, вони показують, що значною мірою оцей от ризик в умовах дефіциту, нестачі, браку різних соціальних ресурсів, якби відсутність чітких подекуди процедур, вона і приводить також до напруження між різними нашими соціальними групами. І щодо ветеранів, і стосовно внутрішньо переміщених осіб. Да? Тобто це,
3: от,
11: ну, якби,
3: я ті... якраз мав намір запитати про внутрішньо переміщених людей. Просто перед вами у нас у студії був народний депутат Сергій Козир, який і сам є внутрішньо переміщеною людиною і працює у тимчасовій слідчій комісії. Наскільки у нас за ці роки, ну от якщо, скажімо, в 2014 році, ну вже не в 2015, але в 2014 багато з нас, по-перше, не зустрічали навіть внутрішньо переміщених людей, не знали про їхні проблеми і не розглядали свої проблеми на тлі і в порівнянні з тим, що є у внутрішньо переміщених наших співгромадянок і співгромадян, то наскільки зараз це відчувається, чи ми вже, ну, перемішалися настільки, що одні одних краще знаємо?
11: Ну, дивіться, це все залежить від громади. До речі, ми стикнулися, ну, з тим, що в деяких громадах вже, ну, скажімо так, не називають от людей, які внаслідок війни, ну, потрапили там в громаду внутрішньо переміщеними особами. А це, ну, якби вже навіть подекуди вважається, ну, якби неправильним там дурним тоном. Називають нові мешканці громади. Ну, тобто це, ну, певною мірою така зміна, яка з одного боку якби, ну, показує те, що, ну, то, що називається там інтеграцією, да, там, пристосуванням до життя якби в нових умовах, що це, ну, все ж таки дійсно відбувається. От, але ті, от, ну, наші діалоги, вони показують, що, в принципі, от ці нові мешканці громади, вони говорять про те, що ця інтеграція ВПО в нові громади, ну, її не можна вважати повною. По всій Україні найвеличезніша проблема – це, ну, соціальна. Да? Ну, хоча вона вже, ну, не тільки соціальна, бо вона якби впливає на різні соціальні процеси. Це брак житла для внутрішніх переміщених осіб. І причому тут і навіть орендованого житла. І тут якби є, ну, така конкуренція навіть між старими, ну, традиційними членами громади і новими мешканцями громади. І це, ну, певною мірою таке соціальне напруження, ну, може підживлювати. Да? Воно є латентним. От. Тобто ми не говоримо тут про якісь відкриті соціальні там конфлікти, от. Але є, ну, от, накопичення цих соціальних проблем, накопичення втоми, недовіри, потім внутрішні переміщені особи, нові мешканці громади говорять, що, ну, якби, да, з часом ця інтеграція є, але вони все одно повною мірою, якби, ну, говорять, що вона не повна, що вони можуть не відчувати себе там включеними в якісь соціальні процеси громади, от вони все одно якби ще, ну, якоюсь мірою можуть відчувати себе, ну, якщо не чужими, да, то, ну, гостями в цій громаді.
3: Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, як на мене, дуже значуще і цікаве дослідження, але от я слухаю вас, і мені спало на думку таке, а наскільки сприяє, а наскільки навпаки перешкоджає усуненню таких бар'єрів між нас те, що у нас не проводяться вибори в громадах?
11: Ну, почасти, в принципі, так, що у нас не проводяться вибори в громадах, і взагалі є, ну, криза довіри, в тому числі до місцевої влади. В різних ситуаціях, все ж таки,
3: по-різному,
11: в громадах, да, по-різному. Десь є конфлікт між військовими адміністраціями і, ну, самоврядуванням. Десь його немає, десь є, якби, своя синергія. Тобто це також, якби, впливає на загальний клімат. Але про вибори, до речі, от як не парадоксально, не так, щоб сильно і говорять. Ну, і якби повторюються оці тези, що під час війни вибори, ну, можуть спричинити ще більше напруження, там, коли різні латентні конфлікти якби стануть більш актуальними. Тобто, ну, з одного боку, про вибори, ну, от, наприклад, там, Закарпатті, да, говорять активно, і це вже не перший рік. От, а з іншого боку, є, ну, багато перестарог, які, про які, які називають, якби, самі мешканці громади. От, вибори, ну, можливо, могли, ну, якщо говорити, там, забігати в майбутнє, вони б змогли, ну, принаймні, представити в громадах цих нових мешканців в новій іншій якості, але, ну, такими, що більш включені, такими, що можуть там впливати на рішення. Але тут з цим є проблеми. Тут взагалі є проблеми. Чому? Тому що от до цього соціального напруження призводить навіть не стільки там брак ресурсів, там, чи конкуренція між групами, але незрозумілість розподілу цих ресурсів дуже часто на рівні ухвалення рішень. Там, і щодо житла, і щодо соціальної допомоги, і щодо землі. Ну, начебто, ну, якби декларується, там, наприклад, для ветеранів це єдине вікно там і так далі. І, до речі, ветеранська політика, ну, скрізь називається, ну, якщо можна зараз це так назвати, вона скрізь називається такою дуже важливою, дуже тригерною. От. І це, ну, такий тест на зрілість, да, громад. Тобто не, дуже часто люди не розуміють, чому от в умовах цієї небезпеки ті чи інші рішення, ну, впроваджуються. Да? Тобто їх не залучають, як правило, до, ну, от тако, до таких розмов, да? Там, про якісь місцеві пріоритети. Як це не парадоксально?
3: Пані Юлія, а от коли Національна платформа стійкості та згуртованості обирала, в яких громадах проводити ці діалоги, що ви насамперед брали до уваги і де, зрештою, їх провели? Ну, може, всі 12 не треба перераховувати, але типологічно.
11: Ну, типологічно, це прикордонні, при, ну, по суті, прифронтові області, це, ну, умовно тилові області, і це, ну, тилові громади, там, наприклад, Закарпаття, Львівщина, Чернівці, прифронтові, прикордонні, ну, не прифронтові, прикордонні, Чернігів, наприклад, прифронтовий Дніпро, Харків, Донецька громада, ну, вони більше, люди, які перемістились з Донеччини, вони проводили навіть не онлайн, а от, ну, збирались в іншому місті, з різних, якби, куточків України. От, тобто це, ну, така ж, це Запоріжжя, як, ну, по суті, прифронтова громада. Це Миколаїв, ну, Миколаївська,
3: ну, так,
11: область.
3: Так, зрозуміло, зрозуміло. А такі серединні області, типу Вінницької, скажімо, там Тернопільської?
11: Тернопільської не, у нас цього разу якби не було, Вінницька область у нас була. І повірте, в Вінницькій області і наприклад, от стосовно ВПО є, ну, я б не сказала, що це прям напруження, да? Ну, якісь такі латентні негаразди, да, стосовно інтеграції. Наприклад, в Вінницькій області називаються от ті конфлікти, які у нас, от як не парадоксально, вони не проявляються, там, ті ж мовні конфлікти. От, але вони називаються як тригер, да, там, вживання російської мови там в побуті і так далі. Тобто, ну, вони називаються як тригер якогось потенційного напруження. В Чернівецькій області, наприклад, як якісь тригери напруження, оці ризики там для нашої єдності, говориться про церковні питання, наприклад. Ну, тобто, і не тільки стосовно, ну, Московської церкви, але, ну, і конфлікти. Це навіть не конфлікти, да? Це таке споглядання критичне там стосовно, наприклад, Румунської православної церкви. Да? Тобто, от тих потрібних трансформацій в Православній церкві України там стосовно служб, наприклад, румунською мовою. Да? Тобто, це, ну, називається оці такі соціально-гуманітарні.
3: Дуже цікаво, насправді, і мало відомо за межами Буковини, що ця проблема теж існує. Ну, я думаю, що багато з наших слухачок і слухачів, може, і не чули, що і Румунська православна церква є. і так далі. Там, до речі, ну, у неї ще є дуже цікаві варіанти в Молдові, але то вже зовсім інша історія. Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, зараз в етері громадського радіо. І ви водночас з визначенням ризиків розробляєте способи запобігання або подолання цих ризиків? Чи, як зараз кажуть, ризикового менеджменту?
11: Ну, скажімо так, ми намагаємось це робити. Да, у нас є такі таргетовані, ну, таргетовані, якби визначені, да, для різних, ну, аудиторій в громадах, да, для різних соціальних там груп і для органів влади, і військових адміністрацій, і для, ну, громадянського суспільства. Да, в нас є якби ці рекомендації, але от ці елементи якби просування цих рекомендацій, знаєте, з одного боку, вони дійсно є загальними. І про процедури, там, і про реагування, але все одно треба дивитись на специфіку громад, ну, от на характер тих прихованих ризиків. У нас, ну, це, ну, про це я менше говорю, да, бо є ще діяльність за 5 якби типами ризиків, ну, щоб не переобтяжувати тут методологію. Да, і от, наприклад, такі приховані латентні загрози, ну, на тій же Одещині, зокрема, люди вказують про, ну, такі загрози невійськового характеру, ну, наприклад, зростання рівня злочинності. А в інших регіонах про це не говорять. Ну, тобто, принаймні, це може бути, але люди це, ну, не визначають як от щось таке, що їх турбує в першу чергу, як не парадоксально. Тому тут рекомендації також мають якби бути, ну, такими визначеними відповідно до потреб громади. Але є наскрізні речі. Це, ну, практично скрізь говорять про те, що потрібно щось робити реальне з ветеранською політикою, ну, з тими, хто повертається, з родинами ветеранів. Говорять, знову ж таки, як не парадоксально, да, про, ну, безбар'єрність, ну, про те, що вона може залишатись подекуди декларативною. Це мова не тільки про фізичні якісь бар'єри, хоча вони також дуже, ну,
3: тут, актуальні. За моїми спостереженнями, у нас дуже часто звужується поняття безбар'єрності до справді суто, скажімо так, фізичних справ. Скажімо, таке питання, як економічна безбар'єрність, вона набагато-набагато ширша.
11: Ну, і економічна, і інформаційна, і бар'єри в комунікації. Ну, тобто, все це, ну, відчувається як, ну, такі бар'єри. Якщо з цим мало що робити, тобто це, ну, такі лінії латентної, прихованої напруги, да, в громадах, які якби існують. І, до речі, от ви згадали про вибори. Мені здається, що якраз якщо коли, да, там при безпекових умовах, там якихось потенційних домовленнях, коли вони будуть, які, складно сказати, от це, ну, буде такою, ну, важливою частиною, да, розмови там з політичними силами, ну, громадян.
3: Пані Юлія, повернімось до того, про що ви говорили на самому початку цієї розмови. Нагадаю, Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, зараз в етері громадського радіо. Там, де говорили, що стабільно високою залишається довіра до Збройних сил. І от все ж таки, наскільки позначається, чи взагалі помітно те, що, ну, питання, скажімо, хто є головкомом, так? Або яким родам військ найбільше довіряють? Або наскільки сприймають втручання президента у військову нашу політику і в стратегію, зрештою?
11: Ну, дивіться, при наших розмовах якби не було от таких, ну, не називаються, як правило, персоналії.

0: Ну, тобто, оця от, ну, якби ідеї, ну, їх віддачі, да, які там вибулькують періодично. Ну, тобто, юридично ніхто, ну, тобто, немає взагалі, це, ну, якби червона лінія, да, передачі якоїсь юридичної країні-агресору тих тимчасово окупованих територій. Але навіть оце от, ну, умовне заморожування ситуації щодо тимчасово окупованих територій називається проблеми, а що там буде з нашими родичами? Тобто, як їх там права можна буде, там, в тому числі, до речі, і ідентичність німенові захищати. Да? Тобто, а от ті деталі, про які ви говорили, ну, я думаю, що такі розмови можна буде продовжувати, але у нас просто не стояло якби завдання от так детально визначати.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Тим більше, що Національна платформа сама ж собі завдання ставить. А от ще я хотів домовитися з вами, пані Юлія, на наступну зустріч в етері, як з керівницею програми підтримки демократичних перетворень в Українському незалежному центрі політичних досліджень. Є ваша на це принципова згода?
0: Принципово є.
1: Чудово.
0: Можемо, да, поговорити про
1: тоді домовимося обов'язково.
0: Демократію сьогодні.
1: Ні, ну тому що саме формулювання підтримки демократичних перетворень от під час тієї біди, яка у нас відбувається, вона заслуговує на дуже пильну увагу і поширення. У нас залишається ще приблизно хвилина в етері. Можливо, хочете додати щось, що, про що я не запитав, а ви вважаєте, обов'язково треба згадати?
0: Ну, мені здається, що нам ще потрібно розуміти, ну, такий якби загальний ризик для всіх, да, громад, що, ну, в умовах от, ну, такої довгої війни на виснаження є дійсно ризик виснаження людського ресурсу. Да, що у нас стійкість, вона є, але вона, ну, також не є безмежною. Вона змінюється, вона є такою перехідною. От. І, ну, мені здається, що, ну, перекладання там на самі громади, на громадський сектор подекуди функції держави, воно, ну, погано буде працювати в цій достроковій, довгостроковій перспективі. І тому тут не тільки від громад залежать от всі ті політики, але і від, ну, держави.
1: Зрозуміло. Дуже дякую. Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, щойно була в етері громадського радіо. Я бачу, в апаратній вже є Світлана Мервода, народна артистка. Ми будемо з нею говорити після випуску новин.
2: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки.

0: продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки, продають по 51 гривні 49 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Вночі російські військові атакували Україну ракетами та безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, Російська Федерація застосувала одну балістичну ракету, один КАП та 86 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 69 дронів. Водночас зафіксовано влучання двох ракет і 17 безпілотників на 16 різних локаціях. Уламки збитих цілей впали ще в 5 місцях. Одним з міст, що зазнали удару, стало Запоріжжя. За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російські військові атакували житлову забудову. Поранення дістали 8 людей, серед них 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. Також постраждали дві жінки та 4 чоловіки віком від 20 до 66 років. Крім того, напередодні російські удари по Сумах забрали життя 4 людей, серед яких 5-річна дівчинка. Ще 27 людей дістали поранення, зокрема 7 дітей. А я нагадаю, що внаслідок російського авіаудару по центральній частині Сум пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. На Миколаївщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. Аварія сталася вранці на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. За попередніми даними правоохоронців, водій пасажирського автобуса, який прямував з Одеси до Миколаєва, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою «Вольво». Внаслідок аварії загинуло 9 людей, ще 8 дістали травми. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі. На фронті протягом минулої доби відбулось 268 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали на Костянтинівському, Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. За інформацією Генштабу, авіація, артилерія та ракетні війська Сил оборони України уразили 3 пункти управління, 9 районів зосередження особового складу і 5 пунктів управління безпілотниками російських військ. Також Генеральний штаб повідомив, що за добу армія РФ втратила 1190 військових. Крім того, українські захисники знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 100 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони та іншу техніку противника. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, перевищили 1 408 000 військовослужбовців. У Росії заявили про атаку безпілотників на об'єкти в Ленінградській області та Санкт-Петербурзі. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. За його словами, вночі над регіоном нібито збили 67 безпілотних літальних апаратів. Падіння уламків зафіксували в районі порту Висоцьк у Ленінградській області. Також повідомляється про ймовірне ураження петербурзького нафтового терміналу. За даними телеграм-каналу «Астра», пожежа виникла на території терміналу, який використовує для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом. Загалом Міністерство оборони Російської Федерації заявило про нібито знищення сьогодні вночі майже 400 українських безпілотників. У США через аномальну спеку скасували або перенесли десятки заходів до Дня Незалежності. Про це повідомляє BBC. За даними Національної служби погоди США, попередження про спеку охопили понад 185 мільйонів людей. У деяких регіонах температура з урахуванням вологості могла сягати 46 градусів за Цельсієм. Через погодні умови в різних містах скасували або перенесли паради, концерти та святкові феєрверки, присвячені до 250-річчя Сполучених Штатів Америки. Зокрема, у Вашингтоні тимчасово закривали великий американський державний ярмарок, який мав стати центральною подією святкувань. Причиною стало погіршення самопочуття кількох відвідувачів через спеку. Також скасували традиційний святковий парад у столиці та парад «Салют Незалежності» у Філадельфії. Водночас президент США Дональд Трамп, за інформацією американських медіа, планує виступити просто небо під час святкувань у Вашингтоні. А це були новини на громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла. В день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. В день плюс 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
8: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
13: «Я чую інших людей».
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
15: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. І, ну, просто перед перервою на новини я не міг втриматися. Сказав, що Світлана Мервода вже в апаратній, так от вона вже у студії навіть зі мною, народна артистка. Бандуристка, співачка, гітаристка, тому що грає на гітару, та ще й концертмейстерка. Та непросте слово, тим більше і завдання це непросте. І, шановні, у вас є змога ставити власні запитання пані Світлані на додачу, а може навіть і замість тих, що поставлю я. Для цього вам потрібно набрати 0830 40 33 0830 40 33. Безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера, будь ласка, заохочую. Не часто буває змога поговорити з такою людиною от напряму через просто вас розділяє там телефонна лінія і так далі, а насправді вона вас об'єднує. Пані Світлано, дуже люблю, коли ви буваєте у нас у студії. І останнім часом, останніми там двома роками чи що, тут причина не тільки те, що я, в принципі, вашу творчість високо ціную, а ще й те, що ви берете участь у постійно нових і нових етапах здійснення проєкту, спершу мюзиклу, а потім рок-опери «Міф про козака Василя Сліпука», який здійснюється за підтримкою Українського культурного фонду. Співаєте там партію «Матусі». Ну от, і зараз новий етап, та себто готується вже телевізійна трансляція.
1: Так, вітаю, пане Андрію, вітаю радіослухачів, і хочу сказати, що безмежно...
3: Радіослухачок. Радіослухачів привітали, а радіослухачок...
1: І радіослухачок, а як же? Тому що, ну, я безмежно рада теж бувати у вас і спілкуватися, тим більше такі завжди гарні питання і теми в нас гарні. Так, подія, я вважаю, що це така грандіозна подія, рок-опера «Міф про козака Василя Сліпака». І я вдячна автору Ігорю Роману, який це все... Йому прийшла ідея, і він це все організував. Це настільки складна справа, будь-яка організація у творчості. А тут рок-опера, колективи, створення нотної партитури, солісти. Тобто це вже іде у нас третій етап, можна сказати, третій сезон. Mm-hmm. Тому що дуже цікаво, от в... У 24-му році була створена тільки нотна партитура, і були, по які плануються колективи, а це дуже відомі. Але перш за все хочеться сказати, чому це все виникло. Ігор був вражений тим, від такої, ну, світової трагедії. Тому що 29 червня 2016 року на фронті загинув всесвітньо відомий оперний співак Василь Сліпак. І от тут я часто теж задумуюсь над тим питанням, а от як так відмовитись від усього, від шалених гонорарів, від слави, від того, що ти виконуєш свою улюблену роботу, до якої йшов з дитинства. Адже Василько маленький співав у Львові у хорі «Дударики». Mm. Все це відмовитись і піти, поїхати в Україну, соліст французький, гранд-опера в Парижі, відмовитись, приїхати і захищати рідну землю. От чи, ну, так спитати, чи правильно це, ну от я не знаю, наскільки, ну, це величезна втрата світу, такого голосу, такого митця. І десь можна крапелиночку зрозуміти його душу, що, мабуть, йому дуже боліло, Василю, і він приїхав захищати.
3: І коли... А ви були знайомі з Василем?
1: Ні, було так, що я вчилася у Львові в консерваторії, і часто в спільних концертах брала участь з хором «Дударик». Я не можу сказати, він там і був солістом в певний час.
18: Ну, можливо, десь наші шляхи й перетиналися, але сказати, що от я була знайома, ну, мене так само ця от трагедія дуже вразила. А як митцю от Ігорю Роману, вона прийшла такою ще подія, страшна подія, прийшла ідеєю створити, зафіксувати пам'ять, показати, щоб знав не просто світ, щоб українці знали в деталях і створити оцей новітній такий, знаєте, я вважаю, проєкт, тому що тут поєднано все. І класика рок-опера, так, і такі відомі колективи, як, ну, скажімо, чоловічий хорова капела імені Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, та ще й буде балетна група Українського національного хору імені Григорія Верьовки. І солісти. Але разом з тим технологія, скільки там всього такого нового є. От, тому можна дуже багато про це говорити. Ви все-таки, мабуть, ставте питання, бо мене
3: я
18: важко зупинити.
3: Я не сумніваюся. Ні, ну, по-перше, ви самі дуже чудово знаєте, коли зупинятися, а коли і далі провадити. І я іноді от дивуюся, пані Світлано, я не часто про це розмовляю з артистками і артистами, але 2016 рік – це ще і... рік, коли ви долучились до партії ВО «Свобода».
18: А, так, так. 9 листопада.
3: Так, от я вам скажу, що ваш образ, він не є традиційним для людей, які у «Свободі» беруть участь. Ну, про це, може, трошки згодом.
18: Так, взагалі дуже цікавий рік, бачите, 16-й. І чому я зараз у цьому проєкті? Тому що, власне, з 14-го року у нас відбулось знайомство з Ігорем Романом і потім дружба. Угу. Така от творча, дуже, дуже приємна дружба, і вона зараз виливається вже в кілька таких теж творчих проєктів. Але чому ми познайомились? Ми були в поїздках по гарячих точках, по фронту, у складі такого собі арт-десанту під орудою Сергія Архипчука. І цей арт-десант двічі був у розташуванні «Да Вінчі», в якому ж і воював Василь Сліпак. І мені здається, оці ниточки – це не просто випадковості. І бачите, зараз там ми його не зустріли, так, хоча з 14-го року я вже пам'ятаю ці страшні поїздки. Ну, як страшні для мене, бо я коли вирушала, то я дома нічого не сказала, а сама, ну, десь трошки десь і прощалась, і все. Настільки було страшно тут. А коли приїхала туди, побачила наших захисників, поспілкувалась і зрозуміла, що моя місія, вона, ну, хоч трішки, але важлива. І так от з тих пір ми з Ігорем підтримуємо стосунки. І бачите, я безмежно вдячна, що він мене запросив на цю хоч невеличку, але вона така душевна, ця роль. Роль матусі.
3: І от у мене якраз запитання було, як так. Ви це більше розглядаєте, як роль чи як партію?
18: Я в гармонії це розглядаю, гармонії, тому що так, особливих і такої особливої акторської гри теж, якби там такої багатої немає. Я вийшла, значить, ми йдемо з своєю донечкою, ведемо її ж хлопчика, тобто мого внука. Я хлопчика знайшла. Угу. Це коли ми представляли вже в 25-му році, в 24-му, то був синочок моєї колеги. І я от співаю, що от бачиш, доню, там говорю ці слова, має бути якась така от, ну, налаштованість, як акторська роль. І партія, вона не є дуже така вокально-академічна. Там більше почуття мами, яка піклується про щастя своєї донечки.
3: Послухаємо у виконанні народної артистки Світлани Мирводи партію «Матусі» із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
19: Іще не встигла Василем трава прим'яти розпрямиться, а на могилу свіжі квіти та теплу ще духмяну паляницю кладуть і голови схиливши хрестяться, сумна вродлива молодиця і літня жіночка з печальними очима та років 10 хлопчина.

0: Це партія Матусі, та я бачу, що Світлана Марвода, її виконавиця, зворушена не менше, ніж я. Я щоразу, коли її слухаю, то справді зворушуюсь. І у мене до вас, пані Світлано, таке запитання. Ви ж експертно акомпонуєте собі, коли співаєте під гітару, ви бандуристка. Була спокуса самій заграти в цьому фрагменті? Чи це не передбачено умовами оцього великого-великого здвигу?
1: Можливо, і не передбачено, але навіть якби запропонували, мабуть, я б не погодилась. Власне, так, тут же ж треба грати роль, ми йдемо на цвинтар, яка гітара. І я собі, скажу секрет, я дуже скромно акомпоную на гітарі. Тобто права рука, як бандуристки, вона вправно робить перебори і так далі, і так далі. А ліва – поставимо три крапочки. Тому тут дуже гарний акомпанемент, тут фахівці. І мені дуже приємно було, що слухали мене, коли ми отрубили запис у студії, то музикант, от гітаристи, ми були теж як одне ціле. Тобто це дуже, дуже важливо.
0: А записували все одразу чи накладали доріжку на доріжку?
1: Так, накладали все-таки. Так. Але я маю на увазі живе виконання.
0: Ні, я розумію.
1: Коли було в українському домі.
0: Саме про запис зараз.
1: А про запис, так. Я вже під оцей акомпанемент гітари. Я думала про слово, про теплоту, оту, акторське все передбачала. Якби гітара, вона б трошки відволікала.
0: Можливо. Наскільки для вас це новітній досвід? Та одна справа грати в складі капели чи там групи та
1: академічного оркестру народної популярної музики Українського радіо, де я концертмейстер групи «Бандур».
0: О. А інша справа в цьому сюжетному варіанті, і там довкола не лише музики більш-менш знайомі вам, та? А там відбувається до певної міри і змагання образів, змагання, якщо не голосів, то способів втілення.
1: Пане Андрію, це мене все не турбувало змагання. Я настільки була заворожена новим форматом моєї участі, тобто рок-опера, талановиті співаки. Я захоплювалася всіма, хто там був оцими головними героями. А коли побачила колективи, капела Ревуцького, які теж зазвичай, це академічні виконавці. І раптом ми зустрічаємося в такому цікавому творі, епохальному творі, тому що це драматична, але часом весела і романтична історія про оці пригоди козака Василя Сліпака. Чому мені ще все це сподобалося? Це нібито ймовірний предок справжнього Василя Сліпака, козак Василь, якому теж дали потім прізвище Сліпак. І там ціла історія, але, розумієте, це не є трагічно. Це пам'ять, але вона світла, тому що навіть пригодницький сюжет. Якщо вважати, що є і пірати, і вельможі в Марселі, є зради, є допомога від справжніх друзів, і врешті-решт Василь повертається і хеппі-енд. Це...
0: Там складніше, там начебто є щасливий кінець, а потім там йдеться про те, що не зовсім повинен щасливий, чергові втрати і так далі. І радше про те, що залишився слід на всі ці історичні роки.
1: Втрата зору. Все-таки були потуги забрати життя у цього козака. Це не можна передати. Зразу там, мабуть, і не потрібно. Це треба людей, щоб прийшли на цей, знову ж таки, на нашу презентацію. І зацікавилися сюжетом. Але мене що підкупало? От моя участь в тому, що це і сучасно, і високопрофесійно, і молоді дуже багато. Як там сказано, і така літня жіночка йде. То ще ж була історія, коли...
0: Тут я впізнаю якраз Ігоря Романа, який часто веде мову про дівчаток, жіночок і так далі.
1: Тому що я такого не називаю літня жіночка, я кажу, що елегантний вік і так далі.
0: Я теж.
1: Але ж яка була пропозиція? Я ж, мабуть, вже розповідала, що Ігор дуже обережно, що я маю виконати роль, ну, скажімо, не молодої якоїсь героїні, а мами. Та ви що, я так зраділа? Ну, а що ж тут поганого? Тому я вдячна, що я беру участь у тому, це вже третій сезон, і щоразу це щось нове. У самій цій презентації. Це абсолютно нові.
0: Так, якщо... зараз оце телевізійна трансляція, це безперечно новий крок. А я до того, що ви вже третій сезон берете участь, і у вас все одно залишаються і ваші поїздки на фронт, і написання, і виконання інших музичних творів, окрім того, що ви так пов'язані з рок-оперою «Міф про козака Василя Сліпака». І, звісно, було б неправильно, якби ми не познайомили наших слухачок і слухачів із тим, що є зараз ще для вас от значуще в тому, що ви виконуєте.
1: Я теж хочу сказати про цю пісню кілька слів. Ну, я вважаю, це теж ще нова сходинка у моїй творчості. Дещо інша подача голосу. Я дуже вдячна поетесі, яка мені подарувала цей вірш «Мелодія кохання», Ніна Діденко, яка практично описала це свою долю. Але знову ж таки, хоч вона теж така, скажімо, трагічна, в пісні цього не відчувається, є світлість, ну, можливо, трошки світлий сум. А композитору Сергію Доценко вдячна і за музику, і за аранжування, і запис у студії «Калина Мюзик». І я сама, коли слухаю, тут теж є трошки роль. Тут не так голос, як от треба, як мені зараз авторка каже, що ти її не співаєш, ти її проживаєш.
0: Тому я хотів сказати, що окрім голосу, там душа дуже.
1: Дякую.
0: В тому напрямку і авторка.
1: Дякую. Тому от я вважаю, це теж якесь трошки досягнення і дещо нове.
0: Ну що ж, послухаємо всі разом.

0: Світлана Мервуда, композитор Сергій Доценко, поетка Ніна Діденко. О, бачите, запам'ятав з першого разу, насправді.
1: Але ще є одна людина, яка я завдячую створенню от, власне, цієї композиції. Це зараз мій і продюсер, і колега Анатолій Бабич, тому що, ну, і кліп...
0: Знайоме, до речі, ім'я. Теж,
1: правда?
0: Та.
1: І кліп уже знятий, це тільки дякуючи йому. Так, так, є в Ютубі.
0: Подивлюся
1: на моїй
0: обов'язково.
1: Так, я там така в центрі уваги.
0: Так? Ну, це не дивно. До речі, от ніхто нам не зателефонував на 0830-40-33, дарма. Зате написали мені, увага, увага. Ні, це ще не написали. А от що написали. Завжди дуже приємно і цікаво слухати пані Світлану. Дякую, що запрошуєте її. От бачите, як я за ваш рахунок отримав подяку від нашої аудиторії.
1: Ну, це і висновок надалі. Я знову хочу до вас прийти.
0: Я не проти, я не проти. У вас завжди є. До речі, ця пісня, мені вона... ну, можливо, потім я вам скажу, яку вона мені нагадує мелодійно, але я відзначаю, що там дуже цікаво діапазон вашого голосу і вашої виконавської майстерності показаний.
1: Дякую.
0: Там є і розпівність, і є те, що межує навіть з речитативом. І різні тональності, я просто...
1: Ну, цього ми добивалися, я кажу, в студії це була непроста робота. І я цього дуже хотіла. Тому що моя академічна школа, все-таки музичили ще і консерваторія, вокал, це одне навчання. Іноді от я хочу відійти від тої школи, а її ніде не дінеш. Ну, трошки вдалося. Я вам вдячна.
0: А ми вдячні вам. І нагадаю, що нашою співрозмовницею і... Як би це сказати, співспіванницею, ну просто співала в нашому етері Світлана Мервуда, народна артистка України, бандуристка, крім всього іншого, концертмейстерка групи «Бандур» в Академічному оркестрі народної та популярної музики Національної
1: телерадіокомпанії
0: України. Дуже дякую. Андрій Куликов закінчує сьогодні перебування і роботу при мікрофоні, а наша звукорежисерка Діана Яворська і далі незамінно і незмінно вам подає не просто звуки, а корисну інформацію. І в 12-й годині рівно Христина Турко, колега, подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але... самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають? І чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Живитися енергією сонця. В Україні зростає сонячна генерація. Чи вирішує це наші питання в енергетиці, розпитуємо Івана Балицького, голову правового комітету Асоціації сонячної енергетики України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розпочинаючи наше обговорення і взагалі обговорюючи все те, що стосується сонячної генерації, станом на зараз, наскільки в Україні з цим просунулися справи? І як останні законодавчі ініціативи повпливали на цей стан?
7: Безумовно, скажімо так, можна ж ринок сонячної генерації поділити на два етапи, там довоєнний період і післявоєнний. Якщо ми кажемо про довоєнний період, то це зрозуміло, там основним рушієм і генератором розвитку сонячної енергетики так було, власне, зелений тариф. Більшість станцій, які були побудовані до 22-го року, це були промислові станції, великі, об'ємні, по кілька десятків, по кілька сот мегаватт, були абсолютно різні. Незначна частка всього ринку в об'ємі займали власники домашніх сонячних електростанцій, тобто це всі люди, які встановили собі на дахах або на прибудинкових територіях відповідні фотоелектричні модулі, так і приєднали їх до мережі для того, щоб відпускати надлишок мережу за спеціальним зеленим тарифом. Що нам призвела війна? Те, що безпосередньо великі інвестори боялися заходити в Україну. Так, і якщо ми кажемо про 22-й рік, то енергетика в нас в цей період сонячна, власне, не розвивалася. Переломний момент стався в 23-му році, власне, коли ми відчули на собі, що таке відключення, коли наш ворог почав руйнувати наші генеруючі потужності, коли ми стикнулися з блекаутами певними, так ринок почав змінюватися і безпосередньо став перепрофільовуватись безпосередньо по сегментам. Якщо раніше основними рушіями сонячної енергетики були безпосередньо промислові станції, так інвестори заходили, то з 23-го року динаміка почала змінюватися в зовсім інше русло. А безпосередньо люди, громадяни почали задумуватись над власною енергобезпекою, почали встановлювати більше сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів. А бізнес став так само інакше дивитися на цю історію, тому що також почав дбати про власну енергобезпеку. І питання в тому, що вартість обладнання, яке було, скажімо так, 5-10 років тому, воно значно змінилося в ціні, тобто здешевшало в порівнянні з тими цінами, починаючи з 23-го року. Тобто у нас відбувся такий бум на ринку генераційного обладнання, так, генеруючого. І це, в принципі, сприяло для того, щоб у нас почала розвиватись нова ніша. У нас стали будувати відповідні станції більше споживачі промислові, побутові так само стали збільшувати свої частки на загальній масі ринку електроенергії. І, відповідно, ці рушії з часом, починаючи з 23-го року, стрімко безпосередньо відновлювались і розширювались. А що цьому сприяло ще додатково? Це, знову ж таки, коли Верховна Рада проголосувала за звільнення від оподаткування ввізного ПДВ та мита на генеруюче обладнання, на сонячне обладнання, на фотоелектричні модулі. Так само цьому сприяло відсутність ПДВ і мита ввізного на установки зберігання, тобто на Battery Energy Storage, або, як в народі їх називають, акумуляторні батареї. І в подальшому, знову ж таки, в 23-му році, коли прийнято було законодавство так зване про зелену трансформацію, була запроваджена нова модель учасників на ринку електричної енергії, так звані активні споживачі. Тобто, коли держава без отримання ліцензії дозволила громадянам, фізичним особам, а також промисловим споживачам, юридичним особам без отримання ліцензії з виробництва здійснювати відпуск надлишків своїх генеруючих установок безпосередньо мережу. Тобто пройшла така трансформація від класичного споживання, так, до можливості відпуску надлишків. Тобто цим самим стимулювало додатковий розвиток і будівництво відповідних генеруючих установок різними нішами ринку, так і від споживачів до промислових споживачів. Тобто це ті основні рушії, які безпосередньо впливали на збільшення кількості, збільшення потужності СЕС і, відповідно, таким чином моделювали зростання ринку.
6: Пане Іване, а взагалі щодо вартості сонячної енергії, мається на увазі щодо встановлення панелей, наприклад, то, що ви зазначили, що зростає кількість користувачів, тобто тих, хто це встановлює, це ми фіксуємо протягом цих років, гаразд, цим зрозуміло. Але чи можемо ми сказати, що зараз більшою мірою це є доступнішим саме для бізнесу, наприклад, для підприємств і вигіднішим відтак, аніж просто звичайним пересічним користувачам і споживачам?
7: Ну, дивіться, в цій ситуації, навпаки, мені здається, в рівній мірі мають вигоду і промислові споживачі, і побутові споживачі, так, тобто ми з вами. Оскільки для нас з вами, і як і для бізнесу, є особливі умови, в тому числі, які я не озвучив, це можливості для придбання. Тобто є у нас пільгові програмні, пільгові кредити на енергобезпеку, на енергонезалежність, які запроваджуються, ну, для різних суб'єктів, так, починаючи від побутових споживачів, так, були безпосередньо, ну, і зараз є урядова програма щодо часткової компенсації вартості генеруючого обладнання, так, яке відпускає в мережі, але при умові встановлення акумуляторних батарей. Так само є можливість для пільгового кредитування 5.7.9 для бізнесу, є умови для залучення відповідних програм фінансування для комунальних підприємств, для ОСББ. Тобто у нас в кожній ніші є свої додаткові, скажімо так, бонуси і стимули для того, щоб цей напрямок розвивався і кожен споживач, як промисловий, так і побутовий, були зацікавлені в інвестуванні в цьому проєкту. Тобто це не лише, не, ми кажемо про енергонезалежність, а для бізнесу це здебільшого це здешевлення рахунків за електроенергію. Ну, так само і для побутових споживачів. Тому що, якщо ми подивимося на навіть про динаміку вартості електричної енергії в часі, так, починаючи, якщо ми кажемо з 2022 року, то що для населення, що для промислових споживачів, вартість електроенергії кінцева там зросла в 2-2,5 рази. Тобто це на фоні того ж зростання для промислових споживачів вартість передачі і вартість розподілу, так, як вони ще додатково сплачують понад ціну за електроенергію, то в цілому бізнес зацікавлений в тому, що економити. І можливість встановлення сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів з установками зберігання, це безумовно дозволяє не лише подбати про власну енергобезпеку, а й зменшити витрати на енергоносії по відношенню до свого енергопостачальника.
6: Щодо підготовки до зими, до опалювального сезону, багато хто говорить про те, що, ну, або ж може думати, окей, що, ну, сонячні панелі, не знаю, зима, такий собі період. Наскільки зараз взагалі ми можемо говорити про ефективність саме в наших реаліях, особливо, якщо це отакі затяжні зими, холодні, без сонця, що тут можемо сказати?
7: Дивіться, навіть в зимовий період, так, безумовно, основним джерелом енергії, яке дає сонячна електростанція, це є сонце, так, і, власне, якщо його немає, то енергії значно менше. Але я вам хочу про що сказати, навіть в зимові періоди, за умови, знову ж таки, часовий проміжок тривалість дня світлового вона значно менше, але на цьому проміжку можна згенерувати певний обсяг енергії. Якщо це ясний сонячний морозний день, до речі, мало хто знає, але технічні спеціалісти знають, але пересічні громадяни не знають, наприклад, що при невисокій морозній температурі, там 2-5 градуси морозу, фотоелектрична станція генеруватиме в ясну погоду більше енергії, ніж в сонячний літній день. Тому що сама установка на фотоелектричні модулі мають властивість для нагрівання. І, відповідно, при низькій від'ємній температурі сама панель вже буде мати температуру робочу свою 20 градусів приблизно, там плюс-мінус. Відповідно, ефективність при холодній погоді значно вища, ну, за умови ясного сонця, ніж при активному сонячному дню в жаркий день. Зрозуміло, якщо є фактори, які впливають, це хмарність, обмеженість, але знову ж таки, ті ж самі там 10-15% від потужності станція може видавати. І тут, якщо ми кажемо про енергобезпеку, так, енергонезалежність, то ми завжди кажемо в останні роки, що сонячна електростанція має стояти разом з акумуляторними батареями, тобто системи накопичення. Інакше кажучи, якщо ми готуємося до блекаутів, то, знову ж таки, не завжди є наявність електроенергії в мережі, не зрозуміло, скільки вона буде відсутня по часу, по тривалості, а навіть в похмурий зимовий день сонячна електростанція, наприклад, 5 кВт, може там сумарно там, кілька кВт видати для системи зберігання. Тобто ваші акумулятори зарядити, з яких ви потім можете заживити свої певні, щонайменше підзарядити власні гаджети і, зокрема, забезпечити якусь роботу вашого насосу або вашої котельні. І це, скажімо так, той необхідний мінімум, який дозволяє вам, наприклад, пережити тяжкий період доби.
6: Чи змінилося щось з приводу пропозиції або, можливо, певних пільг щодо встановлення зараз панелей? Наскільки доцільно цим почати займатися зараз? Тому що навіть от я мешкаю в селі, і це невеличке село, я би не сказала, що аж таке заможне, воно доволі далеко від столиці, і я бачу навіть на своїй вулиці людей, які встановлюють собі панелі, відповідно, це свідчить про те, що люди користуються пропозицією?
7: Ну, дивіться, передусім тут питання наявності власних ресурсів, так і бажання. Якщо ви проживаєте в відповідному будинку, то безумовно встановлення сонячної електростанції разом з установкою зберігання для вас це автономія, must-have, і це можливість спокійно пережити цю зиму. З приводу стимулювання, знову ж таки, повторюсь, є пільгові державні програми, які дозволяють прокредитувати вашу станцію, так, вашу установку на досить тривалий період за відносно, за розумні кошти, скажімо так. Зараз воно трошки змінилося. Якщо раніше у нас держава фактично компенсувала відсоткову ставку, то зараз вона компенсує певну частку самого продукту. Але з економічної точки зору треба враховувати про те, що фіксована пільгова ставка на електроенергію для населення, вона не вічна, і ми з цьому вже стикалися. Так? Якщо з гривня 44 на 22-му році, ми зараз вже маємо майже 5 гривень, так, ціну за кіловат. І ціна на ринку, вона демонструє, показує, що собівартість електричної енергії у нас з часом тільки ростиме. І коли закінчиться цей пільговий період, це ми кажемо про одну з моделей, коли є не лише стимул саме з енергобезпеки, а й з економічної точки зору. В будь-якому випадку ви не прогадаєте, якщо побудуєте станцію, тому що вона з часом буде швидше окупатися. І більше того, я скажу щодо можливих моделей, якщо ви будуєте станцію собі під власне споживання для того, щоб пережити зиму, влітку у вас буде надлишок і є можливість, скажімо так, набути статус активного споживача і надлишкову генерацію, вже, наприклад, в осінньо-літній період, відпускати назад мережу і за це отримувати кошти. Це теж одна з економічних моделей, яка дозволяє замістити власне споживання, повністю перекрити і на цьому ще додатково заробити.
6: Я пригадую одну з розмов в етері громадського радіо буквально кілька днів тому, коли один з експертів сказав, оцінював ситуацію з підготовкою до опалювального сезону і сказав, що якщо там, наприклад, минулої зими підготовка була десь на двічку, то в цей раз може йтися десь про четвірку. Як гадаєте, пане Іване, чи може держава станом на зараз запропонувати ще щось споживачам для того, щоб стимулювати їх, зокрема, до сонячної енергетики і, можливо, до інших видів також, я не знаю, як гадаєте?
7: Дивіться, передусім підготовку до зими – це наша з вами відповідальність, в тому числі особисто, тому що повністю покладатися на когенерацію, яка там зараз розвивається, не зрозуміло, як вони встигнуть, не встигнуть добудувати недостаючі потужності, так, дефіцитні. Ми всі зрозуміли після цієї зими, що можливість пережити, вона в першу чергу має покладатись на наші плечі. Тобто кожен пережив цю зиму і він має для себе дати чітку відповідь на те, що буде, якщо знову ж таки, не буде 3 доби або тиждень опалення, як я переживу цю зиму, якщо не буде стільки то світла. Тому що комунальні підприємства, так, наші, скажімо так, теплоцентралі і генеруючі потужності промислові, так, вони, так само лінії передачі і підстанції, вони не завжди зможуть справлятися з тими викликами, навіть за певних погодних умов, вже не кажучи про ворожі дії нашого агресора, так, нашого ворога. Тому, перш за все, треба подбати про власну безпеку самому. Якщо ви не готові, скажімо так, подбати про власну безпеку самостійно, то що б не пропонувала держава, воно занадто стимулювати не буде. А можливість пільгових кредитів, ну, безумовно, це один із стимулів для того, щоб це зробити. Можливо, там в деяких випадках щось спростити, так, по цим пільговим кредитуванням без, наприклад, без відпуску в мережі, так, установки зберігання, щоб тільки для власних потреб. Це, можливо, якось одна з альтернативних задач, яка може бути запропонована для населення.

0: безпосередньо фахівців, які здійснюють монтаж, їх не вистачає, їх бракує. І це реалії нашого сьогодення. Це питання в тому числі мобілізації, бронювання працівників, так, надання статусу критичних суб'єктів для певних категорій інсталяторів, які забезпечують монтаж тих чи інших систем. Тому, можливо, одним із стимулів і, знову ж таки, спрощення, здешевлення процедури приєднання і будівництва відповідних сонячних станцій – це якраз забезпечення більш доступного бронювання для таких категорій працівників, для надання статусу критичним відповідним інсталяторам. Воно б трошки могло додати і конкуренції, і, відповідно, зменшило б фінальну вартість самого об'єкта будівництва.
1: Ви слухали розмову з головою правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іваном Балицьким. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
14: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
15: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 80 копійок.
2: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
16: В Україні 12 година дня.

0: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджена будівля обласної державної адміністрації. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російські військові знову завдали удару по обласному центру. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі. Попередньо відомо про одну постраждалу, їй надають необхідну медичну допомогу. Також удар припав по багатоповерховому житловому будинку, вибуховою хвилею пошкоджені автомобілі. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви Російської Федерації про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов. Напередодні російські медіа поширили інформацію про нібито окупацію Костянтинівки, посилаючись на заяви Володимира Путіна та Міністерства оборони Російської Федерації. Втім, у Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. За словами Андрія Ковальова, Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Він зазначив, цитую, військові частини та підрозділи продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього. Водночас речник Генштабу підтвердив, що російські військові не припиняють спроб захопити місто. Зокрема, фіксуються випадки проникнення малих піхотних груп противника, а українські військові проводять контрдиверсійні заходи. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження портової нафтової інфраструктури поблизу Санкт-Петербурга. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по об'єктах, які забезпечують надходження коштів для російської військової машини. Президент заявив, цитую, «Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни». Також, за словами Зеленського, були влучання по місту Кронштадт, де розташована база військово-морського флоту Російської Федерації. Це місто розташоване більш ніж за 850 кілометрів від українського кордону. У силах спеціальних операцій Збройних сил України повідомили, що операцію провели спільно з силами безпілотних систем, Головним управлінням розвідки та Службою безпеки України. За їхніми даними, уражено Петербурзький нафтовий термінал, який є одним із ключових вузлів експорту російських нафтопродуктів через Балтійське море. А я нагадаю, що раніше влада Ленінградської області Російської Федерації повідомляла про атаку безпілотників та падіння уламків у районі порту Висоцьк. Нідерланди готові прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. За словами Володимира Зеленського, сторони обговорили наслідки чергових російських атак, а також подальшу підтримку України. Президент подякував уряду Нідерландів за готовність розмістити на своїй території повноцінний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Зеленський зазначив, цитую, це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки. В Ірландії вперше винесли обвинувальні вироки у справі про торгівлю людьми з метою трудової експлуатації. Про це повідомив Євроюст. За даними відомства, ірландський суд засудив двох людей до 13 та 11 років ув'язнення за торгівлю людьми, відмивання коштів і підробку документів. Слідство встановило, що в період із грудня 2020 року до жовтня 2023 зловмисники завербували в Латвії 7 людей – 6 чоловіків і одну жінку віком від 40 до 60 років. Натомість потерпілі стали жертвами трудової експлуатації. За даними розслідування, у них викрали майже 750 тисяч євро заробітної плати. Людей змушували працювати, не виплачуючи зароблених коштів, а також утримували в неналежних умовах. У Євроюсті наголосили, що справа стала важливим прецедентом у боротьбі з торгівлею людьми та трудовою експлуатацією в Європейському Союзі. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла. В день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. В день плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
7: Навіть якщо люди і добре обізнані стосовно порядку в цій ситуації стресовій, вони просто втрачають орієнтацію, можливість критично мислити, і ці знання вже фактично вони не можуть використати. Тому послідовність така. Перше – це повідомлення. Давайте проговоримо алгоритм дій спочатку. Що треба робити? Перше, повідомлення, якщо, наприклад, знищений житловий будинок, на такому прикладі. Перше, органи поліції повідомити і ДСНС. Це інформація є в публічних джерелах. Потім намагатися самостійно нічого не робити з цим майном. Нехай працюють фахівці. Для того, після того, як забезпечено безпеку, немає ніяких там детонуючих там засобів і таке інше, нічого не загрожує, через засоби дія додаток кожен може зайти і нажати кнопку «Подати заяву компенсацію пошкодженого майна», зареєструвати свою заяву в комісії, і очікувати бути на зв'язку для того, щоб комісія зв'язалася для проведення протягом 30 днів обстеження цього майна. В подальшому вирішується питання про включення до реєстру відповідного знищений об'єкт майна і вирішити питання про виплату. Тепер стосовно, які можуть бути проблеми. Наприклад, якщо майно належить декілька осіб, власників, і один із власників перебуває за кордоном, і немає дії, немає можливості там підтвердити таке інше. Так, є, з цим є проблема. Без дозволу іншого співвласника вирішити це питання неможливо. Наприклад, коли помер власник майна, 6 місяців на вступ на спадщину не прийшов, а такий випадок, таке нещастя трапилося, то людина не може отримати компенсацію, поки не буде вирішено питання про оформлення права на спадщину.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
8: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
10: Секс усюди.
11: Чи є у тебе те, без чого кохання неможливе? Тут вистачить на цілу ніч.
12: А точніше, гетеросекс усюди.
13: У напівтінях, опущених віках, грудному голосі.
12: Ні, це не відео про те, що як погано, що сексу довкола багато. Якщо не йдеться про недоречну сексуалізацію, звісно. Це відео, як і весь наш проєкт «Хтось когось любить» про нормальність різності. Якщо через тиск ззовні, з реклами, музики, кіно, оточення, вам здавалося, що ну мусите хотіти тілесної близькості, а її не хотілося, чи не хотілося якийсь період в житті, чи не хочеться завжди, або ви колись підштовхували своїх подруг чи друзів шукати магічний член чи вульву для вирішення їхніх проблем, то вмощуйте зручніше. Сьогодні тут простір... не так. Сьогодні тут земля обітована асексуальності.
14: Насправді, я скільки себе пам'ятаю, мені завжди було ну абсолютно не цікаво ні стосунки, ні оці ваші секси.
15: Мені подарували в секшопі, де я працювала давно, футболку «Я проти сексу», і вона ну буквально типу задала тон на 2 роки.
12: І перед тим як я познайомлю вас з нашими гостями, it's disclaimer time. Дисклеймер номер 1. Мене звуть Анна Море. Я маю журналістську і історичну освіти. Майже 10 років досвіду роботи у незалежних медіа, займаюся фем та ЛГБТ-активізмом. Робила радіодок про українську квір-поезію на Суспільному, Радіокультура. Пишу феміністичну поезію сама. Ось в цьому чудесному альманасі мій вірш про менструацію. На Ютубі ви могли бачити проєкт «Що по сексизму».
16: Не соромляться сайти і порно заголовків.
17: Мати Василев.
12: Мало хто його бачив, але раптом. І так, я бісексуалка, зараз у відкритих стосунках, і про одне й інше ми ще поговоримо. Рада знайомств. Розказуйте в коментах про себе. Дисклеймер номер 2. «Хтось когось любить» – це другий сезон мого авторського проєкту на громадському радіо. ХКЛ, як ми кажемо в команді, це спроба створити простір для свободи бути собою, людей різних ідентичностей та сексуальностей. Не переконувати, виховувати чи повчати вас, а дати можливість ЛГБТ-людям самим розповідати свої історії. Наші героїні та герої мають сміливість говорити про особисте публічно, аби ви могли помацати реальний людський досвід. Відгукується? Чудово. Мені хочеться, аби більше з нас почувались нормальними, якими фріками чи дивними в очах інших ми б не були. Якщо ж ваш досвід відрізняється, будь ласочка, знаходьте в собі сили говорити про це, не ображаючи. Я з радістю відповідаю на усі сутнісні коментарі. Але нахабну грубість, мововорожнечі чи заклики до насильства ми не толеруємо. Просто-напросто турбуємось про ментальний стан тих, хто довірили нам свій голос. Ось тут більше випусків з попереднього сезону. Ще тоді, рік тому, ми запланували нинішній випуск. Бо отримали запит від вас, дорогі глядачки, глядачі і небінарні наші котики.
15: Хто там знає, що таке ІА, ЛГБТКІА?
12: Отже, асексуальність.
18: Ти знав, що комп'ютер здатен на більше, ніж шукати порно? Я втомилася від того, що світ бачить мене сексуальним об'єктом. Хоча б раз в житті я хотіла відчути близькість, геть не пов'язану з сексом.
12: Для тих, хто не впізнали, це сцена одного з моїх улюблених шоу. Навіть не так. Одного з моїх улюблених мистецьких висловлювань в усьому світі. Анімація «Кінь Боджек» Рафаеля Боб Баксберга. Нещодавно українською видали його книжку оповідань «Тодз Боджека. Асексуал».
3: Тож, які меблі ви просили мене? О, ні! З вас спав одяг! Вам, мабуть, дуже соромно.
19: Як я й підозрювала, ти геть не відчуваєш сексуального потягу.
3: Дідька лисого, це я відчуваю.
19: Будь-який звичайний чоловік був би шалено збуджений, побачивши це тіло. Тіло, яке було зіркою усіх порноверсій фільмів Джона Х'юза.
3: Здається, я асексуальна людина.
12: Асексуальність – це ідентичність, сексуальна орієнтація. Спектр, який під своєю парасолькою об'єднує людей, які або взагалі не відчувають сексуального потягу, або потребують специфічних умов, аби захотіти і обрати тілесну близькість.
20: Мене звуть Вільха, я використовую займенник він, його. Я не бінарна гендерна персона, аромантична людина та також асексуальна людина.
12: Вільха – асексуальна і аромантична людина усе своє життя.
20: Мені 28 років на даний момент, тому що деякі люди на мене скажуть, типу, цій людині нема 18, я ще життя не познала. Неправда. Насправді, я скільки себе пам'ятаю, мені завжди було абсолютно не цікаво. Ні стосунки, ні оці ваші секси. Але от як конкретні прям лейбли, я не знаю, років 5, напевно, плюс-мінус. Особливо асексуальність. Це було довше, тому що це мені було зрозуміліше раніше. В мене був дуже цікавий експірієнс, як у багатьох людей, які там в спектрі. Ми дуже довгий час думаємо, що ми бісексуальні. Це дуже-дуже часто зустрічається. Ми такі думаємо, напевно, у нас до всіх однаково цікавлять. А потім в один момент ви такі, стоп, ні. Відсутність атракції не значить, що ми бісексуальні. Тому це щось таке, що плюс-мінус нормальний час. Я себе так ідентифікую довго, а живу так по факту все своє життя. Я от така людина, тут, напевно, все ж таки важливо додати, в мене аутизм, діагностований психіатрами. В мене завжди своя атмосфера. І в підлітковому віці, поки у всіх там щось відбувалося, в мене в школі була найкраща подруга, і ми з нею там придумували історії, гралися в відьму, у нас був невеличкий парк-лісок на території школи. Ми там ходили гратися, поки у людей там секси, перші стосунки, драми, ми такі просто, яка цікава історія. Все, що навколо мене не відбувалося, саме в підлітковому особливо віці, мені це було незрозуміло. Абсолютно. Просто,
21: що?
20: Що? У людей там гормони, в мене агресія була, там гормональна, я там з дому збігав, от все. Протест проти там сім'ї, ля-ля-ля та паля. А от саме все, що пов'язано з романтикою, я ніколи в своєму житті не зустрічався. Я не ходив на свідання, мені це не цікаво. Мені намагались люди пропонувати. Я знаю, що я людям в своєму житті подобався, але в мене є дуже смішна історія. Я повертався, я взагалі з Миколаєва, але в Києві живу якийсь час. У мене мама переїхала в Київ, і я повертався назад в Миколаїв. Їхав я в плацкарті, вже під'їжджаємо до вокзалу, чоловік допомагає мені чомусь знімати мою сумку. Він мені такий, а можна ваш номер, щоб тобі погуляти? А я в тому моменті я абсолютно не розумію.
21: Наш номер слідкувати за мною буде.
20: Що? А плацкарт, там ще люди, які сиділи, я просто сижу, бачу, вони угорають просто з нас. Він намагається, щоб познайомитись, погуляти. Я такий, а на що мені це? Ой, бідний чоловік, звісно. Він намагався. Не знаю, мені дуже часто в моменті оце питання, що, я навіть не розумію, що зі мною фліртують.
12: А романтичність Вільхи означає, що його не цікавить також і романтична взаємодія без тілесності. Якщо тобі хочеться стосунків, значить ти не асексуальний. Але ні, наша друга героїня, Катря, має геть інший досвід.
22: Катря – комфортна світлинеса, психологеса і просто приколдеса. Це спектр, по-перше, асексуальність. У мене в житті все спектр. Десь усвідомила цю штуку не одразу після того, як я, зменшила, перестала займатися сексом, а просто я дивилася, в мене не пропадає бажання займатися сексом, але я не хочу, не те, що робити це з людиною, я не хочу це робити з людиною, поки я не зайду в суперконтакт. За ці 2 роки, як це я розв'язалася місяць назад, напевно, 2 рази в мене був секс. Але після цього я теж така думаю. Плюс в мене є бажання займатися сексом десь 2 дні на місяць. І якраз в ці 2 дні я заходжу, реєструюся на якомусь п'юрі, щось таке, переписуюсь півчаса і така, о май гад, я не готова. Жесть. От. І я думаю, що це певним чином був травма хілінг. В плані того, що в мене були досить, як це сказати, ситуативні, випадкові якісь сексуальні зв'язки з людьми, які, може, мені, ну, так от, типу, ну, нормально, ну, ок, все йде. Вот. І ну, в якийсь момент воно само по собі прийшло, що було смішно, тому що мені подарували в секшопі, де я працювала давно, футболку «Я проти сексу». І вона, ну, буквально, типу, задала тон на 2 роки приблизно. Я не можу назвати це якимось целібатом, це не якась аскеза, це просто я вирішила, що, ну, коли мені захочеться, окей. Якщо мені не хочеться, я не буду себе силувати. Це частково може називатися демісексуальність, але демісексуальність – це частина асексуального спектру. От, в мене приблизно теж є 50 пунктів, які мають співпасти. І не те, що я хочу заєбати людину, щоб це співпало, а я хочу, щоб людина, ну, більш-менш готова прийшла до цього, тому там, не знаю, партнер мій раз на 2 роки – це, типу, людина, яку я вже давно знаю. Але ми рідко бачимося, бо ми в різних країнах живемо.
0: Демісексуальність – це частина асексуального спектру. Коли бажання тілесної близькості з'являється тільки після встановлення міцного емоційного зв'язку. Благаю, не треба лякатись слів. Асексуальність, аромантичність, демісексуальність. Бо суть не в тому, щоб розібратися, кого і як правильно називати. Ці маркери просто допомагають людям більш детально описати себе, свій досвід, знайти людей зі схожим досвідом, відчути себе не самотньо. Моя ж задача – підсвітити не маркери, а різність того, як може проявлятися асексуальність. Вільха, наприклад, не просто не має потреби у тактильності, а не любить дотики. Це пов'язано, зокрема, й з сенсорною чутливістю людей на аутистичному спектрі.
2: Я дуже не люблю фізичний контакт зайвий раз. У мене дуже специфічні требування. Якщо мене торкатися, то я не люблю легких доторків. Мене від них просто... От, і мені легше людям сказати, я не люблю фізичний контакт взагалі, ніж пояснювати всі ці особливості, як мені потрібно, щоб було нормально. І да, коли тобі не цікавий звичайний фізичний контакт, зайвий раз оці обійми, а романтичні стосунки, секс – це взагалі, типу, фізичність. Повна, особливо секс. Ну, я не люблю торкатися інших людей, я не люблю, коли мене торкаються. Звісно, мені це все не цікаво, ну, воно напряму насправді впливає. Прям, ну от, вообще. Але забавно, що про свій аутизм я дізнався набагато пізніше, ніж я себе почав ідентифікувати як асексуальну людину. Воно дуже сильно полегшило розуміння себе. Наприклад, да, це і пояснює, і чому мені не цікаві стосунки, і чому мені не цікаві сексуальні будь-які штуки, і мої приколи з гендером, що я такий, типу, я люблю жартувати, да, що коли потрібно було все ці штуки вибирати, я на все сказав, ні, дякую. No.
5: Я сконструюю сам, як захочу.
2: Да. У мене буде все своє, як мені більше подобається.
0: Більше про перетин нейровідмінності і квірності вже в наступному випуску. Якщо маєте питання, пишіть тут, в коментах. Постараємось відповісти.
5: Часто ми чуємо від стереотипних уявлень, що, мовляв, чому я маю докладати зусилля, щоб використовувати щодо тебе ті займенники, які ти хочеш. Чому я маю? Це ж надмірно. Але виходить, що, ну, воно трошки працює навпаки. Ти обираєш конструювати собі себе і свою реальність так, як комфортно тобі, не перекладаючи цю відповідальність на інших, що давай будеш мене торкатись, якщо ти виконаєш список за цих 15 пунктів.
2: Так що сказати, ні, спасіба.
5: Тобто це і є про відчуття свободи теж?
2: Да. Воно дуже звільнює. По-перше, у людей нема, ну, ладно, в них можуть бути якісь свої галюцинації, вони щось своє можуть придумати про мене, але через те, що я чітко ставлю свої кордони, з самого початку я кажу, я не люблю фізично зайвий раз контакт. Там, я, да, ROAs, мені не цікаво, не цікаво. Тобто не будуйте собі замки в голові. Да, я можу вам подобатися, сорі. Не до мене. Все з самого початку понятно. Зі мною тільки можна дружні стосунки будувати. Все.
0: Повертаючись до асексуальності, пройдемося по стереотипах. Виходить, якщо я асексуальна та ще й аромантична, то я проживу самотнє життя, і ніхто води при смерті не подасть. Тільки я і мої коти. Ні, ще раз ні. Це, звісно, може бути шоком, але асексуальні люди не дорівнює соціопати чи мізантропи.
20: Найчастіше можна зустріти репрезентацію у роботах.
1: Звісно, і якісь селестіал бінс, якісь істоти.
20: І типу, ну не так уж те, щоб це було прям дуже погано, але одночасно таке відчуття, наче нас сприймають, що ми беземпатійні, беземоційні істоти. І в нас, типу, якщо в тебе нема саме романтичного кохання, бо кохання буває різним, то все.
1: Ти нічого не відчуваєш.
20: Ти не людина. Ну, буквально тебе просто списують просто в ніщо.
1: Як формується близькість, на якому підґрунті і чому для неї не обов'язково бути закоханим?
20: Мені дуже дивно, що люди забувають про те, наскільки нам важливі друзі і знайомі. Ну, да, типу, людство вижило саме на комунікації, да. Моя улюблена, це така правда англійською фраза, що наша культура почалась з вилікуваний оцей фімер, це кістка в нозі. Да, те, що взаємодопомога. І ну, це в першу чергу більше про дружні. Тому що не всі з нас поліамори, не всі будуть мати 150 стосунків. У нас все одно у всіх є сім'я, друзі. В ідеалі, в моєму розумінні, якщо мають бути партнерські стосунки, романтичні, ця людина має бути другом. Теж. Це просто дуже важлива платонічна частина нашого життя. Вона насправді настільки величезний пласт, тому що якщо щось станеться, ти можеш звернутися до яких там з друзів. Я будую в першу чергу саме платонічні стосунки. У мене достатньо друзів. У мене, наприклад, з моєю найкращою подругою ми спілкуємося майже кожен день. Просто абсолютно щось рандомне. Я її там жалую, що я в 150 раз загубив окуляри. Вона як завжди з мене сміється. Чи я можу там з кимось другим піти там зустрітися, піти погуляти. Наприклад, там вчора до мене приходив друг, я йому ногті робив. Типу, да, це таке от ком'юніті. Чому мені дуже подобається квір-спільнота? Це те, що ми будуємо сім'ї не кровні. Ми будуємо саме, ми обираємо, з ким ми спілкуємось, з ким ми дружимо. Тому, да, на близьких інтересах, просто на взаємодопомозі, на цьому і все будується з життя.
0: Вільха з дитинства давав простір своїй інакшості. Але часто асексуальні люди, як і геї, чи лесбійки, під тиском соціальних норм, зчитуючи, як має бути з медіа, чи намагаючись бути хорошими дітьми для своїх батьків, проходять через складні досвіди спроби вписатися, бути як умовні всі. Катря вже згадувала, що раніше використовувала секс як інструмент завдання собі шкоди. Хаотичні, часто малоприємні досвіди без емоційного контакту. Але, на жаль, не тільки це було у її житті.
6: Ярликів так багато, демій, пан, асексуальні, бла-бла-бла. Суть цього відео, да, цієї історії, твоєї історії, не в тому, щоб вибрати, який тобі більше підходить ярлик, бо це дуже важливо, а щоб продемонструвати, показати людям, що різна кількість їхнього бажання фізичного контакту, сексуального контакту, нормальна і буває у всіх по-різному, і це не означає, що там є подружній обов'язок, да, який ти маєш виконувати.
22: О май гад, щас, ти просто ще сказала про подружній обов'язок, я була заміжня, і від слів «подружній обов'язок» мені трошечки хочеться ригати мені. Я ще недавно не йшла листа від свого бившого мужа, коли мені було там років 14 чи щось таке, він мені писав цей лист, він старший був, типу, я просто... Я просто реально вчора його сфоткала в свій закритий канал і така, вай, чому це відбувалося? В мене ну, сексуальність моя – це те, що йде назовні, те, що приваблює певним чином людей і те, що розкриває мою, не знаю, особистість наповну. І коли я не боюся якоїсь, why slut shame, let's slut celebrate. Вот, да, я можу себе, ну, я люблю ярлики. Тому що це дає такий трошки специфік прикол. Іноді я кажу, що я за гендером гелікоптер, а іноді екскаватор. Чи ескаватор? От, ескаваторка. Ну, для мене це має сенс. Для інших людей це може не мати ніякого сенсу. Я була з дитинства в супердитячому віці, гіперсексуальна. Тобто мене супер цікаво, типу, секс, теми сексу, якісь. Моя любима дівчинка в 6, коли мені було 6, і ми там мацалися в закритій кабінці на дачі, щось таке. І в мене дуже рано почався сексуальний досвід. І це було ніби не моїм вибором. Це було ніби перше, типу, хі-хі-хі, ми взагалі нічим не займаємося. У мене була подружка, моя перша партнерка, з якою ми майже жили разом на той час, бо і мама їздила кудись, чи десь пропадала, а моїй мамі було все одно. От, і ми робили вигляд, що ми там вкрали у мами горілку, випили от стільки, і ми так сп'яніли, що ми нічого не пам'ятаємо. Такі от були штуки. Типу, і сексуальний досвід з чоловіком, з моїм бувшим мужем, він теж стався, типу, досить дуже рано. От. І з тих пір я ніби була, типу, зобов'язана, типу, займатися сексом, типу, коли він хоче, що там. І я не знала, як сказати ні. І там в більш дорослому віці, коли це вже все відбулося, ну, відбулося, наш розвод відбувся. Якийсь час у мене був партнер, з яким мені було прикольно, а потім, типу, це були якісь, ну, не те, що навіть випадкові партнери, може, вони були не випадкові і все таке. От, але я реально відчувала примус. Типу, всередині себе, бо дуже багато людей, коли дізнаються, що Катря, ти не займаєшся сексом, тобі треба займатися сексом. Ну, надо. Ну, не
4: це тільки... просто члена нормального не було.
22: Ну, так, да, або вагіни.
4: А вагіни.
22: Да, були нормальні.
0: Насправді, дуже багато питань, які ми обговорюємо, хтось когось любить, могли б не бути проблемними, якби що? Якби існувала нормальна сексуальна освіта. Але в Україні з цим тяжко. На думку Асоціації псевдосексологів, правильна сексуальна освіта на перших 6-9 заняттях має говорити не про секс, а бути присвяченою закладанню орієнтації на парні відносини, сімейні цінності. Крім того, що не дай Боже хлопчикам знати про жіночі фізіологічні питання, так ще й повинна закладатися орієнтація на моногамні сталі відносини. Не повинні говорити про поліаморність і, звісно ж, ніякої пропаганди гомосексуальних статевих контактів. Ще й представлення контрацептивів як основного захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, називають поганим. Звісно ж, ця асоціація сексологів тісно дружить з нашою улюбленою машиною гомофобної пропаганди в Україні організацією «Всі разом». Ми згадували про їхню геніальну роботу у першому випуску цього сезону «Хтось когось любить».
7: Серед військових у добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах загально 50-100 тисяч представників ЛГБТ.
8: Ого.
7: Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись?
8: Ні, я жодного ніде не бачив.
0: О, ні! Шок! Одна з моїх улюблених українських стрічок – «Стоп-земля» Катерини Горностай. Тому що це тепла, утопічна фантазія про дитинство, якого у нас не було.
23: Заліт гетеронормативна традиція. Чому тільки пари – дівчинка і хлопець?
24: От, якби мені подобали дівчата, що тут?
25: Ти гей? Чи ти не гей? Ну, він реально цього нібито боїться.
24: А ти ні?
25: Ну, ні. Не боюся.
24: Ти в сенсі, ти не гей?
25: Ні. Ну, тобто, я скоріше бій. Ну, я гадаю.
24: Тобто, тобі можуть подобатись хлопці?
25: Ну, яка різниця? Ну, так. Ти просто так звучиш, як гомофоб.
24: Ні, боже, ні.
0: Фантазія, в якій підлітки і підліткині чесні з собою щодо своєї сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та власної тілесності. Бо різність в цьому світі нормально. Я не бачу сенсу нагадувати асоціації сексологів чи Кухарчуцькому «Всі разом», що гомосексуальність виключили з патологій міжнародного класифікатора хвороб ще у 70-х. А натомість радію, що все більше батьків бачать потребу в адекватній сексуальній освіті, а освітні заклади запрошують фахівців та фахівчинь проводити хоча б окремі воркшопи. І так, асексуальність у всіх її проявах не є патологією. Нинішня версія довідника діагностичних критеріїв DSM-5, яким користуються фахівці з ментального здоров'я по усьому світу, чітко окремо зазначає, що люди, які ідентифікують себе асексуальними, не мають сексуальної дисфункції. Тобто асексуальність офіційно не є розладом чи порушенням.
20: У мене питання. Якщо дійсно травма автоматично робить з людей асексуалів і аромантиків, чому людство до сих пір не вимерло і всі не ароматично сексуальні? Якщо це травма, щось змінилося, ти вирішив, що цей лейбл більше не проходить, нічого страшного. Якщо це травма, ти її пропрацював, і ти зрозумів, що ти все ще асексуал, ну, собственно, все. Ну, типу, чи є в мене взагалі травма, пов'язана саме з цим? Ну, ні, взагалі-то. У мене свої травми є, не пов'язані з цим взагалі. І мені все одно якось при цьому.
0: Можна не хотіти сексу, але хотіти романтики.
22: Я супер люблю взаємодію з людьми, я думаю, гіперромантична. І це проявляється не тільки до якихось, не знаю, закоханостей, любові. Це часто проявляється до моїх друзів, не знаю, якісь такі жести. Я обожнюю, коли мені роблять жести. От. І це для мене це про свободу. Про те, що ну, мені після цих от всяких шлюбних історій, дуже оцих от, ну, дуже моногамних історій, типу, мені зараз легше не умовно належати нікому. От, бо ну, я зараз не уявляю себе в моногамних стосунках, і я навіть не уявляю себе в якихось типу, серйозних стосунках, як це ще назвати. От, тому що мені хочеться то там, отримувати цю енергію, суватися зі всіма і, виходить, ні з ким. Водночас, можна сказати, не знаю, зі своїми ще трьома подружками, ми в серйозних стосунках. З моєю дружиненькою, ми, типу, живемо разом, ми подруги, але паралельно от, реально ми дружиненьки, тому що в нас такий якийсь спосіб комунікації. От, і це теж можна назвати якимись серйозними стосунками, бо це вже так, ну, хорошо триває часу. От, і ну, це от штука, яка для мене зараз самокомфортна.
0: Чи не відчувати ні сексуального потягу, ні потреби в романтиці, як Вільха? А можна відчувати збудження і обирати задовольняти його лише самостійно. При цьому ідентифікуючи себе асексуальною людиною для того, аби одразу виставляти кордони в комунікації з іншими. Асексуальність не дорівнює антисексуальність. Тим паче, сексуальність сама по собі – це дуже широке поняття, яке включає думки, почуття, бажання, фантазії, самооцінку, суспільні норми, культурні переконання, індивідуальний досвід і трильйон факторів. І, очевидно, цей набір факторів абсолютно унікальний для кожної людини. Я гіперсексуальна людина. І бачу комунікацію через дотик окремою мовою людської взаємодії. Катря любить проявляти свою сексуальність через ню фотографії, але потребує емоційного контакту для взаємодії наживо. А Вільха будує лише платонічні стосунки. І усе це нормально. Так само, як нормально сумніватися, шукати себе і своє.
22: Ну, я теж часто сумніваюся, що окей, що не окей. Ну, от як в історії якоїсь бі-пансексуальності, то кожен день я думаю, можливо, я лесбійка, можливо, я гетеро, я притворяюсь, а можливо, ще щось, а можливо, ще щось. От, а може, я не сексуальна, я просто лахушка, типу, щось таке.
20: У мене от була проблема, з якою я тепер дуже часто наблюдав інших людей. А вдруг я не асексуал, прийде квір-поліція і поб'є мене тапками за неправильний лейбл. Це насправді, коли ти починаєш розуміти, що лейбли – це просто як зручно, як ми себе називаємо. І взагалі мова настільки суб'єктивна.
0: І звісно ж, можна бути асексуальними і не хотіти бути частиною ЛГБТКІА спільноти. Мені особисто класно мати підтримку тих, хто можуть мене краще зрозуміти. Але вибір завжди за вами.
20: Я робив проєкт про ароєйс людей, ну, спектр романтичності як сексуальності, портретно і історії. І, типу, збирав отак історії теж, малював до них портрети. І в мене була дуже велика кількість абсолютно різних історій. Люди так само по-різному. І, типу, в мене була одна людина, яка все ж таки не стала частиною проєкту, якраз таки хотіла написати про те, що вона не вважає, що це має бути частиною ЛГБТ. Багато людей з нею буде незгодним. Але, типу, як сексуалка, вона має повне право сказати, що вона не хоче себе асоціювати з спільнотою нашою. І прикол в тому, що має повне право. Тому що тут двохстороння монета, да? З одної сторони, це звучить, як у людини якась внутрішня квірфобія, по факту. Да? Що начебто асоціація з квір-спільнотою – це асоціація з якимись фріками. І тут, ну, типу, я просто відрізняю, да, що я люблю слово квір, але квір – це ще політично для мене. Да? Типу, я в першу чергу себе асоціюю, я не кажу, що я там частина ЛГБТ, КІА плюс спільноти. По-перше, це багато занадто вже букв. Це вже стає складно говорити при всій моїй любові до інтерсекс і асексуальних людей. Нас вже стає багато. Я люблю тому казати просто квір. Да? Тому що це для мене про політичну ідентичність ще. Тому в моїй голові наша спільнота має бути, типу, себе вважати причетними ті люди, які готові ще йти щось з цим робити. Тому що дуже багато лесбійок чи геїв, які живуть своє життя так, що ніхто в житті не здогадається. І вони так само нападуть, як оця, господи, як оцю звуть, трансжінка, консерваторка, вона ще цієї, Кардашян, минулий чоловік, я забув, як її звуть. Угу. Вона ж дуже антитранс. Трансжінка, антитранс. Я коли це людям розповідаю, люди такі в плані, таке буває, таке, да, і не таке буває. Кожен має обирати сам, чи вони хочуть бути частиною, чи ні. Тому що спільнота, ну, вона складається з цілої купи людей, у кожного своя думка. Наше саме існування вже політичне. Ми можемо не бути активістами, але просто живучи своєю правдою, до нас все одно, типу, скільки разів я в своєму житті, особливо враховуючи мій гіперфемінний стиль, люди такі, в плані він його. А чому так? І я такий, тому що я не бінарна людина.
9: Чого такий не бінарна?
20: Да. І починаєш пояснювати. Типу, я взагалі вважаю, що більшість людей мають повне право жити своє життя, не пояснюючи іншим, тому що це не наша робота. Не кожен готовий бути. Я не люблю активізмом займатися. Все одно періодично якось це включаюсь, тому що, ну, надо. Ми не зобов'язані пояснювати іншим постійно, хто ми є. Це втомлює. Це дуже сильно втомлює. Якщо реально цікаво це зрозуміти, тому що для того, щоб насправді приймати, не обов'язково розуміти. Типу, моя мама мене приймає таким дивним, яким я є. Чи вона це розуміє? Абсолютно ні. Що відбувається з моєю дитиною? А, ладно. Найважливіше – це оці тупі питання. Типу, чи тупі фразочки про це, ти просто чоловіка хорошого ще не знайшов. Ти такий. Що за магічні хуйні, вибачте, пожалуйста, вообще магічно все виправлять, чи хорошу жінку, ну тут, понятно, да, те ж саме, магічні пі***ли, вибачте. Тобто, да, не задавати тупих питань.
9: Переростеш.
20: Не переростеш.
9: Не перебісишся.
20: Ну, типу, мені вже цього року буде 29. Наступного року мені вже буде 30-ник. По-перше, ну, гляньте на мене, бо мені сильно видно, що мені буде 30. А по-друге, ну, типу, я не хочу дітей. Мені все моє життя люди казали, переростеш. Мало того, що я дітей не хочу, я стосунків не хочу, ви про що вообще? Тому, да, тут важливо, типу, не починати щось придумувати, розуміти, що, ну, ми такі самі люди, просто нам інші штуки важливі. А ще важливо, що якщо вам людина каже, що вона асексуал, не заставляйте її мати секс. Якщо людина вам каже, що вона аромантик, не намагайтесь доборотися, а що, а вдруг ти мене полюбиш. Так не працює. Ви просто травми собі запрацюєте, людині створите свої якісь проблеми. Вам чітко сказали все, чіткі кордони. Ні, не лізьте. Знайдіть людину, якій це буде так само важливо, як і вам. Це дуже просто, здавалось би.
0: Розказуйте нам в коментарях про ваші стосунки з сексом. Було б класно побачити і під відео, як багато досвідів існує, які ми усі різні. Дивіться, хтось когось любить, підписуйтеся і кохайтеся. Або ні. Це вже як вам захочеться.
20: Якщо зайти на сторінку англійської Вікіпедії, одна з перших репрезентацій, яка написана, це Спанч Боб і Патрік. Це абсолютно серйозно. Шерлок Холмс, кстати, це вже в
9: британського цього Шерлок Холмса.
20: Оригінальний Конан Дойла. Це вже в сучасності. Люди дивляться на його зображення, і вони такі, він міг би бути асексуалом. Ну, типу, зрозуміло, ми вже не можемо поставити канон. Хоча ні, авторські права вже закінчились. Ми можемо робити вже Шерлок Холмса, що ми хочемо.
22: Мої колишні всі геї, але там не всі це признають. Щось таке. От, але деякі признають, і в них змінилося, ну, просто, як це, направлення життя. І... It's okay. Хтось когось
10: любить. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: За 5 років в Україні зафіксували понад 1 мільйон випадків домашнього насильства. 80% стосується жінок, а за перші місяці 2026 року зареєстрували майже 20 тисяч випадків, кажуть дані Open Data Bot. Як протидіяти домашньому насильству, ми поговорили із Юлією Дмитрук, юристкою ГО «Ластрада Україна». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, пані Юлію, коли я бачу ці цифри, насправді виникає запитання, наскільки, з вашої точки зору, безпосередньо вашої організації, яка прицільно дуже багато років працює з темою насильства, зокрема домашнього, ці цифри є репрезентативними. І, зокрема, що, на вашу думку, свідчить оцей спад? Тому що, як зазначає, зокрема, Open Data Bot, і за його даними, ми бачимо, що воно спадає з кожним роком. Тут є певний позитив, ви бачите цей певний позитивний контекст, що справді домашнє насильство меншає, тому менше звернень, чи тут все ж таки інші причини?
11: Дуже дякую за запитання. Насправді, ми можемо зробити висновок як з нашої сторони, так, з нашої організації, що ми не бачимо спаду звернень постраждалих від домашнього насильства. Більше того, дзвінків на гарячій лінії стає більше, і я трішки пізніше можу вам сказати ту статистику, яку ми маємо на сьогоднішній день саме зі звернень постраждалих на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, а також на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Тобто суть у тому, що те, що постраждалі не менше звертаються до поліції, не означає, що випадків стало менше. Насправді цьому свідчать різні фактори, і вони були присутні завжди. Ми можемо бачити приріст звернення саме тоді, коли там більше про це говориться, особливо, наприклад, в листопаді, коли проходить всесвітня акція щодо попередження домашнього насильства, так, 16 днів протидії гендерно зумовленого насильства. І коли про це багато говориться, постраждалі починають більше усвідомлювати, більше розуміти, більше звертатися за консультаціями, набираються більшої впевненості і тоді більше звертаються за допомогою. Ось, якщо говорити саме про нашу гарячу лінію, то ми не бачимо спаду цих звернень.
3: А яка є статистика, якраз можна тут зазначити?
11: Січень-травень наразі ми маємо таку статистику. Це 26 033 дзвінки, тобто консультації, з яких 17 264 щодо гендерно зумовленого насильства. Якщо говорити, це саме гаряча лінія запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо говорити про національну гарячу лінію для дітей та молоді, то січень-березень – це 53 294 дзвінки. У відсотковій пропорції, то це 16% від цієї кількості дзвінків насильства та жорстоке поводження. І ми побачили, що більше дітей почало звертатися за консультаціями і повідомляти те, що стосовно них вчиняється насильство, або що вони стали свідками безпосередньо насильства між батьками, коли це відбувається вдома. Також і інші особи, дорослі, теж повідомляють на нашу гарячу лінію, щоб вони там стали свідками того, що стосовно дитини відбувається насильство. І ми, в свою чергу, також реагуємо на ці дзвінки, тому що ми маємо механізм перенаправлення і повідомляємо безпосередньо уповноважених осіб.
3: Ось я тут зазначу, що насправді навіть ця цифра, ми розуміємо, що вона не є остаточною, тому що все одно деякі випадки залишаються неословленими з боку безпосередньо постраждалих, і вони залишаються невідомими. Але коли ми говоримо, що ви бачите ось цей приріст, або що воно залишається на тому ж самому рівні, чи можемо ми констатувати хоча б частково той факт, що обізнаність щодо домашнього насильства, його протидії, і якраз цього першого кроку, що треба заявляти і захищати себе, вона зростає. Тому що це дуже важливий фактор, і з цього все починається.
11: Звісно, обізнаність зростає. зростає. Для цього ми з вами прикладаємо дуже багато зусиль, оскільки ми проводимо дуже багато просвітницьких заходів і подібних інтерв'ю, які сьогодні відбуваються. Це все дає більше впевненості для постраждалих, для того, щоб вони зверталися за допомогою. Зі свого досвіду я можу сказати, що коли постраждала особа звертається до нас на гарячу лінію, вона, можливо, не з першого разу може повірити у власні сили і про те, що їй можуть допомогти. Але коли вона звернеться другий, третій раз, все ж таки вона потім буде звертатись до поліції за консультацією там, чи із заявою, або там безпосередньо до інших суб'єктів взаємодії, якихось мобільних бригад з попередження та протидії домашньому насильству, які в свою чергу таки стимулюють її до того, що потрібно звертатись і писати заяву і викликати поліцію в момент, коли відбувається ситуація домашнього насильства. Чому наразі саме так все відбувається? Тому що наше законодавство, воно все ж таки удосконалюється, і у зв'язку із тим, що ми ратифікували Стамбульську конвенцію, багато її норм уже імплементовано в наше законодавство. І це якби така гарна можливість для того, аби притягнути кривдників до відповідальності. Це такий певний позитив саме темі, якщо так можна сказати, які ми маємо в нашій країні, в нашому законодавстві. Тому що круто, коли є механізм, яким можна користуватись. Просто більше про це треба говорити і все ж таки більше давати впевненості постраждалим.
13: Та, абсолютно, але просвіти багато не буває, як то кажуть, і про це треба постійно говорити, тому що, знаєте, я досі зустрічаюся з таким, можливо, упередженням, що домашнє насильство – частина українців та українок розцінює лише як фізичні побої. Але насправді це не тільки фізичне насильство. З вашої якраз роботи, з вашого аналізу, які форми насильства найчастіше залишаються непоміченими, непроговореними або навіть не сприймаються людьми як насильство?
11: Звісно, загалом потрібно сказати, що згідно закону України про запобігання та домашнього насильства ми маємо 4 форми домашнього насильства: це економічне, фізичне, психологічне та сексуальне. Найбільш розповсюдженішим видом домашнього насильства є психологічне, і воно, як ми розуміємо, найважче доводити. І коли постраждає, що я вже роками, він мене не б'є, але я роками страждаю від психологічного насильства. І що мені робити? Як же мені це довести? Ми її часто повідомляємо, що ви все рівно маєте викликати поліцію, бо ви викликаєте поліцію, тому що вам потрібна допомога та захист. І щоб попередити, ймовірно, те, що це психологічне насильство переросте у фізичне насильство. Бо ви звертаєтесь не тому, що вам немає чим зайнятися чи стумно, так? Ви звертаєтесь, бо просите про допомогу. І це вже є дзвінок для правоохоронця, який приїжджає на виклик і який може розуміти усі нюанси цієї ситуації. Так само дуже важливо те, що ми маємо зміни так в законодавстві з 24-го року. Дитина, яка стала свідком насильства, вона автоматично вважається постраждалою від домашнього насильства. Наведу приклад. Буквально вчора я отримала дзвінок на гарячій лінії, де до нас звернувся кривдник, якого притягнули до адміністративної відповідальності за дії домашнього насильства, а також видали стосовно нього терміново заборонений припис. Терміново заборонений припис видали стосовно нього через те, що він вчиняв насильство стосовно жінки, а також двох малолітніх дітей. Коли я його спитала, яка форма насильства, він сказав психологічна. Тобто це дуже важливо, що він просто був в шоці, бо він каже, я ж її не бив і нічого такого я не робив. То, у нас присутнє психологічне насильство. Тобто у нас є це присутнє в сім'ї. Але дуже класно, що поліцейські гарно зреагували, про що я повідомила самому кривднику, і що його все ж таки притягнули до відповідальності. Більш того, склали протоколи і на дітей, бо вони стали свідками, бо вони теж є постраждалими від цього психологічного насильства. Ось тому...
13: Так, я розумію, що насправді це така система, яка має працювати з різних ланок абсолютно ефективно, і безпосередньо самі гарячі лінії, правоохоронці, і потім суди. Але в мене виникає запитання стосовно відповідальності. Наскільки зараз наша законодавча площина дозволяє справедливо карати кривдників, які заподіюють домашнє насильство і різні види насильства? Тобто, чи є у нас та відповідальність, яка є справедливою безпосередньо?
11: Ну, загалом, якщо говорити про адміністративну, у нас є адміністративна та кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Кримінальна відповідальність наступає, коли є систематичність, коли присутня систематичність, тобто 3 і більше разів кривдника притягнули до адміністративної відповідальності. Якщо говорити саме про адміністративну відповідальність, то це може бути накладення штрафу, виконання громадських робіт, а також адміністративний арешт. Ну, частіше всього, звісно, ми бачимо, що це все ж таки накладення штрафу, і сума насправді там доволі таки невелика. Якщо це там вперше відбувається, то це може бути до 1000 гривень, в залежності від прожиткового мінімуму на сьогоднішній день. Ця сума, звісно, невелика. Але ми часто зустрічаємося з такими ситуаціями, коли постраждала каже, ну так, на нього склали протокол, йому призначили виплату штрафу, але я ж самостійно його сплатила. І це теж такий важливий нюанс, про що потрібно говорити саме з постраждалими, що це не має бути їх відповідальність. Це абсолютно має виконуватись саме

0: зупинити та попередити наступні етапи. Так? Тобто вони складають протокол, якщо потрібно, ну, в залежності від складності загалом ситуації, якщо потрібно, видають терміново заборонений припис і тому подібне. Постраждала може потім піти до відділку поліції та написати заяву про те, що відбулося, але це вже складніше, оскільки їй потрібно довести, що це дійсно ця ситуація відбувалась. А постраждала особа може звертатись за консультаціями на гарячу лінію, на нашу гарячу лінію по номеру 116-111, або на гарячу лінію з попередження домашнього насильства урядову 1547. Постраждала також має право на безоплатну правничу допомогу від Центру надання правничої допомоги. Також вона може звертатися до Центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді по місцю свого проживання, до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, ну і до різних установ, які є суб'єктами взаємодії щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Тобто, насправді, є куди звертатись, просто треба трішечки про це знати, а щоб знати, то треба хоча б зателефонувати на гарячу лінію. Наша, наприклад, працює цілодобово.
1: Це була розмова із Юлією Дмитрук, юристкою ГО «Ластрада Україна». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
3: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 80 копійок.
5: Євро.
6: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки, продають по 51 гривні 49 копійок.
5: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Харкові російські військові завдали удару реактивним безпілотником типу «Шахет». Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, влучання зафіксували поблизу торговельного центру в Слобідському районі міста. Внаслідок удару на місці виникла пожежа. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють. У Краматорську російські військові атакували міст.

0: То FPV-дронами. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Вночі наслідок влучання безпілотника в будівлю одного з підприємств виникла пожежа площею 600 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідні об'єкти. А вже вранці російські військові знову завдали удару по Краматорську. Цього разу безпілотник влучив у цивільний автомобіль, який загорівся. Пожежу оперативно ліквідували. Також у селі Очеретине Олександрівської громади внаслідок атаки дрона спалахнула цивільна вантажівка. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, пожежу загасили рятувальники. За даними ДСНС, в усіх трьох випадках обійшлося без загиблих і поранених. Сили оборони України завдали ударів по низці військових та логістичних об'єктів Російської Федерації. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У ніч на 4 липня українські підрозділи уразили нафтовий термінал Санкт-Петербург у Ленінградській області. За даними Генштабу, після влучання на території об'єкта виникла пожежа. Ступінь пошкоджень уточнюють. У Генеральному штабі зазначили, що термінал є одним з найбільших у Балтійському регіоні та використовується для забезпечення російської армії. Також ударів завдали по пункту базування Кронштадт у Ленінградській області. Після влучання на території порту спалахнула пожежа. Цей об'єкт є одним із головних місць базування Балтійського флоту Російської Федерації. Крім того, Сили оборони уразили російський вертоліт в акваторії Азовського моря. Також під удар потрапив залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. За даними Генштабу, російські війська використовували його для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім цього, українські військові уразили два пункти управління армії РФ в районі Шахтарського, склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську. На Миколаївщині зросла кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. За оновленими даними, внаслідок аварії загинули 12 людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. За попередньою інформацією правоохоронців, водій пасажирського мікроавтобуса, який прямував з Одеси до Миколаєва, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою «Вольво». Наразі на місці аварії працюють правоохоронці та рятувальники. Триває встановлення всіх обставин трагедії. Франція повертає атомний авіаносець «Шарль де Голь» із Близького Сходу до порту базування в Тулоні. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, рішення ухвалили після покращення безпекової ситуації в регіоні та підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Водночас Франція збереже в регіоні сили для забезпечення безпеки судноплавства і, зокрема, там залишиться два тральщики, два фрегати та літак морського патрулювання. Макрон заявив, що ці підрозділи разом з партнерами готові сприяти повному відновленню судноплавства в Ормузькій протоці. Президент Франції наголосив, що його країна і надалі стежитиме за ситуацією та за потреби коригуватиме свою військову присутність у регіоні. А я нагадаю, що в травні Франція направила авіаносну ударну групу на чолі з Шарлем де Голем до Червоного моря, де гарантії безпеки морських перевезень на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. Вдень плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На YouTube-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив?
14: Ну, я в шоці.
4: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
15: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
15: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
15: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
15: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
16: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Що з економікою?
15: За підтримки Приватбанку.
17: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
18: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. Політичні відносини між Україною та Польщею у дуже гарячій фазі, якщо не сказати в глибокій кризі. Сьогодні ж ми хочемо розібрати економічні відносини між країнами. Наскільки Україна та Польща є взаємозалежними? Сьогодні ми говоритимемо про це з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, а також з Яною Хрименко, старшою економісткою ЦЕС. Ірино, Яно, вітаю вас.
3: Вітаю.
17: Сьогодні, коли ми пишемо це відео, в польському Гданську проходить 5-та конференція з питань відновлення України ЮРСІ. Є така неформальна концепція, що це право приймати ЮРСІ отримують країни, які політично, фінансово підтримують Україну. Яно, і моє перше питання до тебе. Наскільки сьогодні Польща для України є важливим економічним партнером? І як змінилися ці наші економічні відносини після повномасштабного вторгнення?
3: Ну, Польща була і залишається важливим економічним партнером. Її роль дуже сильно посилилася з початку повномасштабки, тому що передусім Польща стала таким важливим транспортним хабом, в тому числі для військової допомоги. Ну і логістично, зважаючи на те, що для нас закриті повітряні шляхи, Польща дуже важлива, але я залишаю цю тему Ірині.
18: Чи можемо ми сказати, що економічно Україна та Польща – це конкуренти? Чи ми органічно доповнюємо одне одного? Як можна охарактеризувати наші економічні відносини?
3: Ну, насправді, дуже багато тертя. Боже, ми про це вже говорили, здається, на минулому подкасті. Але така гаряча тема – це сільське господарство. І мене, насправді, це дуже сильно дивує, тому що ми в цьому плані дуже комплементарні.
18: Тобто ми доповнюємо?
3: Так, в Україні дуже сильний рослинницький сектор, тобто ми постачаємо для Польщі відносно дешево в порівнянні з європейською сировину для тваринництва. В той же момент в Польщі переважає тваринництво, і якщо на це так подивитися, то не дуже сильно зрозуміло, чому всі ці тертя виникають. Тобто навіть в цій такій дуже проблемній сфері ми насправді одне одного доповнюємо. Доповнюємо навіть в промисловій сфері. Насправді, дуже багато є передумов для того, щоб в Україні, в Польщі робити такі транскордонні кластери. Ну, за умови, що ми колись досягнемо більшого рівня мобільності з Польщею.
18: Що
3: людей, капіталу, ну і фізично. Тут йдеться насамперед про кордон. Тому у нас потенційно дуже, дуже багато передумов для продуктивної співпраці.
18: А це тільки от так. Злі язики б сказали, що Україна – це сировинний придаток Польщі. Чи це не тільки в цьому аспекті ми можемо співпрацювати?
3: Ми можемо співпрацювати не тільки в цьому аспекті. Тому що, ну, якщо вже так подивитися, дуже сильно зріс в порівнянні з тим, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення, більш високотехнологічний аграрний експорт. Це було пов'язано з тим, що нам тимчасово відкрили повністю торгівлю з країнами ЄС. І, власне, виробники вже готової харчової продукції, не тільки сировини, вони отримали цей шанс вийти на великий, багатий європейський ринок. І, власне, вони цим шансом скористалися. У нас наростає співпраця в галузі енергетики, наприклад. Тобто ДТЕК інвестує в Польщу, не навпаки. Тобто, ну, якщо дивитися на композицію міжнародної торгівлі, то все, що у нас переважає аграрка, руда, метал. Але, ну, це не обов'язково означає, що так і має бути в нас. Знову ж таки, є передумови для більш високотехнологічного співробітництва.
17: Яно, якщо ти вже назвала певні категорії, що ми найбільше експортуємо, то що ми імпортуємо з Польщі?
3: Насправді це дуже цікаве питання, на яке дуже складно дати відповідь. Тому що, як я вже казала, Польща – це такий дуже великий логістичний хаб. І насправді, якщо б дивитися суто на польську торгову статистику, то, здається, там торговий баланс з Україною зріс в кілька разів. Тому що вся оця більшість військової допомоги, в тому числі, воно йде через Польщу. Але, не вдаючись в якісь такі цифри, деталі, тому що, скоріше за все, я не зможу вам дати вірогідної відповіді, в нас, в принципі, виріс імпорт з ЄС товарів подвійного призначення, оборонки. Ну, от, власне, того, в чому в нас виникає дефіцит з початку повномасштабного вторгнення.
18: Моє наступне питання буде до Ірини. І воно про логістику. Нещодавно очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський якраз у контексті тієї кризи, яка зараз відбувається в україно-польських відносинах, розповів, що «Укрпошта» вже як мінімум декілька місяців не може використовувати Польщу як транзитну країну для української пошти, тому що польська митниця блокує їхні вантажівки. Якщо подивитись ширше, Польща для України – це передусім транзитна країна чи кінцевий пункт призначення? І що станеться, якщо поляки вирішать повністю перекрити нам кордон?
19: Дуже хороше питання. Насправді ніхто не знає, чи Польща – це суто транзитна країна, чи кінцевий пункт призначення. Я думаю, що і так, і так. Я думаю, що багато товарів таки залишаються в Польщі. Аграрна продукція, як Яна вже казала, що наші сектори, вони взаємодоповнюють один одного. Тобто там корми або інша продукція, яку використовують польські аграрії, вироблена в Україні, вона залишається в Польщі. Але Польща – це такий великий логістичний хаб для української продукції. Це найбільша, найдовший кордон, якщо подивитися чисто географічно. Це найбільше пунктів пропуску, це найбільш потужні пункти пропуску. Там один Яглодин-Дарахуськ за місяць пропускає близько 20 тисяч вантажівок. Тобто це, ну, це багато, це чверть всього автомобільного вантажопотоку через кордон. Тому Польща дуже важлива, тому що вона географічно є на шляху до наших ринків в Європі, до Німеччини, до портів в Нідерландах, тощо-тощо, і ну, її не можуть замінити інші країни. Там дуже розвинена, власне, оця логістична інфраструктура, і я вже тут говорю про склади, про термінали, багато сильно розвинений транспортний сектор, багато компаній, в тому числі вже багато українських компаній там працює. Тому, так, Польща дуже важлива як транзитна країна. Замінити Польщу нам навряд чи вдасться. Я думаю, що цього ніколи не станеться, але ну, в такому гіпотетичному сценарії, якщо знову будуть якісь затримки на кордоні, ну, можна подивитися на історію. Тобто, така ситуація вже була наприкінці 23-го року, і тоді ми побачили, наскільки зросла важливість маршруту через Румунію, через румунський порт Констанца, наприклад. Тоді ж підвищилася важливість наших шляхів через порти на Дунаї. Тобто є способи, так би мовити, замістити це, але це все тимчасові варіанти.
17: А що у перевезеннях у Польщу переважає, фури чи залізниці?
19: Тут потрібно дивитися, це ми міряємо в тоннах, чи це ми міряємо в грошах. Тому що якщо ми міряємо в тоннах, то тут залізниця перша. Такі великі зерно, руда, великі важкі вантажі, вони найбільше везуться залізницею. Фурами везеться те, що називається високомаржинальний експорт. Тобто це меблі, це електроніка для автомобілів, це якісь обладнання, це продукти переробки аграрні. Якщо так подивитися, то на тонну експорт, який вивозиться фурами, він десь в 4-3 рази дорожчий, ніж те, що везеться іншими видами транспорту. Тобто, ну, відповідь така, якщо в тоннах, то залізниця перша, якщо в грошах, то фури.
18: Ми вже згадали про порти. Наскільки для України важливими є саме польські порти на Балтійському морі? Це, ну, в першу чергу Гданськ, де зараз відбувається Ukraine Recovery Conference. От наскільки Україна залежна від цього шляху з Гданська до України, і, можливо, що звідти везуть і що ми туди веземо?
19: Цей маршрут, він важливий для контейнерних перевезень. Тобто, звичайно, що Україна експортує найбільше аграрної продукції і, там, наприклад, руди, і вона це вивозить через свої чорноморські порти в Одесі. Але контейнери в Одесу зараз не дуже охоче заходять через безпекову ситуацію. У нас були оголошення про те, що поновлюється контейнерна лінія з великим оператором, але поки що вона працює не дуже надійно. Тому ті продукти, які їдуть в контейнерах, вони зазвичай заїжджають до України через або залізницю, або вони заходять в польські порти, в балтійські порти, і потім вже доставляються в Україну. Тому в цифрах я, на жаль, не скажу.
18: Але знову ж таки, це оце питання про вагу і про гроші. Бо в одному контейнері, грубо кажучи, можна набити айфонами.
19: Абсолютно, так.
18: І він буде набагато дорожче, якщо в нього прилетить шахет, це буде набагато більш болісно. І тому обирають Гданськ, так? Тому
19: так,
18: що це безпечніше.
19: Так. Це теж одна із причин.
17: В українських супермаркетах на полицях дуже багато польських товарів, зокрема молочки. А чому так? Я думаю, це до Яни більше питання.
3: Тому що в Польщі дуже розвинена галузь тваринництва і дуже сильна підтримка виробника. Тобто настільки сильна, що навіть, я пам'ятаю, колись така була дискусія, ходила в експертній мережі в Україні, чи можна це навіть вважати такою нечесною практикою, якщо йдеться про міжнародну торгівлю, тому що дуже значна частина продукції субсидується.
17: Так от, чи можна це вважати нечесною торгівлею?
3: У мене немає однозначної відповіді, але, скоріше за все, це трохи притягнутий аргумент.
18: Тобто виходить, що ту саму молочку вигідніше нам імпортувати з Польщі, ніж купувати свою,
3: тобто,
18: бо там воно дешевше.
3: Тобто настільки величезна різниця в державній підтримці виробника, що українському виробнику трошки важкувато конкурувати з польським. Тому навіть якщо накласти оці ці транспортні видатки і так далі, то все одно виходить, що купувати польське вигідніше.
18: Цікаво, чи можна порахувати, наскільки важливим є український ринок тоді для польської молочки. Бо виходить, вони до нас продають, ми купуємо, ми жертвуємо своїм виробником, якщо дуже грубо кажучи, так? Чи відчують поляки, якщо Україна перестане купувати польську молочку?
3: Здається, коли останній раз перевіряла це питання, я точно не пам'ятаю цифри, але висновок був такий, що відчують, але це не буде якоюсь великою трагедією. Тобто це як аргумент в перемовинах.
18: Так, байкот скасовується, байкот тільки погіршить.
3: Український ринок, він досить великий ринок збуту для польського виробника, але я боюсь, не настільки великий.
17: Про українців в Польщі. Яно, скільки зараз українців живе і працює в Польщі? Як ця цифра змінилася після повномасштабного вторгнення? І які саме сектори польської економіки виграли від хвилі міграції українців?
3: Станом на 24-й початок 25-го року, вже середину 25-го року, це було 1,6-1,7 мільйона. Саме українців в Польщі. Близько 900 тисяч мільйон переживав там до початку повномасштабного вторгнення, але тут ми орієнтуємося на польську статистику, тому що в Україні статистика, скільки громадян проживає за кордоном, вона не дуже надійна. Плюс-мінус такі цифри, знову ж таки, враховуючи мобільність всередині Європейського Союзу, на це теж треба зважати, але більш-менш консенсус такий. За звітами польськими, десь на початок 25-го року українці становили десь 5% робочої сили в Польщі. Mm. Тобто тут йдеться про тих, хто вже працевлаштований або активно шукає роботу. Ми тут не враховуємо дітей, людей на пенсії і так далі.
17: Студентів?
3: Студентів, так. Да. Якщо вони, здається, що... Да, студентів ми сюди не враховуємо. Відсотково, знову ж таки, за польськими даними, але тут теж треба зважати, що йдеться про застрахованих українців, тобто тих, які влаштовані легально. Дуже поширена, дуже поширена практика, коли українців на короткий термін в Польщі не влаштовують офіційно, тому ці люди сюди в цю статистику не входять. Десь 30% плюс-мінус на промисловості, плюс-мінус 20% – це транспорт і склади. Будівництво і готельна справа там на кожен припадає ще по 7-8% за такими грубими підрахунками. Тобто найбільше в промисловості. Угу. Да. Знову ж таки, скоріше за все, велика частка задіяна в сільському господарстві, але так, оскільки да, це неофіційно відбувається, то ми не маємо надійної статистики щодо цього. Насправді, це такий цікавий момент, от дуже-дуже поширений аргумент проти мігрантів, ось це вони віднімають наші робочі місця.
18: Це в Польщі?
3: Ні, взагалі такий популярний аргумент. В США він працює, в інших країнах Європи працює.
20: Та й в Україні він працює.
3: Як правило, якщо якесь таке загострення міжнародних відносин, то про нього згадують. Мені от цікаво, що в Польщі насправді його не так часто згадують.
18: Угу.
3: От, хіба що, ну, от хтось такий дуже-дуже радикальний, і то, як правило, так, та ні, ну, нема такого. Тому що в Польщі на початок повномасштабного вторгнення в Україні утворився такий досить значний дефіцит робочої сили саме в ключових галузях. В Польщі все ще сильна промисловість, сільське господарство традиційно сильна галузь. І враховуючи міжнародну мобільність всередині Європейського Союзу,
18: бо будь-який поляк може в будь-який момент поїхати в будь-яку країну ЄС.
3: Да, хорошу якість освіти в Польщі, тобто таку еквівалентну якості освіти в інших європейських країнах, то, власне, утворився цей дефіцит. І за рахунок того, що хвиля мігрантів з України після початку повномасштабки цей дефіцит закрила, значна кількість поляків перейшла в більш високотехнологічне виробництво. Тобто, таким чином, українські мігранти не тільки не відняли роботу, а ще й покращили становище польських працівників у більшості сфер. Тому, да, така цікава історія відбулася.
18: Тобто це правда, що часто кажуть, що українці в Польщі, особливо ті, які приїхали після початку повномасштабки, вони своїми податками сплатили Польщі в бюджет і загалом в економіку набагато більше, ніж Польща витратила на підтримку українців. Це правда?
3: Це таке цікаве питання. Зараз, вибачте, відповідь буде трошки довга. Ну, в Польщі, насправді, от в плані якихось бенефітів для українських біженців, не дуже приваблива країна. Порівняння з тією ж Німеччиною. Тобто там була програма, що кожен біженець на старті, коли приїжджає в 22-му, отримує 300 злотих. Це плюс-мінус 3 тисячі гривень. Ну, не дуже велика сума. Плюс компенсували там перші 3 місяці житло і харчування, але знову ж таки компенсували не українським біженцям, а от родинам, які приймали українських біженців. Тобто, теж такий цікавий момент досить. І насправді це все. Але Польща відкрила ринок праці, тобто можна було приїхати за півдня, оформитися в Ужонді і отримати номер соціального страхування ПЕСЕЛ і на наступний день піти на роботу. Дуже сильно спростився порядок прийому на роботу для багатьох професій, навіть для медиків, тому що був такий великий наплив людей з України, що потрібно було, ну, от, власне, затрудняти додаткових медиків, і в зв'язку з цим ми пішли на зустріч українським спеціалістам. Але зараз це вже не так просто. Тому видатки були, але вони були переважно от на навчання, охорону здоров'я і так далі. Тут їх важко порахувати з точністю до злотого, але от є оцінка МВФ, яка свідчить, що на піку прийому біженців у 2022 році десь 0,5% польського ВВП пішло на цю підтримку.
18: Не дуже багато.
3: Не дуже багато, тому що є, знову ж таки, оцінка, що десь на порядок більше українці принесли до зростання польського ВВП. Тому тут така досить вигідна історія виходить. Є оцінка, що приблизно 15 мільярдів злотих станом на 24 рік принесли українські біженці. Але, знову ж таки, це і споживання, і податки, і непрямі податки, тобто комплексно до бюджету. І в той же час десь п'ять разів менше було витрачено на найбільш масштабні програми соціальної підтримки, до яких українці мають доступ. Це, зокрема, 800+. Тобто от в Польщі на кожну дитину до 18 років можна кожен місяць отримувати 800 злотих, це десь 8 тисяч гривень. І знову ж таки, ця програма доступна була теж для українців. І оце такий найбільший канал підтримки українців в Польщі на даний момент. Тобто на порядок більше виходить... Да. Тому загалом я вважаю, що є підстави говорити, що це правда. Хоча от з точністю...
18: Правда те, що українці того, принесли Польщі більше, ніж отримали
3: Польща
18: допомоги.
3: Ніж Польща витратила, так. Да, угу. Да.
1: Що з економікою?
17: Яно, а якщо говорити про український бізнес в Польщі? Ну, наприклад, приїхала жінка, яка відкрила там салон краси. По-перше, чи це змінює якось масштабно ринок послуг в Польщі? Та й чи треба було воно взагалі полякам? Чи є якісь отакі приклади українського бізнесу, які докорінно щось змінюють в Польщі?
3: Ну, за польськими оцінками, в 22-24 році відкрилося під 80 тисяч ФОПів українськими біженцями. Це не те, що значна цифра насправді. Не всі вони вижили в середньотерміновій перспективі, тому сказати, що це такий якийсь масштабний вплив, не можна. Але дуже багато українців, як я вже говорила, працюють саме на ринку послуг. Тому таких якихось статистично значущих ефектів, напевно, не було. Але цікаво, що враховуючи, яка кількість українців зараз живе в Польщі, з'являються бізнеси, орієнтовані саме від українців для українців. В Польщі.
18: Світ до свого по своє. Так,
3: да, такий цікавий феномен. Там навіть реклама. Там зроби нігті, можеш розмовляти українською, або замов суші українською і так далі. Тому що мовний бар'єр, ну, якби не схожі були мови, він все одно лишається. Ось, тому це такий цікавий досить.
18: А якщо не статистично говорити, а якось суто суб'єктивно, от нема такого, коли українці бувають за кордоном, вони потім люблять повертатися і казати, а у нас такі послуги, Боже, ви що? Європейці поруч не стояли. І в цьому контексті, чи є щось таке, що от українці прийшли і поляки сказали, вау, ми теж так хочемо, і перейняли якісь у наших способи ведення бізнесу. Чи такого не спостерігається?
3: Я не можу відповісти як експертка, тому відповім як жінка. Да, насправді всі послуги, які от принаймні стосуються б'юті-індустрії, в Україні дешевші і більш якісні. І, власне, ну от знову ж таки з неформальних розмов, що от дівчина з України – це такий трошки як знак якості. Там, якщо йдеться там про манікюрниць чи про перукарок. Ось тому да. Ну, загалом в Польщі послуги дорожчі, але ну, на це є суто економічна причина. Тобто там менша кількість людей на одиницю капіталу, тому відповідно людська праця більш цінна. В Україні зворотнє становище, тому в нас послуги набагато дешевші, ніж в Польщі.
18: Менша кількість людей на одиницю капіталу.
3: Давайте перефразуємо. Вони більш продуктивні. Більше капіталу на одиниці робочої сили. Да. Тобто, відповідно людська праця цінується вище.
18: Угу. Ірина, знову блок питань до вас. Ми вже проговорили логістику з точки зору вантажів. У нас зараз розмова зайшла про людей. Чи є Польща основним пересадковим пунктом для тих українців, які їдуть за кордон? Ну, зважаючи, що, на жаль, ми вже майже скоро 5 років не можемо літати напряму. Хто виїжджає за кордон, вони мусять кудись їхати. Чи є Польща основним транзитним пунктом? Чи може зараз там та сама Румунія чи Угорщина перебирає на себе? І, ну і, власне, та, наскільки важливою є роль Польщі порівняно з іншими країнами?
19: Ну, статистика нам не показує, але за відчуттями так. Мені здається, що Польща залишається таким важливим пересадочним вузлом для подорожей українців. Знову ж таки, повертаюся до того, що польський кордон, він найбільший сухопутний, там найбільше пунктів
18: з дружніми пропуску. Країнами.
19: З дружніми країнами, так, да, абсолютно. Але якщо я згадую, наприклад, в 24-му році Сергій Деркач оцінював, як українці виїжджають, яким видом транспорту. І він тоді казав, що... Бо тоді дуже багато в новинах було про поїзди «Укрзалізниці», про те, що їх там недостатньо. Так от, залізницею з України виїжджає приблизно 7% пасажиропотоку. Ще десь приблизно 20% виїжджає автобусами. А дві третини їде або власним легковим автотранспортом, або мінібусиками. Тобто це такий, ну, основний вид транспорту, яким виїжджають українці. Тому тут питання, і власне, ці маршрути дуже складно оцінити і контролювати. Бо якщо, наприклад, зараз вже для автобусів ввели реєстрацію в електронній черзі, в є-черзі, і можна подивитися, скільки машин перетинається, у автобусів є визначені слоти, за якими вони виїжджають, то з легковими автомобілями такого ще немає. Я кажу «ще», тому що ця реформа планується, і, по-моєму, цього літа міністерство планує запровадити таку реєстрацію для легкових автомобілів. Тому в нас, у експертів, буде більше статистики для аналізу.
20: От колапс на польському кордоні, коли поїзди затримуються з польського боку, або коли автобуси стоять по 12 годин, це якісь реальні об'єктивні причини, чи це штучні перепони поляків?
19: Як ви знаєте, експерти дуже часто люблять відповідати, що і так, і так. Тобто, як стандартна відповідь, так, це і є об'єктивні причини, тому що пункти пропуску перевантажені, а не вистачає цих от англійської lanes, тобто смуг, да, для того, щоб проїхати пункти пропуску. Навіть за цієї електронної черги, коли автобуси можуть, в принципі, розраховувати свої там часові слоти, все одно цього недостатньо. Особливо попит зростає на свята і от зараз влітку, коли дуже багато виїжджають на відпочинок. Тому об'єктивні причини є. Але є також і суб'єктивні причини. Тобто, наприклад, один з найбільш завантажених пунктів пропуску Шегині-Медика поляки поставили на ремонт. І він зараз, можна сказати, закритий, тому що він пропускає, там, по-моєму, за 8 годин проїжджає 12 автобусів. Ну, це ніщо. Чому вони ремонтуються саме зараз? Хороше питання. Ну, тобто, я тут не буду спекулювати, казати, що вони це роблять навмисне, але мені здається, що можна було принаймні попередити це так, як домовлялися, за хоча б за 2 місяці. Наскільки я знаю з інформації з міністерства, то вони отримали попередження приблизно десь за 2 тижні, що дуже-дуже мало. Ну і, власне, тепер велика проблема перенавантажити цей потік на якісь сусідні пункти пропуску, які теж навантажені. І плюс ще додаткові причини затримок – це не витримує IT-система, є збої в комп'ютерній системі.
18: Польські тоді... чи українські?
19: Останнє було на польському боці, але були випадки, коли і наша система теж стояла, і, відповідно, це все затримки і довгі-довгі черги.
18: Яно, ти згадала про те, що українець зараз може в Польщі прийти в Ужонт, в польський якийсь заклад місцевого самоврядування, отримати за півдня песель і піти працювати. Рубрика «А чи знали ви?» що в 2022 році в Україні ухвалили закон, який прирівняв поляків у правах до українців. І поляки можуть вільно працювати в Україні, вступати до закладів вищої освіти на бюджет, отримувати безоплатну медичну допомогу і багато-багато іншого. Всі ті права практично, що мають українці. Пройшло вже 4 роки від моменту, як цей закон набув чинності. Чи бачимо ми об'єктивно, що кількість поляків в Україні динамічно зросла, і загалом, чи користуються вони цими привілеями, чи це більше символічний крок залишився?
3: Я відповім на це питання так. До сьогоднішнього дня один раз я чула про цей закон, і це було навесні 22-го року в Кракові від поляків. Тобто от це так виринуло в розмові, що ну, прям зворушені, дуже приємно, такий красивий жест. От, і от після цього благополучно, більше як 4 роки, я про це не чула. Але якщо говорити про якусь там статистику щодо того, чи вплинуло це на кількість польських студентів і так далі, то не вплинуло. Окрім того, в нас, в принципі, така трошки складна ситуація з працевлаштуванням, тому що в нас все ще не дотягують до європейського рівня ці регуляції щодо працевлаштування людей з-за кордону, в тому числі з Європейського Союзу. Це немає такої вимоги. Тобто, якщо треба, люди просто приїжджають. От у мене, наприклад, була розмова з товаришем з Литви, ось що він хоче зробити все як треба, тому що він приїжджає робити дослідження соціологічні. Ось, і от йому ніяк не можуть сказати, який буде його статус, як йому легально отримати дозвіл на роботу і так далі. Тобто тут така цікава історія досить. Але я вважаю, що це був скоріше такий красивий символічний жест, що, власне, підтверджує, що мої польські колеги про нього знали і згадали про це в розмові, але не щось таке значуще. Крім того, мені здається, що це був якийсь пільговий період, і він, скоріше за все, вже закінчився.
20: Якщо говорити про польські компанії в Україні, чи їх багато, чи взагалі Україна цікавий ринок для Польщі, чи інвестують, і якщо так, то які найбільш помітні компанії?
3: Інвестують, по-перше, є досить значна кількість невеликих компаній, які займаються переважно рітейлом і дистрибуцією. Вони не те, щоб такі довготривалі, але вони є, деякі виникали вже після початку повномасштабного вторгнення. Що цікаво, Польща інвестує і інвестує, власне, в реальний сектор. Тобто, наприклад, ну, Цразіт такий досить помітний приклад з того, що я пам'ятаю. Є інвестиції в енергетику, є інвестиції в металургію. Да, тобто інвестиції досить помітні.
18: А навпаки, чи будуть і чи зараз впускають поляки українські компанії в Польщу? І так загалом, які сектори польської економіки можуть відчути конкуренцію з боку України?
3: Ну, впускають, тому що от недавно 3 ведмеді викупили завод Морозова в Польщі. І знову ж таки, я про це дізналась з польських медіа, там були жарти на цю тему. Є інвестиції в енергетику, але це скоріше як диверсифікація під час війни, ніж щось інше, але менше з тим, такі інвестиції є. Напевно, з таких найбільш багатообіцяючих сфер, де Україна могла б співпрацювати з Польщею, це металургія і аграрка.
18: Угу.
3: От, ну і, власне, ми бачимо, що велика кількість інвестицій вони в цих секторах і зосереджені. Аграрка, не маю на увазі, аграрка і те, що її супроводжує. Наприклад, добрива. В Україні дуже великий потенціал як виробника добрив. У нас є проблеми наразі з сертифікацією. Вони не повністю відповідають стандартам Європейського Союзу, тому не можуть так безперешкодно експортуватися зараз. Але на майбутнє, так.
18: Хіба в поляків нема своїх добрив? То так, якщо прийти в якийсь садовий центр в Україні для такого побутового використання, то дуже багато польських добрив, які самі поляки роблять. Чи потрібно їм ще українські добрива? Чи добрив мало не буває?
3: Яке цікаве питання. По-перше, вони різні бувають. І є таке явище, як внутрішньоголузева торгівля. Тобто, ну, я не знаю, наприклад, ну, от у мене футболка і в тебе футболка, але це різні футболки. Тобто, ну, різним людям різні футболки, різним виробникам різні добрива. Наприклад, як є, ну, торгівля товарами між Японією і США. Да? США виробляють машини, Японія виробляє машини. Але вони взаємно експортуються. Чому? Тому що це різні машини.
18: Ми заходимо на поле дуже жорсткої конкурентної боротьби, бо ті самі американці зараз дуже намагаються захистити свою автомобільну індустрію. і вони перетягують заводи в Північну Америку. Навіть якщо вони розташовані в Канаді, то американці хочуть, щоб це було в США. Чи не буде те саме, і не тільки це насправді про добрива в випадку з поляками, чи взагалі полякам потрібна ця співпраця з Україною, чи вони будуть захищати свій ринок?
3: Будуть люди, яким потрібна співпраця з Україною, будуть ті, хто буде захищати свій ринок. Ну, це насправді залежить від виробника. Але, ну, на мою думку, якщо сюди додати таку трохи стратегічної візії, державної підтримки, міждержавного діалогу, можливо, більше діалогу між бізнесом і так далі, в нас є потенціал для того, щоб з Польщею утворити такий досить потужний промисловий кластер. У нас є для цього всі передумови. Ну, якщо, звичайно, буде якась лібералізація кордону, тоді це матиме сенс. Тому що це такий тип промислового виробництва і в той же час торгівлі, який характерний для країн Європейського Союзу. Тому що от виникає питання, чому взагалі країни торгують між собою? Тобто є традиційні теорії, які говорять про те, що вони торгують, тому що вони мають спеціалізуватися на чомусь. Тобто при таких розкладах, да, якщо Україна буде виробляти аграрку, експортувати до Польщі, тоді це не має сенсу Польщі спеціалізуватися в тій же аграрці. Але це така трохи застаріла тема, тому що вона базується на припущенні, що немає мобільності капіталу, немає мобільності робочої сили. Тому, от, власне, є міжнародна мобільність торгівлі товарами. Натомість в Європейському Союзі виникає питання. От є дві схожі країни. В них схожий рівень індустріального розвитку, схожа структура споживання, схожа структура виробництва. От на що їм торгувати між собою? А вони торгують між собою, ну, і досить багато. І в таких умовах це так звана внутрішньогалузева торгівля, яка не за рахунок того, що от нам треба чогось, що в нас немає, а за рахунок того, що ми можемо більш ефективно виробляти разом і краще задовольняти попит споживача в обох країнах. І, на мою думку, нам дуже треба щось таке, щоб змусило і Польщу, і Україну більше думати в цьому напрямку. Але це вимагає, насправді, дуже активного міжнародного співробітництва. І насамперед це вимагає мобільності капіталу, людей і товарів між Україною і Польщею. Тобто, да, тут знову ж таки виникає питання польсько-українського кордону.
18: Ірина, кажуть, що Польща займає ледь не монопольне становище на європейському ринку перевезень. Чи можуть українські перевізники скласти конкуренцію польським, от повертаючись до питання співпраці в різних галузях, і в чому наша сильна сторона порівняно з поляками?
0: Це таке дуже хороше питання, і воно з такою, з історією насправді. Тому що, якщо згадати, коли Польща вступала в Європейський Союз, 2004 рік, а ті самі побоювання, які зараз поляки висловлюють в бік українців, вони чули в свій бік. Тому що багато французьких перевізників, німецьких перевізників, італійських перевізників говорили про те, що зараз прийдуть поляки і відберуть нашу роботу. А насправді частково так і сталося. Тому що якщо в 99-му році на ринку автомобільних перевезень 50% належало французам, то вже десь в 2000, точно не скажу, десь в 10-х роках, в них залишилося 10%. Тобто польські перевізники, вони таки, да, вони були дешевшими, вони були гнучкішими, дуже багато компаній відкривали в Польщі свої філії для саме в сфері перевезень, тому тут Польща і набула сили, і далі продовжує конкурувати на цьому ринку. Але польський флот вантажівок, він набагато більший, ніж та кількість вантажівок, яка є в українських перевізників. Я пригадую, як Володимир Балін з Асоціації міжнародних автомобільних перевізників говорив, що якщо в Польщі десь приблизно 300 тисяч вантажівок, то в Україні, ну, десь 100 тисяч, тобто приблизно от 1 до 3. Тому він каже, що як поляки можуть говорити про те, що ми зараз прийдемо і витіснемо їх з ринку. У нас просто потужностей таких немає. Але мені здається, що якісь
19: можливості конкурувати на певних сегментах в українців є. А принаймні, поки що в нас дешевша робоча сила, в нас менші витрати. І війна навчила нас гнучкості і вміння дуже швидко перебудовувати і шукати альтернативні шляхи. А українці дуже швидко вміють налагодити стосунки, як перевантажити з фури на потяг, з потяга на корабель і так далі. Тобто, ця така швидка адаптивність, вона поки що дає нам конкурентну перевагу. Тому от відповідь моя буде така, що так, у нас є можливості конкурувати, але це не означає, що ми становимо якусь суттєву загрозу для польських перевізників.
20: Я би хотіла завершити таким питанням, можливо, і спільним. Чи є економічні причини, і які вони, через що Польща і Україна будуть змушені домовитися і прийти до консенсусу, до співпраці? До Яни, напевно, і потім також Ірину попрошу відповісти.
3: Яке цікаве питання. Я насправді думаю, що економічні причини є. Але питання в тому, як вони сприймаються в Україні, як вони сприймаються в Польщі. Тому, да, це дуже хороше питання.
20: Ти маєш
3: напевно оборонка, промисловість, тому що от Україна знаходиться близько до Росії, Польща знаходиться близько до Росії. Нам непогано було б на цьому підґрунті якось так більш прагматично дивитися на наше історичне минуле.
20: Ну, а як на твою думку, чи, наприклад, ЮРСІ зараз згладить ці кути, чи все-таки це дуже політичне питання, і ЮРСІ нічого не вирішить?
3: Ну, це насправді, да, дякую, ти мене наштовхнула на думку, як правильно відповісти на це питання. Економічні причини є, але я не думаю, що це серйозно вплине на політику. Ось. Тобто треба шукати щось, що апелювало б до ширших верств населення. Тому що насправді в Польщі, ну, і українська робоча сила треба. І інвестиції в Україну, вони такі досить вигідні виходять для польських інвесторів. І логістичний хаб важливий для України, тому що, ну, от, звичайно, ми отримуємо з цього, власне, доступ до товарів, зважаючи на те, що от у нас повітряні перевезення, їх немає, морські дещо обмежені. Але Польща теж від цього виграє, ну, ті ж польські перевізники. Тобто щось з цього все-таки лишається в Польщі. Але чомусь всі ці чинники, вони мало впливають на політику. Тому я не думаю, що в цьому питанні економіка може на щось вплинути.
20: До Ірини теж питання про економічні причини і, можливо, більше з ухилом в розвиток нашої транспортної інфраструктури і того ж перетину кордону, які тут є можливості.
19: Угу. Але я почну з економічних причин. У нас ВІЄТ є проєкт спільний з польським партнером, і в цьому проєкті ми організовуємо такі дискусії, україно-польські дискусії, де, наприклад, три представника українського бізнесу, три представника польського бізнесу. І от про що говорять поляки, коли вони дивляться на Україну? Дуже багато з них очікує великих інфраструктурних проєктів. Очікує, що ось війна завершиться, Євросоюз дасть багато грошей, або ще хтось дасть багато грошей. Україні дуже велика потреба в відновленні, а своїх будівельних компаній буде не вистачати, і буде оголошено багато конкурсів, і польські компанії зможуть прийти і взяти участь в цих конкурсах. Ці очікування є, і польський бізнес, він досі чекає. Другий пункт, який мені був цікавий, це коли ми організовували обговорення стосовно енергетики. Яна вже згадувала, що є проекти. Поляки там згадували досвід України в атомній енергетиці. Вони теж дивляться в цей бік. Енергетична безпека їх хвилює, вони хочуть розвивати свою атомну енергетику, в них немає цього досвіду, і вони би дуже хотіли якось запартнеритися з українцями і переймати цей наш досвід в атомній енергетиці. Ось вам другий вимір. А третій вимір – це в аграрці. Знову ж таки, поляки теж розуміють, що наші аграрні бізнеси, вони так доповнюють один одного. Ну, мені цей насправді підхід не дуже подобається, бо поляки дивляться на Україну більше як на джерело сировини. Да? Максим казав про сировинний придаток. Я би це якось, ну, це образливо звучить, тому я би намагалася це так не формулювати, але вони теж говорять про те, що от ми б могли використовувати українську аграрну продукцію, в нас дуже розвинена переробна промисловість, і це був би такий меч. Ми б брали українські продукти і виробляли. Можливо, а можливо, Україна би теж могла вже потім вбудуватися в ланцюжки доданої вартості на якомусь вищому етапі. А тепер стосовно логістичних маршрутів. Польща вигідна Україні тим, що в нас є такі гілки залізниці, де українська широка гілка заходить на територію Польщі. Да, по-моєму, це єдина країна, з якою у нас є от така перемичка. Тому важливо розвивати цей напрямок, важливо затягувати до себе європейську колію вузьку, добудовувати, щоб не тільки Укрзалізниця могла заїжджати в Перемишль, в Хелм, а також польська ПКП Інтерсіті могла доїжджати до Львова, і це би якось теж розбудовувало і нашу сполученість, і розбудовувало оці от логістичні хаби, де товари могли би перевантажуватися тощо. Тобто тут є де розвиватися.
20: Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні про польсько-українські економічні відносини ми говорили з двома експертками, з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та

0: Свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
13: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
12: Реклама на громадському радіо.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
15: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
15: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
16: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Харкові російські безпілотники від ранку атакували одразу три райони міста – Салтівський, Київський та Слобідський. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Перший удар російські військові завдали близько 10-ї години ранку поблизу автозаправної станції в Салтівському районі. За попередніми даними, обійшлось без руйнувань і постраждалих. Близько 11:20 зафіксували влучання в Київському районі Харкова. Там постраждала жінка, їй надали необхідну допомогу. Ще один удар стався близько 12:30 у Слобідському районі. Російські військові застосували реактивний безпілотник типу «Шахет». Після влучання виникла пожежа. За словами Терехова, удар припав по території цивільного підприємства. Внаслідок атаки знищено щонайменше 13 вантажівок. Інформацію про наслідки обстрілів ще уточнюють. На Полтавщині російські військові атакували один з газовидобувних об'єктів групи «Нафтогаз». Про це повідомили в компанії. Внаслідок атаки там виникла пожежа. Роботу об'єкта тимчасово зупинили. Наразі фахівці не можуть оцінити масштаби пошкоджень. У «Нафтогазі» зазначили, що серед працівників постраждалих немає. Під час повітряної тривоги вони вчасно перейшли в укриття.

0: місця. У компанії наголосили, що цей об'єкт уже неодноразово зазнавав російських атак, і за оцінкою «Нафтогазу», такими ударами Росія намагається завдати шкоди українському газовидобутку та ускладнити підготовку до опалювального сезону. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Російської Федерації про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Про це він повідомив у соцмережах. Глава держави назвав такі твердження неправдивими та заявив, що Володимир Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки напередодні Дня Незалежності США. Володимир Зеленський заявив, цитую, «Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. А я нагадаю, що напередодні російські медіа поширили заяви про нібито захоплення Костянтинівки. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що місто перебуває під контролем української армії. Сили оборони України нарощують спроможності для протидії російським ударним безпілотникам. Про це за підсумками наради з питань протидії повітряним загрозам повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, українські військові щомісяця збільшують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, а також підвищують рівень їхньої підготовки та ефективність бойового застосування. Сирський зазначив, що протягом червня українські захисники знищили майже 5 тисяч ударних безпілотників типу «Шахет» та інших аналогічних дронів. Із них 55% були уражені екіпажами першого ешелону перехоплення. Крім того, до боротьби з повітряними цілями дедалі активніше залучають автоматизовані турелі. Лише за червень вони знищили 26 засобів повітряного нападу противника. Головнокомандувач також повідомив, що дрони-перехоплювачі у складі протиповітряної оборони Києва за місяць знищили понад 500 повітряних цілей. За словами Сирського, сили оборони продовжують посилювати систему протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та антидронового захисту важливих адміністративних центрів України. В індонезійській провінції Ачех молоду пару публічно покарали 21 ударом палицею за поцілунок під час прямої трансляції в TikTok. Про це повідомляє газета The Guardian. 22-річного чоловіка та 25-річну жінку затримали у квітні після того, як відео їхнього поцілунку в прямому ефірі стало популярним у соцмережах. Суд визнав їх винними в поцілунку поза шлюбом і спочатку призначив по 25 ударів палицею. Згодом покарання скоротили до 21 удару, рахувавши час, проведений під вартою. За виконанням вироку спостерігали понад 100 людей. Провінція Ачех є єдиним регіоном Індонезії, де діє шаріатське право. Воно передбачає тілесні покарання за низку порушень моральних норм, зокрема, подружню зраду, азартні ігри, вживання алкоголю та інші правопорушення. Правозахисна організація Amnesty International засудила це покарання, назвавши його жорстоким і таким, що принижує людську гідність. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, в день плюс 22-24 градуси.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
5: часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: 13:25.
9: Жінки.
10: Мир. Безпека.
11: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
12: Спільний проєкт громадського радіо
13: та громадської організації «Жінки в медіа».
14: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною у студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом ведемо цей подкаст. І сьогодні у нас дуже цікава гостя. Я представлю Лариса Компанцева, докторка філологічних наук, професорка Національної академії СБУ, завідувачка кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики. А говорити ми будемо про новітні тенденції когнітивної війни. Здавалося б, який стосунок стратегія ООН 1325 має до когнітивної війни і того, що відбувається в цій сфері. Але зараз ми пояснимо. Пані Ларисо, вітаю.
15: Доброго дня, приємно брати участь у вашій програмі, тим більше, що ми з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення.
16: Власне, вже це буде наше ще перше питання про те, що ви в нас були гості в 21-му році на громадському радіо, і тоді ви сказали про те, що війна Росії проти України – це насамперед війна смислів і цінностей. Чи змінилась ваша думка?
15: А навпаки, ця битва сьогодні загострилася, і сьогодні дуже видно наші принципові відмінності з росіянами. А якщо говорити про загальні національні цінності, то це буде незалежність, гідність, критичне ставлення українців до будь-якої влади, вміння згуртуватися у кризовій ситуації, прийняття інакості іншої людини і інших культур. Для росіян, навпаки, це владошанування і одночасне нав'язування власної титульності як нації. Несприйняття інших, знецінення всього, що відрізняється від російської системи цінностей. Як приклад, що змінилося? Нещодавно, може рік тому, в Росії вийшла така собі книжка, яка називається «Як і за що сражаються російські люди». Я спочатку думала, що ця книжка, ну, просто вийшла там почитати десь. Але ні, її вивчають всі військові інституції, безпекові інституції, вона на багатьох сайтах є. Так ось ці книжки підводиться така ідея про те, що українці – це секта. Вони там беруть якісь історичні факти, розповідають, чому Україна – це Росія, що українців не буває, що українці – це росіяни, які заблудилися, і треба їх повернути назад. І висновок, що треба робити сектою, її треба знищувати. Оце висновок цієї книжки, і це нове, тому що до цього ми були браття, да?
16: Тобто ми були браття. Ми вже тепер не браття і сестри, ми тепер секта.
15: Так, і ще нове. В Росії відбувається обґрунтування інформаційних деструкцій на науковому рівні. Наприклад, лінгвісти впроваджують такий термін, як лімітрофні зони російськомовного світу. Прикордонні території, де російська мова разом з іншими мовами, якими спілкується населення, є природньою. І вони вважають, що ці лімітрофні зони необхідно захищати будь-якими засобами, а в тому числі створювати лабораторії інформаційних впливів, чим сьогодні займається російська лінгвістика.
14: Мені здається, що вони в цілому за останні роки намагалися перепробувати до нас різні когнітивні штами, як нас називати, як нас означити таким чином, щоб ненавидіти ще більше. І врешті прийшли до секти. Це дуже цікаво, тому що в цілому росіяни, мені здається, самих себе не можуть означити якось. І від цього всі проблеми.
15: Так, це про саморозуміння, це про національну стійкість, це про те, хто ми. Тому вони так назвали цю книжку «Як і за що, да, сражаються російські люди». От саме про це.
16: Які смисли сьогодні намагається навзяти Росія українцям, а які на міжнародну аудиторію? Ну, наприклад, чи є якісь наративи, які Росія вдалося успішно просунути за кордоном, попри очевидність її агресії?
15: А я б почала з відповіді на питання, як саме вони це просувають, що змінилося. Це дуже високий рівень жорстокості і агресії. Це повне нехтування будь-якими нормами. Надвисокий рівень брехливості, системні інформаційні атаки, ПСО, провокації і високий рівень впливу на суспільство, особливо на гострі теми. Відбувається так звана маніпуляція пропаганди зміни сенсів.
16: Оце, що це означає?
15: Це коли поступово факт за фактом, подія за подією, ситуація за ситуацією означується по-новому. І складається така цепочка, такий собі модель, як трактувати ті чи інші смисли. Тобто це така логічна ідеологія в історії, культурі, політиці. Ну, наприклад, не війна СВО, не влада, київський режим, не депортація, фільтрація, не допомога союзників, накачування зброєю. І поступово-поступово складається зовсім інша картина світу.
16: В яку вони навіть самі, мені здається, повірили.
15: Так, оце головне, да, що люди вірять в те, що вони роблять, і поступово, дуже про це гарно сказав, здається, Помаранцев, про те, що російський народ перекачений пропагандою, перенавантажений пропагандою. Да? Тобто це вже навіть не просто віра, це вже спосіб життя.
12: 13.25 на Громадському радіо.
15: Так ось, відповідно. А для того, щоб ці всі наративи впровадити, що робиться? Створюється, знову таки, я працюю ж наукову базу, яку роблять російські лінгвісти. В них нещодавно вийшла ціла серія книжок «Лінгвістика інформаційно-психологічної війни». Так ось, першу книжку відкриває такий вступ. Знаєте, він мені чимось нагадує, от 20 з'їзди партії колись були, або посилання там на відомих осіб, там можна владців.
16: Ленін, Сталін,
15: да,
16: так, Путін.
15: Так. Ось що вони пишуть, почитають. Тобто це люди пишуть і в це вірять. Як тільки в сознанні російського чоловіка положительний образ родини буде замінен образом отрицательним, він відшатнеться від своєї країни і страна рухне. І тому Наряду с военными лабораториями, где ученые-инженеры разрабатывают новые системы ракет и ядерных зарядов, необходимо создание современно оснащенных лабораторий по изготовлению интеллектуального оружия. Тобто це все ж таки про те, що наука стоїть на стражі цієї російської ідеології, вона повністю забезпечує, і, в принципі, це такий небезпечний фактор, да? Тому що все робиться системно, все робиться по книжці, і у всього є
16: мета.
15: Да, мета.
4: Мета – це те, щоб воно працювало? Я запитаю просто, воно працює?
15: Частково працює. Але мені здається, що за останні роки і медіаграмотність, і постійні розмови з громадськістю, і робота недержавних організацій, робота різних безпекових інституцій, все призводить до того, що люди починають критично оцінювати інформацію. Це вже не перші роки.
4: Це якщо говорити про українську аудиторію, але не всі наративи Росії спрямовані на Україну, так. Частина також спрямована на західнє суспільство. От я хотіла запитати про успішні приклади, що їм вдалося?
15: Ви знаєте, от сказати, що вдалося, для цього треба аналізувати. Тобто, хто сприйняв, скільки, які проценти.
4: Тобто мати статистику якусь.
15: Так, я можу сказати, що сприймається. Що сприймається і, принаймні, що якимось чином працює. Нещодавно наша кафедра закінчила дослідження в межах проєкту громадської організації «Смарта» амбасадорки мирних змін і за підтримки ООН «Жінки в Україні». Дослідження називалося «Чинники вразливості і стійкості жінок ВПО». Ми досліджували, як змінюється ставлення до цих жінок, яким чином вони інтегруються в громади. І в результаті вийшли на дуже цікавий такий досвід, що російський наратив щодо біженок повністю транслюється в Україні, але змінюється одне слово – це переселенка. Жінка ВПО подається в позитивному контексті, а переселенка в більш негативному, приблизно 15-20% в медіа слово «переселенка» звучить негативно. А тут і стигматизація, і знецінення жінок, переселенок і біженок, і дегуманізація. Тобто, як створюється схема? Переселенка, конфлікт, скандал. Не обов'язково, щоб вона брала участь. Вона може бути і постраждалою, але все одно це навколо цієї особи. Переселенка, висміювання, переселенка, соціальна напруга. Які російські наративи? Українські біженки в Європі заробляють секс-послугами.
16: Ну, це прям класика, що наші українські жінки поїхали в Європейський Союз для того, щоб надавати сексуальні послуги за гроші. Це єдине, що наші освічені жінки можуть робити
4: в Європі. Мені здається навіть, що у цього наративу є два такі, скажімо, два леза. Да? Одне направлене на західне суспільство, а друге на нас самих, тому що біженки за кордоном. Ні, не те, щоб протиставити, щоб показати тим, хто залишився в Україні, зокрема і чоловікам в тому числі. Що жінки, які поїхали за кордон, вони там тільки цим і займаються.
16: Але це тобто, і на протиставлення наших жінок в Україні, розумієш? От подивіться, вони виїхали, чи вони там займаються, а ви, значить, тут лишаєтесь і
4: бачиш, скільки гострих сторін у цього наративу.
15: Да, один, да, здавалось би, один наратив, а стільки можливостей, да, впливати.
16: І все для того, щоб просто поляризувати наше суспільство.
15: А це не один, дивіться, ще який є. Українські жінки-біженки не хочуть працювати. Те ж саме про переселенок. Ще українські біженки створюють проблеми по всьому світу. Українські біженки всім незадоволені, нахабно вимагають додаткової допомоги. Українські біженки не самостійні особистості з правами, досвідом, гідністю, а меркантильні і залежні особи, що шукають вигоди і кращого життя за чужий рахунок.
11: 13.25.
16: Це такий приклад гендерної дезінформації, правда ж? А є якась ще гендерна дезінформація, яка пов'язана з тим участі жінок у прийнятті рішень та обороні держави?
15: Пам'ятаєте, ми з вами разом робили дослідження, да, щодо журналісток українських. Так. Я, готуючи до цього ефіру, придивилася, чи є якісь паралелі з жінками, які беруть участь в прийнятті рішень. Є. Той же самий наратив. фемінізм, сексуальні збочення, проукраїнські погляди, націоналізм, тероризм. Оця цепочка впроваджується.
16: Як ми від фемінізму дійшли до тероризму?
4: Так, я намагаюся вловити терміни, які дуже просто. На різних краях.
15: Дуже просто. Якщо це буде людина, яка проукраїнська, яка підтримує національну гідність, єдність, державу, обов'язково вона буде мати екстремальні якісь погляди, там підтримувати війну, там підтримувати обстріли тимчасово окупованих територій. І відповідно, да, от все це тому, що вона феміністка. Ну, от така алогічна схема, да, алогічна схема, але тим не менш вона так працює. І про те, щоб показати, яким чином ми відрізняємося від Росії, зовсім інший наратив фемінізму, рух сильних жінок. І це, в принципі, працює. А що в Росії? Там системно впроваджуються два наративи. Фемінізм – екстремістська ідеологія і гендер – загроза ліберального прозахідного тероризму та екстремізму. І, до речі, оцей наратив дуже активно теж впроваджується на західні держави.
16: Настя, ми з тобою терористка. Я думала, що ми феміністки.
4: Ні, ну, я, в принципі, не здивована. Я бачу, як в соцмережах російські бутафарми розносять ці меседжі. Вони можуть мати іншу обгортку для соцмереж, інший варіацію цього наративу, але ядро посилу, воно зберігається. Тобто росіяни працюють планомірно з цими меседжами вже не перший рік.
15: Так, і от тепер подивіться, що відбувається в проєкції вже на нашу ситуацію. Гендер на рівні ЗСУ – маніпуляція, мета якої – залучення, да, жінок до військових дій. Ще такі чудові наративи, які знову на розкол суспільства. Підтримка ЛГБТ-спільнот – зрада України. Тобто, коли дві несумісні речі поєднуються в одне речення, в одне висловлювання, виходить така собі логічна конструкція. Зробити кар'єру провідні українські журналістки, політикині і так далі можуть лише через відносини з чоловіками. Ну, те, що військові кореспондентки, агентки СБУ, феміністки, це теж, ну, і так далі.
16: Це
15: да?
16: Наша улюблена.
15: Так. Да. Да. Екскурсниця, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все сьогодні є, воно було, але сьогодні це набирає таких обертів.
4: Знаєте, мені здається, що якщо аналізувати наративи, які були дуже давно, до 2014 року, коли росіяни були глибоко інфільтровані в наш інформаційний простір, в наш спосіб життя, культуру, все, що нас оточувало, то ці наративи, вони там були присутні завжди. Тобто це дуже давня російська лінія роботи з меседжами.
15: Напередодні 2021 року робилося дослідження «Гендер і антигендер в Україні». І там були дуже цікаві висновки. Напередодні 22-го року всі антигендерні наративи, от все, що було до цього, про те, що гендер загрожує національній безпеці, ну і так далі, воно почало працювати в один момент і дуже активно.
16: Ну, тобто, вони готувалися, да, не тобто, тільки військово.
15: Да, але це було не лише по гендерному напрямку, це було по всіх напрямках, за якими здійснювалися інформаційні впливи. Тобто гендер – це лише така одна собі вісь, да, за якою відбувається пропаганда і впливи.
16: Також у 2021 році ви говорили про те, що відповіддю на гібридну війну є певна така координація комунікації. Наскільки, на вашу думку, Україні вдалося побудувати таку координацію за оці роки нашої війни?
15: Сьогодні ця комунікація набуває дуже цікавого вигляду. Є такий філософ український Тарас Бабешко. От він дуже чітко сформулював те, що зараз відбувається. Мережеве життя відрізняється від моноструктурного тим, що тут акцент робиться не лише на нитках, які всі з'єднують, а й на порожніх місцях між ними. Саме ці пустоти створюють простір для нового, невідомого, інакшого. Так ось сьогодні комунікація відбувається як мережево. Uh-huh. А за останні роки ми зіткнулися з тим, що об'єднуються фахівці різних напрямків. І безпека, і державних інститутів, медіа, волонтери, журналісти, НГО. І разом створюється така палітра національної безпеки, створюється палітра стійкості і сумісних можливостей. Ось, наприклад, я вам принесла в подарунок рекомендації та кращі кейси зі Стратком, і вас запрошую так. подати свої матеріали. Подивіться, хто у нас в авторах. Це і Міхно Work.ua, це і Микола Каблука, відомий світлодизайнер. Це і наші фахівці з безпеки державних інститутів, волонтери, медійники. Да,
16: багато журналістів.
15: Багато журналістів. І от всі ці люди, і не лише вони, збираються на наших конференціях щорічних «Практика Страткому в умовах війни». Ідея полягає в тому, щоб дати площадку для комунікації людям різних напрямків, бізнес дуже активно включається в цей процес, щоб ми разом говорили і створювали національну безпеку. Оце нове те, що виникло сьогодні. І чого не було раніше. І, до речі, всіх наших колег ми запрошуємо завжди на волонтерських засадах викладати і на курсах підвищення кваліфікації, зі студентами зустрічатися. Це такий хаб людей, які хочуть створити щось нове. Ну, це не лише в академії, це от така новітня палітра.
8: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
16: Я дивлюсь, що тут одна з тем – це штучний інтелект. Проте, як він, очевидно, теж починає впливати на наші стратегічні комунікації і підсилювати, масштабувати ті наративи, які існують в інформаційному просторі. Це такий позитивний приклад об'єднання різних секторів. А якщо говорити, ну, завжди хочеться почути, що нам не вдалося.
4: Конструктивна критика.
16: Так, конструктивна критика. Така самооцінка. Які найбільші провали українських стратегічних комунікацій ви б могли назвати сьогодні?
15: Ви знаєте, я над цим питанням дуже довго думала. Я не знайшла такого провалу, да, про який можна було б
16: добре,
15: говорити.
16: Добре, тоді назвемо це не провалом, а викликом. Які в нас були виклики, які стосуються стратегічних комунікацій, які, можливо, щось змінили на національному рівні?
15: Знаєте, є виклик, який не лише для нашої держави притаманний, а взагалі будь-якій державі, до речі, про це дуже непогано писав Фред Шрейер, колишній керівник безпекової інституції Швейцарії, він казав про те, що громадянське суспільство завжди на кілька кроків попереду безпекових державних інституцій. Вони більш швидше навчаються, там більш цікаві ідеї, і вони можуть швидше їх реалізувати. От мені здається, питання полягає саме в цьому, да? Щоб була синхронізація дій громадянського суспільства, державних органів. Я хотіла цікавий приклад привести. Я нещодавно познайомилася з представницями коаліції 13-25 Донеччина. Ми зробили сумісне дослідження, яким чином коаліція розвивалася от з 22-го року по сьогодні. І мене, знаєте, що здивувало? Я сама не очікувала цих результатів. Це була технологія бігдата, тобто ми аналізували медійні повідомлення, представленість в інформаційному просторі. З'ясувалося, що коаліція дуже системно працює за всіма напрямками стратегічних комунікацій. І зв'язки з громадськістю, там допомога, влаштування на роботу, навчання, цивільно-військове співробітництво, допомога по лінії зіткнення, протидія інформаційно-психологічним впливам, публічна дипломатія, коли на західну аудиторію транслюються наші і здобутки культури, і ідеї, і якісь знаходи, миробудування, відновлення інституційної спроможності. Про все це говорять жінки цієї коаліції. І цікаво, що ця ж коаліція розташована зараз по всій Україні.
16: Ну, так.
15: Вони ж не разом. Але збираються, зустрічаються, мають зв'язок і разом працюють. Оце унікальна така ситуація для України. Такого ніде не було. Да.
16: Також в 21-му році ви говорили про вікна Овертона та поступове закріплення ідей, наративів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається з людьми, які понад 10 років живуть в такому інформаційному середовищі?
15: Кожна людина, яка перебуває в окупації, це завжди окрема історія. У когось це історія спротиву, стійкості, у когось зради. а у когось мовчазного прийняття ворожої системи цінностей. Тобто я ніколи не об'єдную всіх тих, хто перебуває в окупації. Але якщо казати про те, яким чином нав'язується нова система цінностей, ось подивіться тільки, що було за останні, да, от за останні буквально новини півроку. На окупованій території Луганщини заявили про запуск Ради по захисту традиційних цінностей. Те, що нас стосується, да? Причому це там в них йде там на рівні так званих владних структур. Створили і поповнили юнармію новими випускниками шкіл. Створили новий підручник історії. Оце чудово, що це...
16: От вони люблять переписувати історію.
4: Я так люблю оці от повідомлення, абсолютно якісь таке враження, що відірвані від реальності. Чуваки, у вас води нема в крані, я вже не знаю, скільки років, а ви, значить, переписуєте історію і, значить, опікуєтесь традиційними цінностями. Для кого?
15: А, це все ж не все. Дивіться ще, що в дитячі садочки привезли підручник «Розмова про важливе». Тут і історія, і День перемоги, і символіка. А головний герой книги – медвежонок Умка. Да? Росія – моя батьківщина. Головна тема цього підручника для дитячих садочків. Новий підручник англійської мови, побудований на російських реаліях. Ну і так далі, так далі, так далі. Це можна перелічувати безкінечно. Оце про те, що в 15-му році, в 14-му Росії була ідея так званої Новоросії. А вони казали, що це великий проєкт, куди мають увійти всі інші регіони, вони перелічували, які регіони. В 15-му році цей проєкт ставиться на паузу, і звучить така ідея: поки не виросте нове покоління, здатне очолити цей рух. І тоді ми з моїми колегами говорили про те, що зараз відбувається, це страшно, але це ще початок, коли виросте нове покоління дітей, виховане, да, на російській ідеології.
4: Вкрадених дітей.
15: Да.
4: Вкрадених дітей, перевчених. І, ну, це ж дуже багато випадків задокументованих, зафіксованих, коли діти, які опинилися в окупації після 14-го року, вже загинули на цій війні. Вже прийшли зі зброєю проти своєї країни і вже загинули.
15: Так. Так, і це така глобальна маніпуляція, яка коштує життя, і не лише території, да, а життя майбутнього, не лише нашого.
4: Я от хотіла запитати про те, про вашу думку щодо того, в якійсь, не знаю, якій перспективі часовій, хронологічно, швидше, пізніше, після деокупації цих територій, у людей, які там живуть, чи можливо відновити почуття довіри до української держави?
15: Я зараз багато спілкуюся з нашими ВПО, які виїхали з Луганська, Донецька. Це ці люди, які під загрозою життя вивозили українські пісні, українські книжки, окремі артефакти своєї батьківщини, які зберігаються це тут, і кажуть, ми з Донеччини, ми з Луганщини, ми повернемося туди. У мене є знайомі, які живуть в Краматорську, це працівниці поліції, вони кажуть, наша головна мета – працювати в поліції Донецька в цьому році. Угу. І це така віра, яка дає людям сенс життя, це наша стійкість, це наше майбутнє. Коли є такі люди, я впевнена, що ми нічого не втратили.
16: А оце зберігання ключей від квартири, від тих квартир, які вже, ну,
15: так,
16: люди їх зберігають як символ свого повернення. Я думаю, що вони дають дуже багато надії.
15: І от, до речі, було таке опитування людей, які приїхали з Луганщини, Донеччини. Що для вас Луганщина? Це якраз був День Луганська, який всі пам'ятають, який всі відзначають. І от що ви взяли з собою з окупованої території? От подивіться, які відповіді. Я не з Луганщини, я і є Луганщина. Тривожна, втомлена, вперта. Не область, не регіон. І не зведення в новинах. Я двічі евакуйована пам'ять. Про Блінок, це таке кафе було, де ніколи не було вільних столів. Я журналістка з того Луганська, який залишився тільки в спогадах. Я його свідок, його донька, його продовження, попри відстань і вирвану реальність.
16: Щемливі такі повідомлення.
15: А що стосується дітей і людей, які підпали під вплив пропаганди цього російського навчання, це ті ж самі вікна Овертона, це покрокове повернення когнітивної людини назад.
16: А можемо простими словами пояснити нашим слухачам і слухачкам про цю концепцію вікна Овертона? Що вона означає, якщо простими словами?
15: Це поступовий перехід від нереальності до повного прийняття ситуації. Коли нереальне спочатку здається неможливим, потім появляються певні розмови про це неможливе, певні приклади. Люди сприймають ситуацію вже як таке, що ну, воно може бути, але не зараз. Поступово воно переходить в реальне, таке, що може бути, і потім те, що вже відбулося.
16: А потім люди перестають взагалі дивуватися
15: так.
16: ненормальності ситуації.
15: Тобто будь-яка маніпуляція може використовуватися в позитив і в негатив.
16: От ви взагалі досліджуєте технології дуже багато років. Яка з маніпуляцій за останні роки вразила вас найбільше? Якщо таке є.
15: От вразити вже важко чимось, так? Але... Те, що дійсно от справило на мене враження, це повний перехід російської науки, російської лінгвістики на обслуговування пропаганди. Мені завжди здавалося, здається, що наука – це нейтральна. Да?
16: Ой, там нічого немає нейтрального. У них і спорт не нейтральний, наука тепер не нейтральна.
15: І навіть не нейтральна, а, скажімо, працює з фактами і працює з тим, що має бути правдивим. І коли створюється величезна кількість різних інституцій, кафедр, недержавних організацій, які опікуються питанням маніпуляції, це вже технічне завдання. До речі, самі росіяни порахували, що на 14-й рік в них було понад 500 різних організацій, які займалися питанням інформаційно-психологічних впливів. Тобто це в кожному регіоні. А ми провели такий собі аналіз, чим опікуються зараз провідні вузи. І це теж дивує, вражає. Наприклад, Московський університет активно займається питанням, чому ж варто писати на Україні. Там цілі стоси досліджень.
16: Чим люди займаються.
15: Так. В Новосибірську створюється школа, створена школа так званого технологічного дискурсу, що мається на увазі, коли лише за рахунок комунікації можна впливати і переформатовувати систему цінностей людини, причому використовувати будь-які засоби. І так, в принципі, по кожному регіону можна відслідити, хто що робить і в якому напрямку працює.
8: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
16: Пані Лариса, у вас бувало таке, що от ви досліджуєте маніпуляції, і коли несеться оцей потік брехні, в якийсь момент, що ви самі підпадали під ці наративи і відчували, що вони теж на вас мають якесь певне враження? Чи все ж таки вдавалось дистанціюватися?
15: От коли багато вивчаєш всього такого, да, у нас робота виконується... доктор філософії, де теж досліджуються подібні речі. Коли багато чого читаєш і вивчаєш, просто дуже втомлюєшся. А от таке враження, знаєте, там проаналізував кілька текстів, а враження, що відпрацював там тиждень. От саме в тому психологічно від цього. Мабуть, просто я багато розповідаю, як аналізувати маніпуляції, да? От, як протистояти їм, і тому вже ні, не підпадаю. Але
16: втома є.
15: Але втома, саме психологічна втома.
4: До речі, хотіла запитати також про людей, які дуже багато часу проводять в інформаційному просторі. На початку вторгнення багато хто радив дистанціюватися на якийсь період, не читати новини. Потім, мабуть, стало зрозуміло, що якщо людина дистанціюється і випадає з інформаційного простору повністю, це теж не ок, тому що тоді втрачаються якісь спільні сенси когнітивні і хід подій. Що б ви порадили зараз, от, якщо говорити про ці впливи?
15: Читати верифіковані видання, слухати державні канали, дивитися канали військових інституцій, які є офіційними. Ну, а щоб перевірити певну інформацію, дуже такий простий засіб, який може кожен і кожен використовувати. Є якась новина, яка визиває подив. Ось треба відійти там на годину назад і подивитися, що про це пишуть, про цю подію, ну, скажімо, 5 провідних інформаційних агенцій.
16: Тобто не одне джерело інформації.
15: Якщо до 2014 року ми казали про 3 джерела, да, перевірки інформації, сьогодні це 5, не менше. І подивитися, хто що написав. І тоді вже буде зрозуміло, це фейк, не фейк.
16: Так, тут хотілося б нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що Інститут масової інформації створили так званий білий або список якісних медіа, куди, зокрема, входить і громадське радіо, там є «Українська правда», там є «Суспільний мовник», там є «Еспресо», різні видання, які надають якісну, верифіковану, збалансовану інформацію, і важливо споживати новини саме з надійних джерел, а не з телеграм-каналів, які ми не знаємо ні власників, ніхто перевіряє цю інформацію, яким чином вона створюється. Є загроза, що може наш ворог використовувати ці канали зв'язку для того, щоб дезінформувати українців. А якщо повернутися, ми частково вже зачепили тему гендерної рівності, про те, що Росія використовує один з аспектів гендерну рівність як такий спосіб поляризації нашого суспільства. Чи відрізняються інформаційні атаки проти жінок-лідерок від атак проти чоловіків? Чи помічали ви таку певну закономірність в нашій сфері?
15: Це переважно гендерна дезінформація. Це переважно знецінення жінки політика або лідерки. І це завжди такий сексуальний компонент у цьому знецінені. Ну, скажімо, це фейки про ескортне або там, або кумовське якесь минуле. От чому жінка стала лідерка, а от в неї було от таке негарне минуле, і тому ось вона тепер тут. Тобто не її власні досягнення, навчання, можливості, да, саме тому, що було так. А це звинувачення в емоційності, некомпетентності.
16: Ну, у нас це завжди.
15: Історична, там, нездатна, або навпаки, да? Ухвалює жорсткі рішення в воєнний час і саме стосовно жінок. Наприклад, зараз один з наративів, до речі, який є і на Заході, що жінок будуть залучати до військових дій, і це буде масово, і навіть таке останнє смішний фейк російської пропаганди, коли від імені відомої організації гендерної вони подавали інформацію, а як же запобігти тому, щоб ти не попала в армію. Ну, і там такі дуже цікаві були рекомендації. Ну, якщо людина розумна, вона читає, розуміє, що це все, ну, такого не може, в принципі, бути. Це атака на зовнішність, на нетрадиційні цінності. Ну, це оці от 5 моментів, да, вони переважно стосуються.
16: Ну, це класика. Того, щоб відвернути увагу від роботи, від її досягнень, змістити фокус на те, щоб почати обговорювати її зовнішність, її сімейне життя. Я також помітила, що дуже часто дітей використовують як загрозу.
15: От остання ситуація, така атака на Олену Зеленську, яку звинуватили.
16: Що було за
15: там багато чого, там звинувачення в некомпетентності, і як вона одягнута, і скільки коштує одяг. І, до речі, Центр протидії дезінформації справді видав навіть книжку, в якій аналізує всі фейки проти Олени Зеленської.
16: Цікаво. Якщо, ну, мабуть, останнє таке підсумкове запитання, якщо говорити про Україну 2030-го, скажімо, року, яку одну зміну в інформаційній культурі нашого суспільства ви б хотіли побачити найбільше?
15: Стійкість і об'єднання не лише в кризових ситуаціях, а об'єднання, коли все більш-менш спокійно, от щоб ця стійкість не залишала нас, а щоб ми могли йти від протидії ворогу до перетворень нашої держави.
4: Тобто не добігти цей марафон, впасти, видихнути і далі сваритися, як ми сварились завжди.
15: Так.
4: Пані Ларисо, я вам дякую за цю розмову у подкасті 13.25 на громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Ларисою Компанцевою, докторкою філологічних наук, професоркою Національної академії СБУ, завкафедрою стратегічних комунікацій прикладної лінгвістики. Говорили ми про новітні тенденції когнітивної війни і про дуже тонкі гендерні аспекти, які в цю когнітивну війну вплетені. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з моєю співведучою Лізою Кузьменко, очільницею громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. До нових випусків у ефірі. Слухайте, думайте, дійте.
9: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
10: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
17: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
18: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
19: Про штучну реальність.
18: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
19: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
18: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
19: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
18: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
20: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
19: Згенерувати.
21: Бути вільним – це щастя.
18: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
22: А що далі?
18: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
19: Повернення.
18: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
23: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
24: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
25: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
26: Майже половина постраждалих у ДТП за участі електросамокатів цього року – діти. Чому падіння із самоката нерідко закінчується переломами, які травми лікарі називають найважчими, та скільки триває відновлення? Говоримо про це з Сергієм Боднаруком, ортопедом-травматологом та завідуючим хірургічним відділенням клініки «Здравиця». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дані патрульної поліції свідчать про те, що від початку року у ДТП за участі легкого електричного транспорту травми отримали 390 людей, зокрема 168 дітей, і навіть були смертельні аварії. Чи бачите ви, пане Сергію, у своїй практиці, що пацієнтів, дітей дійсно стає більше після користування, зокрема, електросамокатів?
27: Все вірно, так. Як ми надаємо допомогу дітям, і ми спостерігаємо зростання, щосезонне травмування на електрозасобах пересування у дітей.
26: Які травми після падіння чи зіткнення на самокаті діти отримують найчастіше?
27: Частіше всього це травми кінцівок. Насправді тому, що ми є більш амбулаторною допомогою, але будемо чесними, більша частина потрапляє в спеціалізовані центри по типу лікарні «Охматдит» з важкими черепно-мозковими травмами, травмами внутрішніх органів, поєднаними травмами з кінцівок та черепа внутрішніх органів. Тобто це досить велика і прогресуюча проблема, на жаль.
26: Наскільки часто дійсно такі травми після користування дітьми електросамокатів потребують операцій і, можливо, які саме переломи чи ушкодження доводиться оперувати частіше всього?
27: В відсотковому співвідношенні приблизно 50% травм на електросамокатах будуть прооперовані. Тому що ми надаємо допомогу, це переважно ураження кісток передпліччя та гомілково-ступневого суглобу. Рідше плечова кістка, ще рідше стегнова кістка, тобто периферійний скелет.
26: Щодо ролі захисного спорядження у цьому, наскільки шолом, наколінники, налокітники дійсно зменшують тяжкість травм? І як ви по своєму досвіду бачите, як часто цим нехтують? Тому що з мого досвіду я не користуюся цим видом транспорту, я вважаю його взагалі небезпечним і страшним, він мені не подобається, але те, що я бачу, це абсолютно виключні випадки, коли люди, діти, оскільки ми говоримо про дітей, їдуть з якимись засобами захисту на собі.
27: Я вас абсолютно підтримую тут. Майже не використовують засоби захисту, майже не використовують. А крім того, ще порушують сам механізм пересування, коли дітей не одна дитина за кермом скутера, наприклад, чи електросамоката, а двоє, а іноді троє. І перетворюють цей рух в гру, а насправді ми розуміємо, що ця гра одною секундою може перекреслити все майбутнє нормальне життя. Тому так, не захищаються, не підтримують правила дорожнього руху. І це велика, знову ж таки, проблема.
26: Щодо майбутнього, скільки в середньому триває? Я розумію, що всі випадки індивідуальні, але загалом для того, аби аудиторія розуміла картину і всю важкість цієї історії, триває відновлення після таких найпоширеніших травм, які отримують діти від неправильного користування цими транспортними засобами.
27: Треба зазначити, що за секундну травму можна отримати період відновлення від 3 місяців до всього життя. До всього життя. Тому легких травм в такому випадку майже не буває.
26: Щоб... І швидко. Так, так. Що би ви порадили, якщо дитина впала, але каже, що все нормально, в неї нічого не болить? Які симптоми мають змусити батьків негайно, можливо, навіть звертатися до лікарів?
27: Пункт номер один. Дитина залишується в квартирі під наглядом дорослих мінімум на добу. Звертаємо увагу на поведінкові розлади. Тобто завжди дитина активна, тут вона сонлива, тут вона мало контактуюча, багато спить, не дай Бог, з'явилася нудота. Це вже привід до звернення в спеціалізований заклад. Я робив інший. Впала, вдарилась, підстрахуйтесь, під'їдьте в черговий травматологічний пункт. Хай вас огляне спеціаліст, і ви закриєте питання, ну, принаймні, відсотків на 80. Тобто спеціалізована допомога, первинний огляд не завадить.
26: Якої першої допомоги взагалі потребує дитина після падіння і чого ви би категорично радили не робити до огляду лікарем?
27: Перше, ми маємо визначити, яку ділянку ушкоджено. Чи є опороздатна ця ділянка? Якщо ми бачимо, що кінцівка не фіксується, кінцівка, любе торкання дає больові відчуття, ми маємо зафіксувати її підручними так званими дорожніми засобами, гілкою, там, металевим якимось предметом, щоб кінцівка не болталась, щоб вона не давала додаткової проблеми. Дитина має бути забрана з прямих сонячних промінів, десь тіньок, і швидко викликаємо невідкладну допомогу. Ось зазвичай такий алгоритм дій.
26: Про травмування дітей на електросамокатах ми говорили з Сергієм Боднаруком, ортопедом-травматологом та завідуючим хірургічним відділенням клініки «Здравиця». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
2: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Миколаївщині правоохоронці розшукали водія, який, за попередніми даними, міг стати причиною аварії, у якій загинули 12 людей. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. Спочатку правоохоронці повідомляли, що водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги, після чого транспорт перекинувся та опинився на зустрічній смузі. Однак після опитування свідків слідчі дійшли висновку, що ДТП могла статись через порушення правил дорожнього руху іншим водієм, який рухався на зустріч мікроавтобусу. Для його пошуку поліція провела спеціальну операцію. За кілька годин на автодорозі Благовіщенське – Миколаїв правоохоронці зупинили автомобіль Nissan Murano, за кермом якого перебував 45-річний чоловік з іншого регіону. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій кросовера. Нагадаю, вранці на трасі Одеса-Миколаїв пасажирський мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинули 12 людей. Ще 6 зазнали травм. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російського винищувача МіГ-29 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. За даними розвідки, удару по аеродрому завдали в ніч проти 26 червня військові департаменту безпілотних систем ГУР. У відомстві заявили, що внаслідок операції було знищено російський винищувач, а також аеродромну пускову установку, яка в момент ураження обслуговувала бойовий літак. У головному управлінні розвідки зазначили, що орієнтовні втрати Російської Федерації внаслідок удару можуть становити десятки мільйонів доларів. На Рівненщині правоохоронці затримали 39-річну жінку, яку підозрюють у спробі продати трьох власних дітей для примусового жебрацтва. Про це повідомили в поліції Рівненської області. За даними слідства, жінка домовилась передати знайомому своїх дітей – 9-річного і 14-річного синів та 11-річну доньку. За версією правоохоронців, дітей планували використовувати для жебрацтва та збуту наркотичних речовин. Поліція стверджує, що 24

0: червня в селищі Клевань. Жінка передала дітей та отримала 30 тисяч гривень. Ще стільки ж вона мала отримати після повернення дітей. Одразу після передачі грошей її затримали. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана нібито займалась збутом наркотичних речовин і залучала до цього власну доньку. Жінці оголосили підозру за статтями про торгівлю людьми та незаконний збут наркотичних речовин. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід, 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. У Києві митники виявили партію кави, яка, за даними перевірки, була викрадена на території Європейського Союзу. Про це повідомила Державна митна служба України. Згідно з документами, українське підприємство імпортувало 8,5 тонн натуральної смаженої кави вартістю майже 80 тисяч євро. Однак під час огляду митники встановили, що фактична вага вантажу перевищувала 12 тонн. Під час перевірки інспектори виявили заводське маркування виробника, яке дозволило простежити маршрут постачання товару. На запит української сторони виробник кави в Італії повідомив, що вантаж був відправлений офіційному дистриб'ютору у Словаччині. Але до місця призначення не дістався, оскільки був викрадений на території Євросоюзу. В результаті митники склали протоколи про порушення митних правил та вилучили партію кави вартістю 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Наразі триває міжнародна співпраця для встановлення осіб, причетних до викрадення вантажу. Фінляндія тимчасово обмежила авіосполучення та судноплавство у східній частині Фінської затоки. Про це повідомляє фінське національне медіа Юле. З даними Сил оборони Фінляндії, спочатку було обмежено повітряний рух, а згодом і морське судноплавство. Обмеження запровадили в районі міста Котка. У фінському військовому відомстві пояснили, що ці заходи пов'язані з російсько-українською війною та загрозою використання безпілотників. Водночас там наголосили, що жодних дронів на території Фінляндії не виявлено. За словами представників Сил оборони, обмеження мають винятково превентивний характер. Водночас сервіс Flight Radar зафіксував затримки авіарейсів у Санкт-Петербурзі. За даними місцевих ЗМІ, це може бути пов'язано з атаками на нафтову інфраструктуру в регіоні. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а вдень триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, вдень 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а вдень без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешнюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгіч про її новий фільм «Контрфорси» 11:10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. Рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
4: Механізм працює наступним чином. Якщо сталося нещастя таке, перша людина повинна повідомити в правоохоронні органи, в поліцію і в ДСНС. По можливості не самостійно не відбудовувати, не проводити якісь відновлювальні роботи, ремонт не робити. І перше, це безпека, оскільки може бути після ракетного, наприклад, атаки ракетної, якісь нездетоновані бойові там деталі і таке інше. Тому перше, це ДСНС відпрацьовує повністю. І якщо є якась загроза подальшого знищення майна і необхідності проведення якогось термінового ремонту, наприклад, там покрівля, наприклад, вікна вставити, коли до дощі йде і таке інше, то це дозволяється. Але одразу треба фіксувати це, одразу фото-відеофіксацію робити, зберігати квитанції на витрати ці. І механізм такий. Людина подає одразу через програму її відновлення, забезпечує реалізацію компенсації. Через дію або через реєстр пошкодженого майна, також в електронному вигляді, подається відповідна заявка. Ця заявка одразу реєструється. Закон покладає на органи місцевого самоврядування, місцеву владу. Це відповідні виконавчі комітети місцевих рад, сільські, селищні, міські, які займаються цими питаннями. Вони реєструють. Заява подається на комісію з питань розгляду заяв людей на виплату компенсації. І після цього закон передбачає 30-денний термін для проведення обстеження цього майна відповідними фахівцями, в тому числі інженерам.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
6: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільства.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми.
1: про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі
1: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
8: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні моїм співрозмовником є Юрій Шаповал, професор, доктор історичних наук. Пане Юрію, я вітаю вас.
13: Вітаю вас.
8: Ми сьогодні зустрілися для того, аби поговорити про дуже цікаву особистість, про постать Лева Кополєва. І мені в першу чергу дуже цікаво про нього говорити, тому що я, наприклад, знову ж таки, будучи в темі україно-єврейських стосунків і досліджуючи її вже не один рік, вперше про нього дізналась і вперше про нього чую. Ну, звісно, це, можливо, моя вада, власне, і якісь такі певні проблеми з моїм ресерчем, дослідженням, але, зрештою, розкажіть, будь ласка, взагалі про значення Лева Кополєва для своєї сфери і для того, що він робив свого часу.
13: По-перше, я вам хочу подякувати, Єлизавета, такий несподіваний сюрприз для мене. Тут не кругла дата у Кополєва, нема ніяких ніби таких формальних підстав, і ви такий подарунок мені робите, бо цей персонаж для мене дуже важливий. По-своєму привабливий, по-своєму суперечливий. Ну, по-перше, якщо коротко відповісти на ваше запитання, Кополєв цікавий з кількох причин. Це моральний авторитет, це свідок тоталітарної доби, який залишив унікальні абсолютно спогади і записи про ту добу. І нарешті це людина, яка відігравала роль своєрідного такого мосту між культурами. Йдеться про німецьку культуру і про українську, і російську, і або російсько-українську, можна сказати, або в цілому просто про культуру, бо він співпрацював і був в дуже серйозному проєкті про німецько-слов'янські стосунки, так званий Вупертальський проєкт. Оцим він, якщо сказати так коротко, він цікавий. Ну і плюс, не забуваємо, знаєте, коли жартували в часи Радянського Союзу, я це пам'ятаю, якщо талановитий письменник народився не в Одесі, то значить народився, то він народився в Києві. Так от Кополєв саме з Києва, він тут народився в 1912 році. Це дуже важливо, він наш земляк, киянин. От така цікава особистість.
8: Але дуже цікаво відбувається також і його становлення, і взагалі те, як він формується як особистість, адже він був переконаним троцькістом навіть, тобто він був дуже за більшовизм і підтримував ці ідеї. Як він врешті перетворився на дисидента?
13: Він навіть не те, що просто там мав відношення до троцькістів, що така дивна сторінка в біографії, він зберігав документи брата. І двоюрідний брат йому передав, тоді опозиція троцькістська була сильна в Україні, це був кінець 20-х років, справа ця відбувалася в Харкові. Кополєв, справа тим, що Кополєв вчився в Харківському університеті, а пізніше він вчився в Московському інституті іноземних мов, де вивчив досконало, можна так, як німці самі казали, німецьку мову. І от цей двоюрідний брат передав йому ці матеріали, і Кополєва, брата заарештували, от, а сам Кополєв прийшов в ГПУ, приніс ці документи, але його, і, значить, поставилися підозри, але відпустили його. Тобто він уже мав якийсь такий досвід. І оця от, знаєте, це була перша ілюзія. Він тоді розповсюджував документи проти арештів більшовиків-ленінців. Тобто захищав троцькістів, розумієте? Оце було. І його таки затримали. Це було навесні 29-го року. А потім його звільнили, і він уже зміг виконувати ту саму місію, про яку, власне, потім напише в своїй знаменитій книзі і сотворив собі куміра. Тобто оці політичні його погляди в той час були доволі плутані. Тобто він вірив в якийсь соціалізм, якусь справедливість, він бачив насильство влади. А з іншого боку, от коли він опинився українському селі. Він був переконаний, що він робить якусь дуже важливу місію, відбираючи хліб у українських селян. Тобто така, знаєте, от кінець 20-х, початок 30-х років, це була така дуже для нього моральна і політична така непроста дуже ситуація. Він мусив робити вибір, з ким він. Зрештою, ви правильно сказали, він опиниться в лавах тих, хто підтримував дисидентів, але це станеться трошки пізніше. Власне, вперше він так під час Другої світової війни це зробить, ми можемо про це поговорити. Але перші сумніви, перші якісь такі речі, які він побачив реальні, чим є насправді влада, це були його ці подорожі в українське село, де він формально відбирав хліб у українських селян, тобто сприяв Голодомору.
14: От, власне, які в нас є документи і джерела, можливо, власні спогади Льва Копелєва з приводу цього, тому що, якщо відкрити навіть українську Вікіпедію, то там є певні такі цитати його з приводу того, що він визнає, що це було жахливо, що він підтримував цю політику, і навіть бачачи ці смерті голодних дітей, уже очі позбавлені життя, він все одно переконував себе, що це все робиться для якогось блага. Потім зрозумів, ну, там, перетисли, перестаралися, так би мовити, а от справжні такі думки про те, що щось іде не так, відбулося вже під час Другої світової війни, коли він побачив, що роблять радянські війська із тим же, із німцями, із полоненими, тощо-тощо. Тобто, де нам тут знайти, як нам взагалі тут пролити світло на цю ситуацію?
13: Ви знаєте, я колись такий зробив експеримент, я виступав у Відні, це був 23-й рік, там була конференція присвячена Голодомору. І я таку тему собі взяв, показати досвід осіб, які не стали жертвами Голодомору, а були тією чи іншою мірою співавторами творення Голодомору. І от серед, я обрав собі трьох персонажів. Це Віктор Кравченко, це Дмитро Гойченко. Це, до речі, псевдонім, там невідоме ім'я правдиве цього автора. І третім був якраз Лев Копелєв. І от аналізував я книжку його, звісно, цю спогадів, бо нема ніяких таких найбільш яскравих документів про нього. Я вважаю, що це просто унікальне джерело. І от він найперше, що він в цій книзі і сотворив собі кумира, яка, до речі, перевидана в 23-му році українською мовою видавництвом «Дух і літера». Угу. Так що ті, хто нас почує, якщо хтось захоче переконатися в тому, про що я говорю, він може просто прочитати, взяти цю книжку. Так от, у цій книзі він абсолютно чесно пише. Книга була вперше видана, хочу підкреслити, в 1978 році. І написав він її сам, можна сказати, сам для себе написав цю книжку, бо йому важливо було порозмірковувати над тією добою. Так от він там пише, що він був переконаний у своїй ідейній перевазі над селянами, і коли грабували селян, він пише, я соромився своїх простих почуттів. Тобто, розумієте, у нього були оці благородні, була емпатія до селян, але він її відганяв від себе. І він пише там, мене тоді вразило, так він пише, що цього гріха я ніколи не відмолю. Ніколи. І нічим не спокутую. От це він сам про себе от таким чином пише. А місія була така, він був двічі в хлібозаготів, в процесі хлібозаготівель, тобто пограбуванні селян в 32-33 роках у Миргородському і Староводолазькому районах Харківської області. Поїхав він туди в складі агітаційної редакційної бригади, тобто вони повинні були, ця група, там 4 особи було з Харкова, вони мали видавати газети «Літючки» з метою заохочувати селян здавати хліб. І найбільше, що цікаво, от всі ці мої оці герої тодішньої моєї цієї розвідки, виступу у Відні, вони всі їхали в села, і в них була однакова така інтродукція. Їх всіх наставляли, що вони повинні робити, як вони повинні з селянами поводитись. І це дуже важливо для розуміння, що Голодомор не був спонтанною акцією, що це не був наслідок природного явища, розумієте? І от у Копелєва в книзі це страшенно переконливо показано. Він згадує про те, як їх наставляли там, як їх наставляв чекіст уже в селі, куди вони приїхали. Він згадує ще такий цікавий епізод, коли перед ними виступав один з керівників високого гатунку. Це був такий Роман Терехов, другий секретар ЦК Компартії України. І розумієте, от що для мене там цікаво було, Копілєв єврей, він ніколи себе не ідентифікував. Він говорив про розчахнутість свою між Росією і Україною культурною. Тобто він бачив і Україну, він писав вірші українською мовою, між іншим, певний час. Але коли заповнював анкету на початку 30-х років, то він у графі «національність» він писав «радянський». Розумієте? Тобто він мав оці ілюзії, і от оці ілюзії він дуже добре, дуже самокритично він передав у цій книзі. Він писав, що витворяла влада. З селянами я не буду тут розшифровувати, мені здається, слухачі прекрасно нас розуміють. Але одну річ хочу зараз підкреслити, що стосується причин голоду і от тієї ситуації. У нього був такий приятель, професорський синок, на ім'я Роман, прізвище я вже зараз не згадаю, але він його цитує. І оцей Роман йому каже: «Ти знаєш, Льова, ніякої української нації нема. Її вигадали неосвічені хуторяни». Це 32-й рік, підкреслюю, це якраз ж цей розпал Голодомору. «Сьогодні в російській державі, – казав Роман, – при владі російські комуністи. Нехай ця держава називається Радянський Союз, але його столиця – Москва. Основа його державної могутності – російський народ і російська армія». Розумієте? І от те, що відбувається сьогодні, коли нам розповідають, що України немає, а Україну стирають, власне, з земної поверхні, то оце зло, воно не абстрактне. І воно не зводиться лише до персони Путіна, скажімо так. І так само для Копілєва це було важливе розуміння, коли от ви згадали Другу світову війну, коли він вперше був серйозно засуджений. За що його засудили? За те, що він вважав, що перемога не може бути куплена такою ціною, а головне, не може породжувати, не повинна породжувати жорстокість. От те, що витворяла радянська армія, тоді Червона армія в Німеччині, і те, що витворяє зараз російська армія в Україні, от якби Копілєв був живий, а не помер в 1997 році, то він би точно ту саму оцінку повторив би, побачивши те, що коїться сьогодні. Ці події 30-х років, вони якби перевернули його свідомість, ну, це станеться, звісно, пізніше, але він дуже-дуже багато тоді зрозумів, і в цій книзі своїй і сотворив собі кумира, він дуже це докладно описує. Ну, так, якщо коротко сказати про цей сюжет його біографії.
14: Як виглядає історія українська, зокрема? Тому що я хочу повернутися безпосередньо до книжки, про яку ми говорили щойно, і про її вперше виданий варіант. 1978, правильно рік?
13: Так, правильно.
14: 1978 рік. Тобто ми розуміємо, це Радянський Союз, ми розуміємо, що досі є і цензура, і все контролюється. Наскільки вона взагалі була здатна тоді внести якісь корективи в плин подій? І змінити свідомість, щось показати, щось висвітлити.
13: Копілєв належав до того покоління людей, про яких сказав дуже добре інший польський відомий діяч, редактор незалежного журналу «Культура» Єжи Гедройць, якому належить формула, що без вільної України ніколи не буде вільної Польщі. Ви знаєте, він багато зробив для зближення польсько-українського. Так от Єжи Гедройць вірив, у нього є такі слова чудові, які я дуже люблю повторювати. Він говорив про магічну силу слова. І це так дивно може звучати сьогодні. Ну, це завжди це була трохи дивна фраза. Але от Копілєв належав саме до тих людей, йому важливо було висловитись. Йому було дуже важливо показати, що є люди, які думають не так, як їм нав'язує, не в той спосіб, який їм нав'язує влада. Він належав до цього покоління, до цих людей. І, власне, ця книга розповідає якраз про його еволюцію, про те, як він став, як він перетворився з такого прокомуністичного діяча. Наприклад, він описує в цій книзі свій арешт в 45-му році. Його заарештували за що? За те, що він заступився за німецьке населення, що варварські поводилися ці солдати Червоної армії з цивільним населенням, не з нацистами. І далі його виключили з партії, він посидів у шарашці працював як фахівець, і Солженіцин його описує у своєму романі «В кругі пірвом». Кому цікаво, теж можуть почитати. Він там такий персонаж, я називається Рубін. Оце є Копілєв. Це, власне, з Копілєва Солженіцин списував. В 56-му його відновили в партії, тому що це була десталінізація, обмежена, але десталінізація. І він в книзі пише: «В Сталіна я вже не вірив, а в Леніна вірив». От уявляєте, така заява. А потім почалася оця низка заходів по реабілітації Сталіна. Це вже було за Брежнєва, тобто це почалося після заколоту проти Хрущова. І він тоді зробив речі, він описує це дуже докладно, він зробив речі неможливі. Він в 1967 році друкує статтю «Чи можлива реабілітація Сталіна», завважте, в австрійському комуністичному журналі. І тут починається нагінка на нього. Значить, його там картають на партійних зборах у спілці письменників. І він йде далі. Він виступає проти оцих сталінців, які починають реабілітувати. І він, понятно, він наважується в той час говорити, що Сталін і Гітлер – це подібні явища. Ви розумієте, що це тоді означало? В тій вакханалії, то побєдобєсі, яке було, роздувалося в часи Брежнєва, а він робить отаку заяву. Ну і його звільнили з роботи, він працював там в такому інституті мистецтвознавства в Москві. Це такий відомчий інститут Міністерства культури був тоді в Москві, не знаю, чи є тепер. От так склалася доля. І його, власне, врятував його нобелівський лауреат Генріх Бьоль, німецький письменник, який жив тоді у Кьольні. І він його запросив до себе. В 1980 році Копілєв поїхав з дружиною Раїсою Орловою. І наступного року, тобто 81-го, його позбавили радянського громадянства за поведіння недостойне совєтських граждан. Так було записано.
14: Але ж, пане Юрію, це фактично подарунок, мені здається, на той час. Тут радянська влада його фактично відпустила. Все могло статися значно гірше. Він би міг повернутися, його там, не знаю, тощо, тому що, ну, він виходить, робив таку дуже, дуже серйозну антирекламу для Радянського Союзу.
13: Ну, власне, так. Влада теж була хитра. Вони, скажімо, українських дисидентів не випускали. А вони випустили Солженіцина, як ви знаєте, в 74-му році він, значить, його вислали. Ні, раніше. Ну, але це 70-ті роки теж, я забув дату.
14: Але у Солженіцина також були дещо ксенофобські погляди і доволі такі спрямовані на Росію і її велич.
13: Так. Ну, це так, це було, але, значить, не забуваємо при тому. Бачите, це такі персонажі складні. Солженіцин одним з перших написав про роль українців-в'язнів в Кінгірському повстанні, припустимо, і взагалі про величезний масив українських в'язнів і упівців, зокрема, в нього, я маю на увазі архіпелаг ГУЛАГ. Те, що він пізніше писав. Копілєв до цього не опускався, звісно. Копілєв був іншою людиною іншої культури, він ніколи не був шовіністом.
14: Це, власне, вони важливо. Тому і не знайшли спільної мови потім.
13: Ну, власне. І оця оцінка мене щось ще вражає. Я хочу просто це продовжити і підкреслити. Уже в 90-ті роки, коли він був за кордоном, його якось запитали, а як же ви оцінюєте владу сучасної вільної Росії? Він помер в 97-му, підкреслюю. Тобто це ще часи були вегетаріанські, це часи Єльцина ще були, так би мовити. І Копілєв, знаєте, що відповів? Він сказав: були часи гірше, але не було підліших. Це ще одне свідчення, каже, відчуження всіх урядів від народу. І неважливо, каже, під яким прапором виступають володарі. Чи триколор, чи червоний прапор. Ну, от уявляєте, тоді зробити таку заяву, ще не було Путіна, власне, на тих позиціях, на яких він там через 3 роки буде, буквально вже. Але він зробив отаку от заяву, тобто людина, яка точно і твердо і в цій книзі, про яку ви запитали, і от в подальшому своєму житті, до кінця своїх днів, він все-таки залишався людиною, яка бачила, чим насправді є сучасна Росія, чим була та влада, і чим є ця влада, яка ніби там змінила владу комуністичну. Ну, от така в нього, значить, історія. Він написав ще 2 книжки, в нього є такі, значить, спогади. Ну, крім фахових, бо він же ж був фахівцем-філологом. Це цікаві роботи, але цю роботу я би рекомендував всім, хто нас слухає, щоб прочитали. Це дуже вартісна робота. «І сотворив собі кумира», вона називається.
14: Щодо того, яка функція була у Льва Копольова, коли він у 80-х роках залишається в Німеччині і вже будує своє життя там. Чим він займається і яким є його вплив подальший?
13: Ви знаєте, він мав колосальний авторитет в Німеччині. Тоді ще ж було дві Німеччини. Це була Федеративна Республіка, Західна Німеччина. Він був задіяний завдяки Генріху Бьолю, в першу чергу, в так званому Вупертальському проєкті. І оце, власне, він якби і важливий був німцям в цьому проєкті. Проєкт цей був, я вже згадав його, він був присвячений дослідженню взаємопізнання слов'ян і німців. І він охоплював там кілька століть. Це такий масштабний був проєкт. І німці за це його дуже шанували за те, що він блискуче знав історію Німеччини, історію німецької культури. Головно говорив, ясно, що говорив абсолютно чисто німецькою мовою, от вони цінували це. І оце його останні роки, вони, власне, були пов'язані з реалізацією цього проєкту. Пам'ять про це живе. Я це бачив у самому Кельні, коли був. Там є навіть вулиці, які називаються ім'ям Копільова. Ну там так, це не з німецькою мовою век, значить, це якби, ну я не знаю, це не зовсім, це не штраси, да, це не вулиця, а це трошки інше слово, але значить на честь Копільова. І між іншим, в Києві у нас немає вулиці Льва Копільова. Хоча я би всілякі упередження долав. І, на мою думку, мала б бути така вулиця і у нас в Києві, як пам'ять про Копільова. Він був почесним доктором філософії університету в Кьольні. Потім в 90-му році йому повернули громадянство російське, радянське. Воно, власне, йому вже не було потрібне, він же ж такий вже старший був. Але формально, якби, оця перебудована влада, вона, якби, вибачилась перед ним за все, що перед тим було. Але йому вистачало роботи, оцієї своєї роботи, чисто філологічної і політичної. Він висловлювався дуже гостро на адресу тодішньої Єльцинської Росії. І, знаєте, в нього ще є дуже цікаві міркування з приводу прогресу. От ми зараз переживаємо з вами часи цього штучного інтелекту. Копільов належав до тих людей, хто боявся таких речей. Він не був ретроградом, він не говорив, що це не потрібне. Але він писав про те, що люди занадто захоплюються оцими речами, так би мовити, цим прогресом неймовірних розмірів, який, в принципі, може негативно вплинути і на свідомість людей, на людську культуру. У нього дуже-дуже цікаві міркування з цього приводу є, які, на мою думку, варто було б і сьогодні перечитати і замислитись над тим, куди йде цей наш прогрес і наскільки він має бути контрольований. Це така, може, маловідома частина його спадщини. Я хотів би на неї теж звернути увагу. У нього дуже цікаві міркування з цього приводу є.
14: І ціле коло послідовників, власне, його ідей, наскільки я розумію.
13: Так, так, так. Ну, зараз, ви знаєте, важко людям... У нас то ні, у нас в Україні ні, але тут є свої фобії. Бачите, він же був одним з співавторів цього Голодомору. Очевидно, що частина людей вважає, що згадки про нього не потрібні. Але як ми згадаємо його протести проти судів там над Бродським, Синявським, Даніелем, там іншими дисидентами, то, звісно, це персона, яка заслуговує на повагу. Але головне, що він дуже точні оцінки дав Україні, бо він... Знаєте, він унікальна людина тим, що він бачив українську культуру, він розумів українську культуру. Я вже говорив, що він писав вірші. У нього є вірші українською мовою, які він в 20-ті роки ще писав. Я от перечитав його оцінки розвитку України в 20-ті роки. Він абсолютно, абсолютно точно писав, і для нього були дуже важливі тоді, ну, наприклад, кожен фільм Довженка він пише. Кожен фільм Довженка для нього був важливий, це була там подія. Потім, коли ви знаходили те кольорове кіно, вам згадує Харкова, ви знаєте, Харків тоді це столиця була України. Тобто, такий персонаж, знаєте, персонаж свого часу, я на початку нашої розмови говорив про те, що він свідок епохи, свідок, зокрема, епохи тоталітаризму. мені здається, про це теж ніколи не варто забувати. Він направду цікавий і цим також, не лише спогадами про комунізм, а оцим своїм ставленням до України, до української культури і взагалі до тих речей, які ми переживаємо, підкреслюю ще раз, до людського прогресу, до того, куди рухається, в якому напрямку рухається цивілізація. У нього є дуже цікаві судження щодо цього.
14: Я дуже вам дякую, пане Юрію, за цю розмову і за цю інформацію. Я також хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
12: Зустрічі на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Міркуємо над темою з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працює Анастасія Середа. Голова польської розвідки попереджає про можливе використання Росією сценарію зелених чоловічків у країнах Балтії. Наскільки реалістичним є повторення, скажімо так, кримського сценарію в країнах НАТО?
16: Ну, це справді цікавий момент, бо якщо так пригадати трошки деякий час назад, то наприкінці квітня, наприклад, начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії заявив, що не вважає, що Росія може відкрити якийсь там новий фронт проти країн Балтії. Але при тому всьому він так зауважив, що хоча на даний момент якихось таких явних ознак немає, проте керівництво Росії, ну, до міри непередбачуване, так? Ну, тобто до нього не можна застосовувати в повній мірі західну логіку, і іноді може вчиняти якісь там певні ірраціональні дії. Ну, я би тут не говорив про ірраціональність, тут скоріше, напевно, прорахована з точки зору Росії, можливо, буде можлива якась певна раціональність. Я думаю, що це і мав на увазі голова польської розвідки. Ну, бо ми знаємо, що ця тема, в принципі, регулярно виникає і розкручується. Там, наприклад, Росія розкручує такий інформаційно-пропагандистський проєкт, таку операцію такого когнітивного впливу, як Нарвська Народна Республіка. Ну, там, знову ж таки, не видно якихось серйозних ознак, але ситуація так, скажімо, похитати ситуацію, повивчати громадські настрої тут цілком можна, спекулюючи на цій загрозі.
15: А якщо от на... Продовжуйте.
16: Ні. Давайте вже ваше питання.
15: Просто цікаво, якщо от на території країни НАТО з'являться озброєні групи без розпізнавальних знаків, чи буде це достатньою підставою для консультації або навіть запуску механізмів колективної роботи? Або знову ж таки, все це буде настільки повільно, що дасть Росії фору для того, аби, ну, скажімо так, швидко провернути на території котроїсь із країн Балтії ось такий же механізм, як було на півострові в Криму?
16: Ну, дякую за запитання. Це якраз, власне, те, про що я хотів продовжити. Дивіться, справді, скажу так, що лише на саміті НАТО в Вільнюсі, який пройшов у 2023 році, тобто це вже більше року тривала повномасштабна війна в Україні, країни НАТО за результатами цього вільнівського саміту прийняли постанову, рішення спільне про створення операційних планів НАТО. І там лише за декілька, здається, місяців ці плани були сформовані. Тобто це про що говорить? Про те, що до того часу конкретних планів, умовно кажучи, хто куди висувається, які бригади коли куди їдуть і хто що конкретно захищає, на рівні НАТО не існувало. Ну, тобто, начебто, існує четверта стаття, так, Північно-Атлантичного договору про проведення консультацій, як ви правильно зауважили, потім існує п'ята стаття, ну, але консультації, це зрозуміла одна річ, п'ята стаття, кожна країна уділяє, надає ту допомогу, в якій мірі вона вважає за доцільне, і в мірі, в обсязі, і в часі, і так далі. Тобто навіть тоді вже аналітики, там, в тому числі, до речі, польські, вони розраховували, ну, там, що приблизно перша допомога тоді могла надійти там не раніше, як через 2-3 тижні реально. А підтягнути якісь більш поважні сили, то це треба було десь мінімум, здається, 2 місяці. Ну, тобто тут величезне питання. Ми не знаємо змісту зараз цих оперативних планів. Я сподіваюся, що там принаймні відпрацьовано якесь набагато швидше реагування, бо якщо справді брати країни Балтії, це невеликі країни за чисельністю, і ну, якщо уявити окупацію якусь з країн, ну то це просто величезна загроза для цих країн. Але з іншого боку, ну все може бути набагато простіше. Ми ж пам'ятаємо, говорив президент Байден, що ну можливо таке якесь буде невелике вторгнення на територію України. То ми, мовляв, побачимо, чи варто в цьому випадку надавати якусь допомогу. Тобто, ну уявімо, що просто це не буде повномасштабна якась окупація, а зайдуть якісь справді зелені чоловічки, окупують якийсь там район чи декілька десятків квадратних кілометрів.
15: Імовірно, ви вже частково відповіли на моє питання про територіальні, в принципі, що країни Балтії маленькі за площею, бо цікаво, чому саме там Польща, країни Балтії найчастіше фігурують у прогнозах щодо потенційних російських провокацій. Я так розумію, що тут територія та малочисельність, але можливо ще і якісь вигідні шляхи для Росії.
16: Ну тут, по-перше, бачите, взагалі, от на рівні НАТО я пам'ятаю, яка була риторика у 2022 році, 2023 році, коли оцей перший переляк якби закінчився, Україна вистояла, і тоді багато хто писав такі речі, що ну мовляв. Якби там Росія почала загрожувати НАТО, то вона не має жодних шансів у прямому зіткненні з силами Альянсу. Це такий наратив існував, але поступово оця, якби, теж наратив побоювання, втягування в повномасштабну війну з Росією, він почав домінувати. І вже тоді почалися розмови. Ну так, але якщо та країна чи інша країна відмовиться надавати допомогу, але якщо вона прийде пізніше, адже ну проблеми з логістикою також в Європі величезні, і от фактично та вся допомога, яка надходила в перші дні для України, ну це все було завдяки логістиці, вибудовані Сполученими Штатами Америки ще тоді, ще до повномасштабного вторгнення. Як зараз ця працює логістика, як би вона пройшла би перевірку справді в бойових умовах, ну далеко невідомо. Ну а ці напрями, вони в принципі вони читаються з точки зору географії, бо, по-перше, ну це найбільш мілітарно невеликі країни Балтії, ну, наприклад, там в Естонії вони мають свої там свої хаймарси, пам'ятаєте, яку вони роль відіграли в Україні, вони можуть їх застосувати, але далеко не всі країни Балтії можуть цим похвалитися. Ну і плюс Білорусь, фактор Білорусі, тобто це ми маємо ще на увазі фактор Сувалківського коридору перешийок, це такий зручний теж, якби зручна географічна така локація, де можна ці провокації вчиняти. То для того, щоб якщо не створити реальну загрозу, то принаймні дестабілізувати Союз і перевірити, протестити, так би мовити, потикати пальцем, де в нього больові точки, і побачити, наскільки швидко НАТО зможе мобілізуватися.
15: То чи можна розглядати заяву польської розвідки як сигнал союзникам про необхідність посилення військової присутності НАТО на східному фланзі?
16: Ну, справді, власне, так, бо Польща давно і послідовно добивається посилення американської присутності. Оця нещодавня заява, обіцянка, верніше, Трампа посилити, додати там 5 тисяч американських військових для Польщі, хоча досі губляться експерти в здогадках, чи це буде певна ротація, тобто частина буде виведена і добавлена, тобто збільшиться по факту лише на 1000 чи на 5000. Ніхто достеменно цього не знає, але потужності будуються. Потужності будуються в Західній Польщі. Тобто для Польщі це система, ну це власне одна з, один з основних стовпів польської національної безпеки – це сподівання на особливі союзницькі відносини із Сполученими Штатами, на те, щоб американські війська були постійно присутні, не в плані ротації, а щоб там були повноцінні військові бази Сполучених Штатів. В інших країнах, в країнах Балтії, ну там є певні проблеми теж з чисельним контингентом інших країн, там німецького і так далі. Тобто, ну, це зрозуміло, що цих сил в будь-якому випадку було би недостатньо у випадку якогось масштабного вторгнення. Ну, але тут більше відіграє все-таки роль таке міркування такого стримування, так? Тобто міркування довіри для того, ну, в тому сенсі, що Росія побоїться просто втягуватися в якийсь збройний конфлікт, наражаючись на можливу реакцію цих країн, в яких знаходяться контингенти. Але тут теж велике питання. Ну, скажімо, уявімо собі таке вторгнення, ну не особливо, не обов'язково загрожувати цим військовим базам, правда? Можна зайти десь поруч, зробити якусь провокацію, зробити якусь окупацію, чи навіть видимість окупації якоїсь невеличкої території, і подивитися, як ті самі бази зареагують, чи вони будуть захищати цю країну, в якій вони перебувають, чи вони будуть захищати самі себе.
15: Ви на початку розмови згадали, що подібні заяви до того, що зробили польські розвідники, робили і розвідка Естонії. І от латвійська розвідка також попереджає про можливості провокації з використанням дронів. Які гібридні інструменти Росія найімовірніше може застосувати проти країн НАТО?
16: Бачите, пам'ятаємо оцю атаку, яка відбувалася в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року на Польщу. Тоді там більше десятка дронів, здається, до 20 долетіло таки на територію в Польщі. Там частина впала сама собою, частину збили. І тоді була розгорнута Росією, вже дрони ще летіли, але фактично тільки перетинали кордон, але вже почалися закидатися оці інформаційні повідомлення, що, мовляв, це або українські дрони, або Україна навмисно це зробила для того, щоб просто пропустила, не збиваючи російські дрони, щоб, так би мовити, підставити Польщу, підставити НАТО і так далі, і тому подібне. Оце, власне, один з таких елементів. Ми ж пам'ятаємо також, буквально нещодавно були такі повідомлення, що от ті дрони, що долітали там поодинокі до країн Балтії, це або Україна їх відхиляла своїми там засобами РЕБ, або навмисно пускала і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що тут знову ж таки буде активно розвиватися ця тема з приводу того, що це не ми, це не наші дрони. А якщо наші, то можливо вони летіли не в той бік. А, ну тобто, тут це те, що лежить на поверхні. Ну і думаю, що тут ще не обійдеться без того, що буде придумане щось нове і несподіване.
15: Ми зараз проговорили з вами і про Латвію, і про Естонію, і про Польщу. А от, наприклад, президент Фінляндії Олександр Стуб вважає малоймовірний прямий тест статті 5 НАТО. Чому оцінки загроз у країнах регіону відрізняються?
16: Ну, тут треба розуміти, що такі заяви – це не лише, так би мовити, об'єктивні оцінки. Вони мають, по-перше, свій суб'єктивний фактор. Кожна країна з ці загрози оцінює з точки зору, розуміючи, наскільки ця небезпека для неї велика. І це така, знаєте, може бути і свого роду елемент пропагандистський для кожної країни. Ну, це сигнал для своїх союзників найближчих. Тобто, мовляв, в нас потужна загроза, тому нам треба допомагати. Ви ж дивіться, готуйтеся також, щоб нас якось підтримали. Фінляндія почувається в тому сенсі більш спокійно. Фінляндії давно розгорнута якби система реагування, система мобілізації добровольців, резервистів і так далі. Тобто Фінляндія готова давно і доволі серйозно. На жаль, у країн Балтії такої потужності ані людської, ані мілітарної, ані операційної, тобто в них немає. Ну, в Польщі також є свої міркування відповідні, ну, я вже їх частково озвучив в тому сенсі, що вони також намагаються якби показати з одної сторони американським союзникам те, що вони готуються, вони справді готуються, вони почали озброюватися ще напередодні повномасштабної війни, десь за 2 роки, здається, чи за 3 були законтрактовані перші батареї Patriot, були законтрактовані F-35, які вже зараз 3 з них надійшло. Тобто вони таким чином дають сигнал американцям те, що ми готуємося і сподіваємося все ж таки, в тому числі на вашу допомогу, бо ми не просто чекаємо, склавши руки і сподіваючись на вашу допомогу, а ми також зацікавлені в подальшій співпраці, купівлі американської дороговартісної зброї і так далі і тому подібне. Тобто в кожної країни своє бачення небезпеки, в залежності від того, наскільки близько вони перебувають до Російської Федерації. Ну, спитайте в іспанців, наскільки вони відчувають російську загрозу, ну, я думаю, відповідь буде однозначна, правда? А спитайте в поляків, або навіть в німців, бо німці розуміють, що перед ними буфер у вигляді Польщі, але якби якась проблема була на кордоні з Польщею, ну тоді це вже була би проблема в тому числі німецька.
15: Буквально останні до вас питання. Наскільки Росія сьогодні здатна одночасно вести війну і проти України, і створювати нові точки напруження в Балтійському регіоні? І чи може Кремль використати такі провокації, як спосіб відволікти увагу від ситуації на фронті в Україні, або там вплинути на обсяги західної допомоги Києву?
16: Прийнято вважати, що Росія не здатна воювати на 2 фронти, що... І зрештою так власне і є, бо я пам'ятаю заяву, таку оцінку експертну з боку Фінляндії, в тому числі, і вони якось свого часу, Фінляндія, Норвегія, казали, що на якомусь етапі, це близько півроку тому, що якби Мурманськ, наприклад, був настільки погано захищений, що якби була політична воля, умовно кажучи, настільки були всі війська російські відтягнуті на український фронт, що можна було би там мало не поліцейськими силами зайти і дійти мало не до Мурманська. Ну, навіть отакі речі існували. Тобто, якщо брати по тій розстановці, яку зараз видно, ну я не є саме військовим експертом, але от як я слідкую за оцінками, в тому числі, які наводили ви, ну що такої очевидної зараз загрози з боку Росії великої, так, начебто не вбачається. Ну, але ж ми пам'ятаємо, що ну Росія здатна все-таки діяти асиметрично, і оскільки в неї немає зараз таких відчутних поступів на українському фронті, ну це в принципі було б логічно, щоб вона спробувала в якийсь спосіб довести, що вона щось більше може, потестувавши країни НАТО і солідарність НАТО, і операційну спроможність НАТО.
15: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Над темою міркували разом з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо Свобода слова – це…
17: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
18: Можливість працювати у гарячих точках.
19: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
20: Не замовчувати суспільно важливі теми.
21: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
22: Писати про те, до чого лежить душа.
23: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
24: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
25: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
26: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.

0: форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на «Громадському радіо».
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у «Громадського радіо». Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт «Громадське.Радіо», щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Курси валют на «Громадському радіо».
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 80 копійок.
3: Євро
4: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
3: Курси валют на «Громадському радіо».
5: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російського удару по шахтоуправлінню загинув працівник охоронної служби. Про це повідомили в компанії ТТЕК. За даними компанії, ще 5 співробітників дістали поранення. У ТТЕК зазначили, що атака спричинила значні руйнування на підприємстві. На момент удару під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх їх евакуювали на поверхню. Наразі роботу підприємства зупинили. Обсяги пошкоджень та терміни відновлення уточнюють. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, основною темою стали поставки ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Президент зазначив, що зараз Україна потребує додаткових ракет для захисту від російських балістичних ударів. Володимир Зеленський заявив, цитую, «Ключове зараз – ракети для «Петріотів», щоб захистити наших людей від російської балістики». Також глава держави проінформував канцлера Німеччини про ситуацію на фронті та результати бойових дій. Окремо Зеленський спростував заяви Російської Федерації про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. У Києві після масованої російської атаки до Кирилівського озера потрапили нафтопродукти. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. За даними відомства, забруднення сталося після влучання в автозаправну станцію в Оболонському районі. До озера потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів і паливної емульсії. Основну частину пального вдалося стримати ще до потрапляння у водойму. Водночас частина забруднювачів опинилась в Кирилівському озері, яке входить до каскаду озер Опечень. Наразі рятувальники встановили бонові загородження для локації забруднення та відкачують найбільш забруднений шар води. Після цього водойму оброблять спеціальними сорбентами. У Державній екологічній інспекції закликали громадян не купатися, не ловити рибу та уникати будь-якого контакту з водою в Кирилівському та Йорданському озерах до повної нормалізації її показників. Нагадаю, унаслідок масованої російської атаки на Київ 2 липня загинуло 30 людей. Ще майже 100 дістали поранення. Яхта «Грейсфул», яку пов'язують з Володимиром Путіним, прямує до Мурманська в супроводі військових кораблів. Про це повідомляє газета «The Telegraph». За даними видання, судно рухається вздовж узбережжя Норвегії під охороною 2 кораблів військово-морського флоту Росії. Йдеться про есмінець «Сєвєроморськ» та патрульний корабель «Воєвода». Журналісти також стверджують, що яхта захищена антидроновими сітками. За інформацією джерел видання в НАТО, за переміщенням конвою стежать країни Альянсу. Яхта «Грейсфул» або «Косатка» має понад 80 метрів завдовжки. За даними Forbes, його вартість становить близько 119 мільйонів.

0: мільйонів доларів. Як зазначає The Telegraph, після початку повномасштабної війни проти України яхту вивели з Німеччини до Калінінграда, а згодом США внесли судно до санкційного списку. Колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві Джон Форман припустив, що яхту можуть переміщати до Арктики через загрозу ударів українських безпілотників по російських військових об'єктах. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі третього кола друга ракетка України перемогла американку Ему Наваро у трьох сетах з рахунками відповідно 6-2, 4-6 та 6-1. Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини. У четвертому колі суперницею Костюк стане переможниця українсько-американського протистояння між Дарією Снігур та Ешлін Крюгер. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а вдень триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, вдень 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а вдень без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень плюс 22-24 градуси.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешнюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгич про її новий фільм «Контрфорси» 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо.
4: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Звук.
3: Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
12: Екомайбутнє.
13: Майбутнє.
12: Сьогодні.
13: Екомайбутнє сьогодні.
12: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
14: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашого випуску є промислова політика України. Загалом розвиток нашої промисловості, інноваційність і не тільки.
12: «Екомайбутнє» сьогодні.
14: Я радий вітати в нашій студії Володимира Власюка, директора державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Пане Володимире, вітаю.
15: Вітаю вас.
14: Я насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм спікерам і спікеркам. А що для вас, як простого громадянина і з точки зору вашого професійного досвіду, означає зелена відбудова?
15: Зелену відбудову, наприклад, я можу трактувати як людина, яка професійно займається економікою і промисловістю. Я би швидше трактував би в широкому сенсі для мене професійному. Як людина також, я можу це сприймати як щось таке там чисте, яке дружнє, от таке для рівня життя, для стандартів, от таке сприятливе, скажу так. Тобто такі дві трактовки. Але тут я розумію, що ми маємо говорити більше на моє професійне розуміння, що таке зелена економіка, зелене відновлення в широкому контексті. І я тут це сприймаю чисто як можливість нам зробити структурні зміни нашої промисловості і сприяти появі там нового технологічного промислового сектору в Україні, саме виробничого сектору, яке для України дуже важливе. Ну, ще один, скажімо, відтінок того, що ви запитали, це зелені процеси, які відбуваються в Євросоюзі. Зелений перехід, Green Deal. Оскільки ми інтегруємося в Євросоюз, то зрозуміло, що ми мали би інтегруватися також правильно в ці процеси. Так що це таке ємке поняття.
14: Так, абсолютно. І коли ми говоримо про промислову політику, це справді такий парасольковий термін, і він включає дуже багато факторів, дуже багато напрямків. І я, коли готуючись до нашої програми, оцінюючи різні статті, читаючи їх і загалом шукаючи інформацію про промислову політику, я зробив певний такий висновок, що Україна роками певним чином недооцінювала нашу промисловість. Державна підтримка була такою фрагментарною, несистемною. Давайте почнемо з такого загального, на якій точці ми зараз перебуваємо якраз із промислової політики. Тобто ми до сих пір діємо за принципом сировини, так, сировинної держави, чи все ж таки ми рухаємося до того, що ми із нашої сировини виробляємо продукти?
15: Ну, я, скажімо так, свідок цього процесу, у мене така вже досить довга історична пам'ять, і ми зрозуміли оці, скажімо, дуже несприятливі тенденції в промисловості ще там з початку 2000-х років. От, і, до речі, як почалися ці всі такі активні політичні процеси, ми розуміли, що от у нас там Україна. От в Росії промисловість, на жаль, нашого ворога, вона краще розвивалась завдяки промисловій політиці. Хай це була державна, централізована, але вона була. Якщо ми подивилися б там на захід, на наших сусідів з Європейського Союзу, Польщі, так само. І от Україна через слабкий розвиток промисловості, от в нас якраз і економіка відставала від цих країн в плані заробляння доходів населення, стандартів безпеки, валового внутрішнього продукту, і ми розуміли, що ці дві полюси будуть якби розтягувати Україну. Тому тоді, працюючи з різними проектами, ми зрозуміли, що треба розробляти промислову політику і треба дуже активно цим займатися. Але, на жаль, досвід у нас поки що в плані промислової політики довгий досвід, я не скажу, що він позитивний. Тобто поки що історії успіху у нас не трапилось. Наприклад, якщо ми... Ну, що таке промисловість? Промисловість – це сектор, який виробляє всі ті товари, які потрібні людині. Якщо ми, наприклад, зараз навіть в студії подивимося на цю апаратуру, обладнання – це також промисловість. Коли там п'ємо каву – це також промисловість. Чи, наприклад, одяг, який ми носимо – це все промисловість. Отже, економіка, переробна промисловість, існує ради того, щоб виробляти оці матеріальні блага, які дуже потрібні людині. Ну і у нас трапилось так, що ми цього все менше і менше виробляли, і тому ми більше і більше були змушені імпортувати. Ну і крім того, промисловість – це та річ, яка створює додану вартість в країні. Що таке додана вартість? Якщо ти створив додану вартість, частково це твоя заробітна плата, частково це податки до бюджету, частково прибуток бізнесу. Чим більше ти в процесі переробки її створюєш, тим багатим стає суспільство. І от ми якраз в цьому питанні відстаємо. Я тільки приведу такий показник, коли в нас частка у валовому внутрішньому продукту переробної промисловості, ну це такий економічний термін, але він буде зрозумілий. Вона у нас десь на початок 2000-х років складала близько 14%. На сьогодні вона трошки більше 8%. Норма така: Польща там 17%, Словаччина 19%, Німеччина більше 20%. Тобто, коли ми подивимося, що оця частка в нас дуже слабенька, тому нам потрібна і зараз потрібна промислова політика. Щось почало змінюватися. Наприклад, оця система програм, які є, ми про них будемо говорити. Ну, така програма, як доступні кредити, гранти на переробку, цей законопроект з підтримки значних інвестицій, все це спроби налагодити в країні промислову політику, яка буде стимулювати саме бізнес, підприємництво у виробництві, у виробничій діяльності. Тобто вона має стимулювати підприємця збудувати нові заводи в Україні, якщо так по-простому сказати. Вона зараз починається, але її поки що абсолютно недостатньо. Вона має бути масштабнішою, має бути системнішою, має бути функціональнішою. Але те, що вже почалося останні роки, це добре, і це треба зберігати і примножувати.
14: Але давайте тут ще пройдемося по цих головних гальмах, так, які, можливо, не дають розвивати промислову політику, будувати стратегію, так, яка зараз у нас є. Тобто, що це гальмує? Якісь правила гри, недосконале законодавство, дотації з держави. Ми розуміємо, що ми в війні і наше фінансування зараз основне йде на сили оборони.
15: Промисловість, чим вона відрізняється? Розумієте, от оця додана вартість, оця здатність виробляти товари з високою доданою вартістю, з глибокою переробкою, це ті сегменти ринку, на яких в світі йде просто шалена конкуренція. От всім вигідно, наприклад, тримати тебе там в сировинній ніші. Ви вже згадували про це. Наприклад, ну, скажімо, візьмемо нашу сільськогосподарську продукцію, візьмемо там зерно, кукурудзу чи пшениці. Ось цього зерна, наприклад, якщо ти тонну продав за $210, його можна глибоко переробити в різні біологічні компоненти, речові інгредієнти, там амінокислоти, і ти перетвориш цю цифру в $1000. $1000. Так от що відбувається? Купує у нас там якась компанія транснаціональна це зерно, везе на якийсь завод в Євросоюзі, наприклад, Нідерланди. Там 2 мільйони тонн наші переробляється зерна. Якщо ми на цьому зерні там заробимо 20 мільйонів, вони на цьому зерні зароблять 100 мільйонів. І от всі країни змагаються за те, щоб отака додана вартість була в їхніх країнах. Для цього вони приміняють інструментарій. Спеціально, який стимулює появу таких заводів в Україні. Тобто тут промислова політика, вона і промисловість, вона не буде створена в країні, якщо будуть тільки, скажімо, це відстоювати такі загальні принципи, що от хай буде вільний ринок, хай буде вільна конкуренція, хай буде максимальна приватизація, так званий Вашингтонський консенсус, це не працює. Якщо ти взаємодієш з країнами, де є інструментарій інший і сильно розвинутіший, оця політика буде тримати тебе так би в пастці бізнесу, так, ну, так образно кажучи. Тому тут має бути застосована спеціальна політика. Звичайно, має бути захист підприємництва, має бути захист приватної власності, мають бути можливості торгівлі. Але поруч з цим треба створити систему інструментів, які будуть підтримувати підприємця, укріпляти його в думці, збудувати завод в Україні. Бо це великий ризик. Якщо відкривати, наприклад, там чи кав'ярню, чи маленький магазинчик, це один ризик. Вам треба стартового капіталу 10, 15, 30 тисяч там доларів. Якщо ти будуєш завод, то це там 10 мільйонів, 50 і 100. І це абсолютно різний ризик. Щоб піти на цей ризик, треба, щоб частину ризику з тебе зняла держава. Для цього вона повинна тобі дати інфраструктуру, електрику, газ, технічну воду. Перше. Для цього треба, щоб були шляхи сполучення в країні. Дороги мають бути під'їзні. Це має зробити держава. Тому що якщо він має будувати завод і ще тягнути лінію електропередач, це буде дуже довго. Це перше, що має зробити держава. Друге, вона має зробити доступ до грошей, до фінансів. Оце такий контур фінансовий, блок питань, дуже важливий. Тобто ти можеш отримати кредит, коли будуєш завод довгий, 2-3 роки, і вартість цього кредиту має бути, ну, скажімо, якщо ну, в гривнях, хай це буде 5%, хай 7%. А зараз, якщо ти працюєш вдовгу, то це в гривнєва вартість, це 20 і більше відсотків. Якщо в доларах, це взагалі має бути 1.5%. Отаких інструментів стабільних в Україні немає. Інший фактор, оскільки ми в війні, появився, це, звичайно, страхування від військових ризиків. Ризик окупації, ризик там влучання і ризик релокації, переміщення, необхідності. Це також система інструментів, які мають бути створені. Крім того, мають бути горизонтальні політики. Щоб довго не говорити, ми досить добре це знаємо. Перше, це має бути людський капітал, підготовка. Завод треба, щоб працювали люди, працювали інженери, працювали робітники. І якщо ти, наприклад, десь в якійсь місцевості будуєш завод, то інвестор дивиться, які тут заклади навчальні, яка демографія, скільки людей випускається, чи знайдує тут людей для свого виробництва. Так от, це людський капітал, також ним повинна займатися держава для того, щоб його постачати, цей людський капітал, на заводи. Ну і ще скажу таке, розумієте, тут по різних секторах різна політика. Будемо говорити про зелений перехід, я скажу, які інструменти там потрібні, які дії, які треба створити. От. Але треба розуміти, що це все є стандартні інструменти, які це все підтримують. Ну і крім того, досить часто компанії, які приходять, наприклад, іноземні чи наші, для того, щоб ти пішов на ризик, ти хочеш отримати якийсь бонус. Наприклад, ти можеш бути звільнений від податків. Ти інвестував 100 мільйонів доларів. В тебе податкові пільги дають можливість компенсувати частково це за рахунок звільнення від податків. Отак це всі інструменти працюють в світі. Але дуже важливо, в світі вони працюють, але ніхто про це не каже. Вони кажуть, відкрийте ринок, приватизуйте, вільна торгівля. І тоді появляється тут маса товарів з тих країн, які підтримуються цими інструментами, а в нас немає, і не дають можливості розвинути наше внутрішнє виробництво. Оцю пастку ми розпізнали дуже давно. Тому для нас дуже важливо не попасти в неї, як ми попали, наприклад, після Революції Гідності. Тоді в нас така була хвиля лібералізму, і, на жаль, з того часу і до цього часу, поки не починають діяти ці інструменти, не почали, у нас іде спад промисловості, оскільки промисловою політикою країна нормально не займалась. Зараз лише почала займатися.
16: Екомайбутнє сьогодні.
14: Ось, коли ми говоримо про зелену відбудову, звісно, так, йдеться про поствоєнний період. І те, що мені насамперед спадає на думку, це відбудувати нове, так, не за старими зразками, а нове із інноваційністю. І, звісно, це також стосується промислової політики. Ось, коли йдеться саме про створення ось цієї нової індустріальної основи сучасними технологіями, локалізацією, вищою енергостійкістю, які тут якраз інструменти у нас є, що треба впровадити. Загальний приклад, що мені насамперед спадає на думку, це виробництво різного обладнання для відновлювальної енергетики, тому що за цим майбутнє, до прикладу.
15: Це все можливості, які треба використовувати. От ми, коли ми говоримо зараз про цей зелений перехід, так, ми говоримо Green Deal, то це така домінуюча політика зараз, ну, якщо не в світі, то в Європі це точно. Я скажу, що авторами цієї політики є Євросоюз, фактично. Ми бачимо, що Америка так ставилась, потім вона долучилася, зараз Трамп якби поставив це на гальма трохи, цю тему. Японія нас підтримує. Якщо ми говоримо вже, наприклад, про Китай там, чи інші країни, тут вони з одного боку якби продовжують експлуатувати традиційні викопні ресурси палива, а з іншого боку вони дуже сильно впливають на ланцюг, який пов'язаний з зеленим переходом, через виробництво компонентів, обладнання і тому подібне. Але ми повинні це розглядати як можливість, оцей зелений перехід. Ну і другий перехід, щоб так уже цільно була картина цілісна, це цифровий перехід, який відбувається в світі. Цифровізація дуже змінює ландшафт і промисловий. І нам треба це розглядати, оці два тренди, як шанс, як можливість перебудувати нашу промисловість, зробити нову технологічну промисловість. І в цьому плані отаким великим фрагментом нашої промисловості, яка вже є, але яка має бути масштабована значно більше, це є виробництво обладнання і комплектуючих для оцих ланцюгів, пов'язаних виробництва, пов'язаних із зеленим переходом. Тому що, наприклад, сама ця політика призвела до життя потребу на дуже велику кількість товарів. Які це товари? Ми розуміємо, що, значить, зелений перехід – це чиста електроенергія, ну це, наприклад, там вітрова енергія і сонячна енергія. Сонячна енергія – це що? Це панелі, так? Це там, ну, комірки для цих панелей, це батареї. Системи батареї, які для зберігання цього всього. От, якщо ми говоримо про вітрову електроенергію, ну це як? Це, наприклад, гондола, в якій там спеціальний генератор, спеціальна турбіна. От, це там різні компоненти, це проводка, це плати. Тобто це великий комплекс товарів, який оцей зелений перехід генерує попит на нього великий. І ми повинні туди інтегруватися правильно, постачаючи оці окремі матеріали. Ну, системи сторіджу, батареї ви сказали, це система збереження електроенергії. Це, наприклад, такий фрагмент, який саме такий дорогий, коли ти повинен цю електроенергію виробити, там зберігати, а коли, наприклад, сонце є, ти виробив і зберіг, а сонця немає, ти її витрачаєш для своїх виробничих потреб. Оце системи батарей. Це величезний ланцюг товарів, на які з'явився попит. І Україна вже присутня частково в цьому ланцюжку. Наприклад, ми постачаємо деякі елементи, які пов'язані із вітровою генерацією і сонячною генерацією. Але для того, щоб ми повноцінно туди інтегрувались, нам треба обов'язково закласти основу. це видобувати, виробляти базові конструкційні матеріали, з яких робляться акумулятори, з яких робляться мікрочіпи, з яких робляться сонячні батареї. Для цього у нас є поклади критичних мінералів. Тому, якщо говорити так повністю, ми повинні почати з того, що не почати, а в тому числі поставити собі завдання, що в Україні мають з'явитися заводи з видобутку і переробки критичних мінералів. Зараз в цьому ланцюжку абсолютно домінує Китай. Абсолютно. Ми це вивчали. Він створив, навпаки, резервні потужності, які зараз заморозив, щоб ніхто не створював ці потужності. Наприклад, продукти галія 90% більше контролює Китай, чистий галій. Чи якщо ми говоримо про там карбонат літію чи продукти з літію, то вплив Китаю це 70%. Тому, коли говорять оцю критичні мінерали, це говорив там і Трамп, і є така теорія автономності, яку і практика, яку в Європі започаткувала Франція, це автономність постачання цих матеріалів, говорить про те, що треба їм диверсифікувати ці ризики. От Україна повинна тут зіграти важливу роль.
14: Угу. Ось ви згадали про критичні матеріали, я хочу поговорити це як окремим вектором і виділити, тому що всі ми пам'ятаємо 25-й рік, Україна і Сполучені Штати Америки уклали угоду про надра, так, видобуток критичних мінералів і загалом рідкісно-земельних металів, і ресурсів. І, звісно, ми багаті на ці ресурси. І виникає запитання, чому Україні справді небезпечно залишатися тільки постачальником сировини? Який у нас тут є потенціал якраз щодо продуктів із цією більшою доданою вартістю, так, про яку ви згадали, що ми реально можемо виробляти, не тільки видобувати?
15: Ми повинні видобувати і максимально переробляти в себе на нашій території. Ну, це називається capturing of the value added. Це, тобто схопити додану вартість на своїй території, не віддати її. Uh-huh. Тому що, як я привів приклад з зерном, так можна приводити приклади з мінералами. Якщо ми говоримо про критичні мінерали, отак для простого, ми повинні розділити собі на дві групи. У нас є критичні мінерали, які дозволяють виробити акумуляторної групи так званої. Тому що, наприклад, літій, так? З літію можна там виробити літієвий концентрат сподуменовий, потім виробити, наприклад, літієвий гідроксид літію, а потім виробити літієвий катод. Якщо ми говоримо про графіт, у нас є графіт-поклади, ми можемо виробити графітовий анод. Катод і анод, тобі основні компоненти для акумулятора. Тому ми повинні максимально йти до того, щоб завдяки цьому в Україні виробляти електричні акумулятори, літієві батареї. І це дуже була серйозна справа, яка, до речі, допомогла, можливо, і залучити автопромні концерни, тому що їм батареї – це дуже важливо. Я скажу, що в Європейському Союзі немає країн, де є такі родовища. Родовища можуть бути десь там в Сибірі або в Гренландії. Попробуй доберись до цих родовищ. А Україна – це ж тут, тобто це ж цивілізовано. Тут можна, тут дороги, тут електрика. І якщо ми собі уявимо, що ми ті поклади, які розвідувані літію приблизно, переробили, тільки видобули, зробили концентрат так званий, ну це сировина, і продали. Ми заробимо десь в країні близько 8 мільярдів доларів. Це ми просто рахували. Ті поклади, які вже розвідані. Якщо ми вже, наприклад, з літію зробимо там карбонат літію, ця показник уже буде у нас близько 24 мільйонів доларів, мільярдів доларів, 24. Якщо ми вже з цього виробимо, наприклад, акумулятор, то це вже ми заробимо на цьому 38 мільярдів доларів. Тобто 8, 24 чи 38. Оцей ланцюжок показує, як ми по мірі нашої переробки збільшуємо виробництво доданої вартості нашого національного багатства всередині країни. Тому, коли ми працюємо з цією угодою, у нас має бути пункт обов'язково, який каже про максимальну переробку на території України. Якщо ми скажемо цифри про графіт, про який я вже казав, так само. Якщо ми первинний графіт виробляємо, якщо ми зробимо пластиновий графіт, шаровий графіт, шаровинний графіт як сировину, там ми додану вартість також там збільшимо в 10 разів. Отже, це що стосується акумуляторної групи. Крім того, у нас є група дуже важлива, яку ми можемо назвати умовно групою напівпровідників. Тому що, наприклад, матеріалом для виробництва напівпровідників може бути монокристалічний кремній. Монокремній, в нас є галій і є германій, це ця група, це також є поклади. Галій, германій, це паралельно з іншими родовищами вони добуваються, але ця група, з якої можна робити напівпровідники. І це дуже важливо. Але для цього нам треба, щоб з'явився завод з виробництва моно- і полікристалічного кремнію. Щоб в нас була переробка галію. Це заводи дорогі, так, достатньо. Але якщо мова йде про те, що ми цей завод збудуємо, от тоді ми маємо базові елементи для того, щоб ми з них вже виробляли, скажімо, ключові обладнання для сонячної вітрової енергетики, наприклад, або для мікрочипів. От коли ми почули, що в нас міністр Федоров, здається, оголошував, що у нас завод з мікрочипів, він хотів би мати чи має мати. Ну, для цього треба, щоб були підстави. Супер ідея. Але кроком би до цього було виробництво у нас, наприклад, монокристалічного кремнію, який є матеріалом для виробництва тих самих мікрочипів. У нас колись таке виробництво, до речі, було. Отже, оці заводи у нас мають з'явитися. Я скажу, у нас має з'явитися 5 базових заводів, які мають закласти основу цієї нової економіки, яка буде виробляти матеріали для зеленої промисловості і для цифрової промисловості. Мікрочипів, а вже звідти мікроплати і тому подібне. Оця основа, вона розходиться і для зеленої енергетики, наприклад, для Green Deal, і для диджиталізації, для подвійного переходу. Ну і скажу, що, звичайно, ці всі товари, чи ланцюжок цих товарів, які пов'язані, наприклад, з цими мікроплатами, ну, це ж основа, в тому числі, для виробництва зброї, яка дуже важлива для України.
14: Звучить це все дуже красиво, і ми розуміємо, що ми маємо потенціал. Але щодо створення цих ланцюгів, про які ви сказали, про створення заводів, чи бачить це держава зараз як інституція своїм пріоритетом? Тобто, чи робиться зараз щось для цього?
15: Я скажу, що окремі представники в державі, там окремі від депутатів і решта, окремі бачать. Але цього дуже мало. От розумієте, створення сучасної технологічної промисловості, я б розглядав би це як продовження війни, але вже в мирному середовищі, на полі економіки. Тому що дуже багато сил, які не хочуть появи таких заводів в Україні. Для того, щоб вони появились, треба колосальні зусилля, відданість і дуже велика мотивованість лідерів на самому вищому рівні, починаючи з президента країни. І це має бути такий пріоритет, якому має бути підпорядкована в значній мірі вся державна машина. Інакше нічого не буде, тому що які в Україні вороги промисловості? Дивіться, проти України дуже сильно працювала Росія. Вона колись працювала, тому що там руйнувала наші підприємства, я знаю, як це цілі сектори. А зараз вона напряму руйнує, тому що розуміє, що промисловість – це частина нашої оборони. Важлива друга частина нашої стійкості, промисловості. Наші партнери, я вам скажу, по меншій мірі вони будуть дуже прохолодно на це дивитися. Тому що кожен хоче, щоб оці заводи з'явилися в нього, а не з'явилися в нас. Ну, наприклад, візьмемо Угорщину, так? Ну, ми навіть відкинемо ці політичні наші зараз з ними конфлікти, які є, тому що надіємося, що там воно все зміниться, все стане нормально. Але Угорщина прикладає великих зусиль, щоб заводи для виробництва, наприклад, матеріалів і для напівпровідників були у них. І для цього вона співпрацює з Китаєм. Інші країни, візьмемо Польщу, вони також прагнуть, щоб стати частинкою цього ланцюга. Тому це твоя справа збудувати в себе заводи. Тобі або будуть холодно на це спостерігати, або, скажімо, ну, допомагати точно не будуть. От. Ну, Сполучені Штати, з ними треба також знайти співпрацю. Тобто найбільший друг своєї технологічної промисловості лише ти особисто, ну, як країна, я маю на увазі, влада і оці зусилля, які ти маєш надати для того, щоб ці заводи з'явилися. Якщо перевести це більш таку практичну площину, ну, у нас мав би бути, наприклад, в країні інструменти, які будуть стимулювати появу цих заводів. Наприклад, завод полікристалічного кремнію – це мільярд доларів. Мільярд – це дуже важлива, висока вартість. Якщо ми говоримо про завод з виробництва галію, це там 300-350 мільйонів доларів. Навіть завод з виробництва скла, звичайно, якого в країні немає. Тобто скло, яке ми бачимо кругом, у нас немає цього складу. Це взагалі дивна ситуація. Такий завод – це 300-350 мільйонів, якщо гарна технологія. Для того, щоб воно з'явилося, що ми маємо зробити? Перше, треба було би забезпечити підприємців, які будуть готові збудувати цей завод. Це не підприємців, це окремі підприємці. Фінансами для цього проекту. Для цього в країні мала бути фінансова установа, яка місієорієнтована, і вона має пріоритети і каже, якщо хтось з підприємців збудує цей завод, я забезпечу тобі кредитування цього заводу на 3-5 років під 1%. Якщо ринкова ставка навіть 3 чи 5, треба це забезпечити під 1%. Там я підготую спеціалістів для твого заводу. Інфраструктура базова буде збудована коштом держави. Потім може бути типу якогось конкурсу між підприємців. Хто наважиться його збудувати, получить отакі великі бонуси. Можливо, це буде закордонний підприємець, у нас таких немає, можливо, нас. Але треба застосовувати обов'язково ці інструменти, про які ми говоримо. Те ж саме треба говорити стосовно інших заводів. Якби. Тому це має бути пріоритетною програмою, і це має бути така стратегія, яка має бути дуже послідовна, і на яку будуть спрямовувати ресурси країни. Поки такого процесу у нас в країні немає, його треба будувати.
16: Еко майбутнє сьогодні.
14: Ось ваша відповідь зараз, мені здається, вкрутилася навколо грошей, і, звісно, без грошей ми нічого зробити не можемо. І коли йдеться про Європу, європейські країни, ви вже їх назвали, звісно, там це розвивається, тому що в них є ось ця програма дотацій, та, про яку ви вже частково згадали. Але як Україні, зокрема, залучати ось ці інвестиції, можливо, закордонних донорів, які будуть вкладатися на розвиток нашої промисловості, тих підприємств і заводів, про які ви вже назвали?
15: Тут багато в цьому плані такої ручної роботи і то, що називають ручним управлінням. Ми недооцінюємо саме оцього фактору. Що я маю на увазі? Якщо ми хочемо залучити інвестора серйозного, який прийде в Україну, ну, скажімо, там, компанія DuPont, чи компанія TimeMed, чи компанія Siemens, чи ще якась, це справа особисто перших осіб держави. Президента, прем'єр-міністра, вони мають індивідуально спілкуватися. От воно дуже сильно працює, цей інструмент. Для цього треба, щоб така розмова була готова. Наприклад, якщо ти запрошуєш якусь іноземну компанію, і коли вона після цього приїжджає в Україну, то ти маєш в аргументах говорити, що якщо там ви збудуєте завод у нас, получите там перше, друге, третє, можливо, отримаєте, ну, то, що ми говорили, фінансування, отримаєте грант на підготовку, там, наприклад, персоналу, ви отримаєте інфраструктуру, гарний майданчик для цього заводу, і ми вас запрошуємо приїхати в Україну. Ну, крім того, ви отримаєте можливості, все-таки транснаціональний капітал, він вимагає гарних умов репатріації прибутку, гарних валютно-кредитних умов в країні, таких рівних. Ти маєш перед розмовою це все гарантувати. І потім особисто їх переконувати, запрошувати, переходити в твою країну і це все зробити. Ну, в Україні ми розуміємо, що питання війни. Поки такі ризики, навряд чи хто за мільярд доларів збудує завод. Або збудуєш під землею, тоді я не знаю, як їм це коштувати. Типу такого. Це, до речі, теж наш челендж. Такий виклик великий. Така практика, наприклад, була характерна для тих країн, які зробили оце економічне диво, економічні прориви. Візьмемо, наприклад, той же самий Сінгапур і Лі Куан Ю, це культова фігура, яка збудувала економіку. Так от Лі Куан Ю провів в Америці там близько 9 місяців. Він там навчався, будучи президентом, і особисто зустрічався з керівниками корпорацій, переконуючи їх прийти, щоб збудували вони ці заводи. Але це мають робити перші особи держави, яким треба, щоб була довіра. Тобто от, цей керівник, перш на такий проект, чи власник цього бізнесу, він повинен розуміти, що да, це серйозна цікава розмова, і я там, маючи цей проект, я отримую бонуси певні. Звичайно, було б найкраще, якби у нас був внутрішній бізнес спроможний, наші чемпіони, оці заводи збудувати всередині. Але я думаю, що Україні потрібно багато технологій, технологій, яких в Україні немає, тому їх треба залучати ззовні. Так от, коли приходить, чому нас цікавлять ці компанії, про які я сказав, вони володіють технологіями. Коли вони приходять з технологіями. Ну і далі дуже важливий переговорний процес, умови будівництва таких заводів, наприклад, чи виходу на ринок. Важливо прописувати технологічний трансфер, важливо прописувати локалізацію. Коли ти прийшов до нас, то більше компонентів і матеріалів купувати саме з внутрішнього ринка. Це теж процес, коли створюється додана вартість. От, наприклад, якщо ми говоримо про розробку критичних мінералів, то для цього ж потрібно, щоб розробляти що, якщо будується завод? Машини потрібні, конвеєри потрібні, там люди потрібні. Треба, щоб максимально цієї продукції вони брали з внутрішнього ринку. Оце все має бути прописане в договорах. Але перш за все, це мають бути зусилля, скажімо, країни. Оця така послідовна політика. Я б говорив би про якісь 4-5-річні плани розвитку країни, де будуть індикатори розвитку промисловості поставлені. Це не якесь планування в стилі там такого дуже лівого, але це індикативне планування, тому що важливо, щоб підприємець звірював свої думки, зрозумів, куди рухається держава, щоб він прийняв таке серйозне рішення.
14: Так, абсолютно, я з вами згоден. І, звісно, це йдеться про якесь наше майбутнє, поствоєнне, але ми не можемо відкинути той стан справ, в якому ми зараз перебуваємо. Це повномасштабна війна. І мені здається, розвиток промислової політики потребує вже зараз певного втручання, роботи, зусиль, тому що це про розвиток нашої ВПК зараз і про наше майбутнє ВПК, тому що військово-промисловий комплекс сильний, вільний, незалежний, він насправді гарантія безпеки для нас у майбутньому. Щодо якраз цієї промислової політики, розвитку військово-промислового комплексу. Що станом на зараз ми вже можемо виробляти, можливо, з доданою вартістю, а що, в яких векторах ми залишаємося до сих пір як сировина?
15: Масштабування мілітарного виробництва у нас в Україні. І, до речі, він показує гарно, як працюють інструменти промислової політики. От дуже гарно показує. Взагалі, у нас на сьогодні говорять, пишуть, наскільки я розумію, ми можемо виробляти зброї десь на 35 мільярдів доларів. Держава з них може замовляти на 8 мільярдів доларів. Є такий величезний надлишок, потужностей, які, очевидно, можна виробляти, але треба мати замовлення, тому що у нас які замовники? У нас замовник є держава і замовник є волонтери. Десь там волонтери – це десь 1/5 приблизно, а там 4/5 – це замовляє держава. Тому зараз шукають для цього виходи на зовнішній ринок, для того, щоб ми могли працювати на зовнішні замовлення, інтегруватися в сферу цю виробництва техніки і зброї, і щоб можна було мати ще один такий полюс замовлень, що є дуже важливо для підприємств. Але оця історія наша, яка відбулася в 23-24-25-му, да, це історія масштабування. По-перше, збільшення кількості компаній, 100 разів вони збільшилися, реально. І кількості і різновидності тих видів зброї, які Україна виробляє. Ну, перше, що йде, це, звичайно, скажімо, сегменти з виробництва дронів різних. Це наземні дрони, дрони там НРК, це літаючі, і це морські дрони, які там різні назви в них є. Ми виробляємо, масштабували значно виробництво, однак в цьому виробництві ми повинні розуміти, що частка закордонних компонентів, вона абсолютно домінує. От 80-70% абсолютно домінує. Чому? Тому що, наприклад, ті самі мікроплати ми можемо штампувати, то що називається, але всі ці елементи, там якісь транзистори, резистори, все ці елементи, ми все це маємо імпортувати. Для того, щоб, і якщо ти імпортуєш, то ти отримуєш певну залежність. Наприклад, в нас є велика залежність від поставки там китайських компонентів чи ще якихось інших компонентів. Тому з одного боку ми бачимо це масштабування виробництва зброї, а з іншого ми повинні розуміти, що нам потрібні оті заводи, про які ми з вами говорили, щоб ми в цей ланцюг могли убезпечити і могли більшу частину виробляти самі. ВПК наше. В чому у нас секрет успіху нашого виробництва ВПК? Спрацювало три інструменти. Перший – це замовлення з боку держави. От у нас частка держави в економіці збільшилася, тому що це є війна. Її треба, війну фінансує держава. Тому що все це зброя, яка виробляється, йде для нашого захисту. Тому компанії отримували замовлення. Основний інструмент для масштабування твого бізнесу – це коли ти збільшуєш портфель замовлень. Так от ці компанії від держави мають замовлення. Ми будемо, то можна критикувати, немає там довгої програми, там це має бути досконало, але вони з'явилися. Другий інструмент, який спрацював, це звільнення від імпортного мита компонентів для виробництва цієї зброї. Тобто вони дали можливість бізнесу здешевити свої собівартість виробництва. І третій інструмент – це у нас є фонд розвитку інновацій чи фонд стартапів, наприклад, там то, що називають Brave One. От, він фінансує на ранніх етапах різні розробки. Різні розробки на різних етапах. В тебе є прототип, він в тебе в голові склався. Тобі профінансують там 2, 3, 5, 10 мільйонів гривень для того, щоб ти довів це виробництво. І таким чином ці три інструменти призвели до того, що у нас відбулося таке велике масштабування. Отже, коли ми говоримо про виробництво, наприклад, зброї в Україні і це військово-промисловий комплекс, який є, ми це можемо розглядати як ще один блок нашої промисловості. От ми говорили про виробництво обладнання і компонентів для там зеленого переходу, цифрового. Це одна частина. А от виробництво саме військової техніки і зброї – це такий другий важливий комплекс, тому що це все промисловість. Це високотехнологічна частина промисловості, це є виробництвом зброї. Тут дуже нам важливо продовжувати ці інструменти і зберегти виробництво в Україні. І, наприклад, дуже важливо було би, ну, все-таки започаткувати експорт для того, щоб їм отримати стійкість замовлень, портфелю замовлень. Тому що у нас опорна точка одна – це фінансування з боку держави, трошки фінансують волонтери, але треба було б отримати ці замовлення. І ще, що дуже важливо – інтегруватися цим виробництвом у безпековий простір і виробництво зброї Європейського Союзу. От, наприклад, Європейський Союз оприлюднив недавно їхню доктрину модернізації, там дуже велика сума, там більше 800 мільярдів євро цієї суми, і там три сторінки присвячені Україні, співпраці з Україною. Оце треба розглядати як велику можливість, яку не можна упустити ні в якому разі, незважаючи на те, що у нас продовжується війна. Це означає, що ми з ними повинні організовувати спільні виробництва, спільні розробки, що в Україні унікальна ситуація, тому що ми можемо зразу тестувати це на полі бою, і це дуже важливо, такого немає в жодної іншій країні. Друге, це ми маємо виробляти зброю для них, як вони передбачили, тобто це public procurement, це закупівлі, які вони роблять, і ми повинні, вони можуть розміщувати закази у нас, ми можемо виробляти зброю для них. І третє, це виробляти зброю для нас по датській моделі. Унікально корисна модель датська, яку вони зробили, вони нам не поставляють зброю, вони дають кошти, за яку ми самі для себе виробляємо зброю. От, в такому плані є оці три механізми, і не можна упускати часу, треба багато зробити адміністративної роботи для того, щоб оця співпраця у нас в оборонному сегменті продовжувалося. До речі, це найкращий шлях, найпростий шлях до Євросоюзу. Бо якщо ти є частиною їхньої безпеки, то це зіграє набагато більшу роль, ніж дуже багато інших критеріїв. Отже, для нас в деякому плані це може бути навіть відкриттям. Ну і компоненти ще, які, я хотів би ще один компонент сказати, який призвів до успішного виробництва, крім тих інструментів, які нам принесли матеріальні засоби, принесли замовлення, принесли підтримку фінансову, там знизили прибутковість, тому що звільнили від імпорту, імпорт якихось певних компонентів. Це все-таки людський капітал, тому що і адаптивність великого нашого бізнесу. Людський капітал, він полягає в тому, що українці, вони гарні, в них все з логікою, все нормально, і вони гарні математики, гарні інженери, гарні технологи, і так було завжди. От в бувшій Російській імперії, чи, наприклад, Австрійській імперії, між якими була розділена Україна, центри машинобудування були в Україні. І Радянський Союз також центри свої колосальні, самі основні, мав в Україні. Завдяки чому? Завдяки людському капіталу. Ну і от прояв цього людського капіталу, наприклад, IT-спільнота, яка дуже важлива. А це ми розуміємо, це кваліфікація дуже висока, які дуже необхідні. Це багато інженерів, багато винахідників. І от це якраз цей людський капітал ми повинні капіталізувати. Ну і, звичайно, зробити максимум, щоб цей людський капітал не покидав країну. Це зв'язано з податками, з формою. Тут я вам скажу, форма ФОП, яка діє.
14: Угу.
15: Це було вдале рішення. Його, до речі, хто знайшов? Його знайшов ще Леонід Кучма, такий був у нас президент. От його критикують, але от саме це рішення, це було при ньому. І кожен айтішник каже, що форма ФОП – це якраз той юридичний інструмент, який дозволяє в Україні розвинутися цій спільноті, яка дуже важлива, зокрема, для виробництва зброї.
14: На сам кінець я хочу поговорити з вами про певне таке бачення нової економіки України у майбутньому. Ось ви розповіли про Defense Tech, наш ВПК, ми поговорили про сектор видобутку і виробництва, переробки та критичних матеріалів і мінералів. І коли йдеться загалом про нашу нову майбутню економічну модель, звісно, вона буде якраз базуватися на Green Deal, да, який ми обговорили, і ось на цьому Digital Connect із Європейським Союзом, з цифровізацією. Які, на вашу думку, мають бути постулати певним чином нашої економіки у майбутньому України, щоб вона розвивалася, так, до нас приходили інвестори, ми самі запускали нові підприємства для того, щоб у нас ріс якраз цей людський капітал, про який ви сказали?
15: Ми можемо там визначити кілька там критеріїв, які ми можемо висувати до нашої промисловості. От те, що ви сказали в кінці, це питання інструментів залучення. Ми вже частково говорили про ці інструменти для того, щоб приходив сюди і інвестиції внутрішні, закордонні. Я вам скажу таке, от по цьому другому питанню. Найважливіше, якщо піде гарний розголос про те, що в країні щось робиться дуже круте. От я вам скажу. Навіть якщо ти не будеш в позиціях рейтингів, бо нам казали, що от метою стратегії є позиція України в рейтингу Doing Business. Це не може бути метою. От воно появиться. Важливо, якщо в тебе пішов процес, повірте, бізнес розносить цю інформацію дуже швидко. Тому треба, щоб були започатковані оці контури історії успіху, наприклад, у нас. І це те, в що ми віримо, що треба зробити обов'язково після перемоги. І ні в якому разі не повторити оцю історію 2014 року, коли все було віддано типу на вільний ринок і справедливу конкуренцію, якої насправді не було. Якщо говорити про те, про цю нашу промисловість, ну перший критерій. Обов'язково наша промисловість, яка будується, вона повинна бути конкурентоздатною, а перевіркою конкурентоздатності є експорт. Якщо ти можеш свою продукцію експортувати, тому що ринок – це ринок, це там вже йдуть змагання йде, якби в цих ланцюгах. І це показує, що твоє підприємство конкурентоздатне. Отже, ніякої автаркії будувати не можна. В такому плані, що ти профінансував будівництво заводу, він збитковий, а ти постійно тільки займаєшся дотаціями. Є певні заводи, які треба дотувати. Є певні. Але це виключення, і це, наприклад, зв'язано там з питаннями безпеки. Тому, якщо ми говоримо про виробництво, ми повинні зразу говорити, що воно має бути орієнтовано як на внутрішній, так і на експортний ринок. Якщо ти робиш підприємство, це мають бути підприємства з високим рівнем продуктивності праці. На сьогодні продуктивність праці в Україні низька, дуже низька. Наприклад, машинобудування, якщо в нас в середньому це там 30-36 тисяч доларів, то в Польщі це один польський робітник виробляє 180 тисяч доларів. Треба розуміти. Тому у нас є високий потенціал зростання за рахунок збільшення продуктивності праці. Це означає, що при тому населенні, яке маємо ми зараз, ми можемо збільшити наше ВВП в 2-3 рази. От, ми говоримо про дефіцит людей і виїзд людей – який є, звичайно, якщо з цим нічого не робити, то в нас не буде тої промисловості, про яку ми говоримо. Але в нас за рахунок продуктивності праці має бути високий потенціал. Для цього мають прийти сучасні новітні технології. Отже, ми повинні поставити собі індикатор технологічності, розуміти приблизно там десяток технологій, напрямків технологічних, які потрібні в Україні, і намагатися купувати найбільш передове, найбільш нове обладнання. Спочатку, якщо ти це робиш, тобто купувати, виробляти, тобто бути, от цей критерій, він повинен бути дуже важливим. Ще який критерій? Якщо ми застосовуємо допомогу, повинні застосовувати до того, щоб заводи з'явилися, наприклад, ми повинні розуміти, що кількість там допомоги від цієї державної допомоги повинна бути відплачена назад роботою підприємств, і вони повинні назад будуть відплатити в бюджет з податків, суму, мабуть, більшу, чим ту, яку вони отримали в вигляді державної допомоги. Це такий окремий принцип, як має будуватися ця політика. Також ми повинні зробити принципом, це якби цінність людського капіталу, і обов'язково має бути критерій високої оплачуваності робітників у нас в Україні. За цим критерієм ми дуже відстаємо від європейських країн. Ну, скажімо, це пов'язано напряму з продуктивністю праці, до речі, і з доходами. І якщо ми не будемо це вирівнювання не пройдемо, то ми навряд чи успішно інтегруємося в Європейський Союз. Оскільки, наприклад, зарплата там українських працівників промисловості, ну, хай, мабуть, не 500, мабуть, більше, 500, 700, хай 800, да, десь приблизно євро. У Польщі це 1900, у німців це 2700. Тому тут така ситуація. Спочатку це треба використати конкурентну перевагу для того, щоб залучити інвестиції, але потім підтягувати цей рівень заробітної плати до тих країн. Це також буде утримувати людей для того, щоб вони не мігрували, а для того, щоб вони працювали в Україні. От. Ну і, звичайно, треба ставити метою обов'язково це технологічність, тобто здатність економіки, здатність промисловості самій розробляти технології і виводити їх на ринок. Це якщо ми рухаємося в плані промислового розвитку, то якби вінцем цього розвитку є здатність країни самі розробляти технології і виходити на ринок. Тому якби такі орієнтири ми повинні перед собою поставити. От я б не хотів би ігнорувати старі традиційні промислові сектори. Ну, наприклад, енергетика. Ну, енергетика має бути новішою, ми розуміємо. Наприклад, металургія. Металургія – це дуже важливо. Це дуже шкода, що ми втратили два заводи в Маріуполі. Це дуже круто, що Україна має свою металургію. От. Одне, що ця металургія має бути там різна, різноманітна. До речі, коли ми говоримо про ці компоненти для нової економіки, про ці нові заводи, це також частково металургія, а частково хімічний процес, металургія і хімія. От. Тому ці базові сектори, які є в Україні, також вони повинні бути, якби вони повинні розвиватись. Але взагалі ми повинні візуалізувати цю промисловість, яка має з'явитися. І ми, до речі, з вами почали це робити. Коли ми написали, що Україна буде постачати обладнання для зеленої енергетики і конструкційні матеріали базові, це ми візуалізували, які заводи мають з'явитися. Коли ми говоримо про ВПК, ми також з вами проговорили, що мають з'явитися підприємства, які будуть виробляти різноманітну зброю. Ну, зокрема, зброю інтелектуальну, це мається на увазі дрони. Машини, які дистанційно може рухати людина. Ми з вами згадали про завод з переробки базової сировини. Це також частина нашої промисловості. Отже, вона має виглядати якимось чином отак от. В плані людського капіталу, модне слово, там інноваційний, технологічний, його треба використовувати. Ця промисловість, яка в нас має бути, вона повинна здатна бути дуже чуттєвою для нових технологічних рішень. І також в цій промисловості шляхом там співпраці між наукою, виробництвом, освітою, людський капітал має народжуватися і народжувати нові технологічні ідеї. І мати інструменти, які ці технологічні ідеї будуть впроваджувати для того, щоб підприємство навчилося розробляти технологію. Ну, тут скажу, тут паралельно треба буде багато. У нас мають бути певні технологічні інститути, можна про це говорити також. Це системне питання, це комплекс, немає однієї кнопки, ти нажав, і все це буде працювати. Це треба працювати довго. Такі речі, це працюють десятки років, мабуть. І от важливо, якби рухатися в цьому напрямку і з нього не сходити. Це, до речі, стратегічність, якій треба Україні також вчитись.
14: Абсолютно, я з вами згоден. Я розумію, роблю висновок з ваших відповідей, що ми маємо величезний потенціал, але це гра вдовго. Тобто дуже багато роботи, дуже багато зусиль. Але я вкотре наголошую, що тут критично важливою є залученість держави. Я сподіваюся, що держава як інституція буде мати саме питання промислової політики у своєму пріоритеті, у цій адженді, да, якої дотримується. Я вам дуже дякую за це. Розмову.
15: Дякую. Скажу таке, що зараз у нас війна, так? Нам зараз дуже важливо, щоб промисловість збереглась. Для цього треба її максимально забезпечувати замовленнями. Треба вирішити питання кадрів, оцього балансу золотого між українцями зі зброєю, українці, які працюють, бо і то важливо для нашої стійкості в війні. О, звичайно, важливо енергосистема, про що ми говоримо. Але вже зараз ми повинні чітко розуміти контури тої промисловості технологічної, яка має з'явитися. Вже зараз треба відпрацьовувати оці інструменти, які будуть стимулювати будувати заводи в Україні. Це всі інституції, це там банки розвитку, це різні системи грантів, це системи державної допомоги у вигляді податкових преференцій. Це треба розуміти, які технології мають бути в країні і які інститути, які будуть працювати з цими технологіями, мають бути створені. Тобто вся ця система, панорама має бути вже розроблена прямо зараз, от, щоб потім просто не втрачати часу і не допускати помилок, ігнорування промисловості, які ми мали в минулому. Тому що промисловість – це наше виживання і наш розвиток. Без них буде в Україні неможливо.
14: Абсолютно. Дякую ще раз вам за цю розмову. Володимир Власюк, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України, був у подкасті «Екомайбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Залишайтеся з громадським радіо, слухайте, думайте та дійте.
16: «Екомайбутнє» сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.
17: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: А тепер нам час обирати. Або змарнувати те, що залишилось, на жаль, і а що якби, або прожити хоча б цей відрізок життя по-справжньому, так, щоб потім ні про що не шкодувати. Бібліотека втрати знахідок Федра Патрік.
19: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
18: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо складати бібліотеку на відпустку за допомогою видавництва Coralie Books. І попереду дві книжки від британської письменниці Федри Патрік, яка пише у жанрі життєствердної реалістичної прози або в категорії «Comfort Read» – затишне читання. Головна мета таких книг – подарувати читачеві відчуття психологічного комфорту, безпеки, тепла та емоційної розради. І бібліотека втрат і знахідок саме така. Марта Шторм середнього віку, вона працює в бібліотеці, але навіть на офіційну ставку завжди беруть не її, а більш молодих і комунікабельних колег. Марта – людина, яка нікому не може відмовити, яка завжди ставить інтереси оточуючих вище за свої. Випрати чужі речі, підшити штани і підклеїти голову паперового дракона для шкільної вистави – вона завжди всім допоможе. Нікому й не відмовить. Настільки, що її квартира вже перетворюється на звалище чужих речей, а блокнот повниться списками чужих питань, які треба вирішити. Потреба бути корисною настільки велика, що вона навіть відмовляється від кохання, щоб доглянути за старими батьками. Одного разу Марта знаходить у себе на порозі книгу казок із присвятою від бабусі Зельди, найкращої подруги дівчини, яка багато років тому померла. Але присвята в книзі за декілька років після дати смерті. Невже бабуся жива? Марта починає власне розслідування, яке розплутає клубок сімейних таємниць і повністю змінить її майбутнє. Мене, наприклад, найбільше порадувала трансформація героїні, яка почала нарешті питати, а чого хоче вона сама. Вона вчиться говорити «ні», відстоювати власні кордони та згадувати про свої дитячі мрії. Марта показує, що змінити своє життя і перестати бути зручною для всіх ніколи не пізно. Тепер у Марти була неймовірна історія, якою було варто поділитися зі світом. Історія про стареньку потерту книжечку казок, що якимось дивом потрапила до неї і принесла з собою пригоди. Якщо комусь це здасться менш цікавим, ніж купка чужої білизни, яку конче треба випрати, це вже їхня проблема. Головна фішка роману – дворівнева структура оповіді через розповіді. В книзі, яку Марті присвятила Зельда, казки, які вона вигадала у дитинстві і які жінки родини розповідали одна одній. Через ці наївні, але мудрі дитячі тексти читачі і сама Марта починають краще розуміти проховані психологічні травми та мотиви поведінки дорослих членів родини Шторм. А тут ми побачимо і токсичні стосунки, і емоційний тиск, синдром самозванця та переживання втрати. За законом жанру нас очікує хеппі-енд. Але за цю позитивну передбачуваність читачі люблять книжки категорії «Комфорт-рід». Отже, бібліотеку «Втрати знахідок» Федри Патрік варто читати тим, хто шукає терапевтичне і затишне читання для душевного відпочинку. Ця історія вчить, що змінити своє життя і повернути власні мрії ніколи не пізно. І приємний бонус. Книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті Громадського радіо книжкові полиці промокод вам теж нагадаємо.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
20: Ви слухаєте «Громадське радіо». Реклама на «Громадському радіо».
21: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну.

0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: В Україні 5 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті від початку доби відбулося 71 бойове зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найактивніші російські війська діють на Покровському, Гуляйпільському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. На Покровському напрямку окупанти здійснили 17 атак. На Гуляйпільському українські військові відбили 15 штурмів. Ще два боєзіткнення тривають. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 14 атак, а на Костянтинівському – 9. Водночас на Куп'янському та Придніпровському напрямках наступальних дій російських військ сьогодні не зафіксовано. Також російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ударами опинились кілька населених пунктів, а Мала Слобідка зазнала авіаудару. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російського винищувача МіГ-29 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. За даними розвідки, удару по аеродрому завдали в ніч проти 26 червня військові департаменту безпілотних систем ГУР. У відомстві заявили, що внаслідок операції було знищено російський винищувач, а також аеродромну пускову установку, яка в момент ураження обслуговувала бойовий літак. У головному управлінні розвідки зазначили, що орієнтовні втрати Російської Федерації внаслідок удару можуть становити десятки мільйонів доларів. На Миколаївщині правоохоронці розшукали водія, який, за попередніми даними, міг стати причиною аварії, у якій загинули 12 людей. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. Спочатку правоохоронці повідомляли, що водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги, після чого транспорт перекинувся та опинився на зустрічній смузі. Однак після опитування свідків слідчі дійшли висновку, що ДТП могла статися через порушення правил дорожнього руху іншим водієм, який рухався на зустріч мікроавтобусу. Для його пошуку поліція провела спеціальну операцію. За кілька годин на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв правоохоронці зупинили автомобіль Нісан Мурано, за кермом якого перебував 45-річний чоловік з іншого регіону. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій водія кросовера. А я нагадаю, що вранці на трасі Одеса-Миколаїв пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинули 12 людей, ще 6 зазнали травм. Кабінет міністрів України визначив місце для створення українського національного пантеону. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Згідно з урядовою постановою, пантеон розмістять на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Документ передбачає, що Український інститут національної пам'яті розробить концепцію та структуру пантеону, а також забезпечить його науково-методичний супровід і проведення громадських обговорень. Крім того, інститут спільно з Міністерством закордонних справ має опрацювати питання можливого перепоховання в Україні визначених діячів, похованих за кордоном. А я нагадаю, що закон про український національний пантеон Верховна Рада ухвалила 1 липня. Яхта «Грейсфул», яку пов'язують з Володимиром Путіним, прямує до Мурманська в супроводі військових кораблів. Про це повідомляє газета «The Telegraph». За даними видання, судно рухається вздовж узбережжя Норвегії під охороною двох кораблів військово-морського флоту Росії. Йдеться про есмінець «Сєвєроморськ» та патрульний корабель «Воєвода». Журналісти також стверджують, що яхта захищена антидроновими сітками. За інформацією,

0: інформацією джерел видання НАТО, за переміщенням конвою стежить країни Альянсу. Яхта «Грейсфул» або «Косатка» має понад 80 метрів завдовжки. За даними Forbes, його вартість становить близько 119 мільйонів доларів. Як зазначає The Telegraph, після початку повномасштабної війни проти України яхту вивели з Німеччини до Калінінграда, а згодом США внесли судно до санкційного списку. Колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві Джон Форман припустив, що яхту можуть переміщати до Арктики через загрозу ударів українських безпілотників по російських військових об'єктах. Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу, доки Київ, за його словами, не змінить політику історичної пам'яті. Про це повідомляє польське медіа Polsat News. У листі до членів партії Качинський заявив, що його політична сила виступатиме проти членства України в ЄС через вшанування діячів Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Ярослав Качинський наголосив, що в разі перемоги на виборах партія не допустить вступу України до Євросоюзу за нинішньої політики національної пам'яті. Політик також розкритикував уряд прем'єр-міністра Дональда Туска, звинувативши його в надто швидкому просуванні євроінтеграції України. А я нагадаю, що останнім часом між Києвом і Варшавою триває дискусія навколо історичних питань, зокрема після ухвалення закону про створення Українського національного пантеону та присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. У США через аномальну спеку скасовують заходи до Дня Незалежності. Про це повідомляє BBC. Зокрема, у Вашингтоні скасували традиційний парад. Організатори пояснили, що рішення ухвалили з міркувань безпеки через надзвичайно високі температури. У столиці США тимчасово закрили і великий американський державний ярмарок. За даними пожежної служби округу Колумбія, медики оглянули 44 людини із симптомами, пов'язаними зі спекою, а 11 із них доправили до лікарень. Синоптики прогнозують, що хвиля спеки триватиме й надалі. У Філадельфії температура може сягнути 40 градусів за Цельсієм, а у Вашингтоні – 39 градусів. З урахуванням вологості повітря температура відчуватиметься ще вищою. А я нагадаю, що 4 липня Сполучені Штати відзначають 250 років з Дня Незалежності. Традиційно свято супроводжується парадами, пікніками, барбекю та феєрверками просто неба. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Про це повідомляє Укрінформ. У матчі третього кола друга ракетка України перемогла американку Ему Наварро у трьох сетах із рахунками відповідно 6-2, 4-6 та 6-1. Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини. У четвертому колі суперницею Костюк стане переможниця українсько-американського протистояння між Дарією Снігур та Ешлін Крюгер. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади прогнозують у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу країни. Подекуди можливі грози. Вдень по всій території України температура становитиме від 21 до 26 градусів. І лише на північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 18 до 23 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів. На узбережжі морів – до 19 градусів вище нуля. У Києві та області 5 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 з позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 14 до 16 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштанд.
3: Відерштанд.
4: Супротив.
3: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Борці, що здобувають світ.
2: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
7: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді з державою. Бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. Саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
2: Діти мають право.
7: І сьогодні ми говоритимемо про те, що таке інклюзивно-ресурсні центри, кому вони потрібні, на що треба звертати увагу при формуванні індивідуальної програми розвитку дитини. І у нас в гостях є вже гості. Вітаємо вас, пані Ірина. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району міста Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. Вітаю.
8: Добрий день, дякую.
2: Ранні втручання та освіта.
7: Головне і основне питання, яке у нас виникло після першої серії програм, де ми говорили про освіту, ми там побіжно про ІРЦ згадували, чому треба звертатися. І дуже багато було питань від батьків, тому вирішили присвятити окремий випуск нашої програми саме ІРЦ. Тому з банальних речей і почнемо. Що ж це таке, для чого необхідно, кому туди треба звертатися?
8: Почнемо з такого, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр, інклюзивно-ресурсний центр є державною установою, яка забезпечує право осіб на здобуття освіти, саме дошкільної, загальносередньої і профтехосвіти. Але так, це глобальні такі визначення, такими простими словами, що інклюзивно-ресурсний центр є установа саме підтримуюча для родин, які мають дітей з особливими освітніми потребами. Основні завдання нашого центру – це є проведення комплексної оцінки розвитку особи, визначення є їх особливих освітніх потреб, труднощів та надання рекомендацій, спостереження, як саме ці рекомендації виконуються в закладі освіти, і обов'язково координація сім'ї в закладах освіти, тому що саме інклюзивно-ресурсний центр і разом з закладами освіти і сім'єю, цією однією командою, ми можемо здобути тих правильних шляхів роботи, тієї координаційної роботи для дитини, якщо ми є спільно однією командою.
9: Тобто тут одразу давайте прояснимо, і РЦ надає такі висновки, які необхідні при, як це правильно називається, здобутті інвалідності. Да? ІРЦ не має до цього відношення. ІРЦ для чого? Для освіти, да? Зрозуміти, що необхідно дітям, які є проблеми, і якими методами можна ці проблеми закривати, саме освітні, розвиткові, труднощі. Правильно?
8: Угу. Труднощі. Так, да. Ми визначаємо саме труднощі, які пов'язані з освітньою сферою. Що дитині потрібно для допомоги в освітньому закладі освіти? В дошкільному, якщо потрібно модифікувати програму, або адаптувати, або використовувати елементи корекційної підтримки саме в освітній сфері. До медицини не маємо ніякої підтримки, ніякої допомоги, да, тому що ми не є медичними працівниками, ми є педагогічні працівники і розуміємося саме на педагогічній стороні і розвитку дитини. Саме той шлях дитини, який буде в освітній сфері.
9: Ми говоримо і використовуємо термін «особливі освітні потреби». Тут теж трішки давайте пояснимо, що це. І чи можуть батьки самі зрозуміти, що і чи навпаки саме ІРЦ говорить, що оце дитина з ООП?
8: Ну, ООП, да, як ми всі говоримо, це особливі освітні потреби. Саме їх визначає фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Це потреби дитини в додатковій підтримці, в адаптаціях, модифікаціях, в спеціальних методах навчання або корекційно-розвитковій підтримці. Саме для успішного здобуття освіти. Наявність особливих освітніх потреб визначає кожен фахівець, який є в інклюзивно-ресурсному центрі. Це практичний психолог, да, я назву, хто саме є в команді інклюзивно-ресурсного центру. Це практичний психолог, логопед, вчитель-дефектолог і реабілітолог. Це 4 спеціалісти, які проводять діагностику індивідуально, окремо по своїм сферам. Потім колегіально збираються після зустрічі з сім'єю і обговорюють, яку саме потребу потрібно прописати дитину, які є категорії труднощів у дитини, який рівень підтримки можна визначити відповідно до якого буде фінансування з державного бюджету на дитину виділятися. От саме ці особливі освітні потреби визначає інклюзивно-ресурсний центр. Ну, можемо сказати, які є категорії, що багато батьків не розуміють і більш думають, що, може, ми там виставляємо медичними термінами, так? Але це є неправильно, тому що в нас є наша педагогічна класифікація, як ми можемо сказати, да, саме категорії типу освітніх труднощів. Ну, перше, це інтелектуальні труднощі. Це не прирівнюється до діагнозу, який є в медичних термінах. Так, це коли дитині саме потрібно зменшити темп навчання. Треба його модифікувати, підібрати саме ту програму, яка буде більше сприяти на сильні сторони дитини. Потім функціональні труднощі. Туди входять труднощі сенсорні, це зорові, слухові, моторні труднощі, мовленнєві труднощі. Це все, якщо ми прописуємо особливі освітні потреби в функціональних труднощах, саме з цих труднощів вони складаються. Також є труднощі фізичні. Це коли дитина потребує доступного середовища. Навчальні труднощі, коли є складнощі з опануванням математики, української мови, читання, письма, навчальної організації, навчальної діяльності, соціоадаптаційні корупційні труднощі, це коли особисто пов'язані з поведінковими труднощами у дітей. Соціокультурні труднощі – це, зокрема, пов'язані з культурними бар'єрами, да, мовленням у дитини. Якщо дитина, наприклад, не з України, а з іншого мовного середовища, тому ми саме виставляємо цю підтримку, щоб дитині було вже комфортно в освітній структурі, щоб дитині розуміли, що потрібно модифікувати, на що більше звернути увагу. І саме головне, ми шукаємо сильні сторони дитини і прописуємо саме діагностичну підтримку, корекційну підтримку, більше спираючись на сильну сторону дитини.
9: Тобто головна ціль не поставити діагноз,
8: да,
9: якийсь,
8: ярлик, я кажу.
9: Да, ярлик, да. Якийсь, щось, дитину щось не так. Головне, тут підтримка від ІРЦ, прописані кроки, за якими батьки можуть йти в допомозі дитини, правильно?
8: Так, да, да, це саме першочергове, що повинно бути в інклюзивно-ресурсному центрі. Ми повинні побачити сильні сторони дитини. Якщо ми будемо розвивати сильні сторони, тоді дитина буде почуватися в цьому середовищі такою, якою вона є, і ми її будемо сприймати. Це саме головне.
9: І тут часто, я сама, якщо чесно, думала, що про ІРЦ йдеться вже більш в такому віці, коли дитину готують до школи чи до садочка, але ви надаєте підтримку, як я дізналася пізніше, буквально от з народження, да, умовно кажучи, як зрозуміти от цей момент, що треба йти в ІРЦ, скільки може бути дитині, чи треба спеціально готуватися до цієї зустрічі?
8: Ну, в інклюзивно-ресурсний центр можуть звернутися батьки або законні представники дитини з моменту виявлення труднощів. Так, вони побачили, що дитині, ну, вони бачать, що дитина не говорить, да? Або якщо це є маленька дитина, неправильно розвивається. Да? Ну, кожен батько знає, в які етапи кожного розвитку дитини в віці, в які є норма або не норма, як говорять, да? Тоді вони бачать, що потрібна якась підтримка. Тому інклюзивно-ресурсний центр працює від нуля і до того моменту, коли дитина або особа вже навчається в закладі освіти. Це також може бути і після 18 років, і в 20 років. Ми проводимо саме цю підтримку, діагностику і потім координуємо цю особу вже в закладі освіти. Тільки законні представники, як я сказала, це батьки або законні представники можуть звернутися самі з написанням заяви, тому що якщо бачать, наприклад, в дошкільному закладі самі педагоги, батьки не йдуть на контакт, вони не хочуть звернутися, ми не маємо права виїжджати, ми не маємо права прислухатися до педагогів, да, які звернулися, що в нас є діти, труднощі. Саме батьки повинні написати заяву, і тоді вже ми можемо працювати з сім'єю, тому що якщо в нас буде, як я вже говорила, налагоджена робота з сім'єю, то тоді буде саме ота підтримка, яка потрібна.
2: Долаємо стигму.
9: І мені здається, тут важливо, напевно, сказати про стигми, бо часто батьки бояться, думають, що дитина переросте, да, якісь проблеми. І дійсно, іноді так буває, але немає нічого поганого в тому, щоб спеціалісти просто глянули. Да. От у мене є знайомі, у яких дитина не говорить, хоча повинна була. Тобто тут є затримка мовлення, і у мене є здогадки, чому саме. Але, звісно, що батьки цього не бачать. І чи можуть от вони прийти? Можливо, це, звісно, це ніяка не інвалідність. Це, можливо, навіть не особливі потреби, да, освітні. Просто треба підказати батькам, що зменшити кількість гаджетів в руках у дитини, яка просто 24/7 з мультиками. Можливо, треба її соціалізувати, щось десь підштовхнути. Просто така підказка, чи можуть батьки звернутися от до вас саме за цим. І потім виявиться, наприклад, що дитина нормотипова, вона входить, да, там, в свій освітній ритм і так далі.
8: Так, звичайно, батьки приходять, вони можуть просто записатися на консультацію. Перший прийом у нас іде, якщо це не електронна система, тому що батьки мають право подати через електронну систему заяви, і тоді в нас немає контакту, тільки через телефон. Ми вже назначаємо дату і час, коли приходять вже з дитиною. Якщо вони приходять до нас в центр, виходить керівник центру, і вже саме йде спілкування. Якщо треба, обов'язково пройти. Бувають такі моменти, що батьки кажуть, ні, ми тільки хочемо, як ви сказали, консультуватися з логопедом. Їм не треба не реабілітолог, не психолог. Тому виходить логопед, проводить саме діагностичну консультацію і вже бачить, якщо дитині потрібно далі, ну, вже під час діагностики консультативної, вже логопед бачить, потрібно дитині проводити саме повну комплексну оцінку, чи просто це буде консультативна допомога з тими рекомендаціями, які буде надано батькам, там звернутися в заклад освіти, да, для соціуму, щоб підтримати. І так, як ви сказали, менше в нас сидіти в гаджетах, але зараз, мабуть, такий час, що і ми вже без цього не можемо, без цих гаджетів.
9: І от, до речі, нічого ж поганого немає в цьому теж, бо у нас батьки часто питають, скільки дітям можна конкретно годин там на добу дивитись мультики. І в нас і невролог відповідав на це питання. Ну, тобто не треба демонізувати, я так розумію, гаджети, але...
8: Ні, я думаю, що і не треба, тому що ми без них, мабуть, вже це частинка нашого життя. Я сьогодні забула телефон мобільний вдома зранку, і я поняла, що все, життя зупинилося, що робити. Тому що нас, наші гаджети – це ну, якби електронна книжка, да? Там, де на протязі дня у нас електронна система в АЕС і РЦ, в якій ми реєструємося і прописуємо. Ну, це вже невід'ємна частина нашого життя. Да, є норми, є якби для дітей, да, що можна дивитися, можна погратися, можна використовувати з розвиткових занять, але спілкування від і комунікацію з батьками нам ні один гаджет не замінить. Тому саме більше звернути увагу, пограти. Боже, зараз такі ігри є, такі, і вони, ці діти, вони, які вже більш комп'ютерні, да, як я вже кажу, вони більше з гаджетами, але коли з ними починаєш грати в ті ігри, які грали ми в дитинстві, да, це вже вони по-іншому сприймають, вони дійсно стають іншими. Тому обов'язково треба соціалізувати дітей, вони повинні спілкуватися, приділяти більше часу саме батькам в родині, знаходити більше часу спілкуватися, гратися і бути разом без гаджетів, але не забирати їх також, бо це є частинка життя нашого.
9: Да, гармонія потрібна у всьому. Да. Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва. І почала я питати, чи треба спеціально готуватися, да, до першого візиту. Тут просто важливо зрозуміти, що це ж не якийсь іспит ІРЦ. Це ви йдете за допомогою, за консультацію, зрозуміти, де ви можете, як батьки, допомогти своїй дитині, а ІРЦ вам в допомогу, а не тому, що вам зараз дадуть якийсь червоний там квиток і все життя на цьому закінчиться. Правильно? Тобто все ж таки, підготовка потрібна при цьому чи ні?
8: Ну, давайте так, глобально ми скажемо, що комплексна оцінка в ІРЦ проходить саме в доброзичливій взаємодії між дитиною, батьками і фахівцями. Це є обов'язково. Найголовніше – не лякати дитину та не перевтомлювати перед комплексною оцінкою. Не говорити, що це буде екзамен, що це буде якесь тестування, да, щоб дитина розуміла, що вона іде гратися, що там буде дуже комфортно, щоб вона розуміла, що їй комфортно в тому середовищі, в яке вона прийде. Тому що коли нам говорити, що зараз буде щось, ми вже собі намалюємо таку картину, а у дітей уява дуже класна, тому вони намалюють те, що їм не потрібно малювати. Тому їх треба просто налаштувати на позитивну атмосферу. Також для дитини має бути знайомство з новими людьми, в такій комфортній обстановці. Тому ми завжди ось так говоримо батькам. Перше, ми повинні розповісти дитині, що познайомиться з новими людьми, бо деяким дітям дуже тяжко познайомитися, бути в оточенні з новими людьми. Не використовувати слова, як ви казали, перевірка, екзамен, тестування, тому що для дітей це вже якийсь тригер. Це слово, да, хто вже розуміє, хто використовував, бо хто не був на екзамені, то для нього то екзамен чи гра буде все одно. Але вже діти більш дорослого віку, вони розуміють, що екзамен – це вже щось негативне, тому і вже, відповідно, у нас вже є та поведінка негативна, яка буде по відношенню до фахівців. Забезпечити саме перед цим повноцінний сон, щоб дитина виспалася, щоб вона поїла, щоб вона була насичена, щоб їй було комфортно. Подбати, щоб дитина була в потрібному одязі, тому що не завжди теж діти люблять, бо деякі батьки одягають плаття, це ж як екзамен, да? Ми всі повинні бути гарно, красиво. Тому треба бути одіти так, щоб дитині було комфортно. Не одівати там якісь платтячки, які завжди не одягали, і тут перший раз як на екзамен прийшли. Тому це дуже, ну, дає такі великі негативні впливи на дитину. Також, якщо дитина любить якусь іграшку, і вона хоче бути з нею, ну, ми завжди радимо її взяти, тому що це є оберіг такий для дитини, що їй буде комфортно саме у нас в інклюзивно-ресурсному центрі. І підготувати обов'язково необхідні документи, щоб потім не було, ну, деяких там нюансів ми забули, тому що ми обов'язково на комплексні оцінки перевіряємо, що це є законний представник. Тому що багато є і тьоті, і бабусі приводять, але ми не маємо права приймати з іншими представниками, тому обов'язково треба заздалегідь подумати про документи, які будуть потрібні на комплексні оцінки. Також хочу звернути увагу батьків, що на сайті нашого інклюзивно-ресурсного центру є розміщені соціальні історії, де повністю показано, як проходить комплексна оцінка, з якими фахівцями буде проведена, щоб коли вже дитина дома передивиться цю соціальну історію, вона вже буде розуміти, що там буде, які саме середовище вже буде для дитини вже більш знайоме. І також в кінці в нас є в інклюзивно-ресурсному центрі майданчик саме інклюзивний, де вже вони потім можуть погратися, пострибати, покататися. Це для них якби такий бонус. Да? Ми прийшли саме в тій обстановці, що мені комфортно, і плюс отримали бонус, ми погралися. Також у нас є, не завжди це все, що я говорю, воно впливає на дитину, да? Бо діти є різні, є, які сприймають приміщення теж негативно. У нас є сенсорна кімната, яка саме розвантажує дитину. Тому фахівці бачать, що ми не зможемо там провести комплексну оцінку в кабінеті, ми йдемо або в цю сенсорну кімнату, або на вулицю, або буває таке, що ми виїжджаємо, наприклад, дитина в медичному закладі, ми можемо виїжджати в медичний заклад і також проводити. Тому у нас є співпраця з супергероями, такою школою супергероїв, я думаю, що ви знаєте, при лікарнях створена. І ми, відповідно до заяви батьків, ми виїжджаємо саме в ці школи, в лікарню, ну, в саму атмосферу цієї школи, в класи, і вже діагностуємо дітей на місцях. Тому що не завжди можна приїхати, немає можливості приїхати. Да? Також ми, ну, якби на такі умови йдемо, тому що це життя, ми повинні під кожну дитину підібрати той ключик, який буде їй комфортно, а не комфортно саме фахівцям. Тому це не кабінетна система, як говорять, да? Ми будемо сидіти в кабінеті і все буде супер. Ні, ми такі різнобарвні, да? Ми можемо і тут, можемо так. І також може бути супровід дитини, який може проводитися повторно комплексно за заявою батьків в закладі освіти. Ми йдемо на спостереження, ми подивилися, як дитині саме в соціумі, тому що ми бачимо дитину індивідуально, це теж дуже впливає, тому що ми бачимо, як дитина у нас індивідуально поводить себе, плюс є батьки, це його підтримка, бо без батьків ми не дивимося. А в соціумі дитина інша і показує все інше. Тому повторна комплексна оцінка може проходити саме в закладі освіти, де вже дитина в тому оточенні є, і саме там може негативна поведінка, або не працюють ті методи роботи, які ми прописали, висновку, тому ми йдемо на ту діагностику саме в заклад освіти.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
9: Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти.
10: І ми зараз поговоримо і про повторні комплексну оцінку теж, але от питання тут переадресую від батьків під час минулої нашої програми були про те, що під час оцінки дитина може, да, все ж таки незнайомі люди. Мама питала і казала, що дитина зовсім закривається, коли бачить, але вона може, вона вміє. Чи ви тут ви дослухаєтесь до батьків? Чи ви як спеціалісти вже все одно бачите? Да, окей, дитина може замкнутися, але все одно там якісь поведінкові труднощі видно одразу і для висновку цього достатньо. Чи потрібно вам ще, наприклад, додаткову зустріч провести?
8: Дивіться, да, додаткова зустріч у нас є обов'язково для психологів. Якщо психологи побачили, що треба провести діагностику, у нас є 5 міжнародних методик, ми за день їх, ну, дитина не має стільки часу уваги, щоб нам відкритися за годину, 2-3, тому ми обов'язково назначаємо інший день, і діти приходять вже з батьками в інший день, і також та методика може використовуватися декілька днів, все залежить від дитини. Також комплексна оцінка може бути декілька днів, і є діти, які просто мовчать, отак прийшли, сіли і мовчать. Ну, мама, ну що ж, він завжди все робить у нас, але вони мають право нам показувати відео. Ми завжди дивимося на відео, бо дитина в нас може комплексувати, да, не відкриватися, але на відео ми можемо побачити. Але от вони прийшли перший раз, ми пограли, ми попробували, вона не комунікує. Але ж ми від цього не можемо нічого зробити. Плюс ми побачили відео, ми зрозуміли, що дитина в своєму середовищі, вона дає позитивні там якісь реакції, да, там говорить, спілкується, а ось у нас вона не хоче. Тому ми з мамою проговоримо, давайте ви ще раз прийдете, ви прийдете просто погратися. Ви програєтесь на майданчики, вийде психолог, переговорить, може дитина відкриється. Такі теж випадки бували, і виносили столик на майданчик, коли його ще не було. Зараз там є на майданчику вже столики, ми сідаємо, якщо треба вже щось прописати, ну, більш дорослим дітям. Тому у нас є всі умови, щоб саме підстроїтися під дитину, щоб дитині було дуже комфортно, можна так сказати, тому що якщо їй не комфортно, вона себе не покаже. А нам треба не побачити негативні сторони, а нам треба знайти позитивні. Бо якщо ми знаходимо сильні сторони дитини, ми вже від сильних сторін можемо прописати саме той висновок, ту підтримку, яку можуть дати в закладі освіти.
10: І от ви сказали про повторну комплексну оцінку розвитку дитини. Чи є якийсь люфт, умовно, от можна лише там тричі звернутися? І взагалі, як часто потрібно робити цю оцінку? Чи є якісь тут перепони, умовно, лише там в 2 роки, в 5 перед садком?
8: Так, є повторна комплексна оцінка, вона йде за потребою. Ну, найчастіше в таких випадках, як зміна рівня освіти. Наприклад, дитина прийшла в нас до шкільного закладу і потрібно перейти в заклад загально-середньої освіти. Тому обов'язково при переході, при зміні закладу освіти, обов'язково треба пройти повторну комплексну оцінку. Також при суттєвих змінах у розвитку може бути і позитивна динаміка, і негативна динаміка. Також батьки або педагоги рекомендують батькам, вони звертаються на повторну комплексну оцінку. Також інклюзивно-ресурсний центр присутній на кожному супроводженні дитині в закладі освіти. На команді супроводу ми є представниками також, і ми чуємо, про що говорять, які цілі були поставлені в закладі освіти, до чого дійшли. Якщо немає, ми бачимо, немає динаміки, ми також рекомендуємо батькам звернутися знову до нас, щоб змінити саме підтримку, тому що ми можемо змінити відповідно до того, що ми побачили на команді супроводу. Також при уточненні освітніх потреб, тому що вони можуть змінюватися. Наприклад, зараз ми виявили соціоадаптаційні труднощі, а через рік у дитини ми бачимо ще мовленнєві труднощі, і нам треба дописати в корекційній підтримці логопеда. Тому ми просимо, або батьки самі можуть звернутися, і ми на перегляді повторній комплексній оцінці ми можемо дописати саме ту корекційну підтримку. Тому, ну, вона для батьків є така не діагностична, да, а саме стимулююча, тому що завжди дуже мало випадків, коли немає динаміки. Завжди є позитивна динаміка, і ми завжди цьому раді, я думаю, раді батьки, коли бачать навіть там невеликий, да, бо великих не буває. Завжди треба себе настроїти, що буде маленькі результати. Якщо ми їх бачимо, і тоді ми можемо підняти саме рівень підтримки, або навпаки дописати ту підтримку корекційних педагогів, які будуть ще займатися в закладі освіти.
10: І от пройшла комплексна оцінка розвитку дитини ВРЦ, а далі висновок. І от висновок – це просто як інструкція для батьків, чи цей висновок використовується, наприклад, в закладах освіти обов'язково чи ні. І індивідуальна програма розвитку дитини – хто робить, ІРЦ чи ні. Теж такі питання є.
8: Дивіться, висновок інклюзивно-ресурсного центру – це є документ для закладу освіти, тому що там прописана підтримка саме в заклад освіти. І також обов'язково ми прописуємо рекомендації для батьків. Тому що без рекомендацій для батьків не буде тієї співпраці, про яку я говорила. Тому висновок, він обов'язково несеться в заклад освіти. І на підставі цього висновку вже створюється або спеціальна освіта створюється, або спеціальний клас, або група, куди буде ходити дитина, або інклюзивний клас, інклюзивна група, де буде саме навчатися дитина з особливими освітніми потребами. Можуть бути такі випадки, що особливі освітні потреби в тому віці, наприклад, 2 роки, мама розуміє, що дитина не говорить, але це є нормою. Ми можемо їх не визначити. Ми пишемо, особливих освітніх потреб немає. Мама в 3 роки звертається або в 4, бачить, що є труднощі мовлення. І вже тоді ми виявляємо особливі освітні потреби, видаємо чіткі рекомендації, що потрібно буде робити мамі і в закладі освіти. І вже відповідно до цього документу, це вже такий маршрут, вже написаний маршрут для закладу освіти, для фахівців, бо там прописується повністю вся підтримка, яку буде треба звернути увагу при написанні індивідуальної програми розвитку. Всю підтримку, яка буде корекційна, тому що саме інклюзивно-ресурсний центр визначає, хто буде займатися з корекційних педагогів, скільки годин, і тому саме в цьому документі все це зазначається.
10: А ІПР робить лікар?
8: Заклад освіти.
10: Заклад освіти. Да,
8: індивідуальна програма розвитку, бо лікар робить, якщо є у дитини інвалідність, індивідуальну програму реабілітації.
10: От тут важливо.
8: Да, там більше медична сторона, це прописує інша структура медична, а вже індивідуальна програма розвитку, це саме створюється наказом керівника закладу освіти, в який включаються обов'язково батьки, фахівці, які будуть займатися, асистент, наприклад, якщо ми візьмемо дошкільний заклад, асистент вихователя, вихователь, директор і обов'язково фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Ця команда супроводу створюється, прописують індивідуальну програму розвитку на підставі висновку і спостереження, тому що місяць, коли дитина приходить в заклад освіти, йде спостереження за дитиною. Не завжди ми можемо прописати все, що ми побачили індивідуально. Дитина може по-іншому сприймати середовище, яке вона прийшла вперше. Тому вони бачать більше, і вже на команді супроводу ми всі вирішуємо, які поставити цілі. До чого нам, наприклад, короткострокові ми поставили, як їх треба пройти, за який час, і які корекційні педагоги будуть займатися, і що саме брати для дитини цій підтримці, які їй потрібно.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
10: Директорка ІРЦ номер 1 Голосіївського району Ірина Білецька. А пані Ірино, а от провели оцінку, зробили висновок. А чи можуть на базі ІРЦ потім ще проходити заняття, чи ви лише надаєте рекомендації?
8: Ні, в наших завданнях у нас є корекційна підтримка дітей, але в нас є відповідні категорії дітей. Це діти раннього віку і діти дошкільного віку, які не відвідують заклад освіти. Якщо вони вже є в закладі освіти, вони можуть використовувати саме фінансову підтримку в закладі освіти. І діти, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу. Вони корекційну підтримку в закладі освіти не отримують, вони отримують її у нас, а вже саме навчання вони отримують індивідуально з вчителем в закладі освіти. Ці дві категорії дітей, вони можуть отримувати корекційну підтримку. Вона може бути індивідуальна, вона може бути групова. Тому що у нас дуже багато дітей, які на індивідуальній формі навчання в школі. Це є дорослі діти, діти, які мають інтелектуальні труднощі, їм обов'язково потрібно соціопобутове орієнтування. Це для такої категорії дітей, це саме головне. Тому у нас є фахівці, які саме прописують і проводять цю корекцію з дітками, навчають їх жити в цьому соціумі, навчають, наприклад, у нас заняття в магазині можуть бути, як зробити собі салати, бутерброди. Ми це повністю все розказуємо. Спочатку поступове введення, потім ми це використовуємо вживу, ми ходимо в магазини, ми з ними комунікуємо без батьків, тому що це саме головне, вони повинні навчитися самі, бо батьки завжди за дітей все роблять, тому йде педагог. Два педагоги йдуть, наприклад, у нас, якщо групові, там три дитини або дві дитини, дві особи або три особи, тоді йдуть два педагога або три педагога і самі діти. І ось в соціумі ми пробуємо прожити ці там 2-3 години, які вони у нас займаються.
10: І, напевно, є черга в РЦ? Тобто, як навантаження розподіляється? Тут теж важливо сказати. Ну, взагалі, реально потрапити до вас?
8: Ну, потрапити, так, да, якщо є реєстрація, наприклад, в Голосіївському...
10: Це дуже важливо, до речі, да, тут
8: це
10: увага.
8: Відповідно до нашого положення, пункт 7 зазначається, що в інклюзивно-ресурсний центр може брати діток, які проживають або навчаються в Голосіївському, наприклад, в Голосіївському районі, за наявністю документів. Треба підтвердження того, що вони саме зареєстровані у нас в районі. Або навчаються. Навчаються ми бачимо в системі, бо в нас система АСРЦ, там ми бачимо, що діти в якому закладі навчаються. І тоді ми приймаємо тільки тих діток, які охоплюються нашим районом. Якщо в ближайших громадах не створено свій ЄРЦ, але зараз такого мабуть, громади вже немає, слава Богу, вже дуже багато інклюзивно-ресурсних центрів. Якщо не створений, тоді ми співпрацюємо з громадою, заключаємо угоду, і вже дитина є у нас на обліку. Тому що ми не тільки ось ці два завдання є, які, да, у нас дуже багато завдань в інклюзивно-ресурсному центрі. Якщо вже дитина потрапила до нас, вона, як знаєте, як мама каже, це моя дитина, ось це наша дитина, за якою ми закріплюємо фахівців, ми навчаємо заклад освіти, де є ця дитина, тому що ми розуміємо, що не всі заклади освіти розуміють, що робити. І не всі, наприклад, вчитель географії, він не знає, як поводитися з дитиною з особливими освітніми потребами. Тому ми навчаємо команди супроводу, як скласти правильно ту програму індивідуальну. Ми навчаємо команду, як працювати з цією дитиною, дивимося динаміку дитини, якби як супровідний такий елемент в родині. Тому ми не можемо охопити всю Україну, да, кожен ІРЦ, яким, ну, батькам подобається. Тому тільки відповідно до 7-го пункту за закріпленою територією.
10: Ну, ІРЦ – це державні заклади, так. Це не приватні, ми не можемо їх обирати за бажанням, я так розумію, лише от за місцем реєстрації, і ВПО теж, да?
8: Да,
10: за ВПО, довідкою та... переселенця.
8: Да, да, да, вони ж реєструють довідку, вони надають довідку, і відповідно до цієї реєстрації ми можемо займатися і бути з родиною разом, тому що не тільки дитину ми якби діагностуємо і ведемо, да, а обов'язково сім'ю, тому що без сім'ї ми не будемо мати ту підтримку. Ми повинні бути в одній команді з сім'єю.
10: Ну, батьки можуть звернутися до РЦ і з висновком, з рекомендаціями вже шукати приватні заклади, да, де будуть надаватись якісь послуги, які співвідносяться з вашим висновком. Так теж можна.
8: Да, також можна, да, приватні заклади вибирають батьки, які їм вони які завгодно, да, є дуже багато, їх дуже зараз багато. Навіть є такі центри, які беруть наш висновок, і на підставі нашого висновку також надають корекційну підтримку.
10: Тут це важливо, мені здається, бо іноді ти просто не знаєш, якого спеціаліста коли підключати в процес, да, от глобальної реабілітації, да, дитини своєї. І от тут дуже допоміжним буде, напевно, висновок РЦ, бо ми, як батьки, не завжди розуміємо, коли хочеться ж всього і більше, а можливо, наразі просто не той етап ще розвитку. Треба трішки почекати, або навпаки, не чекати, когось долучати. Тому це дуже допоміжне. Які документи, пані Ірина, необхідно обов'язково мати, щоб от потрапити на комплексну оцінку і отримати висновок?
8: Ну, перший документ – це заявника, це батьків, це паспорт, що дійсно це є та людина, законний представник дитини, свідоцтво про народження дитини – Це є такі два головних документи, які першочергово повинні подати. І якщо вже у дитини є встановлена інвалідність, тоді рекомендовано надати індивідуальну програму реабілітації, щоб ми не завантажили дитину додатковими послугами, які вже будуть в медицині використовуватися. Характеристику від заклада освіти. Якщо дитина в закладі освіти, вони ґрунтовно розписують, яка підтримка була надана, як себе поводить в колективі дитина. Це на що ми звертаємо увагу, бо в нас індивідуальна робота з дитиною, і ми бачимо його індивідуально. А вже в соціумі ми можемо побачити з характеристики. І також робочі зошити, якщо дитина вже в закладі освіти.
9: І от вже резюмуючи, бо, на жаль, час у нас не залишається нашу розмову, можливо, ви звернетесь до батьків і нагадаєте, чому РЦ важливо, що висновок РЦ, знову ж таки, повторюючись, це не вирок, це лише можливість, мені так здається.
8: Так, це правда, ви правду сказали, це можливість і це саме підтримка, це той маршрут, який вибутаний для дитини в правильному руслі, тому що спеціалісти, які працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, вони бачать дитину з іншої сторони, не як батьки, а як спеціалісти. І вже саме та підтримка, яка буде написана, це з підтримкою те, що ми хочемо побачити дійсно в дитині, оцю сильну сторону, взяти ту підтримку, яку ми можемо від держави.
9: Дякую вам дуже. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. А при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють»
0: на Громадському радіо.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
12: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше про цьогорічну програму та важливість пам'яті нам розповів співорганізатор фестивалю Артур Харитонов. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я думаю, що насамперед нам треба дати трішки передісторії і контексту для тієї аудиторії, хто, можливо, вперше чує про фестиваль «Протасів Яр». Я розумію і бачу, що насправді з кожним роком ви масштабуєтеся. А як загалом, якщо згадати так ретроспективно, народилася ця ідея, чому ви вирішили, що якраз найкращий спосіб вшанувати пам'ять Романа – це створити фестиваль із різними дискусіями і різними насправді важливими подіями і такими активностями, які потребують і актуальні станом на зараз?
13: Я думаю, тут є два аспекти. Частина з нас хотіла продовжити безпосередню ідею Роми. Створити на Протасовому Яру великий захід, великий фестиваль, який б святкував свободу, і ідеї свободи, і гідності, та і національні ідеї. Тому що Рома вірив в те, що Протасів Яр – це таке серце України, та Україна в мініатюрі, і звідки багато що розростається. І для нього це було дуже важливо. Тому це безпосереднє продовження його ідеї. А другий момент – це те, що найкраще спосіб вшанувати Рому, це в жодному разі не сидіти, схиливши голову, не плакати, а робити і продовжувати його роботу. Тобто Рома навіть зараз би не поважав би нас, якби ми сиділи і плакали. Він би хотів би, щоб всі працювали, кожен на своєму полі, кожен робив те, що йому найкраще вдається задля українців і задля України. Тому цей фестиваль – це продовження його ідей, це продовження і втілення його волі, і в тому, що відбувається на Протасі, є він сам, він з нами, я в це особисто дуже вірю.
12: Цьогорічна тема фестивалю – слова Сенеки, які любив Роман, і тут їх зацитую, щоб слова не дзвеніли, а важили. Якщо подивитися на програму, то вона насправді поєднує і дискусії про пам'ять, про права людини, мову, історію, інформаційну політику, театр і музику. Коли ви формували цьогорічну програму, від чого ви відштовхувались? Тобто, якою є ось ця наскрізна лінія, що ви хотіли показати і покажете безпосередньо тим людям, відвідувачам, які прийдуть до вас?
13: Я б не сказав би, що тут є прям систематизований підхід. Він радше синергетичний, коли кожен з координаторів, кожен з членів Координаційної ради висуває ідеї, в яких він розбирається, в яких він бачить втілення слів та Сенеки, тобто ідеї самого Роми. Тому і ми маємо таку різноманітну програму, де говоритиметься і про свободу слова в умовах війни, і про єдність українців та між військовими і цивільними, до дійсно музичної якоїсь частини, або правозахисної, або історичної. Це такий досить синергетичний підхід, хоча я особисто не виключаю, що, наприклад, наступного року, коли буде п'ятиріччя фестивалю, можливо, з'явиться такий більш структурний поділ, ну, тому що у нас теж є така внутрішня дискусія, куди буде розвиватися далі фестивалі, це чудово, це якраз те, про що ви говорите, що ми щороку масштабізуємося, і я сподіваюся, що так воно далі і буде.
12: Абсолютно. Я зичу вам успіху, щоб це точно складалося. І насправді Громадське радіо вже в котрий рік поспіль є інформаційним партнером фестивалю «Протасів Яр», і цьогоріч це не виняток. Ми цієї суботи будемо їхати туди з виїзним ефіром, тому закликаю безпосередньо людей, які прийдуть на фестиваль «Протасів Яр», обов'язково долучатися і слухати розмови, які ми будемо записувати. І також ми дуже скоро, в наступні дні, видамо велику статтю, що стосується такого юридичного аспекту Протасового Яру, тому що там точаться і відбуваються різні судові процеси щодо цієї ділянки, тому обов'язково читайте сайт громадське.радіо і наші соцмережі, і безпосередньо соцмережі Протасового Яру. Артуре, тут хочу ще підняти питання пам'яті, тому що справді, якщо подивитись на фестиваль, за всі роки його існування такою наскрізною темою ви залишаєте пам'ять, і це дуже цінно. Це пам'ять не лише про Романа Ратушного, але й про людей, події і боротьбу за Україну, тобто формування цієї політики пам'яті. Про що цього року ви будете фокусуватися, якраз що стосується пам'яті?
13: Я особисто виходжу з того, що пам'ять є частиною національної безпеки. Коли ми втрачаємо пам'ять, ми втрачаємо і державність, і самих себе. Ми досі дуже добре бачимо, особливо серед поколінь, скажімо так, старших, що втрачена пам'ять впливає на світосприйняття, на сприйняття України, на сприйняття наших ворогів, і зрештою ми опиняємось там, де ми опиняємось. Тому вбереження пам'яті – це найкраща інвестиція в національну безпеку і в безпеку наступних поколінь. Дійсно, тема пам'яті, вона наскрізна в нашому фестивалі і минулого року, та торік, і цьогоріч. Я б сказав би, що тут будуть різні такі аспекти. Та буде мова і про те, яким чином українці себе проявляли та і існували в умовах радянської окупації, це з українськими істориками. Це також про переосмислення пам'яті. Будуть спогади безпосередньо про Романа, що є свідченням та от теперішнього фактично, бо дуже раннього минулого. Ну і в випадку, там, наприклад, дискусії, в якій я особисто братиму участь, це така, певно, найбільш історична тема, здається, певно, така єдина, така вкрай історична, це про те, яким чином особиста пам'ять відроджує український національний міф про далекий схід, що надзвичайно важливо. Ми бачимо, що зараз і український уряд, і українські історики роблять великий внесок в те, щоб відроджувати українську пам'ять там, де вона була викрадена росіянами. А наш міф, наша легенда про далекий схід була, здається, фактично мертвою. І от на нашому фестивалі ми дамо поштовх цієї реабілітації. Я сподіваюся, що цей дискурс буде впродовж 26-го року і в подальших руках.
12: Це була розмова із співорганізатором фестивалю «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного Артуром Харитоновим. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
14: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
15: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
14: Реклама на Громадському радіо.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті від початку доби відбулося 71 бойове зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найактивніше російські війська діють на Покровському, Гуляйпільському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. На Покровському напрямку окупанти здійснили 17 атак. На Гуляйпільському українські військові відбили 15 штурмів. Ще два боєзіткнення тривають. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 14 атак, а на Костянтинівському – 9. Водночас на Куп'янському та Придніпровському напрямках наступальних дій російських військ сьогодні не зафіксовано. Також російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ударами опинились кілька населених пунктів, а Мала Слобідка зазнала авіаудару. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російського винищувача МІГ-29 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. За даними розвідки, удару по аеродрому завдали в ніч проти 26 червня військові департаменту безпілотних систем ГУР. У відомстві заявили, що внаслідок операції було знищено російський винищувач, а також аеродромну пускову установку, яка в момент ураження обслуговувала бойовий літак. У головному управлінні розвідки зазначили, що орієнтовні втрати Російської Федерації внаслідок удару можуть становити десятки мільйонів доларів. На Миколаївщині правоохоронці розшукали водія, який, за попередніми даними, міг стати причиною аварії, у якій загинули 12 людей. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. Спочатку правоохоронці повідомляли, що водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги, після чого транспорт перекинувся та опинився на зустрічній смузі. Однак після опитування свідків слідчі дійшли висновку, що ДТП могла статися через порушення правил дорожнього руху іншим водієм, який рухався на зустріч мікроавтобусу. Для його пошуку поліція провела спеціальну операцію. За кілька годин на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв правоохоронці зупинили автомобіль Нісан Мурано, за кермом якого перебував 45-річний чоловік з іншого регіону. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій водія кросовера. А я нагадаю, що вранці на трасі Одеса-Миколаїв пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинули 12 людей, ще 6 зазнали травм. Кабінет міністрів України визначив місце для створення українського національного пантеону. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Згідно з урядовою постановою, пантеон розмістять на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Документ передбачає, що Український інститут національної пам'яті розробить концепцію та структуру пантеону, а також забезпечить його науково-методичний супровід і проведення громадських обговорень. Крім того, інститут спільно з Міністерством закордонних справ має опрацювати питання можливого перепоховання в Україні визначених діячів, похованих за кордоном. А я нагадаю, що закон про український національний пантеон Верховна Рада ухвалила 1 липня. Яхта «Грейсфул», яку пов'язують з Володимиром Путіним, прямує до Мурманська в супроводі військових кораблів. Про це повідомляє газета «The Telegraph». За даними видання, судно рухається вздовж узбережжя Норвегії під охороною двох кораблів військово-морського флоту Росії. Йдеться про есмінець «Сєвєроморськ» та патрульний корабель «Воєвода». Журналісти також стверджують, що яхта захищена антидроновими сітками. За інформацією джерел видання НАТО, за переміщенням конвою стежить країни Альянсу. Яхта «Грейсфул» або «Косатка» має понад 80 метрів завдовжки. За даними Forbes, його вартість становить близько 119 мільйонів доларів. Як зазначає The Telegraph, після початку повномасштабної війни проти України яхту вивели з Німеччини до Калінінграда, а згодом США внесли судно до санкційного списку. Колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві Джон Форман припустив, що яхту можуть переміщати до Арктики через загрозу ударів українських безпілотників по російських військових об'єктах. Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Кайський

0: Рибчинський закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу, доки Київ, за його словами, не змінить політику історичної пам'яті. Про це повідомляє польське медіа Polsat News. У листі до членів партії Качинський заявив, що його політична сила виступатиме проти членства України в ЄС через вшанування діячів Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Ярослав Качинський наголосив, що в разі перемоги на виборах партія не допустить вступу України до Євросоюзу за нинішньої політики національної пам'яті. Політик також розкритикував уряд прем'єр-міністра Дональда Туска, звинувативши його в надто швидкому просуванні євроінтеграції України. А я нагадаю, що останнім часом між Києвом і Варшавою триває дискусія навколо історичних питань, зокрема після ухвалення закону про створення Українського національного пантеону та присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. У США через аномальну спеку скасовують заходи до Дня Незалежності. Про це повідомляє BBC. Зокрема, у Вашингтоні скасували традиційний парад. Організатори пояснили, що рішення ухвалили з міркувань безпеки через надзвичайно високі температури. У столиці США тимчасово закрили і великий американський державний ярмарок. За даними пожежної служби округу Колумбія, медики оглянули 44 людини з симптомами, пов'язаними зі спекою, а 11 із них доправили до лікарень. Синоптики прогнозують, що хвиля спеки триватиме й надалі. У Філадельфії температура може сягнути 40 градусів за Цельсієм, а у Вашингтоні – 39 градусів. З урахуванням вологості повітря температура відчуватиметься ще вищою. А я нагадаю, що 4 липня Сполучені Штати відзначають 250 років з Дня Незалежності. Традиційно свято супроводжується парадами, пікніками, барбекю та феєрверками просто неба. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Про це повідомляє Укрінформ. У матчі третього кола друга ракетка України перемогла американку Ему Наваро у трьох сетах із рахунками відповідно 6-2, 4-6 та 6-1. Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини. У четвертому колі суперницею Костюк стане переможниця українсько-американського протистояння між Дарією Снігур та Ешлін Крюгер. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади прогнозують у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу країни. Подекуди можливі грози. Вдень по всій території України температура становитиме від 21 до 26 градусів. І лише на північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 18 до 23 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів. На узбережжі морів – до 19 градусів вище нуля. У Києві та області 5 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 21 до 26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 22 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешнюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгич про її новий фільм «Контрфорси». 11:10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра.
3: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
6: Рішення. На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
8: Хто відновлює багатоквартирні будинки в містах? Міська влада?
9: Дивіться, відновлення може проводитися вже відповідними фаховими організаціями, які мають дозвіл на проведення цих будівельних робіт. Обов'язкова умова, коли виплачується компенсація, незалежно як, або це сертифікат, або це грошові кошти, вони повинні мати цільовий характер і витрачатися лише на ті цілі, які були зазначені під час виплати. І в банках-партнерах, коли відкриваються рахунки людям на виплату, наприклад, грошової компенсації, ці рахунки мають статус спеціального призначення і може використані кошти бути виключно на проведення відновлювальних ремонтних робот. Або комісія може сплачувати безпосередньо для будівельної підрядної організації на їх рахунки для проведення відновлення нерухомого майна пошкодженого або знищеного.
8: Тобто, наприклад, якщо будинок відбудовує будівельна компанія, то кошти безпосередньо підуть на рахунок будівельної компанії.
9: Це можливий такий варіант, але виключно за згодою самого утримувача власника цих коштів, тобто власника.
8: Угу. А що відбувається, наприклад, в ситуації, якщо є багатоквартирний будинок, і частина власників хоче передати кошти на рахунок компанії для того, щоб вона відбудувала його, а частина власників не хоче?
9: Власники повинні бути, вони підпорядковуються цьому рішенню комісії, які є. І якщо комісія вирішила, що, наприклад, житловий будинок взагалі не придатний, тому кожному вже здійснюються виплати. А закон передбачає альтернативні варіанти. Це отримання коштів, отримання сертифікату на придбання нерухомого майна або сертифікату на проведення відновлення свого майна. Тому спору не може по факту бути. Якщо це стосується конкретної квартири, то так інші співвласники, вони не впливають на рішення.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
13: Станція «Держпром».
14: Це станція «Держпром».
15: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
14: І інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
15: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
14: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
15: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
14: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
15: Якщо ви далеко від рідного міста
14: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
15: я Олександр Бринза.
14: Рушаємо з нами. Це
16: станція Держпром.

0: Харківські павучки. Вони працюють ночами після роботи, приходять рано вранці перед роботою, працюють, забуваючи про власний вік і хвороби, бо ж військові чекають.
1: Волонтерську спільноту «Харківські павучки» створила ще у 2022 році 75-річна Алла Гайворонська. Нині вона налічує вже понад півсотні учасниць.
0: Щодня, без вихідних та свят, ці жінки приходять у своє маленьке приміщення у центрі Харкова, аби плести сітки для різних підрозділів та напрямків.
1: Зараз у черзі понад 40 різних підрозділів. Окрім маск-сіток, павучки роблять також білизну, пледи та ноші-волокуші. Сьогоднішній наш репортаж про тих, хто рятується від безсилля плетінням сіток для війська. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Десята ранку. У невеличкій вузькій кімнаті стоять каркаси, на які натягнуті сітки. Біля кожної кілька жінок. Вони вітаються, не відриваючи рук від роботи. Здебільшого пенсійного віку. Але поки ми будемо тут, нові волонтерки приходитимуть і приходитимуть. І ми побачимо учасниць дуже різного віку. Від молодих дівчат до старших жінок.
1: Ми знаємо, що створила спільноту «Харківські павучки» Алла Гайворонська. Поки вона зайнята, підходимо до темноволосої невисокої пані, яка плете сітку, сидячи на стільчику. Її звати Наталія Борисенко.
0: Як давно ви доєдналися до спільноти павучків? Розкажіть, і як, яким чином?
3: Злітку 24-го року я.
0: Хто ви за професією?
3: Я машиніст башеного крану.
0: Ого.
3: Зараз пенсіонерка.
0: Чому у вас з'явився взагалі поклик піти і щось отак робити руками? Ви ж не пов'язані були там з шиттям?
3: Ні, звісно. Ну, у мене син наш з марта 22-го року пішов захищати нашу країну. Був поранений під Лисичанськом, тому це важливо для мене. Приймати участь. Щось робить для захисту нашої країни, для захисту наших захисників. З 24-го року зять наш теж військовий.
0: У вас і зять, і син служать?
3: Так.
0: Як би ви пояснили людям, які нічого не роблять і мучаються безсиллям, сидять вдома там, з відчуттям непотрібності, що вони нічого не можуть зробити, нічим допомогти? Як би ви пояснили, що ви отримуєте від того, що допомагаєте іншим?
3: Ви знаєте, мабуть, більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний, складний період становлення нашої країни як великої нації. Мені це дуже допомагає. Я сама народилась в Воронежській області Російської Федерації. Я 40 років в Харкові.
1: Ближче до вікна, уже біля іншої сітки, працює Катерина Салтевська, теж пенсіонерка.
0: Розкажіть, як давно ви доєдналися до павучків і яким чином дізналися і прийшли?
4: Син мій пішов з самого першого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одною, я тут живу рядом. І в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь, була от Алла. І ми вдвох починали. Ну, ще одна дівчинка була. Кожен день ходю сюди-туди.
0: Оце кожен день зранку ви приходите?
4: Кожен день, до вечора. Ну, не до вечора, я там чуть-чуть раніше. Син отримав інвалідність, вдома зараз.
0: Він після поранення?
4: Після поранення. З цього року він вдома. І я от це йду додому. А сюди кожен день приходжу і допомагаю. От так і живемо.
0: Руки не втомлюються? Оце кожного дня я дивлюся так.
4: Ні, то вже
0: звикли вже.
4: Вже звикли і руки ні. Спочатку шия боліла, а тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже, знаєте, в обращенні внимання. Знаємо, як їм тяжело.
0: У вас, певно, черга стоїть з підрозділів на сітки? Так,
4: да, у нас
0: багато замовлень?
4: Очень багато. І ми ходимо, хто може. І утром, і першу зміну, і во вторую. Цілий день приходять, уходять люди. У мене ще й тут рядом дом розбили, так що квартиру ремонтуємо.
0: Приліт був у вас в будинок?
4: Так, да, рядом з будинком. Ну, у нас все повибивалося, все.
2: Станція «Держпром».
1: Поранення сина пані Катерина пережила, каже, дуже важко.
0: Звільняється керівниця харківських павучків пані Алла Гайворонська.
5: Вам скільки років, можу запитати?
6: Повних 75 років.
5: Скільки людей загалом ви об'єднуєте? Чи ви рахували? Бо я бачу, хтось приходить, іде. Та багато дівчат.
6: У нас же багато дівчат. І приходять хто коли зможе. У нас є, приходять половині 7-го ранку, а 10-й йдуть на роботу. Хто приходить після роботи, хто приходить в вихідний день, хто коли зможе. І у нас багато людей, які працюють вдома. Дуже. В 22-му році людей в місті було дуже мало, допомоги було мало. А в нас тут був хлопчик, волонтер Тарас. Він їздив і привозив в 300-х їхню одежу, їхню окровавлену, грязну. Ми її брали додому, брали. А тоді її різали. А тоді вже з'явився от цей спанбонд. Ну, спанбонд треба було закупати. Ми познайомилися з польськими волонтерами, які нам дуже допомогли і зараз нам допомагають.
1: Пані Алла береться за свій зошит, в який записує контакти тих, хто надсилає їм тканину. І в ньому ж веде чергу на маск-сітки для підрозділів.
6: Ну, зараз я вам скажу просто, ну, сіток 40. Це мінімум.
5: Це черга, ну, це те, що ви вже замовлень набрали.
6: Так, да, ми набрали. Ну там же замовлення сітка йде 8 на 10, 6 на 8, 4 на 14. Дуже багато, дуже. І як ми сьогодні зробили одну-дві, а замовлення 5-6 прийшло.
5: За день?
6: Так, да, так. Да. Замовлень дуже багато.
5: Коротше, вам треба і тканини, і руки.
6: І руки потрібно, і руки потрібно. І в нас в залежності від рук, чим більше рук, тим скоріше ми робимо замовлення. От вчора ми відправили на Золочів, 42-га бригада теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-я, от дві сітки буде закривати. Mm-hmm. Як-то ми...
5: Різні напрямки.
6: Різні. Ми буває висилаємо, часто нової почти висилаємо.
1: Величезним попитом користуються, каже, ноші. Пані Алла дістає одні такі показати.
6: Оце ноша тканина потрібна дуже-дуже цупка, прочна. На них дуже великий спрос на ці ноші, дуже.
7: Дебелі.
5: Дебелі, так.
6: Да. Дебелі. І от ми пошили перві. Я пішла до військових, показала. Вони подивилися і сказали, що треба по бокам додати. І сказали, що потрібно, і ще вона додає 4,5 метри, щоб можна було волокти, волокуші. Це як ноші, а ще вцепляється як волокуша, щоб сам міг тягнути.
5: Тобто ви оце і сітки, і ноші робите,
6: да,
5: і
6: да.
5: Білизну.
6: І так? Труси шиємо, і коврики робимо, подушки робимо, одіяла шиємо, я вам покажу одіяла, подушки.
2: Станція «Держпром».
0: Поки керівниця павучків іде по зразки трусів, говоримо з Любов'ю Бебешко, найстаршою волонтеркою.
5: Скільки вам років, якщо можна запитати?
8: 77.
5: Як ви тут опинилися, як дізналися про павучків?
8: Я давно хотіла, ну, якось допомогти десь щось, а потім побачила, ну, через інтернет, там була об'ява, сюди запрошували. Ну, я позвонила, прийшла, мені сподобалось. Колектив гарний, дружний.
5: Що вам дає ця спільнота, ці сітки? Для чого це вам?
8: Ми ж повинні допомагати нашому війську з рашками боротися. А тут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
5: Відчуваєте себе потрібною?
8: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив. І знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш чогось. А те, що ти сам ще вкладуєш щось, воно тобі дає наснагу на все.
5: Хто ви за фахом, взагалі, за професією?
8: Поштовий працівник.
1: Бачимо, як до кімнати заходить молода дівчина. Вона вітається з усіма і питає, за що братися. Стає плести сітку і представляється Анною Білоконь.
5: Аню, розкажіть, як ви тут опинилися, як ви доєдналися до павучків?
7: Це просто бажання бути корисною, в першу чергу. Є така прикольна фраза, мені дуже подобається. Зараз ти маєш бути або у війську, або для війська.
5: Як давно ви?
7: Вже півтора року.
5: Півтора року? Так. Як часто ви приходите?
7: Ну, стараюсь десь 2-3 рази на тиждень стабільно бути. Бо в мене ще дитина, це не завжди виходить. Але як є можливість, я завжди тут. Мені, коли там увечері на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки. І я сюди приходжу, по-перше, справу, яку ми робимо, це дуже важливо. По-друге, колектив, він неймовірний. Він абсолютно різний за віком. Але нас об'єднує спільна мета, і тому ми всі стали дійсно великою родиною. Вони моя мотивація, вони моя терапія, вони... Я їх дуже люблю, цих людей.
5: І справді легше, коли виходите?
7: Абсолютно, справді. Завжди. Кожного разу я виходжу, ну, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
0: Як допомогти харківським павучкам? Перш за все, їм потрібні руки. Було би більше людей, змогли би віддавати воякам сітки набагато швидше. Потреба в них лише більшає. Якщо немає змоги доєднатися особисто або взяти роботу додому, на сторінці павучків є реквізити збору на матеріали. Ми лишимо посилання в описі цього подкасту на сайті Радіо Накипіло і в соцмережах.
1: Говорить керівниця харківських павучків Алла Гайворонська.
5: Що вам дає ваша ця спільнота і от для вас особисто, що означає це місце і ці люди?
6: Ну, саме перше, це хочеться дожити до перемоги. І колектив зібрався, який точно так же мислить і точно так же жде перемоги. І для цього вони ходять кожен день.
5: Ви одна одну підтримуєте?
6: Дуже. Ми вже як одна сім'я. Я преклоняюсь перед ними. Це золоті руки в них. У них скільки сили, скільки терпіння. Вони бросають вдома дітей, онуків, чоловіків і приходять сюди і працюють. Свята, вихідний день, вони все одно приходять. Буває таке, що хлопці вже приїхали, стоять під забором, чекають на сітку, а вона не готова. Залишаються мої загінчики.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: А зараз розмова зі Світланою Мирводою, народною артисткою України, однією з солісток у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». І, звісно ж, ви почуєте також арію і пісню у виконанні пані Світлани. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Пані Світлано, дуже люблю, коли ви буваєте у нас у студії. І останнім часом, останніми там двома роками чи що, тут причина не тільки те, що я, в принципі, вашу творчість високо ціную, а ще й те, що ви берете участь у постійно нових і нових етапах здійснення проєкту, спершу мюзиклу, а потім рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», який здійснюється за підтримкою Українського культурного фонду. Співаєте там партію «Матусі». Ну от, і зараз новий етап, та себто готується вже телевізійна трансляція.
6: Так, вітаю, пане Андрію, вітаю радіослухачів і хочу сказати, що безмежно...
5: Радіослухачок. Радіослухачів привітали, а радіослухачок.
6: І радіослухачок, а як же? Тому що, ну, я безмежно рада теж бувати у вас і спілкуватися, тим більше такі завжди гарні питання і теми в нас гарні. Так, подія, я вважаю, що це така грандіозна подія, рок-опера «Міф про козака Василя Сліпака». І я вдячна автору Ігорю Роману, який це все... Йому прийшла ідея, і він це все організував. Це настільки складна справа, будь-яка організація у творчості. А тут рок-опера, колективи, створення нотної партитури, солісти. Тобто це вже іде у нас третій етап, можна сказати, третій сезон. Mm-hmm. Тому що дуже цікаво, от в... У 24-му році була створена тільки нотна партитура, і були, по які плануються колективи, а це дуже відомі. Але перш за все хочеться сказати, чому це все виникло. Ігор був вражений тим, від такої, ну, світової трагедії. Тому що 29 червня 2016 року на фронті загинув всесвітньо відомий оперний співак Василь Сліпак. І от тут я часто теж задумуюсь над тим питанням. А от як так відмовитись від усього? Від шалених гонорарів, від слави, від того, що ти виконуєш свою улюблену роботу, до якої йшов з дитинства. Адже Василько маленький співав у Львові у хорі «Додарики».
5: Mm.
6: Все це відмовитись і піти, поїхати в Україну, соліст французький гранд-опера в Парижі, відмовитись, приїхати і захищати рідну землю. От чи, ну так спитати, чи правильно це, ну от я не знаю, наскільки, ну це величезна втрата світу, такого голосу, такого митця. І десь можна крапелиночку зрозуміти його душу, що, мабуть, йому дуже боліло Василю, і він приїхав захищати.
5: І коли... А ви були знайомі з Василем?
6: Ні, було так, що я вчилася у Львові у консерваторії, і часто в спільних концертах брала участь з хором «Додарик». Я не можу сказати, він там і був солістом в певний час. Ну, можливо, десь наші шляхи й перетиналися, але сказати, що от я була знайома, ну, мене так само ця от трагедія дуже вразила. А як митцю от Ігорю Роману, вона прийшла такою ще оця подія, страшна подія, прийшла ідеєю створити, зафіксувати пам'ять, показати... Щоб знав не просто світ, щоб українці знали в деталях і створити оцей новітній такий, знаєте, я вважаю, проєкт, тому що тут поєднано все. І класика, рок-опера, так, і такі відомі колективи, як, ну, скажімо, чоловічий хорова капела імені Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, та ще й буде балетна група Українського національного хору імені Григорія Верьовки. І солісти. Але разом з тим технологія, скільки там всього такого нового є. От, тому можна дуже багато про це говорити. Ви все-таки, мабуть, ставте питання, бо мене важко зупинити.
5: Я не сумніваюся. Ні, ну, по-перше, ви самі дуже чудово знаєте, коли зупинятися, а коли і далі провадити. І я іноді от дивуюся, пані Світлано, я не часто про це розмовляю з артистками і артистами, але 2016 рік – це ще і... рік, коли ви долучились до партії ВО «Свобода».
6: А, так, та. 9 листопада.
5: Та. Так, от я вам скажу, що ваш образ, він не є традиційним для людей, які у «Свободі» беруть участь. Ну, про це, може, трошки згодом.
6: Так, взагалі дуже цікавий рік, бачите, 16-й. І чому я зараз у цьому проєкті? Тому що, власне, з 14-го року у нас відбулось знайомство з Ігорем Романом і потім дружба.
5: Угу.
6: Така от творча, дуже, дуже приємна дружба, і вона зараз виливається вже в кілька таких теж творчих проєктів. Але чому ми познайомились? Ми були в поїздках по гарячих точках, по фронту, у складі такого собі арт-десанту під орудою Сергія Архипчука. І цей арт-десант двічі був у розташуванні «Да Вінчі», в якому ж і воював Василь Сліпак. І мені здається, оці ниточки – це не просто випадковості. І бачите, зараз там ми його не зустріли. Так, хоча з 14-го року я вже пам'ятаю ці страшні поїздки. Ну, як страшні для мене, бо я коли вирушала, то я дома нічого не сказала, а сама, ну, десь трошки десь і прощалась, і все. Настільки було страшно тут. А коли приїхала туди, побачила наших захисників, поспілкувалась і зрозуміла, що моя місія, вона, ну, хоч трішки, але важлива. І так от з тих пір ми з Ігорем підтримуємо стосунки. І бачите, я безмежно вдячна, що він мене запросив на цю хоч невеличку, але вона така душевна, ця роль. Роль матусі,
5: І от у мене якраз запитання було, як так. ви це більше розглядаєте, як роль чи як партію?
6: Я в гармонії це розглядаю, гармонії, тому що так, особливих і такої особливої акторської гри теж, якби там такої багатої немає. Я вийшла, значить, ми йдемо своєю донечкою, ведемо її ж хлопчика, тобто мого внука. Я хлопчика знайшла. Угу. Це коли ми представляли вже в 25-му році. В 24-му то був синочок моєї колеги. І я от співаю, що от бачиш, доню, і там говорю ці слова, має бути якась така от, ну, налаштованість, як акторська роль. І партія, вона не є дуже така вокально-академічна. Там більше почуття мами, яка піклується про щастя своєї донечки.
5: Послухаємо у виконанні народної артистки Світлани Мирводи партію «Матусі» із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
7: Іще не встигла Василем трава прим'яти розпрямиться, а на могилу свіжі квіти та теплу ще духмяну паляницю кладуть і голови схиливши хрестяться, сумна вродлива молодиця і літня жіночка з печальними очима та років 10 хлопчина.

0: Це партія Матусі, та я бачу, що Світлана Морвода, її виконавиця, зворушена не менше, ніж я. Я щоразу, коли її слухаю, то справді зворушуюсь. І у мене до вас, пані Світлано, таке запитання. Ви ж експертно акомпонуєте собі, коли співаєте під гітару, ви бандуристка. Була спокуса самій заграти в цьому фрагменті? Чи це не передбачено умовами оцього великого-великого здвигу?
1: Можливо, і не передбачено, але навіть якби запропонували, мабуть, я б не погодилась. Власне, так, тут же ж треба грати роль, ми йдемо на цвинтар, яка гітара. І я собі, скажу секрет, я дуже скромно акомпоную на гітарі. Тобто права рука як бандуристки, вона вправно робить перебори і так далі, і так далі. А ліва поставимо три крапочки. Тому тут дуже гарний акомпанемент, тут фахівці. І мені дуже приємно було, що слухали мене, коли ми отрубили запис у студії, то музикант, от гітаристи, ми були теж як одне ціле. Тобто це дуже, дуже важливо.
0: А записували все одразу чи накладали доріжку на доріжку?
1: Так, накладали все-таки. Так. Але я маю на увазі живе виконання.
0: Ні, я розумію.
1: Коли було в українському домі.
0: Саме про запис зараз.
1: А про запис, так. Я вже під оцей акомпанемент гітари. Я думала про слово, про теплоту, оту, акторське все передбачала. Якби гітара, вона б трошки відволікала.
0: Можливо. Наскільки для вас це новітній досвід? Та? Одна справа грати в складі капели чи там
1: оркестру.
0: Групи та оркестру.
1: Академічного оркестру народної популярної музики Українського радіо, де я концертмейстер групи «Бандур».
0: О. А інша справа в цьому сюжетному варіанті, і там довкола не лише музики більш-менш знайомі вам, та? А там відбувається до певної міри і змагання образів, змагання, якщо не голосів, то способів втілення.
1: Пане Андрію, це... Мене все не турбувало змагання. Я настільки була заворожена новим форматом моєї участі, тобто рок-опера, талановиті співаки. Я захоплювалася всіма, хто там був оцими головними героями. А коли побачила колективи, капела Ревуцького, які теж зазвичай... це академічні виконавці. І раптом ми зустрічаємося в такому цікавому творі, епохальному творі, тому що це драматична, але часом весела і романтична історія про оці пригоди козака Василя Сліпака. Чому мені ще все це сподобалося? Це нібито ймовірний предок справжнього Василя Сліпака, козак Василь, якому теж дали потім прізвище Сліпак. І там ціла історія, але, розумієте, це не є трагічно. Це пам'ять, але вона світла, тому що навіть пригодницький сюжет. Якщо вважати, що є і пірати, і вельможі в Марселі, є зради, є допомога від справжніх друзів, і врешті-решт Василь повертається і хеппі-енд. Це...
0: Там складніше, там начебто є щасливий кінець, а потім там йдеться про те, що не зовсім то він нещасливий, чергові втрати і так далі. І радше про те, що залишився слід на всі ці історичні роки.
1: Втрата зору. Так. Все-таки були потуги забрати життя у цього козака. Це не можна передати. Зразу там, мабуть, і не потрібно. Це треба людей, щоб прийшли на цей, знову ж таки, на нашу презентацію. І зацікавилися сюжетом. Але мене що підкупало? От моя участь в тому, що це і сучасно, і високопрофесійно, і молоді дуже багато. Як там сказано, і така літня жіночка йде. То ще ж була історія, коли...
0: Тут я впізнаю якраз Ігоря Романа, який часто веде мову про дівчаток, жіночок і так далі.
1: Тому що я такого не називаю літня жіночка, я кажу, що елегантний вік і так далі.
0: Я теж.
1: Але ж яка була пропозиція? я ж, мабуть, вже розповідала, що Ігор дуже обережно, що я маю виконати роль, ну, скажімо, не молодої якоїсь героїні, а мами. Та ви що, я так зраділа? Ну, а що ж тут поганого? Тому я вдячна, що я беру участь у тому, це вже третій сезон, і щоразу це щось нове. У самій цій презентації. Це абсолютно нові.
0: Так, якщо... зараз оце телевізійна трансляція, це безперечно новий крок. А я до того, що ви вже третій сезон берете участь, і у вас все одно залишаються і ваші поїздки на фронт, і написання і виконання інших музичних творів, окрім того, що ви так пов'язані з рок-оперою «Міф про козака Василя Сліпака». І, звісно, було б неправильно, якби ми не познайомили наших слухачок і слухачів із тим, що є зараз ще для вас от значуще в тому, що ви виконуєте.
1: Я теж хочу сказати про цю пісню кілька слів. Ну, я вважаю, це теж ще нова сходинка у моїй творчості. Дещо інша подача голосу. Я дуже вдячна поетесі, яка мені подарувала цей вірш «Мелодія кохання», Ніна Діденко, яка практично описала це свою долю. Але знову ж таки, хоч вона теж така, скажімо, трагічна, в пісні цього не відчувається. Є світлість, ну, можливо, трошки світлий сум. А композитору Сергію Доценко вдячна і за музику, і за аранжування, і запис у студії «Калина Мюзик». І я сама, коли слухаю, тут теж є трошки роль. Тут не так голос, як от треба, як мені зараз авторка каже, що ти її не співаєш, ти її проживаєш.
0: Тому я хотів сказати, що окрім голосу, там душа дуже. Знаю,
1: дякую.
0: В тому напрямку і авторка каже.
1: Дякую. Тому от я вважаю, це теж якесь трошки досягнення і дещо нове.
0: Ну що ж, послухаємо всі разом.

0: Світлана Мервода, композитор Сергій Доценко, поетка Ніна Діденко. О, бачите, запам'ятав з першого разу, насправді.
1: Але ще є одна людина, яка я завдячую створенню от, власне цієї композиції. Це зараз мій і продюсер, і колега Анатолій Бабич, тому що, ну, і кліп...
0: Знайоме, до речі, ім'я теж.
1: Правда?
0: Та.
1: І кліп уже знятий, це тільки дякуючи йому. Так, так, є в Ютубі.
0: Подивлюсь
1: на моїй
0: обов'язково.
1: Сторінці. Так, я там такого в центрі уваги.
0: Так? Ну, це не дивно. До речі, от ніхто нам не зателефонував на 0800-30-40-33, дарма. Зате написали мені, увага, увага. Ні, це ще не написали. А от що написали. Завжди дуже приємно і цікаво слухати пані Світлану. Дякую, що запрошуєте її. От бачите, як я за ваш рахунок отримав подяку від нашої аудиторії.
1: Ну, це і висновок надалі. Я знову хочу до вас прийти.
0: Я не проти, я не проти. У вас завжди є. До речі, ця пісня, мені вона, ну, можливо, потім я вам скажу, яку вона мені нагадує мелодійно, але я відзначаю, що там дуже цікаво діапазон вашого голосу і вашої виконавської майстерності показаний.
1: Дякую.
0: Там є і розпівність, і є те, що межує навіть з речитативом. І різні тональності, я просто...
1: Ну, цього ми добивалися, я кажу, в студії це була непроста робота.
0: Так,
1: і я цього дуже хотіла. Тому що моя академічна школа, все-таки музичили ще і консерваторія, вокал, це одне навчання. Іноді от я хочу відійти від тої школи, а її ніде не дінеш. Ну, трошки вдалося, я вам вдячна.
0: Це була розмова зі Світланою Мерводою, однією з солісток у рок-опері «Міф» про козака Василя Сліпака, яка здійснюється за допомогою Українського культурного фонду. Ну і спів пані Світлани, ясна річ. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Для Громадського радіо свобода слова – це...
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 7 година.

України. Найактивніші російські війська діють на Покровському, Гуляйпільському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. На Покровському напрямку окупанти здійснили 17 атак. На Гуляйпільському українські військові відбили 15 штурмів. Ще два боєзіткнення тривають. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 14 атак, а на Костянтинівському – 9. Водночас на Куп'янському та Придніпровському напрямках наступальних дій російських військ сьогодні не зафіксовано. Також російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ударами опинились кілька населених пунктів, а Мала Слобідка зазнала авіаудару. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російського винищувача МІГ-29 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. За даними розвідки, удару по аеродрому завдали в ніч проти 26 червня військові департаменту безпілотних систем ГУР. У відомстві заявили, що внаслідок операції було знищено російський винищувач, а також аеродромну пускову установку, яка в момент ураження обслуговувала бойовий літак. У головному управлінні розвідки зазначили, що орієнтовні втрати Російської Федерації внаслідок удару можуть становити десятки мільйонів доларів. На Миколаївщині правоохоронці розшукали водія, який, за попередніми даними, міг стати причиною аварії, у якій загинули 12 людей. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. Спочатку правоохоронці повідомляли, що водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги, після чого транспорт перекинувся та опинився на зустрічній смузі. Однак після опитування свідків слідчі дійшли висновку, що ДТП могла статися через порушення правил дорожнього руху іншим водієм, який рухався на зустріч мікроавтобусу. Для його пошуку поліція провела спеціальну операцію. За кілька годин на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв правоохоронці зупинили автомобіль Нісан Мурано, за кермом якого перебував 45-річний чоловік з іншого регіону. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій водія кросовера. А я нагадаю, що вранці на трасі Одеса-Миколаїв пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинули 12 людей, ще 6 зазнали травм. Кабінет міністрів України визначив місце для створення українського національного пантеону. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Згідно з урядовою постановою, пантеон розмістять на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Документ передбачає, що Український інститут національної пам'яті розробить концепцію та структуру пантеону, а також забезпечить його науково-методичний супровід і проведення громадських обговорень. Крім того, інститут спільно з Міністерством закордонних справ має опрацювати питання можливого перепоховання в Україні визначних діячів, похованих за кордоном. А я нагадаю, що закон про український національний пантеон Верховна Рада ухвалила 1 липня. Яхта «Грейсфул», яку пов'язують з Володимиром Путіним, прямує до Мурманська в супроводі військових кораблів. Про це повідомляє газета «The Telegraph». За даними видання, судно рухається вздовж узбережжя Норвегії під охороною двох кораблів військово-морського флоту Росії. Йдеться про есмінець «Сєвєроморськ» та патрульний корабель «Воєвода». Журналісти також стверджують, що яхта захищена антидроновими сітками. За інформацією джерел видання НАТО, за переміщенням конвою стежить країни Альянсу. Яхта «Грейсфул» або «Косатка» має понад 80 метрів завдовжки. За даними Forbes, його вартість становить близько 119 мільйонів доларів. Як зазначає The Telegraph, після початку повномасштабної війни проти України яхту вивели з Німеччини до Калінінграда, а згодом США внесли судно до санкційного списку. Колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві Джон Форман припустив, що яхту можуть переміщати до Арктики через загрозу ударів українських безпілотників по російських військових об'єктах. Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу, доки Київ, за його словами, не змінить політику історичної пам'яті. Про це повідомляє польське медіа Polsat News. У листі до членів партії Качинський заявив, що його політична сила виступатиме проти членства України в ЄС через вшанування діячів Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Ярослав Качинський наголосив, що в разі перемоги на виборах партія не допустить вступу України до Євросоюзу за нинішньої політики національної пам'яті. Політик також розкритикував уряд прем'єр-міністра Дональда Туска, звинувативши його в надто швидкому просуванні євроінтеграції України. А я нагадаю, що

0: Останнім часом між Києвом і Варшавою триває дискусія навколо історичних питань, зокрема після ухвалення закону про створення Українського національного пантеону та присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. У США через аномальну спеку скасовують заходи до Дня Незалежності. Про це повідомляє BBC. Зокрема, у Вашингтоні скасували традиційний парад. Організатори пояснили, що рішення ухвалили з міркувань безпеки через надзвичайно високі температури. У столиці США тимчасово закрили і великий американський державний ярмарок. За даними пожежної служби округу Колумбія, медики оглянули 44 людини із симптомами, пов'язаними зі спекою, а 11 із них доправили до лікарень. Синоптики прогнозують, що хвиля спеки триватиме і надалі. У Філадельфії температура може сягнути 40 градусів за Цельсієм, а у Вашингтоні – 39 градусів. З урахуванням вологості повітря температура відчуватиметься ще вищою. А я нагадаю, що 4 липня Сполучені Штати відзначають 250 років з Дня Незалежності. Традиційно свято супроводжується парадами, пікніками, барбекю та феєрверками просто неба. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі третього кола друга ракетка України перемогла американку Ему Наваро у трьох сетах із рахунками відповідно 6-2, 4-6 та 6-1. Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини. У четвертому колі суперницею Костюк стане переможниця українсько-американського протистояння між Дарією Снігур та Ешлін Крюгер. Це був підсумковий випуск новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади прогнозують у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу країни. Подекуди можливі грози. Вдень по всій території України температура становитиме від 21 до 26 градусів. І лише на північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 18 до 23 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів. На узбережжі морів – до 19 градусів вище нуля. У Києві та області 5 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 21 до 26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 22 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешнюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгич про її новий фільм «Контрфорси». 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
2: Згенеровано ші.
9: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
11: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
9: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші. Діпфейки.
11: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
9: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
13: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
14: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
13: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
14: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
10: громадське.радіо.
13: «Відерштанд».
14: «Відерштанд».
13: «Супротив».
14: «Супротив».
13: «Пам'ять виростає із забуття».
14: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Там,
1: де дім.
2: Дім.
0: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих і деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють на цих територіях для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка громадської організації «Донбас СОС» Наталія Юрлова. Вітаємо вас, пані Наталія.
4: Доброго дня.
0: Там, де дім.
3: І ми говоримо сьогодні про компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно на деокуповані території. Так ми заявляли цю тему. І тому перше питання про те, чи є особливості отримання цієї компенсації саме на деокупованій території, чи процедура така ж, як на інших територіях, на українських неокупованих. І про який саме терміни, от дати йдеться, бо ми багато говорили в попередніх програмах про окуповані території і про міжнародний реєстр збитків, але коли ми говоримо зараз про саме компенсацію зруйноване та пошкоджене житло, які терміни, з якої дати ми можемо подаватись на цю компенсацію?
4: Отже, деокуповані території. Перед тим, як говорити про деокупацію, так, ми розуміємо, що ці території окуповані з певного періоду. Тобто у нас є староокуповані території, які з 2014 року до повномасштабного вторгнення, і новоокуповані, так, які з 22-го року, ну і до сьогодення. На жаль, таких окупованих територій стає більше, але все ж таки є і деокуповані території. І якщо ми говоримо про житло, так, компенсація за знищене або пошкоджене житло також є на цих деокупованих територіях таке житло. Перед тим, як говорити, чи є особливості, ми маємо розуміти, після деокупації, що сталося з територією. Так? Тому що, наприклад, після деокупації може бути просто територія, ну, Київська область, так, це Буча, приклад, так, Білогородка. Ці території зараз не відносяться до територій активних бойових дій або можливих бойових дій. У них є дата завершення тимчасової окупації. Якщо ж ми говоримо, що територія після окупації віднесена до переліку територій, у нас є перелік територій, який затверджується Мінрозвитку, так, це як цей перелік постійно змінюється в залежності від безпекової ситуації, деякі території стають окупованими, туди вносяться, або ж навпаки, ці території вносяться до активних бойових дій, можливих бойових дій.
3: І цю актуальну інформацію можна уточнити на сайті Мінрозвитку.
4: Так, на сайті Мінрозвитку, або ж це затверджено наказом Мінрозвитку номер 376, якщо просто вбити в Google, так, відразу актуальний перелік можна собі завантажити на комп'ютер або на телефон. Звичайно, зручніше з комп'ютера, тому що цей перелік достатньо великий. І щоб зрозуміти, є перелік окупованих територій, є території можливих бойових дій, території активних бойових дій і території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Тому, продовжуючи, так, якщо після деокупації територія опинилася, наприклад, територія активних бойових дій або можливих бойових дій. Це інша історія. І тут певні є складнощі і обмеження, якщо ми говоримо про компенсацію за знищене або пошкоджене житло.
0: Компенсація.
4: Я б пропонувала почати саме з територій, які після деокупації стають, не входять так в цей перелік, на прикладі Бучі. Так? Відповідно, тут простіше буде, тому що власники житла, яке було знищене або пошкоджене, можуть претендувати на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло. Тому що територія не відноситься так до активних бойових дій, і тому можна навіть отримати компенсацію за пошкоджене житло. В такому випадку подається заява, звичайно, потрібно поінформувати про те, що житло пошкоджене або знищене, подається заява або в електронній формі до Дії, через Дію, так, через веб-ресурс Дія, або через мобільний додаток Дія. Або ж, якщо людина хоче подати паперовому вигляді, людина може звернутися до ЦНАПу або до нотаріусу. Деякі наші громадяни, звичайно, вибирають другий варіант, тому що ну, так зручніше, так, пішов з паперовими документами, реєстратор ЦНАПу все вніс.
3: І дав тобі папірець, так, на якому так, зафіксовано так. Це все, що важливо.
4: Що, ну, от люди дуже цінують цей папірець, так, по суті, процедура та ж сама, той же адміністратор ЦНАПу або нотаріус так само через портал Дія подає цю заявку, але має змогу її роздрукувати і видати людині. І, звичайно, ну, у нас так завелося так у суспільстві, що якщо є документ, це все ж таки підтверджує так, що заява подана. Хоча, якщо людина подає самостійно через портал Дія, результат той же самий. Тобто, спочатку це перший етап повідомити про пошкоджене або знищене майно. Наступний етап, потрібно також обов'язково розуміти, що просто повідомити і внести інформацію в реєстр пошкодженого знищеного майна, це не означає подача заяви на компенсацію. Заява на компенсацію має бути подана окремо. І якщо ми повертаємося далі на говоримо про деокуповані території, і на прикладі Херсону. Так, Херсон був деокупований. Якщо я не помиляюся, він був окупований від початку повномасштабно, там з березня 22-го року, і майже до кінця року, там до листопада, так, 2022 року. Проте станом на сьогодні Херсон відноситься до територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Але в будь-якому разі це території активних бойових дій. І ми маємо розуміти, що програма «Євідновлення», вона не працює на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях і не надається компенсація за пошкоджене житло. На територіях активних бойових дій можна отримати компенсацію за знищене тільки майно. І тому тут є певні складнощі і обмеження. І якщо ми говоримо в подальшому, тобто людина проходить ці кроки, по-перше, подача інформаційного повідомлення до реєстру пошкодженого знищеного майна. Наступний крок – подача заяви на компенсацію, якщо це територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, програма просто не пустить подати цю заяву. І далі потрібно надати підтверджуючі документи, що майно пошкоджене, тобто людина, по-перше, при подачі заяви все цю заявку заповнює, інформаційне повідомлення, так, вказує який ступень пошкодження, це може бути там придатне для ремонту, так, або до такого рівня пошкоджене, що воно не придатне для відновлення, або ж повністю зруйноване майно. І, звичайно, на підтвердження цього має бути фото, відеозйомка або ж акт комісійного обстеження.
3: Або чи і, тому що тут важливо.
4: І має бути обов'язково акт комісійного обстеження. Тому що заява про компенсацію буде розглядатися саме комісією. Комісії утворені при виконавчих органах місцевої влади або військових адміністраціях, або військово-цивільних адміністраціях. І, відповідно, вже комісія отримує цю заявку на компенсацію і розглядає. Для того, щоб винести рішення, вона, члени комісії, так, дивляться в сукупності інформацію, яка надана, перевіряють із реєстру речових прав на нерухоме майно. Тут, до речі, дуже важливо сказати, що таке майно має бути внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо майна немає в реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у людини просто паперові документи, на жаль, не вийде подати ні інформаційне повідомлення про пошкоджене знищене майно, ні заявку на компенсацію.
3: І, до речі, перевірити це можливо лише у нотаріусів, чи є, бо у нас був нещодавно такий великий злам, і вже є повідомлення про те, що ніби ти думав, що все окей з документами, а вони зникли якимось чином, бо це дійсно таке було втручання ворогів в нас, що, на жаль, інформаційні системи і реєстри, і тепер треба перевірити все ж таки, щоб впевнитись. А де саме це зробити? Тут просто
4: можна або до нотаріуса звернутися, або до ЦНАПу звернутися, до
3: через
4: адміністратора.
3: ЦНАП теж
4: або
3: можна.
4: Ж самостійно. Це можна зробити через портал Дія. Я, як юрист, також періодично.
3: Бо реєстр вже закритий, да?
4: Можна зробити витяг. Так, витяг стосовно свого майна, по відповідно ввести адресу майна, свої персональні дані, ідентифікаційні код, паспортні дані, і можна оформити витяг. Тобто можна оформити витяг як окремо на майно, так і на власника. Цей витяг оформлюється там за, можна сказати, таку символічну плату 30 чи 50 гривень, але людина вдома або там звернутися до юриста, навіть до наших юристів, подзвонити на гарячу лінію до нас на Донбасу, ми просто підкажемо, як це зробити. Так? Але я говорю зараз навіть не про збій, а про функціонування реєстру речових прав на нерухоме майно з 2013 року. Тобто є такий нюанс, що у нас реєстр речових прав на нерухоме майно запрацював лише в 2013 році, і якщо правочини вчинялися після цього періоду, або, ну, наприклад, купівля-продаж, дарування, спадкування відбулися після 2013 року, то ваше майно буде в цьому реєстрі. Але дуже багато майна, яке не внесено в цей реєстр, тому що купівля-продаж відбулися, ну, наприклад, в 2010 році, в 2007 році, так, до початку функціонування цього реєстру. Якщо людина самостійно не взяла документи, не пішла до реєстратора, не внесла у реєстр речових прав, то, скоріше за все, такого майна в реєстрі не буде. І тут починаються проблеми.
3: Особливо це стосується сільської місцевості, де часто бувають якісь хати, які передаються, ну, ніби як всі знають, чого це будівля такої-то людини, але документально, на жаль, немає підтвердження цього. Вже були звернення, і нам теж телефонували слухачі. І, на жаль, я так розумію, що тут вже нічого не вдієш, якщо на момент пошкодження не було в реєстрі даних.
4: Я, ну, конкретно по ті випадки, що ви говорите про сільську місцевість, так, тут потрібно вже дивитися, які документи є у людини, розбирати конкретно ситуацію. Але якщо ми говоримо в загальному, так, ті питання, які зараз до нашої організації надходять, і з чим є проблема, якщо ми говоримо про території активних бойових дій, тимчасово окуповані території або можливі бойові дії, то архіви БТІ можуть бути знищені. Як у нас зараз виглядає процедура? Людина має прийти із оригіналами своїх документів до державного реєстратора. Державний реєстратор бачить, що це оригінали, так, ну, по суті, це мають підтверджувати документи права власності, і вони підтверджують. Але для того, щоб реєстратор вніс у реєстр речових прав на нерухоме майно, він має надіслати запит в БТІ. Але якщо ми говоримо про активні бойові дії, по-перше, архіви можуть бути знищені, або вони знаходяться на окупованих територіях і немає до них доступу. Тому єдиний варіант, який залишається, це звернення до суду за встановленням права власності. І, на жаль, станом на сьогодні тільки в судовому порядку вирішується це питання. І це є перешкодою, звичайно, людям для отримання компенсації за знищене та пошкоджене житло.
0: Там, де дім.
4: Звичайно, ну, є юристи, адвокати, які надають консультації і таку підтримку юридичну безкоштовно. На прикладі наших адвокаток, у нас чудові в організації є адвокатки, які допомагають подавати заяви до суду, людям прописують все, надають інструкцію, як що зробити. А ми не супроводжуємо безпосередньо в суд, але надаємо достатньо вичерпну інформацію, щоб людина змогла зробити це сама. Звичайно, людина може звернутися і до платного адвоката, але порахувати, звернутися до платного адвоката, подати за подачу позову до суду, це спір про право буде, так, майнове право, то також потрібно заплатити судовий збір. І виходить, що людина, не знаючи, чи зможе вона отримати компенсацію за своє знищене майно, так, якого вже немає, має вже заплатити певну суму коштів. Звичайно, люди чекають, так, чекають, можливо, позитивних змін в законодавстві або додаткових роз'яснень від юристів. Тому, що можна порадити, так, не чекати і подавати вже зараз, в будь-якому разі переконатися, чи є, чи внесено ваше майно в реєстр речових прав на нерухоме майно. І якщо ми говоримо, що територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, то вже зараз можна звертатися до адвокатів, до юристів безоплатної правової допомоги, отримувати консультацію, так, і отримувати юридичну підтримку. Це ми трішки відійшли, можна сказати, від теми, тому що все ж таки реєстр речових прав, тут можна говорити довго і про проблеми, і про процедуру, як людям подавати документи.
0: Поради юристів.
3: Давайте ще раз нагадаємо про процес подання заявки. Це ми робимо через Дію, да? Відкриваємо рахунок, просто отут покроково, якщо можна. І ми просто сказали і згадали, що треба подати заявку, як саме це робити, які документи потрібні.
4: Так, я думаю, краще зробити так, покроково, так, алгоритм дій. Перший крок – подача заяви, інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Відразу така примітка – це майно вже внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Далі подаємо інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Це можна зробити або в електронному вигляді через портал «Дія» або через мобільний додаток «Дія», або ж звернутися особисто з паперовими своїми документами до Центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса. А знову повторюсь, що ЦНАП і нотаріус можуть видати друкований документ, так, для когось це важливо. І, ну, і це важливо для тих громадян, які не можуть користуватися «Дією». У нас є, на жаль, така категорія, так, це пенсіонери, люди більш похилого віку. Їм простіше звернутися, щоб їм
3: допомогли.
4: Тримати
3: цей опис, щоб так, мати докази.
4: Щоб за них заповнили заявку, щоб вони знали, що дійсно все заповнено правильно. Далі, після подачі інформаційного повідомлення потрібно обов'язково подати заяву на компенсацію. Тобто це обов'язковий крок для тих громадян, які бажають одержати компенсацію. Повторюю, що таку заявку неможливо буде подати, якщо майно знаходиться на окупованих територіях. А якщо ми говоримо про компенсацію за пошкоджене житло, не пусте програма заяву на житло, яке знаходиться на територіях активних бойових дій. Якщо говоримо про знищене майно, то можна подавати і на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій, якщо територія не віднесена, ну, наприклад, в Києві, так, у нас може бути знищене повністю житло, або там Київська область, або Львівщина. Безпекова ситуація, на жаль, у нас по території України така. Після цього, так, комісія розглядає цю заявку. І люди часто питають, як довго розглядає комісія заявки. Відповідно до постанови, у нас є рамковий закон, так, який встановлює надання компенсації за пошкоджене знищене майно. І більш детально прописано в постановах. Є окрема постанова про компенсацію за пошкоджене житло, яке підлягає ремонту. Так, пошкоджене житло, ми розуміємо, що це житло можна відновити шляхом поточного ремонту або капітального ремонту. Якщо ми говоримо про знищене майно, це житло не підлягає відновленню. Так, то і види компенсації будуть трошки інші. Далі комісія розглядає заявку про надання компенсації протягом 30 календарних днів. Якщо цього часу недостатньо, комісія може продовжити ще на 30 календарних днів.
3: Сюди входить виїзд комісії на місце теж і огляд.
4: Має бути так, і огляд. Якщо ж це територія, наприклад, можливих бойових дій або потребує дистанційне обстеження, тут ще можна так говорити про дистанційне обстеження майна. Такі терміни можуть бути продовжені ще на 30 календарних днів. Звичайно, комісія за цей період має розглянути подані документи, акт комісійного обстеження, якщо він наданий. Якщо не наданий, комісія має ініціювати таке обстеження. Відповідно, фото, відеозйомка, тобто людина має, ну, зібрати комплекс документів і подати його. Після цього, звичайно, комісія може винести рішення або про надання компенсації, або про зупинення розгляду заявки. І такі випадки зупинення розгляду заявки були достатньо частими на територіях активних бойових дій до запровадження процедури дистанційного обстеження. Тому що через безпекові фактори комісія не могла виїхати на місце, не могла обстежити таке майно. І, відповідно, ну, не було підтвердження ні фото, ні відеозйомки, або тих фото, які надавали люди, було недостатньо. Таким чином розгляд заявки зупинявся. Або ж комісія може відмовити у наданні компенсації, може бути там недостовірні дані подані, або особа віднесена до власників майна, які відповідно до законодавства не мають права на компенсації, там під санкції потрапили. Різні є такі обставини, так. В будь-якому разі рішення комісії може бути оскаржене. Або оскаржене до самої комісії, і у разі незгоди власника, так, знищеного або пошкодженого майна, або ж до уповноваженого органу, при якому цю комісію створено, це буде виконавчий орган місцевої ради, або військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації, або ж до суду. Тут в залежності від того, який рівень незгоди, так, і чи можна цей спір вирішити в адміністративному порядку, чи потрібно звертатися до суду.
3: І тут уточнення, а яким чином компенсація розраховується, да, от, бо суми теж варіюються, як це відбувається, можливо, на основі якихось теж законодавчих актів? Як
4: звичайно, комісія має винести, так, затвердити суму компенсації. Якщо ми говоримо про пошкодження, тобто, знову таки, нагадаю, що про пошкоджене майно – це те житло, так, яке може бути відновлено шляхом поточного або капітального ремонту. І є певні обмеження там для квартири, так, для будинків садового типу, дачного типу. Наприклад, якщо ми говоримо про ремонт категорії А, він має не перевищувати 200 тисяч гривень. Якщо ремонт категорії Б – це від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень. Наприклад, якщо ми говоримо це для квартир, житлових приміщень у багатоквартирному будинку. Якщо ж ми говоримо для будинків, то ця сума може варіюватися від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Звичайно, комісія має винести, ну, яка сума компенсації. Законодавством передбачені такі обмеження, тобто є граничні так суми, які можна отримати на компенсацію пошкодженого житла. Якщо ми говоримо про компенсацію в 200 тисяч гривень, цю суму перераховують на спеціальний рахунок відкритий, так їх можуть перерахувати відразу всю суму. Якщо ж ми говоримо
3: про... Це є відновлення.
4: Є відновлення, угу. Так. Якщо ми говоримо про суму компенсації більше 200 тисяч гривень, то власник такого пошкодженого майна спочатку отримує 70%, а далі має провести ремонтні роботи, закупити будівельні матеріали, так, надати звіт про такі проведені ремонтні роботи. І тільки після цього зможе отримати залишок 30% компенсації. Тут іще важливо сказати, що компенсація за пошкоджене житло надається на проведення ремонтних робіт, а також закупівля матеріалів. Звичайно, це все перераховується на безготівковий рахунок, відкритий спеціально. І власник майна не може зняти ці кошти, тобто потрібно розраховуватися лише безготівковим рахунком і лише з тими підрядниками, які здійснюють свою діяльність відповідно до там визначених постановою кодів. Тобто потрібно перед тим, як розраховуватися, так розуміти, чи можна з цього рахунку перевести кошти такому підряднику.
3: І це теж треба перевірити додатково, ну, і запитати.
4: Скомунікувати, так. Угу. Тут більшість, якщо говорити про території можливих бойових дій, активних бойових дій, то підрядники знають, звичайно, тому що вони з цим працюють майже кожного дня і знають, які мають бути коди, як переводити на рахунок. Якщо, звичайно, там людина не встигає використати коштів із цього рахунку, тут ми говоримо 200 тисяч, так, потрібно використати, якщо ремонт категорії А, це 12 місяців потрібно використати ці кошти. Якщо ми говоримо про ремонт категорії Б, це 18 місяців. Якщо протягом цього часу людина не використовує кошти, вони повертаються назад. Постановою передбачена можливість продовжити тривалість можливості використання коштів, тому що через безпекові фактори не завжди можна вкластися в ці 12 місяців. І про це люди, так, власники житла, на територіях активних, можливих бойових дій часто говорять, що просто не встигаємо через обстріли, не можемо там здійснити певні роботи, так. Але в той же час передбачені обмеження, наприклад, якщо ця людина була мобілізована, тоді може скористатися продовженням так періоду. Або ж через безпекову ситуацію. Так, можна також заявити про необхідність продовження періоду використання цих коштів. Але в будь-якому разі людині потрібно розуміти, що ремонт категорії А – 12 місяців, ремонт категорії Б – це 18 місяців.
0: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Я нагадаю, що ми говоримо з юристкою Донбас СОС Наталією Юрловою, говоримо про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. І у мене тут питання щодо того, як комісія оцінює, чи дійсно потребує майно ремонту, чи це вже повністю зруйноване? От чи є виписана ця градація, бо й теж чула я про випадки, коли люди наполягали, що вже не хочуть відбудовувати, і, можливо, це можливість виїхати кудись і купити інше житло, і, до речі, чи можливо це на цю компенсацію робити. Як саме це відбувається?
4: Безпосередньо постановами і законом так передбачено такі, можна сказати, широкі рамки, що майно підлягає ремонту або не підлягає. Якщо ми говоримо про квартири, так тут знову-таки на прикладі навіть тих звернень, які до нас надходять, взяти територію активних бойових дій і житловий будинок багатоповерховий, він майже повністю знищений. Але квартира у людини залишається не знищеною, так там людина дивиться її. Там сусіди пофотографували, каже, навіть штори висять. І, відповідно, яка моя квартира, чи пошкоджена, чи повністю знищена. Ну, що робити, яку заявку подавати. У будь-якому разі ми рекомендуємо, якщо людина навіть не впевнена, так подавати там можна спочатку, в залежності від ситуації, від тієї інформації, яка є у людини, подавати заявку на пошкоджене майно. Можна буде потім подати інформаційне повідомлення, що майно вже знищене. Знову-таки, комісія має розглядати розглянути сама. Ви правильно сказали, що є певні там у людей непогодження, так, і з результатами розгляду комісії. Тут буде залежати від того, це будинок, це квартира, в якому стані, чи підлягає відновленню, чи не підлягає до відновленню, так? І в залежності від того, де знаходиться. Якщо ми говоримо про території активних бойових дій, то ніхто ремонт там робити не буде. Тобто скористатися є відновленням за пошкоджене майно неможливо, лише за знищене. Ну, а знищене там несучі конструкції, так, там покрівля, оці весь комплекс має комісію розглядатися. І тоді виноситися рішення.
3: Зрозуміло. І от про те, чи людина може використати ці кошти за компенсацію на іншій частині, да, України, чи це можливо?
4: Це ми говоримо про компенсацію за знищене майно.
3: Да.
4: Так, за знищене майно, звичайно, можна використати на іншій території, і потрібно використовувати на іншій території, тому що в будь-якому разі, що фінансування будівництва будинку, там будинку садового типу, так по компенсації відбувається, або житлові сертифікати можна використати на територіях, які не відносяться до активних бойових дій. І відповідно людина може отримати за знищене майно такий сертифікат і використати його. Тут важливо, мабуть, згадати, чи є якісь межі, так як визначається рівень компенсації. І знову таки ми повертаємося до рішення комісії. Тому що саме комісія по певній формулі, яка встановлена постановою Кабінету міністрів номер 600, встановлена певна обчислювальна формула, як комісія має зрозуміти, яку суму компенсації видавати. Там комплекс передбачено, ця формула включає і коефіцієнти за житлову нерухомість, там в залежності від регіону знаходження такої житлової нерухомості, і певна є ще показник вартості одного квадратного метра індивідуальних житлових будинків на вторинному ринку в цілому. Це там більше 22 тисяч гривень. Так, це все умножається, розраховується. Є певні обмеження. Наприклад, надання компенсації за знищену квартиру, якщо квартира не більше 150 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про будинок, то це не більше 200 квадратних метрів. Залишається питання, що якщо більше, так? І постанова також на це дає відповідь, тому що компенсацію можна отримати за ці граничні межі, площі, так, житла. Якщо площа більша, це все фіксується. І потім в подальшому, можливо, буде така надана можливість так по репараційним механізмам, по іншим механізмам.
3: Точно можна в міжнародний реєстр збитків, да, подавати.
4: Так, це вже я б радила вже окремо так поговорити. Це дуже важливий момент, тому що дійсно можна подавати вже зараз.
3: І про варіант отримання компенсації ви сказали, сертифікат або грошова виплата. Людина сама обирає, який варіант їй підходить. І от грошова виплата, вона одразу приходить умовно на рахунок, ти можеш одразу використати, чи це чітко цільове використання коштів, і воно теж частково приходить, як це відбувається?
4: Частково не приходить, відразу має бути вся сума, але з фінансуванням є певні проблеми. Фінансування виділяється, і тут не можна сказати, тобто ми рекомендуємо людям подавати вже зараз заявки на компенсацію за знищене майно, так, незалежно від того, чи є в бюджеті кошти на компенсацію. Тому що після того, як кошти виділяються, а вони виділяються постійно, безпосередньо Міністерство розвитку так у нас реалізує цю програму і на своєму сайті завжди публікує інформацію про виділення коштів. І відповідно, по порядку черговості буде надана компенсація за ті заяви, які вже комісія винесла рішення про надання компенсації. Тобто вже зараз варто проходити цю процедуру, якщо люди ще сумніваються подавати чи не подавати, подавати, тому що в порядку черговості в подальшому буде і надаватися компенсація. Важливо сказати про пріоритетне право на отримання компенсації, тому що люди питають, а що якщо там у нас багатодітна сім'я, а що якщо є учасник бойових дій, чи можна якось нам пріоритетне право, чи ми маємо право на щось так, якісь інші умови. І законом, і постановами передбачено дійсно пріоритетне право на одержання компенсації і за пошкоджене майно, і за знищене майно. Тобто, якщо з'являються кошти, так у бюджеті виділяються, то певні категорії громадян, громадян мають право пріоритетно отримати цю компенсацію. Тут ми говоримо про учасників бойових дій, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, багатодітні сім'ї, далі особи з інвалідністю першої та другої групи, мобілізовані, але яким ще не надано статусу БД, а також внутрішньо переміщені особи. Це категорії власників житла, які мають право на пріоритетне право одержання компенсації. Це важливо розуміти, так, і важливо, не знаю, там, знати свої права і в випадку їх порушення наполягати на дотриманні норм законодавства.
0: Там, де дім.
3: Тут ще знову нагадаю, що ми говоримо з юристкою громадської організації «Донбас ОС» Наталією Юрловою. Пані Наталю, а от процес подання заявки на будівництво нового житла, от отримали гроші на картку, і чи людина сама вирішує, як використовувати, щоб ці гроші, чи от нове житло повинно от бути чітко регламентовано, це будівництво, це окрема заявка, як це взагалі, чи вони розділяються ці дві речі, ну, типу, отримання компенсації і будівництво нового житла.
4: Ну, по-перше, людина ж не буде отримувати на свою там власну карту, так, там для виплат, не знаю, золота карта Приватбанку і таке інше. Відкривається спеціальний рахунок, і саме на цей рахунок будуть зараховані кошти. Так, і людина зможе там вибрати певний об'єкт будівництва безпосередньо. Якщо ми говоримо про реалізацію цих коштів, так, також потрібно, щоб мати право реалізовувати ці кошти, перераховувати на певний рахунок, так, на певний рахунок забудовника, укладати договір, або ж якщо те, що ви сказали, будівництво власного будинку, також потрібно розуміти, що там потрібно, там земля, так, певні матеріали і таке інше. Знову таки, є прив'язка до кодів, на які можна розраховуватися, тих підрядників, з якими можна співпрацювати.
3: Чи для людей, які вже переїхали для ВПО, програма компенсації житла відрізняється? Тут є якісь от окремі моменти, які треба пам'ятати?
4: Я б не сказала, що відрізняється прям, тому що у нас програма є відновлення, вона одна для всіх. Тут для внутрішньопереміщених осіб, як я вже тільки що сказала, є пріоритетне право одержання компенсації. І знову таки, звідки переїхали люди, так? У нас, на жаль, станом на сьогодні є розмежування окупованих територій до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. І якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території до повномасштабного вторгнення, на жаль, питання не вирішено, компенсація не надається, так? Але разом з тим, повертаючись до міжнародного компенсаційного механізму, ми вже зараз людям можемо говорити про можливість подачі до реєстру збитків для України. Також це можна зробити через Дію. Навіть у мобільному застосунку Дія є така вкладка, так, певна, ну, кнопочка, це відшкодування збитків. Проте мобільний застосунок буде пересилати на портал Дія. Все ж таки через портал зручніше дивитися і заявки, і приєднувати документи. Для компенсації по міжнародному компенсаційному механізму важливо, щоб шкода була завдана після 22-го року. Майно знаходилося на території України, і тут ми говоримо якраз про тимчасово окуповані території. Для міжнародного реєстру збитків неважливо, так, це окупована територія чи підконтрольна територія України. Головне, щоб шкоду було завдано внаслідок агресії Російської Федерації, так, після 22-го року. І навіть для міжнародного реєстру збитків в первинному етапі подачі заявки неважливо, щоб майно було внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо у людини є паперові документи, можна надати паперові документи. Якщо є відмова державного реєстратора внести у реєстр речових прав на нерухоме майно таке майно, також можна надати цю відмову. В подальшому, звичайно, можна буде ініціювати процес внесення до реєстру речових прав на нерухоме майно, але для початкового етапу подачі заявки це, ну, не потрібно. І ми зараз закликаємо наших громадян, власників такого пошкодженого, знищеного майна, яким завдано шкоду. Там, до речі, вже відкрито набагато більше категорій. Так, у вас є окремий випуск щодо цього. Я думаю, з чудовою пані Ганною Христовою, так, що можна переслухати і ще раз переконатися, що все ж таки варто повідомити до міжнародного реєстру збитків, адже наші партнери, наші міжнародні партнери, так, подальшому, ну, все ж таки дивляться, наскільки користуються попит там такий реєстр збитків. І чим більше заяв від наших громадян буде подано і повідомлено про шкоду, яку завдала нам Росія, тим більш вірогідно, що буде надана компенсація нашим громадянам. Тому ми закликаємо всіх подавати інформацію до реєстру збитків. І більше того, можу сказати, якщо потрібна така підтримка, можна звернутися на гарячу лінію нашої організації. У нас працюють колеги, які також внутрішньо переміщені особи із Дебальцева, із Авдіївки, із Бахмута. І вони вже подали заявки до Міжнародного реєстру збитків. Відповідно, зможуть не на теорії, так і на практиці підказати, як це зробити і в чому, як більш так практично це подати. Так.
1: Там, де дім.
3: Не так багато часу залишається, декілька питань, які ставили наші слухачі і слухачки в минулих випусках в соцмережах, питали, як отримати компенсацію, якщо людина знаходиться за кордоном, що треба зробити, чи обов'язково приїздити, чи можна це через посольство зробити.
4: Це насправді важливий момент, тому що дійсно багато наших громадян зараз за кордоном знаходиться. І взагалі подача інформаційного повідомлення і заявки на компенсацію здійснюється за допомогою порталу «Дія» або мобільного застосунку «Дія». Якщо у людини є біометричні документи, ми розуміємо, що людина за кордоном, у неї є і закордонний біометричний паспорт, так, відповідно, є доступ до «Дії». Дія підпис, щоб підписати ці заяви. Це можна зробити дистанційно, не обов'язково приїздити, тобто немає прив'язки. Тут важливо ще зазначити, що взагалі подача заяв про пошкоджене і знищене майно відбувається за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від того, де людина проживає, де знаходиться або де знаходиться це пошкоджене, знищене майно, можна подавати, там звертатися до ЦНАПу. Якщо ж за кордоном, то дійсно можна скористатися дистанційно. Можливості через посольство в постановах не передбачено, тому тут можна радити лише через Дію спробувати подати. Тому так.
3: І тут були теж питання, мені здається, ви вже на них відповіли, що робити, коли немає всіх необхідних документів на житло, і що робити, коли співвласник житла, його вже немає в живих. Це через суд, да, я так розумію, треба робити?
4: По співвласникам житла, яких вже немає в живих, також постанови передбачають і за пошкоджене майно, і за знищене майно оформлення спадкоємцями. І навіть, якщо ми говоримо про знищене майно, то не обов'язково навіть отримувати, можна подати цю заявку на компенсацію, так, до моменту одержання свідоцтва про право на спадщину. Ми розуміємо, що від моменту смерті спадкодавця, так, до моменту оформлення, до моменту отримання безпосередньо свідоцтва про право на спадщину проходить півроку. За цей час вже можна подати заявку, і потім уже, коли буде свідоцтво про право на спадщину, долучити його до цієї заявки.
3: Це можна постфактом зробити?
4: Так, це можна, це постанова передбачає. Якщо ми говоримо про співвласників, і знову-таки кожна ситуація відрізняється, так? У когось часткова власність на майно, у когось спільна сумісна власність на майно. Якщо виділена частка, тут простіше зробити. Якщо спільна сумісна власність, то дещо процедура буде складніша, знову-таки, в залежності від ситуації, в будь-якому разі, співвласнику, щоб подати заявку на компенсацію, має бути згода інших співвласників. Або просто не надання заперечення, так можна сказати. Знову-таки, це відбувається через портал «Дія», через мобільний застосунок «Дія».
3: На жаль, на сьогодні наш час вже вичерпаний, але, як сказала пані Наталі, можна звернутися і на Донбас-СОС, на гарячу лінію цієї організації. На сайті у вас теж докладно розписан механізм компенсації. В застосунку «Дія» теж є покрокова інструкція, буде на нашому сайті теж розшифровка розмови з експлейнерами, як це зробити. Отже, можливість є, треба обов'язково ці заявки подавати і вставати в чергу, як ми розуміємо, щоб отримати цю компенсацію. Дякуємо дуже, пані Наталі. Нагадаю, юристка громадської організації «Донбас-СОС» Наталія Юрлова була в нашій студії. Говорили ми про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло на деокупованій території. Це був подкаст «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і зміна за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.
2: Слухайте.

0: у ритмі громадського радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
1: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешнюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгіч про її новий фільм «Контрфорси» 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
2: 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади прогнозують у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу країни. Подекуди можливі грози. Вдень по всій території України температура становитиме від 21 до 26 градусів. І лише на північному сході

0: та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
1: Реклама.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
2: До завтра.
4: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
7: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирують дискусії «Чолка чи Чубчик», на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. Дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову і раніше – 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова, як германізми у слов'янських мовах, і навпаки, як слов'янізми у германських. Тож, дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить вандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти питому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках її відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних, лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники, видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва, праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські

0: російські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни, або це були запозичення з інших мов за посередництва російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки два томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за постишевських часів. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими або поставивши нашу лексику другою – синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі двох слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис» як рівноправні українські. З часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили «живописом», вказуючи, що «малярство» – це застаріле, обласне, розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своєму «Лексисі» 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику. Коли в Україні вперше з'явився суржик? Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала розвиток староукраїнської писемної традиції. Суржик з'явився у середовищі дрібного чиновництва, шкільних учителів. Макаронічну мову висміювали письменники Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненко, Тарас Шевченко. Натомість селянство все ще користувалося своїми говірками. Проте тривало це недовго, і наступну хвилю суржику 19-20 століття очолили вихідці з сіл, які підкорювали великі індустріалізовані та русифіковані міста. Русифікація української мови відбувалася на багатьох рівнях: на академічному, словниках та мовознавчих працях, у літературній галузі та в ЗМІ, повсякденному мовленні жителів України. На прикладі вже згадуваних слів «малярство» та «живопис» і за допомогою корпусу мови «Гра» простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у ЗМІ освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття малярство вжито 567 разів, а живопис – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а малярство – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пуризм. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика прослов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді недостатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема діалектологічним, адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки. Різниця між діалектизмом і суржиком. Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. «Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на слідуючий». Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, «Мені очень сильно нравится читати цю книгу». Читати цю. Тут українізми в потоці російської. А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває. Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хви», а це особливість південно-східного наріччя української мови. По-друге, слово «кофе» – фонетичний діалектний варіант «кохве», запозичене в українську мову з голландської через посередництво російської та є літературним. Можливо, ви здивовані від такого відкриття, але, напевно, кофеїн вас не дивує. Виділене слово «кожен» – це діалектний варіант вимови слова «кожен». Наближення «е» до «и» теж притаманне південно-східним говіркам. «Шо», «тіки» – це поширені в багатьох регіонах України наддіалектні слова, які теж не є суржиком. Тож у цьому реченні вжито тільки одне словосполучення – «на самом ділі», яке є суржикізмом. Водночас його частина «ділі» вже адаптована до української мови, і в прикордонних із російськими говірками вираз «на самом ділі» може вважатися діалектизмом. До речі, тут відповідь тим, хто завжди під текстами про російсько-український суржик пише щось на зразок. А ви подивіться, що на Закарпатті робиться. Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. «Василино!» «Адуні штепини» і «Кашкавал до борщу та фасолі». «Василино, принеси мені хліба і бринзи до борщу та фасолі». Там швидше скажуть «Цилю, поть, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «поть», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає кукурудзяний. У реченні згадано також муку, що є українським словом прослов'янського походження. Стручаш – це діалектний варіант лексеми «струк» у множині. У літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи, взагалі, загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка». Шлях від Італії до Закарпаття не близький, і якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, «піціко» пов'язане зі словами «піття» та «потя», що значить «маленьке пташеня, курча, півник». Більше схожим за звучанням на «піціко» є діалектизм із дитячого мовлення – «піця», «курка», «півень». Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, 3. Муромо-Рязанський. 4. Києво-Поліський. 5. Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм. Але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що це російське ІПСО? Бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами, так само, як і навпаки, у російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між 4-м українським та 3-м російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон 5-й, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко визначає як суржикізм. Поняв плюс зрозумів дорівнює поняв. Словник середньонадніпрянських говірок не фіксує слово дорішити, але причина головна в тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників опитували людей, що народилися на початку 20-го століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувать». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувать», «розсовєтувать». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». Розгудити, обирати правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, «розсовітувати» визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді за такою логікою «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років 20-го століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» плетений, від якого походить кошик, відомий 16-го століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прослов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19-му столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прослов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і «корзину». Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч із запозиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах, проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали «виправлення», частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми. Поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед питомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови Водонеця Тито Мах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайно українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне «виклад» російською «лекція», «історизм чота» російською «взвод». Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний, природніше українською мало бути швидчастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але і він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «живопис», «корзина», «правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова, і якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Диявол носить роги. Написав Леонід Горобець, начитала Світлана Неменежина. Оповідають, буцімто один студент вирішив налякати французького відомого зоолога Жоржа Кюв'є. Начепив на себе шкіру якоїсь рогатої тварини, підкрався до вченого і заволав:
4: Кюр'є, я прийшов тебе з'їсти!
3: Науковець оглянув на дивовижу і дійшов висновку – роги, копита, хвіст. Отже, рослиноїдний, ти не з'їси мене. У цій історії, якщо вона дійсно була, переміг науковий підхід. Уміння бачити зв'язок між формою та функцією. Приблизно за тих часів, у першій половині 19 століття, в масовій культурі роги стають атрибутом злого персонажа. Так було не завжди. У міфах Месопотамії прообразом рогатих істот є свійська велика і мала худоба. Тварини, які забезпечували добробут людей. Тож і рогаті божества є доброзичливими. З міфічних персонажів давнього Китаю найбільш відомі різноманітні луни, або, як їх помилково називають, дракони. Луни відрізняються від драконів численними ознаками – довгим гнучким тілом, вусами, шишаком на лобі тощо. Зокрема, оленячими рогами. Та особливо луни відрізняються від драконів норовом. Вони, як то сказано в мультфільмі, віднесені привидами, добрі. Роги прикрашають тулуб Байдзе – ще одного лагідного, мудрого персонажа китайських міфів. Оленячі роги є невід'ємним атрибутом шляхетного цілення. Ця популярна в китайській культурі істота нині відома європейцям завдяки стрічці «Фантастичні звірі» таємниці Дамблдора. Що примітно, на відміну від китайських зображень, в кіно ріжки ціління маленькі і майже непомітні. Чи не тому, що в сучасній глобальній культурі рогаті тварини дедалі частіше асоціюються з агресією? Переглядати всіх індуїстських божеств справа невдячна. Поміж 33 основних рогатими буває лише Шіва. І тільки згідно зі стародавнім культом Пашупаті, у дрібніших божеств роги виявлено. У Найгамеша обидва культи на сьогодні забуті, подробиці невідомі. І єдине, в чому можна бути певними, рогаті божества не злі. Пашупаті пов'язаний зі скотарством, а Найгамеша – із пологами. У міфах давньої Греції ситуація дещо інакша. Тут краще бути обачними з рогатими божествами, зокрема Діонісом. Цей веселий божок не лише пиячив. Згідно із поетом Нонном Панополітанським, 5 століття до нашої ери, предтечею Діоніса було моторошне рогате дитя Загрей, що забиралась на трон Зевса і за виграшки крутила блискавицями. Титани пошматували Загрея, і з одного з куснів постав Діоніс. Підрісши, божество набувало різноманітних форм, часом ставало рогатим і нападало на титанів. Рогате козлоноге божество Пан сьогодні асоціюється із веселим сатиром, що пострибує і виграє на свирілі. Такий собі містер Тумнус із Нарнії. Та не забуваємо, що й дотепер найвищий ступінь жаху називаємо панічним, тобто навіяний паном. І, звісно, найбільш відомий давньогрецький рогоносець – Мінотавр. Персонаж геть недобрий. Маю припущення, що рогаті монстри в сучасній культурі є відлунням античної міфології. Демони з християнства зіграли допоміжну роль. Ми звикли, що демонів та сатану слід зображати рогатими. Якщо ж демон добрий, то сором'язливо підпилює ріжки, подібно до Гелбоя. Насправді, роги в християнстві не є неодмінним атрибутом злих духів. Старозавітний пророк Єзекіїль бачить у видінні херовимів із головами тварин, зокрема вола. У новозавітні часи апостола Луку подекуди зображують як бика. У католицькому мистецтві привертає увагу постать Мойсея з рогами, зокрема на відомій скульптурі Мікеланджело. Причиною є переклад Біблії з давньогрецької на латину, зроблений Єронімом Стридонським. В одному із фрагментів обличчя Мойсея охарактеризоване як променисте або рогате. Слова «ріг» та «промінь» вивріті спільнокореневі. Єронім обрав другий варіант, поклавши підвалини для зображень рогатого Мойсея. Але ж демони завжди рогаті? Ні. В Біблії відсутній чіткий опис диявола. Тому середньовічні богослови та митці були змушені шукати інших джерел інформації. Для них це було важливим. Адже через образ мали бути зрозумілими властивості злих духів. Сучасна людина, споглядаючи стародавні зображення, не завжди второпує, хто на чиєму боці. На мозаїці 6 століття нашої ери в базиліці Сант'Аполінаре Нуово, Італія, сатана представлений у вигляді ангела, що стоїть по ліву руку від Христа. Та ще ангела з німбом, атрибутом, який асоціювався з особливою владою, а не святістю. Диявольська природа передана темно-синім одягом і смаглявою шкірою. У ранньому середньовіччі дуалізм світу, одвічна боротьба добра і зла, була властива гностикам. Гностицизм – це релігійна течія, що поєднує в собі елементи християнства, елінських вірувань та релігійно-філософських шкіл Близького Сходу. Гностицизм був різноманітний – від тихих роздумів над світобудовою до жорстких культів. Але у всіх гностичних течіях наявний дуалізм – поділ світу на добро і зло, між якими триває непримиренна боротьба. У 20 столітті було створено ряд релігійних організацій, які називають себе гностиками. Нерідко сучасні люди помилково називають себе гностиками, маючи на увазі агностиків. Християни, навпаки, сприймали сатану та інших демонів як одне із творінь божих – бунтівних, але підпорядкованих загальному божому задуму, що показано на мозаїці. З певними обмовками до сучасного стереотипу близький опис диявола наданий в записах Толецького собору 447 року. Велике чорне чудовисько з рогами, копитами, вухами віслюка та великим пенісом. Останні дві ознаки сьогодні зникли, що, мабуть, і на краще. Диявол стає частим персонажем європейської культури з 9 століття. Подекуди він рогатий, як, наприклад, на фресті 14 століття в абатці Помпоза, Італія, де нечистий дух має бритку, схожу на Путіна морду, тільки з рогами. Утім, до 16 століття немає сталого образу злих духів. Сатану може неоднаково зображувати навіть один митець на різних творах. У православній іконографії злі духи дотепер без роги. Народний образ рогатого чорта, гадаю, є похідним від католицького мистецтва. Звідкіля в Західній Європі взялась така звична нам постать антропоморфного демона із рогами та копитами? Важко сказати. Існує припущення, що європейці перейняли образ під впливом іудейських міфів про сирімів та еллінського пана. Попри те, що аналогія між паном і рогатим козлоногим дияволом здається очевидною, на думку деяких дослідників, гіпотеза не підтверджується фактами. Інші вважають, що пан таки причетний, додаючи, що постать рогатого демона остаточно сформувалася не в середні віки, а якихось 200 років тому. Тобто за часів, коли бешкетливий студент намагався налякати Жоржа Кюв'є рогатим монстром. Як бачимо, з зображенням сатани ситуація така, що й чорт голову зломить. Єдине, що можна констатувати, образ рогатого монстра ближчий сучасній культурі, ніж середньовічній. Дамо слово зоології. Чи правий Кюв'є в переконанні, що рогата потвора є рослиноїдною? Майже. Риб до уваги не беремо. Їхні роги радше не роги на голові, а захисні шипи на тілі. Поміж наземних хребетних тварин відома одна група рогатих м'ясоїдних істот. Деякі динозаври родини абелізаврові. Наприкінці крейдяного періоду представники родини були розповсюджені в Південній Америці, Африці та ще трішки в Європі та Індії. У південноамериканських видів абелізаврових на черепі були вирости, здебільшого невеликі. Такі, що хтось назве ріжками, а хтось гульками. Та в одного роду карнотаврів були справжнісінькі роги. Карнотаври обох статей на лобних кістках мали вирости до 15 см завдовжки, які зверху були вкриті зроховілим чохлом. Небагато, беручи до уваги, що череп тварини був більше, ніж півметра. Та все ж достатньо, щоб визнати це таки роги. Ймовірно, карнотаври використовували їх як для вбивства здобичі, так і у вирішенні внутрішньовидових суперечок. Наймолодші знахідки карнотаврів мають вік майже 70 мільйонів років. Схоже, вони вирішили вимерти, не дочекавшись падіння метеорита. Це були останні абелізаврові Південної Америки. Після цього природа роздавала роги лише травоїдним тваринам. Їх встигли приміряти різні групи тварин. Були роги в черепах, зокрема велетенської, панцир до 2,5 метра завдовжки, черепахи Мейоланія, що чалапала по Австралії якихось 10-20 тисяч років тому. Можливо, вона би далі там бродила, якби не була знищена австралійськими аборигенами. 29-11 мільйонів років тому в Південній Америці жили рогаті броненосці роду Пельтефілюс. Спершу їх вважали хижаками. Пізніше дослідження вказують на рослиноїдність. Відомі рогаті гризуни, зокрема схожі на бабаків, церата гаулуси, що жили 5-2 мільйони років тому в Північній Америці. Та найбільше роги полюбились жуйним парнопалим савцям та носорогам. Поміж них трапляються вкрай небезпечні тварини, як африканський буйвіл, але не кровожерливі. Хіба що африканському водяному оленцю, крім листя, смакують ракоподібні молюски та риба. Однак ці звірки без рогів. Отож, чимало тварин спробували роги і відмовились від них. Здається, роги – чудове надбання як для захисту, так і для нападу. Проте надбання громістке. Воно обтяжує голову. Не кожній тварині до снаги їх носити. Недарма дрібні парнопалі здебільшого без рогів, а хижакам важлива швидкість. Тут роги і поготів не потрібні. Ліпше озброїтись кігтями та іклами. До того ж, роги незручні, зачіпаються об гілля. Чому ж вони взагалі існують? Тому що привертають увагу. Першочергове завдання рогів – бути помітними. І це ще одна причина для хижаків покладатись на ікла та кігті. Хижакам стинати зір ні до чого. Рогата тварина видається більшою, ніж є насправді. Рогами можна привертати увагу самий, як це заведено в багатьох оленів. Рогами можна відлякувати хижаків. Хоч би яким агресивним був африканський буйвіл, всіх не нахромить. Рогами він перш за все попереджає. І лише інколи нападає. А раз є кого відлякувати, отже є кого бояти. Кюв'є одним із перших приніс в анатомію переконання, що будова визначається функцією. У дечому цьому підходу слідували середньовічні художники, зображаючи демонів бридкими. Митці вказували їхню шкодочинність. Малюючи схожого на ангела сатану, підкреслювали його приналежність до божих творінь. Що можна сказати про популярних в сучасній культурі рогатих монстрів? Вони вразливі. Подібно давньогрецькому Загрею, Діонісу, Пану та Мінотавру, вони небезпечні, але не найкрутіші хлопці. Завбачливо демонструють силу своїм видом, щоб не довелося застосовувати її на практиці. А й дійсно, навіщо дияволу зайве напружуватись? У 20-му і 21-му століттях деякі люди цілковито перебрали на себе його обов'язки.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
6: Путівник декомунізованими науковими вулицями Києва. Написала Олеся Павлишин, начитав Кирило Безкоровайний. Комету Чурюмова-Герасименко неможливо побачити без телескопа. Її зоряна величина для цього надто мала. Українські астрономи Клим Чурюмов та Світлана Герасименко відкрили її ще в 1969 році в Києві, коли вивчали матеріали, які Світлана зібрала в обсерваторії Алматы. За своє життя Чурюмов встиг покерувати київським планетарієм, стати головним редактором журналу «Наше небо» і викладачем Київського національного університету, написати кілька книжок та стати співвідкривачем другої комети. Можливо, робив би ще, проте у 2016 році помер від інсульту. І хоча неозброєним оком його комети не помітити, віднедавна у Києві можна звернути з бульвару Академіка Вернадського й потрапити на вулицю Клима Чурюмова. Одну з кількох десятків, перейменованих після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З 2022 року в Києві дерусифікували понад 300 вулиць. Тут більше немає парку імені Пушкіна чи вулиці російського біолога Тімірязєва. Натомість з'явилися парк Багряного і вулиця Садово-Ботанічна. Восени 2023-го видання Bird in Flight порахувало, що вчених на основних табличках 9%. Це менше, ніж письменників чи військових, але більше, ніж художників чи музикантів. Багато – це чимало враження суб'єктивне. Проте варто згадати, що наукова спільнота подала десятки пропозицій для перейменування, активно займалася адвокацією цього питання під час голосування містян. До деяких порад дослухалися. Вулиця Ломоносова тепер справді має ім'я Юлії Здановської, математикині та волонтерки з Харкова, яка загинула у березні 2022 року внаслідок російських бомбардувань Харкова. Цікаво, що росіянин Ломоносов, ім'я якого зникло з київських карт, навчався у Києво-Могилянській академії, зокрема на граматиці українського мовознавця 16 століття Мелетія Смотрицького. Його вулиця натомість нещодавно з'явилася на Троєщині поруч із Деснянським парком. Ломоносов називав Києво-Могилянську академію вратами ученості і базував на ній свою російську граматику. Гуляючи теремками, сьогодні можна йти вулицею Юлії Здановської і не щутися, як потрапити на сусідню, названу на честь Бориса Балінського, яка раніше звучала іменем петербурзького біохіміка і в пізній кар'єрі прихильника Євгеніки Сергія Костичева. Балінський, автор одного з найвідоміших у світі підручників з ембріології, репресований вчений, який працював у закладах від Мурманська до Південно-Африканської Республіки. У статті про науковця, опубліковані на сайтах «Моя наука» і «Куншт», його справедливо називають «витертим з історії». Важливо, що такі заголовки нарешті втрачають актуальність, а Балінського вписують в історію знову. Звернувши за ріг, можна зазирнути на вулицю основоположника українських географічних досліджень Степана Рудницького. Вченого, який встиг пожити у Львові і Харкові, був членом Всеукраїнської академії наук. Саме таку назву мала наша Національна академія наук з 1921 до 1936 року. Перед затриманням і розстрілом в урочищі Сандармох в 1937-му він встиг написати понад 100 наукових праць, здійснити кілька експедицій, створити важливі мапи України. А світових географічних товариств, членом яких він був, не злічити. Михайло Грушевський, який викладав у Рудницького, називав його одним зі своїх найздібніших учнів. І вони чимало перетиналися у науці та суспільній діяльності. А ще Грушевський був товаришем та колегою, а часом опонентом історика Дмитра Багалія, іменем якого нещодавно назвали колишню вулицю Пожарського на лівому березі Києва. Без національної української держави доживемо в найкоротшому часі до нових тяжких воєнних і революційних катастроф, писав Рудницький. Загалом його українська справа зі становища політичної географії – надзвичайно цікавий текст, що потребує більш детального вивчення і вартий до прочитання сьогодні. За рік до того, як Рудницький здобув ступінь доктора філософії в 1900 році, у родині його добрих знайомих Грушевських народжується дочка Катерина. До вулиці, нещодавно названої на її честь, з Рудницького доведеться йти трішки довше – 40-50 хвилин. Минаючи майже всю декомунізовану в 2016 році вулицю Михайла Максимовича, одного з найвідоміших українських гуманітарів 19 століття, першого ректора університету Святого Володимира, який зараз називається Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Символічно, що Максимович був одним із близьких друзів Шевченка, а ще колегою історика і генеолога Олександра Лазаревського, чиє ім'я також з'явилося на одній з київських вулиць з початком повномасштабного вторгнення замість російського повстанця Кузьми Мініна. Етносоціологині і культурологині Катерині Грушевській випало непросте і насичене життя. Як дитина видатного науковця і політика, вона була винятково освіченою. Вона знала 4 іноземні мови і мала велетенську бібліотеку, яку могла змалку вивчати. Вже у 18 років її друкують у літературно-науковому віснику під псевдонімом Професорівна, а в 31 арештовують вслід за батьком. Так, науковиця, яка готувала шеститомник «Українські народні думи», з яких вийшло лише 2, і роками редагувала часопис «Первісне громадянство і його пережитки на Україні», опиняється в Росії. А після смерті Михайла Грушевського її заганяють по в'язницях і, ймовірно, вона помирає також на російській території. Перетнувши кілька вулиць і проспект Валерія Лобановського, можна потрапити на вулицю етнографа Миколи Миклуха Маклая, якого багато років намагалися привласнити Росія. Це їй вдається досить успішно. Наприклад, в англомовній Вікіпедії його називають російським вченим українського походження. Деякі нащадки дослідника досі живуть у Петербурзі. І хоч народився Миклухо Маклай на території сучасної Росії, його родинні зв'язки, маєтки, чимало дружніх і професійних кіл були пов'язані з Україною. Козацьке походження, родинні обійстя, а батька ледь не арештували за грошову допомогу Тарасові Шевченку в засланні. Самого ж Миколу вигнали з російського університету, де він вивчав фізику. Вигнали за активізм. І це, як виявилося, пішло йому лише на користь. Миклухо Маклай вчився в європейських університетах, подорожував і досліджував населення Нової Гвінеї, Меланезії, Філіппін, довго жив у Австралії, написав 150 наукових праць. На ще один невеличкий науковий кластер можна потрапити на Серці та у Святошинському районі. Окрім вулиці Рене Декарта, тут є також 2 гуманітарні – Омеляна Пріцака та Мирослава Поповича. Чимало сучасних українських науковців ще встигли з ними попрацювати. Пріцак – один із головних українських сходознавців, учень Аватангела Кримського, професор Гарварду, який прожив 87 років і помер у 2006-му в Бостоні шанованим професором. Мирослав Попович, директор Інституту філософії імені Сковороди, замінив на табличках сумнозвісного лікаря Семашка, якому ми завдячуємо, в лапках, звісно, застарілій системі фінансування лікарень. Дослухалися і до ще однієї пропозиції наукової спільноти – дати колишнім вулиці та провулку радянського фізика і інженера Сергія Чаплигіна ім'я кібернетика Олексія Вахненка. Поки Київ був охоплений боями Другої світової, він у 1943 році захистив докторську дисертацію в Москві, але вже за рік повернувся до української столиці, щоб працювати тут, в Інституті енергетики. Він став автором першої української монографії з кібернетики і усе життя займався покращенням роботи автоматичних систем. Працював із одним з основоположників кібернетики Норбертом Бінером. На лівому березі Києва теж відтепер є кілька нових локацій, названих на честь людей, що покращили українську науку і стимулювали суспільні зміни. Вулиця Карла Маркса стала вулицею Олексія Курінного, політолога й юриста, викладача Києво-Могилянської академії, який роками адвокував ідею декомунізації вулиць і загинув в автокатастрофі у 2017 році. А в Бортничах з'явилася вулиця Ніни Строкатої, одеситки, лікарки, політув'язненої. Мікробіологиня і медикиня, вона так і не змогла реалізувати свій науковий потенціал через звільнення, допити, звинувачення в націоналізмі і, зрештою, арешт і мордовські табори. До відродження української незалежності Ніна Строката не могла приїхати до України, попри завершення терміну ув'язнення. Сьогодні її ім'я повертається на українські вулиці. Це далеко не вичерпний перелік науковців, імена яких дедалі звичніше звучатимуть киянам. Зазирніть за ріг, можливо, якась із забутих постатей зовсім поруч. А ми закликаємо вас цікавитися постатями, на честь яких названі вулиці, якими ви гуляєте. Якщо ж це науковці або науковиці, про яких ми ще в куншт не розказували, напишіть нам, і ми постараємося це неодмінно виправити. Також в описі до цього подкасту ви знайдете посилання, щоб долучитись до спільноти друзів куншт і підтримати наше медіа. І буде вам наука!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства куншту з громадським радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства куншту з громадським радіо.
7: Лоскотальні машини. Написав Євгеній Осієвський, начитав Богдан Логвиненко. Люди не можуть лоскотати самих себе. Так-так, можете перевірити. Найімовірніше у вас не вийшло. Але якщо все-таки вдалося, є новини, які вас заінтригують. Про них, а також про те, як побудувати робота-лоскотуна і чи складно вмовити людей, хворих на шизофренію, займатися дурницями заради експерименту у новому випуску «Бізару науки». Органічна МЕГ. Загадка самолоскотання була відома вже стародавнім грекам. Спостереження про те, що для лоскітки людині потрібна ще одна людина, трапляється у трактаті «Проблеми», створеному, ймовірно, наприкінці 3 століття до нашої ери. Невже немає принаймні одного напряму досліджень, про який би не написав першим клятий Аристотель? Це твердження, втім, не зовсім точне. З кінця 19 століття вчені розрізняють два різновиди лоскоту. Кнісмезис – легкий лоскіт, відчуття свербіння, котре з'являється, якщо провести по поверхні шкіри м'яким предметом чи пальцем іншої руки. А от важкий лоскіт, що спричиняє сміх та пронизуюче відчуття тілесного контакту, називається гаргалезис. Спровокувати власноруч його більшість людей не здатні. Аж до останніх десятиліть ключовою дилемою, над якою ламали голови дослідники лоскотання, було питання про те, є воно рефлексом, чимось на зразок здригання ноги від удару ортопедичного молотка, чи соціальною взаємодією, як сміх, викликаний розповіданням жартів. Чи міг би хтось, хто не був би людиною, спричинити гаргалезичну реакцію у піддослідного? Побудова лоскотального роботу була лише питанням часу. У 1999 році професори Крістін Гарріс та Ніколас Крістенфельд з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго прийняли цей виклик. Вони створили механічну МЕГ – апарат, нібито здатний точно симулювати лоскіт. Ось опис конструкції зі статті, опублікованої у вересневому номері журналу «Психономічний бюлетень» за 1999 рік. Лоскотальна машина мала вигляд і звучала як роботизована рука, здатна рухатись без втручання експериментатора. За допомогою довгого шлангу рука була під'єднана до солідної купи обладнання, котра справляла враження, ніби здатна її контролювати. Ввімкнута машина видавала гуркотливий звук, який міг би належати справжньому робоапарату. Якщо слова «нібито» справляла враження і солідна купа видались вам підозрілими, ви не помилилися. Ще на початковому етапі дослідження Гарріс та Крістенфельд зрозуміли, що справжній лоскотальний робот для експерименту не згодиться. Якщо піддослідні справді перестали б відчувати лоскіт в руках машини, це могло б означати, що роболоскотун просто не зміг з потрібною точністю відтворити порухи людських пальців. Аби відкинути цю гіпотезу, автори довірили роль механічної Мег Нотман, асистенції однієї з університетських лабораторій. Дівчина ховалась під застеленим довгою чорною тканиною столом і за командою лоскотала п'яти учасників експерименту. На студентів, а це, звичайно ж, були студенти, попередньо одягали світлонепроникні маски та навушники. Під час випробовування солідна купа обладнання починала видавати голосні механічні звуки. Після закінчення сеансу піддослідних просили порівняти інтенсивність відчуттів від лоскоту людини-експериментатора і машини. Мабуть, саме такий вигляд має кіберпанк, на який ми заслужили. Особливості конструкції механізму спричинили окремі проблеми. Одного зі студентів довелося вилучити з дослідження через те, що він розкрив секрет лоскотального апарату, коли шпилька для волосся механічної Мег зачепилась за тканину столу. Але загалом експеримент пройшов успішно. Майже всі учасники відзначали більш чи менш суттєву різницю між машинним та людським лоскотанням, хоч і реагували на обидва схожим чином, усміхались, рухали ногою чи намагалися її відсмикнути. На думку деяких критиків, Гарріс і Крістенфельду не вдалося повністю притлумити соціальний аспект дослідної ситуації. Адже студенти знали, що за ними спостерігають науковці, та попри це, міжособистісну теорію лоскоту у її найбільш буквалістському трактуванні спростували. Гадана відсутність другого учасника процесу не викликала відсутності лоскоту. Але якщо інша людина не конче необхідна для створення ефекту гаргалезису, чому ж ми все-таки не вміємо лоскотати самі себе? Лоскіт і його двійники. Попереднє питання теж потребує уточнення. Чому лоскотати самих себе не вміє більшість людей? Досліди останніх 20 років виявили існування однієї вкрай специфічної групи населення, все-таки здатної викликати у себе гаргалезис. Перш ніж рухатись далі, Куншт нагадує, що займатися самодіагностикою, спираючись на подкасти з інтернету, це завжди дуже-дуже погана ідея. Це стосується і тексту, який ви слухаєте зараз. Навіть якщо ви можете себе лоскотати, не варто робити далекосяжних висновків. Домовились? Так от, на початку нульових група британських неврологів експериментально підтвердила, що люди, хворі на шизофренію та деякі інші розлади психіки, здатні набагато ефективніше лоскотати себе, ніж стандартні піддослідні. Експеримент розпочався з ідеї одного з найвпливовіших нейропсихологів світу останніх 50 років – професора Кріса Фрита. 56 учасників дослідження, 23 з діагнозом клінічна шизофренія, 18 з біполярним розладом чи депресією та ще 15 з контрольної групи взяли участь в експерименті, під час якого вони мали порівняти відчуття від лоскотання власної долоні іншою людиною та протилежною рукою свого ж тіла. Як з'ясувалося, пацієнти із симптомами слухових галюцинацій та досвідів пасивності, на відміну від решти піддослідних, майже не відрізняли самопродуковані тактильні почування від почувань, спричинених експериментатором. Сформулюємо стисліше. Вони могли лоскотати самих себе. Чи важко було вмовити психіатричних хворих брати участь у дослідах? За словами професора Фрита, радше навпаки. Більшість з них завжди раді співпрацювати. У 70-х моя лабораторія розташовувалась посеред психіатричного відділення. Пацієнти були щасливі долучитись, тому що, чесно кажучи, помирали від нудьги. Інколи вони самі стукали до моїх дверей і питали, чи є якийсь експеримент, в якому вони могли б взяти участь сьогодні. Теорія професора Фрита полягала в тому, що самолоскіт не трапляється за звичних умов, бо мозок навмисно приглушує реакцію на власні дії і підсилює реакцію на дії інших людей. Механізм, за допомогою якого це відбувається, заснований на порівнянні даних від органів чуття з даними від центрових копій. У загальних рисах процес виглядає так. Перш ніж віддати якесь розпорядження певній частині тіла, центральна нервова система створює відцентрову копію, своєрідний прогноз того, які сигнали вона має отримати, якщо дія відбудеться як заплановано. Якщо рапорт органів чуття збігається з рапортом відцентрової копії, вони скасовують один одного. Так мозок дізнається, що все йде за планом. Отже, передбачити дії іншої людини з подібною мірою точності неможливо. Найефективніші лоскотуни сторонні. На переконання Фрита, однією з причин шизофренії є порушення цього порівняльного механізму. Нервова система втрачає здатність розрізняти наслідки власних дій та дій, спричинених зовнішньою силою. Наступні дослідження дозволили виявити ділянки мозку, котрі активуються під час самолоскоту. Це мозочок, що відповідає за рух, соматосенсорна кора та передня частка поясної кори. Якщо Фритова теорія правильна, саме там відбувається порівняння відцентрових копій зі звітами органів чуття. У 2015 році Анна Лора Лемет, Маріон Луя та Жиль Лефарг з університету Лілля здійснили ще одну серію самолоскотальних експериментів на двох групах здорових студентів, що мали, відповідно, найвищі та найнижчі показники шизотипічних характеристик серед 397 опитаних. Їхні результати підтвердили попередні дані. Низькошизофренічні піддослідні відчували в середньому у 3,67 рази виразніше зменшення інтенсивності лоскітки, коли вони здійснювали його самі, ніж коли їх лоскотали вчені. Статистично найефективнішим лоскотальним роботом і надалі залишається інша людина, а мотиватором до участі в досліді – залікова книжка. Вочевидь, поведінкова складність та гострота лоскоту свідчать про основоположність тілесної взаємодії для тварин нашого виду. Точно і разюче відчувати доторки інших – вкрай важлива складова таких ключових різновидів діяльності Homo sapiens, як пестощі, бійки та, звичайно ж, секс. Людина людині – лоскотальна машина.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
8: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешнюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгіч про її новий фільм «Контрфорси» 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади прогнозують у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу країни. Подекуди можливі грози. Вдень по всій території України температура становитиме від 21 до 26 градусів. І лише на північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 18 до 23 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів. На узбережжі морів – до 19 градусів вище нуля. У Києві та області 5 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 21 до 26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 22 до 24.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди

0: Час окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян. Викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
0: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
0: На громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Слухайте далі заголовків.
5: Далі заголовків.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
5: На громадському радіо.
6: Країна-бензоколонка стає імпортером пального, але готується до ескалації війни. Тим часом Лукашенко, схоже, перестав слухатись Путіна.
7: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо.
8: Вітаю, слава Україні.
6: Героям слава. Отже, пережили один з наймасованіших ударів по Києву, ну, принаймні, за останні місяці так точно наймасованіший, найменше 30 загиблих у столиці. І президент Зеленський сказав, що якби у нас вистачало ракет для ППО, можна було б врятувати більше людей, нестача перехоплювачів також стала одним з факторів великих руйнувань. А Путін, за словами президента, готується нарощувати удари по Києву, хоча всі аналітики та й сам президент говорить про те, що перевага зараз на українській стороні. Тобто, як цю тактику росіян зараз зрозуміти? Бити прицільно по цивільних місцях для того, щоб що?
8: Ну, для того, щоб ніхто не забував, ким є росіяни на чолі з їхнім керівництвом, що це є люди, які є воєнними злочинцями. І, в принципі, така поведінка керівництво Росії як воєнних злочинців знаходить підтримку значної частини російських громадян. У всякому разі масових протестів з приводу вбивства фактично мирних жителів України немає. І за великим рахунком не було так ці майже 1600 днів широкомасштабного вторгнення. Тому те, що Росія не збирається зупиняти війну, мені здається, всі мають це зрозуміти і очевидно, в першу чергу Володимир Зеленський, у якого, як мені здається, виникли ілюзії з приводу можливості скорого, швидкого проведення парламентських виборів, але це лише ілюзія.
7: Ось
8: президентських і парламентських виборів в цілому.
7: Угу, під час війни. Тут повернусь до того, що вчора, коли президент Зеленський приїздив на місце російського

0: удару в Дарницькому районі Києва, куди балістична ракета напряму влучила в житловий будинок, він якраз заявив, що на цьому етапі війни, в якому ми перебуваємо, зараз можлива ескалація, і він це пов'язує із тим, що якраз у Росії у вересні мають відбутися вибори губернаторських, регіональних, парламентських. Наскільки це є закономірним, з вашої точки зору, що зараз Росія, Путін, зокрема, диктатор, буде нарощувати ці удари через те, щоб на виборах показати, що щоб згуртувати своє російське суспільство.
1: Чи перемоги?
2: Так. Я не бачу таких потреб, насправді, у Путіна, тому що значна частина російського суспільства задоволена тим, що відбувається. Ті, хто не задоволені, вони навряд чи ризикують про це говорити вголос, тому, ну, очевидно, у президента більше інформації, тому він бачить ширше проблему, але в Росії вибори нічого не грають, тобто там немає такої потреби, знаєте, створити гарну картинку для того, щоб люди в неї повірили. У них немає цього виклику.
1: Ну, але зараз вони трошки завили через те, що нема бензина на заправках.
2: Ну, це ж нормально, коли люди живуть в Україні, яка воює, хоча їм розповідають, що вона проводить СВО, то втілюється гасло «все для фронту, все для перемоги», в тому числі бензин, дизельне пальне. Там хай радіють, що у них ще їхні приватні машини не забирають.
0: Ось ви згадували за те, що у президента Зеленського нібито є якісь певні ілюзії щодо швидких перемовин і настання миру, або якоїсь паузи тактичної. А вчора якраз буде посилатися на його слова, він сказав, що ми відкриті до перемовин, але Володимир Путін фізично боїться зустрічатися з ним. На вашу думку, чого?
2: Я не знаю, чого Путін може боятися фізично, але те, що, ну, тут питання не фізичного страху. Тут я думаю, питання того, що Путін не сприймає Україну як незалежну державу, Володимира Зеленського, попри те, що це його тезко, як лідера держави. Тобто це російська позиція, що Україна – це failed state, держава, що не відбулась, вона ні на що не спроможна, тому ми її, в принципі, ігноруємо. І це, ну, тобто, вся політика Путіна, всі його публічні меседжі, вони спрямовані на те, що ми готові домовлятися з Заходом про припинення бойових дій в Україні. Це їхня, ну, альфа і омега вже не перший рік.
1: Зараз у Росії проблеми в економіці, проблеми з паливом, далекобійні удари українських військових по російських НПЗ продовжуються. І росіяни зазначили, що будуть купляти бензин тепер за кордоном в Індії, в Білорусі. І в Індії начебто вже з Індії вже йдуть перші рейси з паливом в Росію. Наскільки ця ситуація може допомогти в короткостроковій і довготерміновій майбутньому в Росію? Це просто те, що вони тепер бензин будуть завозити?
2: Ну, це ж, я думаю, якраз Росії вигідно, тому що тіньовий флот значною мірою працював на індійській НПЗ. І якщо вони будуть не просто відправляти сиру нафту на переробку, а гарантувати те, що куплять значну частину переробленого бензину, ну, то це якраз економічно це правильний підхід. Інше питання, що Індія все-таки намагається якось балансувати між розумними і красивими, між країнами демократичними, країнами авторитарними. Це не завжди в неї виходить ефективно, але там, де виходить, ну, я думаю, що прем'єр Моді буде шукати інші можливості, ну, для того, щоб все-таки Індія не була настільки глибоко залучена у співпрацю з агресором.
0: Угу. Але все одно економічний цей фактор залишається. Вчора, до речі, слухав ефір Радіо НВ, і там був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. І він теж, вони говорили про те, що зараз Росія відправляє сиру нафту до Індії, але їм треба відправити 4 умовно тони сирої нафти, але вони отримують 1 тонну бензину. І все одно ось цей контраст, він впливає на економічну складову безпосередньо, тому що нафта продається Росії, і за ці гроші вона веде цю війну.
2: Так, і Росія, в принципі, ну, я думаю, що вони не відчувають значного дискомфорту, тому що в будь-якому випадку російська армія пальним буде забезпечуватись, а навіть якщо спалахнуть протести громадян в чергах за бензином, ну, то це не фактор для Путіна.
0: А що для нього фактор?
2: На мою думку, фактор для Путіна – це українські ракети, які прилітають по Москві і Петербургу достатньо регулярно.
0: Угу. Але це також впливає безпосередньо на суспільство, тобто на настрої всередині Росії.
2: Ну, це впливає на суспільство в тому сенсі, що суспільство буде відчувати більше тривожності. Але уявити собі якісь радикальні зміни ситуації в Росії без участі людей, тобто не людей, а біологічних організмів з російськими паспортами чи найманців, які зараз на фронті, мені доволі складно.
0: Угу.
1: Ну, а внутрішній розкол в Росії, якісь дворцові перевороти, якісь еліти, які врешті повстануть проти Путіна, тому що втрачають гроші. Такі сценарії наразі можливі в Росії?
2: Я не вірю в повстання еліт проти Путіна, тому що вони при Путіні заробили стільки грошей, що те, що вони зараз втрачають, їм можна, ну, якось, знаєте, списати борги, закрити, і це невелика проблема.
1: Ну, зараз, до речі, багато хто з хороших руських ліберальних журналістів розказує про те, що там вже почалися якісь рухи, ФСБ проти Путіна, Путін проти своїх колишніх друзів, таке інше.
2: ФСБ проти Путіна – це бджоли проти меду, чи як?
1: Можливо. ФСБ проти Путіна, що є частина еліт в силових структурах Росії, яка зараз протидіє Путіну і збирає якусь команду, я не знаю, як це сказати, щоб протидіяти діям російського диктатора. Тобто, хочете сказати, що нічого з цього не відповідає дійсності, на вашу думку, і ніхто і ніщо і ніяк не може вплинути на Путіна зараз взагалі?
2: Я слабко вірю в можливість розвалу Росії внаслідок революційних подій без участі в них учасників бойових дій. Тобто, ми можемо згадати, яку реакцію викликав заколот Пригожина 3 роки тому, і спроєктувати її приблизно на нинішню ситуацію.
1: Ну, у них з'явився от новий герой, новий Лунін, військовослужбовець.
2: Не той формат.
1: Хто, до речі, пропустив, це військовослужбовець, російський окупант, який почав записувати відеозвернення до Путіна і погрожувати йому, що якщо він нічого не зробить з тим, що відбувається в російській армії, то військові направлять свою зброю на Москву, підуть на Москву і таке інше. Ну, але ж зараз він вже у в'язниці, мені здається, якщо я не помиляюсь, його вже посадили.
2: Ну, це ж або в'язниця, або психіатрична лікарня, залежно від того, наскільки глибокі обіцянки звучать, тобто повністю перекрити все в такій масштабній країні неможливо, але будь-які прояви, вони швидко зводяться на нівець, я б так сказав.
0: Я вже неодноразово чую, в принципі, в різних етерах і від різних експертів, що станом на зараз, типу, для Росії, для російського керівництва чи то влади, так званої, їхня територія, вона є величезним мінусом. Навіть з економічної точки зору і з точки зору, коли йдеться про удари, забезпечення різними ресурсами. Ось, коли ми говоримо саме про цю ситуацію з нафтою, з бензином, про наші ураження в російській, на російській МПЗ, наскільки, на вашу думку, в довгострокові перспективі почнеться саме ось цей розлам, про який багато говорять з економічної точки зору в різних регіонах, тому що воно все ж таки накопичується, як ви кажете, і удари будуть масштабуватися.
2: Різниця в якості життя в російських регіонах, вона існувала завжди. І до 24 лютого 22-го року теж. Москву, Петербург, Єкатеринбург, Владивосток бережуть від якихось потрясінь там мобілізаційних. І роблять це достатньо обґрунтовано, як на мене. Тому що революції роблять у столицях. І це Путін знає, ну, як мешканець Петербурга. Але уявити собі, що там 140 мільйонів російських громадян вийдуть на протести, вони живуть за принципом «хорошо не жили, нічого й починати». Чому вони вийдуть на протести?
1: Можливо, через щось таке. Після інтернету, після бензину, що ще може їх вивести на вулицю? Ну, щось дуже прикладне. Відсутність їжі в супермаркетах.
2: Ну,
1: дефіцит
2: до цього
1: товарів.
2: В Росії ще далеко.
1: На жаль. Сирський сказав про те, що вважає реалістичним наступ Росії на Чернігівщину. Цього
2: за
1: тижня.
2: За
1: їжею, так. Да. Також він сказав, Сирський, про те, що ми до цього готуємося, до цього наступу. Ну, і знову ж таки, тут випливає контекст Лукашенка і використання Білорусі. в Путіним для того, щоб через територію Білорусі, можливо, готувати наступ, ще щось. А тут Лукашенко поїхав вже ж до нього в гості. І всі чекали на прес-релізи, якісь спільні заяви, що ж вони там обговорили. Ми не побачили нічого. І робляться висновки самі собою, що вони ні про що не домовилися. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи може тут ще щось? Тим не менше, потім Лукашенко терміново поїхав в Китай. Та й до Сі Цзіньпіня. Що це взагалі було?
2: Лукашенко необережно кілька тижнів тому проявив слабкість, продемонстрував, що він навіть заявив про це, що Білорусь перед українськими безпілотниками, мов на долоні. Після цього зразу прилетів безпілотник в автобус з дитячою командою футбольною. Потім почались його демонстрації готовності бути лояльним. Володимир Зеленський заявив йому, що треба зняти ретранслятор і так далі. Потім Лукашенко полетів до Китаю, де зустрівся насамперед, ну, коротка зустріч з Сі Цзіньпіном, і там випуск його молодшого сина Миколи на факультеті біотехнології Пекінського університету, а потім він, ну, полетів до М'янми, тобто, ну, я не бачу, як Лукашенко швидко повернеться. Тобто, суто технічно, це, на мою думку, проблематично. А чи готується Білорусь до війни? Ну, наскільки мені відомо, Лукашенко на це дивиться, скажімо так, критично. Він не готовий ризикувати своїм подальшим перебуванням при владі для того, щоб йти на зустріч Путіну. Тобто, попри поширену у нас думку, Путін і Лукашенко не друзі, вони попутники. І Лукашенко не сильно задоволений тим, як у нього розвиваються відносини з Путіним.
0: А наскільки Лукашенко як попутник, як ви кажете, може відходити від Путіна? Для мене певним таким маячком було те, що, зокрема, Білорусь вимкнула ретранслятори. Та? І зараз, до прикладу, як і багато хто казав, і радники, зокрема, Міністерства оборони України, міністра, точніше, так, що Росія втратила можливість навіть розвідки дронами на заході території, на західній території України. Ось Лукашенко, наскільки він залежний від Путіна, наскільки він може відходити? Тобто переходити на ту сторону, яка зараз більш виграшна?
2: Лукашенко залежний економічно. Але це не означає, що він може зараз розгорнутися, сказати Путіну все, нам не треба твоїх грошей, ми будемо гроші брати в Європейського Союзу. Так це не спрацьовує. Тому що Лукашенко в попередні роки навпаки демонстрував, що вони з Путіним навіки разом, що вони співагресори, це навіть у нього звучало. І він потім намагався погрожувати Європейському Союзу, намагався погрожувати Сполученим Штатам, все це було. Але він зараз, мені здається, розгублений, тому що дуже багато очікувань і дуже мало чого справжується. І це для нього проблема.
0: А про економічну залежність доволі цікаво, якраз на тлі цієї кризи з бензину Білорусь значно наростила постачання свого пального до Росії, але на цьому дуже добре заробить, тому що білоруський бензин АІ-92 подорожчав в Росії на 1,8 рази. Тобто ми бачимо, що Росія хоче, Білорусь хоче на цьому заробляти, коли в Росії є така ситуація насправді.
2: Ну, це не дивно, тому що кожна країна керується своїми інтересами і в Білорусі, я думаю, добре пам'ятають, що Росія за першої ліпшої нагоди використає Білорусь у власних інтересах без жодних сумнівів.
1: Про що цікаво могла йти мова у Путіна і Лукашенка ці 3 дні? До речі, ви бачили ці меми, що Лукашенко зник, його 3 дні ніхто не бачив, там соцмережі вже почали його розшукувати, казали, що Путін викрав білоруського лідера, але потім він з'явився в Китаї.
2: Ну, може, Сі Цзіньпін викрав білоруського лідера, і тому він з'явився в Китаї. Насправді, питання проголошення, оголошення війни, воно не таке просте, як видається на перший погляд, що от просто, ну, там, підписав якийсь там указ, маніфест, всі радо пішли на війну. Не забувайте, що 6 років тому, трошки менше, в Білорусі були масові протести, в яких брали участь сотні тисяч людей. І далеко не всі вони виїхали. Ну, як ви уявляєте, мобілізаційні заходи, де будуть роздавати зброю тим, хто виїхав? Чи брав участь у протестах, ну, виїхав і повернувся, або просто брав участь у протестах, там залишився поза цим густим гребінцем з боку російського КДБ і зараз говорить, да, я готовий захищати батьківщину. Але як далі, що далі? Тобто, ну, це ж ясно, що Венесуела і Білорусь, наприклад, в цьому сенсі абсолютно різні історії, хоча Зеленський порівнював Лукашенка з Мадуро.
0: Цікаво про цей трикутник. Росія, Китай і Білорусь. Ми багато говоримо, наскільки Росія залежна від Китаю. Але щодо взаємовідносин і відносин загалом, коли йдеться про Пекін і Мінськ, наскільки тут Білорусь залежна від Китаю з точки зору політичного, економічного в тому числі і так далі. Багато хто навіть сказав, що Білорусь – певний такий троянський кінь Китаю, який близько до Європи.
2: Питання в тому, що у Лукашенка немає в країні всередині такої пропаганди антиукраїнської. Тобто у нього є лукашенківська пропаганда, є там Азарьонок відомий, там інші, але немає розлюднення українців. І вони зараз, буквально 2 липня, там невідомий безпілотник атакував білоруський автобус і секретар Білоруської Ради безпеки Вельфович сказав, що це, ну, тобто, це в будь-якому випадку випадковість, і вони не бачать такого якогось умислу злого в атаці. Точно так само вони спустили на гальмах нещодавну атаку по автобусу з білоруською дитячою командою з футболу, де загинула жінка. Причому жінка – уродженка Луганська. Тобто, ну, там під це все вибудовують різні, знаєте, росіяни конспірологічні теорії, а прихильники Лукашенка, вони не дають себе в це втягнути. Тому що той самий Вельфович, до речі, що цікаво, він достатньо проросійський політик, ну, його називають одним з тих, хто виступає за зближення з Росією і реально за це цього хоче.
0: Угу. Тут цікаво про цю інформаційну складову. На вашу думку, а існує таке поняття чи навіть система білоруської пропаганди? І з чого вона складається?
2: Це хороше питання, з чого складається система білоруської пропаганди. Ну, насамперед, це і державні телевізійні канали, і контроль над телеграм-каналами, і контроль взагалі над інформаційним простором, і наявність ідеологів, тобто заступників директора з ідеології практично на великих і не тільки великих підприємствах всіх форм власності. Ну, за великим рахунком, в цьому сенсі Білорусь – це уламок Радянського Союзу. Але там, ну, немає серпа і молота, але прогнозується і просувається теза Білорусі як країни, яка є ключовою для європейської безпеки.
0: На їхня цільова аудиторія – це здебільшого внутрішнє суспільство, чи також і на закордон грають?
2: Ну, на закордон це доволі складно, тому що там немає такої, знаєте, фахової підтримки цього. І за кордоном все-таки перебуває там і уряд Тихановської, і інші мігранти, які виїхали з Білорусі, тому вони, в принципі, готові більш активно працювати проти Лукашенка. На це Україні, до речі, треба звертати увагу, тому що я б волів, щоб туди перейшло не біля 100 українських військових і там вели партизанські дії на території Білорусі, а щоб в Україні з'явилася, наприклад, білоруська редакція «Суспільного мовлення». Тому що це, ну, ця тема насправді перезріла. Тому що білоруси не живуть повністю законсервовані. Ну, там у них можуть бути закриті якісь російські, українські канали чи телеграм-канали, там екстремістські і так далі. Але вони споживають інформацію. І треба використовувати тих білорусів, які розуміють, що відбувається у них в державі, для спілкування зі своїми земляками.
1: До чого нам бути готовими? Тут вже оголосили про початок відключення електроенергії знову. Також подейкують в різних телеграм-каналах, що у нас теж може бути дефіцит пального на тлі всього, що відбувається, бо росіяни почнуть мстити і бити по наших заправках і тощо, і тощо. Наскільки це реалістично, з вашої точки зору, що дзеркальні дії можуть бути і у нас?
2: Ну, на моїй пам'яті дзеркальні дії тільки Андрій Сибіга обіцяв польській владі, тому тут не дзеркальні дії, тому що різний потенціал, і просто Росія і Білорусь, вони діють в такому своєрідному тандемі, де Білорусь стоїть на задньому плані і демонструє, знаєте, демонструє готовність підключитися там рік, другий, третій, а цього не відбувається. І Путін з одного боку не може там закликати Лукашенка до порядку і сказати, давай, ну скільки вже можна чекати. А з іншого боку, ну, у Росії не так багато союзників, щоб розкидатися ними.
1: А у нас ці проблеми почнуться з початком там опалювального сезону, знову те, що було цієї зими. Чи до чого тут готуватися? Які прогнози?
2: У нас, ну, якщо спека буде довго триматися, то почнуться все-таки відключення електроенергії вже зараз, тому що кондиціонер, наскільки я розумію, забирає не набагато менше, ніж опалювальні прилади електроенергії. І це, ну, теж серйозний виклик, тому що ми ще, наскільки я розумію, не підготувалися до зими, а вже виникають нові проблеми з електрикою.
0: Так, я тут зазначу, що, зокрема, в понеділок говорив в етері із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики, і він сказав, що зараз, на його думку, прогнози щодо цих відключень, вони будуть короткострокові, тому що зараз ми на піку якраз ремонтних робіт, підготовки до зими, але знову ж таки він наголосив, що щодня Росія б'є по енергетиці, зокрема в прикордонних регіонах, але якщо буде йтися про масовані обстріли, зокрема те, що ми бачили взимку, то ситуація може змінюватися. І тут закличу до речі, наших глядачів і глядачок, ділитися своїми коментарями і думками все, що відбувається і стосується безпосередньо енергетичної безпеки. І скажіть, чи буде вам цікаво, що ми зробили прям окремий ефір, до чого нам готуватися з певної точки зору і фахово обговорили енергетичну систему. І підписуйтесь на цей YouTube-канал і ставте вподобайки. Вплив залишається?
2: Ну, ні, я маю на увазі вплив Офісу Президента.
0: Так.
2: Ну, наприклад, от з Пантеоном, да?
0: Угу.
2: Це дуже цікава ситуація. Я, ви знаєте, спочатку, зразу після ухвалення закону про Пантеон, я відмовлявся коментувати, мені треба було розібратися, я намагався розібратись. Я зрозумів, що національний Пантеон, він потрібен, безумовно, ну, 100%. Хоча є, можна говорити, є країни, які живуть без Пантеона, чи, ну, там, ми побудуємо, а росіяни будуть ракетами лупити. Ну, це теж, в принципі, правильно. Але, коли 28 червня президент Зеленський говорить, що він внесе законопроєкт, а 1 липня за прискореною процедурою він підтримується майже конституційною більшістю, 287, за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», то я не зовсім розумію, ми готуємось щось сакральне зробити, чи ми розраховуємо на другий дубль? Ну, розумієте, має бути якась дискусія осмислена. Тому що ми таким темпом, ну, я просто спілкувався з польськими колегами, uh-huh. Вони просто вони очікують, що серед тих, хто буде в Пантеоні, буде і Степан, не тільки Степан Бандера, а й інші діячі, скажімо, українського руху 30-40-х років.
0: А на вашу думку, це ж Зеленський сказав 28 червня щодо національного пантеону вніс законопроєкт. Наскільки це пов'язано із тим скандалом, який ми маємо зараз з Польщею?
2: Безумовно, пов'язано.
0: Напряму.
2: Я думаю, що є пряма залежність і, ну, значить, постараюсь пояснити, як я собі бачу. По-перше, указ Зеленського про присвоєння почесного найменування героїв УПА Центру ССО «Північ» дуже консолідував польський політикум. Дуже, як ніколи. І при тому це відбулось в умовах, коли в Польщі вже йде парламентська кампанія. Там же пару місяців тому висунули кандидата в прем'єри від ПІС і першу десятку від громадянської коаліції. Це при тому, що вибори у них будуть в жовтні 27-го. Півтора роки країну буде колотити. Країну, я хотів там, вже попередньо домовився ще десь в березні з одним польським медіа написати статтю, що у нас є ще рік на співпрацю, ну, до виборів. Не встиг написати, але виявили, що я, ну, добре, що я не написав, бо тоді б я промахнувся з прогнозом. Далі. Те, що Зеленський відмовився від ордену Білого Орла, і те, що його підтримали і колишні президенти, і інші, там, дипломати, військові, це для Навроцького його команди стало величезним сюрпризом. Вони думали, що вони відшмагають так собі легенько різочкою Зеленського, покажуть йому його місце. Польща, польський політикум в силу різних причин, в тому, я думаю, насамперед в силу парламентської кампанії, не може усвідомити, що в Україні йде війна. І, наприклад, на цьому фоні, коли президент воюючої країни позбавляє президента країни стратегічного партнера нагороди, яку той отримав як символ стійкості українського народу, то в мене не зовсім це корелюється з світлим образом ані польського шляхтича, ані кібіця, тобто вболівальника польського. Тобто в мене немає такої аналогії. Далі. Те, що зараз дозволяють собі працівники польського офісу президента, польської канцелярії президента, свідчить про те, що вони до історії даруйте ні вухом, ні рилом. І вони ганьблять в такий спосіб Навроцького, який є все-таки істориком, істориком дипломованим, захищеним, і він був директором музею Другої світової, і Інституту національної пам'яті. Тобто, коли вони хочуть в такий спосіб якось принизити Україну, то це не зовсім правильно. У нас і є ще один момент, який, я думаю, нашим слухачам цікавий. З польського боку є очевидні елементи рефлексивного управління ситуацією. Спробую приклад. Позавчора з'являється новина, а здається, на Віртуальна Польська, популярний дуже сайт в Польщі, там є ОНЕТ, є Віртуальна Польська, що Андрій Сибіга буде зустрічатися з Сікорським і запропонує йому, щоб в Пантеоні був Марко Безручко. Прах Марка Безручка, генерала, який командував силами УНР в 20-му році, вони захищали Замостя і створили передумови для дива на Вислі.
1: Тобто спільний герой України
2: так,
1: і Польщі.
2: Але це не все. Автором цієї новини є ваш колега Збігнєв Парафіянович, який 2 роки тому написав «Україна на війні» про польсько-українські відносини під час війни. А от зовсім нещодавно в нього вийшла книжка, яка називається «Клопот з Зеленським». Я не встиг її ще подивитися, але по тих відгуках, які я чув, там, вона, скажімо, не компліментарна до українського президента, так м'яко кажучи. І тут, і розумієте, виходить, у Парафіяновича є зв'язки в українському МЗСі, чи він просто моделює реальність. Він не єдиний такий, я не буду говорити про інших, я собі приблизно можу уявити. Тобто є проблема в тому, що є ціла когорта, когорта чи центурія якось, ланка, скажімо, людей, які можуть себе позиціонувати як польські експерти по Україні. В Польщі розуміння України на експертно-журналістському рівні взагалі рівень вищий. І вони отут починають розповідати, десь вчити Україну життю, десь говорити, що так не можна, і так далі. Це не означає, що це все відбувається брутально і так. Ні, не завжди. Але разом з тим, Україна фактично нічим не може відповісти. Тобто у нас на постійних засадах в Польщі, я боюсь помилитися, але працює, здається, 2 чи 3 журналістів.
0: Mm-hmm.
2: І це, ми в нерівних умовах, об'єктивно. І коли в Україні, у мене враження від Пантеону, повертаючись до теми, таке, що у нас вирішили насамперед на Банковій, бо я бачив, що Кирило Буданов цю тему так активно просував, що у нас вирішили зробити історичний наратив такий, як в Польщі. Але для того, щоб зробити наратив такий, як в Польщі, треба, щоб були дискусії відповідні, щоб наприклад, і «Жеч Посполита», і газета «Виборча» мають ілюстровані історичні додатки до своїх газет. Всього сукупно десь, я можу помилитися, 8-10 популярних, можна сказати, псевдоісторичних журналів, які там пишуть. А що у нас? У нас тільки журнал «Локальна історія», можу згадати, який більше і для людей, які, більш інтелектуально просунуті. Але для того, щоб історію так запускати в маси, вона має бути на рівні жуйки, на рівні фастфуду. така, ну, спрощена. У нас цього немає. І є особливість. В Польщі сильний католицький компонент і суспільство, суспільного сприйняття. І тому культ померлих, він, ну, дуже, дуже масовий. Тому вони обурювались, обурюються і будуть обурюватись спочатку тим, що не було ексгумації, зараз тим, що там пройшов такий заголовок, що от в Пужниках, там населеному пункті, пройшли ексгумації, нічого не знайшли. Мовляв, як це так? Ну от там же це ж місце польського страждання, а не знайшли ніяких рештків. А у нас, наприклад, от простий приклад, це я розповідаю про своє власне усвідомлення. В Польщі 1-2 листопада дуже складно знайти поляка, який не відвідує на День всіх святих могили рідних і близьких. Дуже складно, ну, це практично неможливо. У нас в Україні немає чіткої цифри по Голодомору жертв, немає і не буде. Немає чіткої цифри жертв по Другій світовій війні. Немає і не буде. Не буде вже ніколи. Це я відповідально кажу. І розумієте, ми наче близькі сусіди, а говоримо мовами з різних мовних груп. Ну там хтось говорить суахілі, а хтось говорить португальською. І це, ну, то виходить, наприклад, там от чи з цими мігами, які стали каменем спотикання. Одні говорять, що їх же, значить, утилізують. Ну, це мистецтво перекладу, розумієте, клікбейту. А інші говорять, що їх будуть тільки виводити з експлуатації. Тобто, треба, щоб з'ясували журналісти, ну, в цьому функція. Чи вони зараз перебувають на озброєнні, це відкрита інформація. Якщо вони перебувають на озброєнні, то вони якось технічно обслуговуються. Їх не можна, ну, просто, ну, це в армії так не роблять. Ну, і ви ж розумієте, що літак – це, ну, скажімо, достатньо дорога бойова машина. І що просто тому, що сказав там Касиняк-Камаш, що ми літаки виводимо з експлуатації, то зразу він підписав і все вивели. Так воно не працює. Поляки зараз вгатили дуже багато коштів в свою обороноздатність, і в них є певне розчарування, тому що вони 3 роки тому практично закупили велику партію корейської, південно-корейської техніки, там і гаубиці, і танки. Чому? Тому що це практично американська техніка, тільки менше треба стояти в черзі. Ну, випущена по ліцензії, не треба там перед американцями прогинатися, якісь політичні умови виконувати. І вони це все купили, а тепер війна дронів. І вони дивляться на це і хочуть з Україною знайти спільну мову, і потім говорять, що, ну, типу, як же ви там, вони хочуть нас одночасно і вчити, і при тому не, ну, з нами, знаєте, як казати, ну, ми вас вчимо, але ви давайте нам технології. Ну, так не буває.
1: А загалом Польща дійсно зараз може зробити все, щоб не відкрити для України кластери євроінтеграції.
2: Бачите, Вікторія, ви теж потрапили в цей їхню систему рефлексивного управління.
1: Так я цей далі заголовки намагаюся розібратися. Це ж такий заголовок цього тижня.
2: Так, я охочу поясню. Ми живемо в міфі, розумієте? У нас відкритий один кластер з 6, а нам говорять, що ми не дозволимо вашу євроінтеграцію здійснити. Питання в тому, що рішення про євроінтеграцію України, про вступ України до ЄС, буде ухвалювати, я думаю, наступне, а може через одне покоління. І польських політиків, і європейських політиків, і українських. Тобто це
1: нам обіцяють 8-10 років.
2: Це, ну, але це все одно інформаційна, даруйте, відрижка слів про те, що ми за 2 роки будемо готові до вступу до ЄС. Як ми будемо готові до вступу до ЄС, коли ми найбідніша країна Європи, і коли наші агрохолдинги, ті самі, не тільки поляки, до речі, французи, Нідерланди, там інші країни, де аграрне виробництво має не просто значний обсяг, має значні дотації європейські. Обсяг – то третє питання. Значні дотації. Вони, знаєте, як фраза з цього, з золотого теля, коли ми будемо ділити наші гроші. От так, і вони дивляться наші агрохолдинги, у них просто очі на лоба лізуть. Вони, як уявляють, що передові технології з нашою родючістю землі і всім іншим. І вони просто, ну, не можуть це собі уявити. Тому нам треба розвивати, знаєте, мені здається, що нам треба протестантизм привносити, щоб люди знали, що вони будуть, ну, от їхня праця я православний, так, щоб було зрозуміло, що їхня праця на землі їх якось привнесе туди, на Царство Боже. А з іншого боку, буддізм. Щоб ми дивилися на всі ці польські заяви спокійно, знаєте, і чекали, коли там, допоки Вісла плине, поплив труп нашого ворога.
0: На вашу думку, чи доживемо ми до якогось часу, до цієї точки, коли ось ці історичні скандали, перипетії, обговорення, вони будуть закриті між Україною та Польщею?
1: Що значить, ми не знаємо, чи ми доживемо, ми ж в Києві живемо.
2: Я збираюся жити довго ще, так, і хочу дожити, але розумію, що у нас просто зараз в суспільствах різний порядок формування порядку денного. Розумієте, вони думають про своїх померлих десятки років тому, а ми кожного дня ховаємо людей. І як можна тут знайти спільну мову без поваги, без порозуміння, без того, щоб казати, давайте думати про майбутнє, давайте дивитися на якісь корисні речі. Я не знаю. Ну, тобто, я от таку фразу на початку цього скандалу сказав, що дії польської сторони, вони у багатьох українців витягують, ну, з пам'яті, знаєте, те, що вони в шкільних підручниках читали про польських панів. Тобто кожен там себе відчуває Богданом Хмельницьким, де якого там розрили там його маєток, там викрали дружину, там вбили ще когось. Ну, і, це ж, знаєте, але цікаво, ну, сама логіка. Тобто Хмельницького пробачили. Ну, не Польща якось не сильно там на цю тему. Каліївщина не звучить. Так, розумієте, парадокс? За місяць, буквально за місяць до цього скандалу, був конгрес істориків. Сотні істориків польських і українських збиралися в Баранові-Сандомирському. Я просто не був, ну, я за ним стежив, за обговореннями, таке інше, але скажу, що це, ну, була цікава подія. І там, ну, нормально дискутували, знаєте, як в анекдоті, ну, нормально ж сиділи, а тут і далі це все. Це внутрішня логіка. І мені здається, що це внутрішня політична логіка і польська, і українська. І вона, ну, тобто, ми, як ці міфічні два барани, які на одній колоді над прірвою. Над прірвою наших можливостей.
0: Але, так, я все одно залишаюсь при цій думці, як і більшість, мені здається, українців та українок, що, в принципі, нам ніхто не має права диктувати,
2: немає,
0: кого нам
2: згоден
0: пам'ятати з цим всім.
2: Але я теж поясню.
0: Так.
2: Все має якісь, ну, дати, да, як кажуть, датський принцип, ну, за яким же ж і медіа працюють. Я не знаю, для чого Україна ці всі питання піднімала до 11 липня, коли річниця Волинської трагедії. Просто розумієте? Ну, це таке, от таке враження, збоку це виглядає так, що ми підходимо і кажемо, ах ти пся крев, і плюємо в обличчя. Ну, я за пантеон, за те, щоб вшановувати героїв УПА. Чому ми не могли витримати паузу? Ми не знали, що так буде? Ну, тоді ми, значить, розписуємося в тому, що ми не знаємо внутрішніх процесів в Польщі.
0: Ні, Собіга сам казав, що 11 липня знає, що буде ця пам'ятна дата для них. І закликав поляк бути обережним, знову ж таки, бо будуть дзеркальні дії. На вашу думку, які вони можуть бути?
2: Ви знаєте, я від Андрія Собіги вперше чую про те, що ми будемо дзеркалити дії нашого стратегічного партнера. От мене слово, і те, що українцям загрожує небезпека в Польщі, ще одна його фраза, вона мене, ну, я не буду брехати, що ставлення до українців не погіршується. Погіршується суттєво, і є різноманітні прояви, здебільшого побутові. Це з одного боку пов'язано з тим, що наших там багато. Вони створюють виклик польському суспільству, яке було протягом тривалого часу, було десятиліттями після Другої світової війни, моноетнічним. А тут українці повертають фактично до візерунку Другої Речі Посполитої. І багато історичних рефлексій на цю тему, і багато всього іншого. І тому, ну, просто я б, наприклад, піднімав зараз тему, що Польща входить в G20. А який внесок українців, які там Ну, це ж можна цифри пропрацювати. Скільки заробили, ну, скільки заплатили податків, скільки отримали від держави допомоги. Там не мед, відверто кажучи, для людей, які там живуть. Тобто, люди, які живуть в Польщі, наче трудові мігранти чи воєнні мігранти, вони змушені часто працювати на кількох роботах для того, щоб виживати. Це реалії, які сьогодні реалії сьогоднішнього дня, з якими ми сьогодні стикаємо. А є ще одна фраза, яка просто обов'язкова. Наші протиріччя вигідні насамперед Росії. Вони там просто вже захлинаються горілкою, яку просто з горла п'ють, тому що коли вони за цим спостерігають.
1: Ми будемо спостерігати. Дякуємо за аналітику. Друзі, я дуже вдячна за те, що ви додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте свої вподобайки. Підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск. Підпишіться на канал Євгена Магди, щоб не пропускати його аналітику. І давайте подискутуємо в коментарях про Польщу так само, тому що цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, що відбувається. В цей надзвичайно спекотний день. І ми бажаємо вам не тільки спокійного дня, але й трошки прохолоднішого. Тримаємося і будьмо міцними.
0: Та слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Що таке референтні центри дитячої онкології і що зміниться в системі охорони здоров'я внаслідок їхнього створення? Пояснює Євгеній Гончар, заступник міністра охорони здоров'я України. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Євгенію, насамперед давайте пояснимо простими словами оцей складний термін референтні центри дитячої онкології, що це означає?
7: Так, дивіться, справа в тому, що наразі у нас в Україні надають допомогу дітям з онкологічними захворюваннями близько 30 закладів охорони здоров'я. І вони дуже між собою різняться як по кількості лікарів, як по наявності обладнання, як по навченості, фаховості спеціалістів, готовності там надавати медичну допомогу в певних складних обставинах. І насправді часто вони лікують лише кілька пацієнтів нових на рік, що дійсно є недостатнім для того, щоб ну, підтримувати постійно знання необхідні і мати досвід. От тому наша задача є створення, визначення, точніше, референтних центрів. Це ті, які найбільше мають досвід і кращу матеріально-технічну базу, щоб вони здійснювали таку певну координацію інших закладів охорони здоров'я, яких лікується менше пацієнтів. Мова йде про те, що ми очікуємо визначення кількох таких центрів, які будуть знати і контролювати певною мірою лікування інших пацієнтів, нововиявлених, і будуть спільно з тими закладами іншими визначати, де ці пацієнти, чи можуть пацієнти ці лікуватись надалі, ну, в тих закладах, чи їх треба переводити на вищий рівень, чи треба, наприклад, зараз подання також їх на лікування за кордон, є також у нас програма з Європейським Союзом на час війни. Тобто мова йде про таку посилення координації, я б сказав.
6: Я так розумію, що це тепер стосуватиметься не всіх закладів, де лікують онкологію. Тобто, якими тут були ключові критерії відбору лікарень до статусу референтних центрів? І хто буде їх перевіряти, ухвалювати рішення щодо, можливо, розширення кількості цих референтних центрів?
7: Да, дивіться, ми все ще збираємо пропозиції від закладів охорони здоров'я. Тобто ми ще не визначили референтні заклади. Критерії – це передусім матеріально-технічна база цих закладів, наприклад, наявність, крім власне самого медичного обладнання, так, ще наявність можливості розміщення батьків таких дітей, типу готельних таких послуг. Друге, це не кількість лікарів і різноманітність цих лікарів, різних спеціальностей, тому що діти, у них часто можуть бути якісь супутні захворювання або виклики певні зі здоров'ям. А також кількість пацієнтів, яка пролікована там була за минулий рік. Такий перелік, він є на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікований, заклади зараз подають пропозиції. Визначати їх і перевіряти відповідність цим критеріям буде робоча група Міністерства охорони здоров'я, до складу якої входять, крім власне працівників міністерства, також входять пацієнтські організації, які опікуються дитячою онкологією, також провідні лікарі за цим напрямом.
6: Уточню одразу, ви зазначили, що ще приймаєте заявки від лікарень, хто має цим займатися, і чи плануєте встановлювати якийсь чи то дедлайн, чи то навпаки, чи, наприклад, мінімум кількості закладів, має бути в цьому статусі референтних центрів?
7: Ми поінформували, по-перше, всі заклади охорони здоров'я, які надають таку допомогу щодо отримання пропозицій від них щодо їх відповідності критеріям і включення до цього переліку. Ще, наскільки я пам'ятаю, дедлайн не закінчився ще десь близько там тижня на надання пропозицій. А от разом з тим, навіть після закінчення цього дедлайну, якщо заклади почнуть деякі відповідати вимогам, а раніше вони їм не відповідали, то вони зможуть до нас звернутися, і ми теж розглянемо це питання і також за відповідності цим критеріям включимо їх. Тому як такого формального тривалого дедлайну немає, цей список може бути динамічний, але для першого формування саме цього списку ми дійсно там визначили дедлайн, який десь через тиждень завершується.
6: Дякую за пояснення. А тепер детальніше поясніть, будь ласка, як ця нова модель вплине саме на маршрут пацієнта, умовно, від підозри на діагноз до початку лікування, що зміниться?
7: Саме ключове те, що зміниться, це те, що після встановлення або підозри на діагноз у дітей на певне онкологічне захворювання, заклади охорони здоров'я матимуть зв'язатися з одним з референтних закладів для координації того, як далі лікувати або діагностувати цього пацієнта. Якщо це будуть складні захворювання, які, наприклад, не мають досвід лікування той чи інший заклад, або немає відповідних там обладнання чи іншої якоїсь інфраструктури, то цим пацієнтам і цим лікарям, відповідно, буде рекомендовано, щоб вони скерували цих пацієнтів на вищий рівень надання медичної допомоги, власне, в ці референтні заклади. Якщо це будуть умовно нескладні стани, нескладні захворювання, або це інші будуть стани, які має досвід лікування такий центр, то вони зможуть залишатися лікуватись і далі в тому закладі з певним там таким процесом моніторингу, регулярного контактування з референтним центром. Тобто мова йде про те, щоб покращити координацію і раніше виявляти складних, тяжких пацієнтів і раніше їх маршрутизувати на вищий рівень надання медичної допомоги. Щоб не було таких ситуацій, коли тяжкі пацієнти лікуються в закладах, які не спроможні адекватно їм надати медичну допомогу, а з'ясовується це, коли вже, на жаль, на якихось пізніших етапах, коли це вже не дуже коректно. Це основне.
6: Пане Євгенію, і останнє питання до вас. От ми вже поговорили, що важлива матеріально-технічна база для того, щоб отримати статус референтних центрів. Ті, хто не отримують, як взагалі буде розподілена відповідальність між референтними центрами та регіональними лікарнями в процесі лікування та і супроводу пацієнтів також?
7: Дивіться, тут передусім два моменти хочу сказати, що відповідальність вона на лікуючому лікарі. Тобто, хто б не був цей лікуючий лікар, де б він би не знаходився, в якій би лікарні не працював, він відповідає за якість лікування. Друге, також пацієнти, вони в нашій ситуації, це їхні батьки, які за них відповідають, вони також вільні у виборі місця лікування. Тобто ми не можемо їх змусити там лікуватись там чи іншим, в іншому місці. Тому мова, знову ж таки, я повторю, йде передусім про те, щоб організаційними такими заходами, щоб ми сприяли тому, щоб була краща координація між лікарями, між лікарнями, краще інформування пацієнтів про доступні методи лікування, які їм необхідні. І, власне, вже самі батьки, ну, пацієнти, вони скористалися цією інформацією і, ну, отримали допомогу там в найкращому місці, де це можливо.
6: Це була розмова з Євгенієм Гончаром, заступником міністра охорони здоров'я України. Ми спілкувалися про референтні центри дитячої онкології і що зміниться для пацієнтів внаслідок їхнього створення. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешенюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгич про її новий фільм «Контрфорси» 11:10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади прогнозують у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу країни. Подекуди можливі грози. Вдень по всій території України температура становитиме від 21 до 26 градусів. І лише на північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 18 до 23 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів. На узбережжі морів – до 19 градусів вище нуля. У Києві та області 5 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 21 до 26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 22 до 24.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
6: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка».

0: схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи даєте такі рекомендації своїм пацієнткам-пацієнтам?
1: Звичайно, даю, лише не в такій формі, не таким словом «схуднути», а більш обволікаючим, більш коректним – нормалізація ваги, ну, для тих пацієнтів, для кого є це релевантним, звичайно. І в рекомендаціях я обов'язково пишу, що індекс маси тіла має складати менше, ніж 25 кілограм на метр квадратний протягом всього життя, і окружність талії відповідна для чоловіків і для жінок, відповідна норма або бажана норма, якої треба намагатися досягати, і також зберігати її протягом життя.
0: Як пацієнти реагують, як правило, на такі рекомендації?
1: Як правило, я їм спочатку обґрунтовую, чому саме такі вимоги і що за цим криється, чому саме жирок в зоні живота є негативним явищем, якого треба запобігати. Тому, коли вже рекомендації вони отримують, ну, я сподіваюся, що позитивно, з розумінням ставляться до цих рекомендацій.
0: А чому? Чому от зайвий жирок погано впливає, наприклад, на здоров'я серця і судин? Ви взагалі з цим погодитесь, що це погано впливає на здоров'я серця і судин, коли в нас є зайва жирова тканина?
1: Я не можу не погодитись, тому що є прямі наукові дані, які є загальновідомі вже. І це питання є вивчене, і тобто в цьому немає сенсу сумніватися. Якось авторськи відноситися по-іншому. Чому? Тому що жирова тканина саме в зоні живота, на передній брюшній стінці, вона є гормонально активною і вона продукує такі речовини, які сприяють утворенню і сприяють посиленню таких явищ, як внутрішнього запалення, низькоінтенсивного запалення. Це не те запалення, яке ми отримуємо там на шкірі, коли подряпаємо, запалюється. Так? Це трошки інше запалення, і там є цілий каскад різноманітних речовин, які взаємодіють одні з іншим і призводять до змін, які в подальшому є ризиком того, що утворюється переддіабет, діабет, утворюються зміни в судинах, які призводять до атеросклерозу, до старіння судин і в подальшому до впливу на органи, такі як нирки, серце, судини, очі, мозок.
0: Що таке атеросклероз?
1: Атеросклероз – це процес формування бляшок атеросклеротичних, тобто відкладання холестерин і різноманітних інших субстанцій в стінку судини. Тобто не на стінку, а вони як з внутрішнього шару стінки судини проростають просто в просвіт судини. Тому одразу треба відмовитися від такої позиції або думки, що ті бляшки, вони, ну, добре, виросли, але ж їх можна якось там відколупнути,
0: підколупнути судини.
1: Так, і якимось магічним йоршиком прочистити судинку, і вона буде знову чиста. На жаль, ні, не можна, тому що це
0: як
1: є
0: не можна?
1: Ці бляшки, вони є частиною стінки судини. І лише за допомогою препаратів можна на них вплинути, трошки їх зменшити, стабілізувати, але не можна повністю позбутися від них.
0: А хіба алкоголем не можна прочистити судини?
1: На жаль, також ні.
0: Революційна інформація просто. Ну, я, звісно, зараз вдаюсь до такого сарказму. В принципі, я в програмі з понеділка вже неодноразово теж звертала на це увагу, але я знаю, що частина нашої аудиторії, просто людей, вважає, що, ну, в принципі, судини якось можна почистити. А якщо не алкоголем, то, наприклад, чесником. Чесником можна почистити судини?
1: На жаль, також ні. Такі дослідження були і не раз, але доказів того, що позитивно впливає саме на бляшку, на оце внутрішньосудинне низькоінтенсивне запалення, чесник, екстракт чесника і так далі, оці бади з чеснику також немає.
0: От бади з чеснику. А якщо просто там їсти чесник, розмішати чесник з водою і пити, якось так, ні?
1: Це все одно, на жаль, якщо б формула була така проста, то тоді, мабуть, не була б смертність від серцево-судинних причин, а в складі якої атеросклероз є найбільшою часткою,

0: серцево-судинних подій, які призводять до смерті по всьому світі, номер один. Тоді б можна було просто сказати всім, всій нації, будь ласка, часник, якомога більше, і все буде добре з судинам.
1: Я думаю, ми б вже якось змирилися з тим, що ми б всі пахли часником, всі б вже до цього звикли, зато б всі були здорові, і не було б у нас інфарктів та інсультів. А от ви коли говорили про, ми почали взагалі про харчування говорити, і потім так перейшли до атеросклерозу, але в процесі цього переходу ви зазначили про цукровий діабет, можливий, який може призводити до холестеринових пляшок. А поясніть, будь ласка, цей взаємозв'язок. Підвищений рівень глюкози в крові, цукровий діабет другого типу, зараз про нього нехай поговоримо, вони будуть сприяти росту холестерину?
0: В цілому атеросклероз – це такий процес, який роками, частіше повільно, але прогресує, прогресує швидше, інтенсивніше, якщо людина має саме підвищений цукор, підвищений артеріальний тиск, який не регульований препаратами і не знижений до оптимальних цифр, якщо людина палить, якщо людина має ще багато різних факторів ризику, в тому числі стрес, довготривалий стрес, постійний стрес, в тому числі навколишнє середовище, забруднення навколишнього середовища і навіть шум постійний. Тобто, якщо людина проживає десь на шумній вулиці, це також роками може впливати і сприяти прогресуванню атеросклерозу. Це є навіть соціальні фактори, тобто низький заробіток, самотність, невдоволеність своїм положенням в суспільстві і так далі. Тобто купа-купа різних факторів, але от саме підвищений цукор, підвищений тиск і куріння – це є одним із найвагоміших факторів ризику, які прискорюють, які сприяють розвитку атеросклерозу і внаслідок цього – ризику виникнення серцево-судинних катастроф, таких як інсульт-інфаркт.
1: Дуже цікаво, ви сказали про самотність, про незадоволеність своїм становищем. Я схильна припустити, що це такі твердження, які, наприклад, взяті з огляду наукової літератури, де вони будуть на це звертати увагу, що це теж є факторами ризику. Чи вірно я зараз так підозрюю, чи не зовсім?
0: Ці фактори ризику перелічені в рекомендаціях для лікарів, рекомендаціях з атеросклерозу, в яких зазначено, що саме, на що саме людина може вплинути, тобто ті фактори ризику, які можуть бути модифіковані. Угу. І про них важливо знати, тому що ми на них можемо свідомо вплинути і ці всі фактори ризику трошечки зменшити, тобто покращити свій прогноз.
1: Це дуже важлива тема. Я просто так само зустрічала такі самі твердження, коли я там читаю якусь наукову літературу про те, як менеджерити ожиріння і, наприклад, самотність, невдоволеність своїм становищем точно так само відноситься до менеджменту ожиріння. І мені от цікаво, який тут може бути взаємозв'язок, бо я тут бачу принципово два взаємозв'язки, може навіть більше. З одного боку, людина, яка, наприклад, самотня, невдоволена своїм становищем, вона може бути більш схильна, щоб обирати іншу їжу, більше вдаватися до згубних звичок, таких як алкоголь, наприклад, паління і так далі. І це буде посилювати і ожиріння, і атеросклероз, і, наприклад, цукровий діабет, і весь цей комплекс. З іншого боку, може бути і інший механізм, що людина, наприклад, відчуває оцей постійний стрес, оцю невдоволеність, і цей стрес вже призводить до цих проблем, але він також заставляє, там, наприклад, обирати іншу їжу, більше їсти, щось таке. Ще я можу одразу пофантазувати, що коли, наприклад, людина живе з кимось, то хтось їй та й може швидше звернути увагу, що може піде до лікаря, може це не ок, що ти, наприклад, хропеш, що це не просто там якась вада, а треба це перевірити. От якісь такі взаємозв'язки мені в голові виходять. А у вас є якісь пояснення, от чому ці фактори важливі?
0: Ви перелічили абсолютно все вірно, класно розумієте. І перш за все, дослідники пов'язують саме з тим, що при там депресії, при соціальному невдоволенні, низькому рівні соціальному, при ну, так, ожиріння, то все це призводить до того, що людина не обирає свідомо ті продукти, які, на які, які бажано мати в раціоні, а все-таки споживає хронічно ті продукти, які не бажано. Плюс, звичайно, нікотинопаління і алкоголь. Тобто це саме основне, через що, що призводить подальшому також до прогресування всіх інших факторів ризику і прогресування атеросклерозу. Чи впливає якось ще інше, по іншому механізму, там депресія і стрес. Ну, стрес вважається, що також призводить до утворення оцих речовин, які сприяють цьому низькоінтенсивному внутрішньому запаленню, які, відповідно, призводить до змін в судинах, які дозволяють холестерину потім туди заходити, відкладатися і ці бляшці утворюватися.
1: Цікаві такі процеси, вони складні, їх біохімічно можна теж складно пояснювати, але я інколи, коли не можу відпустити якусь ситуацію, я от не можу зупинитися, що я там щось в голові перетираю, як хто сказав, а що сталося, я намагаюся себе зупинити тим, що я кажу так, поки ти оце думаєш, у тебе там в організмі відбувається купу проблем, тому так не роби. Мені здається, ще один фактор, який теж важливий, ви зазначили, це про, ну, бідність, наприклад, і ну тут треба віддати належне, що дійсно обирати якісні продукти харчування – це не завжди дешево. З одного боку, я люблю говорити про те, що здоровий спосіб життя, він не обов'язково дорогий, але залежно, з чим ми порівнюємо. Тому що виходить так, що зараз в сучасному західному суспільстві, до якого ми теж належимо, я так нас зараховую, принаймні так точно, набагато дешевше купити ультраоброблену їжу, там якісь сухарики, якусь дешеву сирну намазку, дешевий батон, і, в принципі, ми можемо там якось собі та й повечеряти. А щоб купити якусь ту саму рибу, овочі, ну, це треба себе вже і організувати, але інколи так, на це треба витратити більше грошей. Але до цього слід ставитись як до якоїсь такої певної інвестиції, я би сказала. І тут я хочу уточнити у вас, як раціональне харчування впливає на здоров'я серця і судин?
0: Це є базою, основою основ, раціональне харчування, звичайно. Про генетичну схильність можна поговорити окремо, але все одно, навіть у людей з генетичною схильністю, з генетично дуже-дуже високим холестерином, перше, що рекомендується, і перше, що треба робити, це раціонально харчуватися за принципом по типу середньоморської дієти, або є така DASH-дієта. Ну, тобто, складова, основна складова – це овочі, фрукти. Це 70 близько відсотків раціону, або ще рекомендують правило 5, це 3 овочі і 2 фрукти на день, як мінімум. Можна більше. І далі олії рослинні, тваринні жири зменшувати до 10%
1: у всьому раціоні.
0: В всьому денному раціоні, так. І жирна риба рекомендується хоча б 2 рази на день. От, мабуть, з рибою це саме такий коштовна складова раціону, яку, можливо, не кожен може дозволити. Але, звичайно, в Україні ми маємо, як на мене, розкішні умови для того, щоб добре харчуватися, тому що все-таки продукти харчування, які можна купити і на ринку, і на ярмарку, вони є дуже доступними і в порівнянні з країнами Європи, ну, дуже дешевими. От.
1: І, ну, наприклад, риба жирна, це ж не лише там, ну, червона риба, наприклад, та, яка в Україні коштовна, будемо відверті.
0: Але, це наприклад, і сельдь.
1: Той самий оселедець, так. Я, так, наприклад, купую собі там 2 шматка вже почищеного оселедця, я за це плачу 30 гривень, і мені на це, ну, вистачає там на півтижня цього оселедця. Тобто можна шукати способи, сардини також можна купити. Тому, знову ж таки, можна. Скумбрія теж непоганий варіант.
0: Звичайно.
1: Просто я, наприклад, скумбрії не люблю, а оселедець, наприклад, люблю.
0: Єдине, що для цього треба себе організовувати, планувати, що купляти, яким чином харчуватися. І багато пацієнти кажуть, ну, немає в мене часу на те, щоб нормально харчуватися, десь щось перехопив. Я розумію, що темп життя наш такий, що він нам, ну, диктує деякі умови, і ми не в змозі якось по-іншому робити, тому що маємо багато працювати. і ефективно працювати. Але, тим не менш, я також багато працюю і дуже рано встаю. Але я знаходжу час для того, щоб сходити в магазин. Просто планую, коли і як, що я маю, знаю, що я маю купити, і прикладаю зусилля для того, щоб собі приготувати. Тобто, наприклад, не перед телевізором посидіти ввечері, а постояти на кухні і приготувати собі на наступний день судочки з собою.
1: О, клас. Я якраз, знаєте, поки ви це говорите, я згадую, що в мене якраз в рюкзаку зараз з собою є контейнер. Там є моя їжа, там є, до речі, рибка, там є варена крупа і є овочі. Ну і дійсно, організація своїх закупів, планування своїх прийомів їжі – це займає час, це треба визнати. Але це можна оптимізувати, і це була погана новина, що це час займає. А хороша новина в тому, що з часом це буде виходити все швидше і швидше, автоматичніше і автоматичніше, і це буде рутина. Тобто сьогодні я склала свій контейнер, мабуть, за 3 хвилини. Там просто вже все було готове, і важливо було тільки всього туди накидати. І я дуже рада, що ви, як лікар, звертаєте увагу на менеджмент харчування, на організацію. Це для мене прям в саме серденько дуже важливо. Дуже вам за це дякую. Хочу уточнити про насичені жири. 10% насиченого жиру від загального раціону – це доволі мало. Особливо, якщо ми говоримо про такі типові харчові звички, які є в Україні і не тільки в Україні. Бо так історично склалось, що нам подобається насичений жир, він є в традиційній кухні. Якщо ми там поїли борщику з жирним м'яском, поїли сметанки, поїли яєць, потім знов поїли жирного м'яска, то ми вже жиру цього насиченого наїли на 40% нашого раціону, таке може бути, а не на 10%. Складно доволі знижувати його до 10%, в моїй практиці. Коли я працюю зі звичками людей, та й навіть самій собі це не завжди легко не перейти в оцю межу 10%. А для вас оці 10% – це така реалістична цифра, чи теж її складно дотримуватись?
0: Індивідуально для мене в моєму раціоні ви маєте на увазі, чи в принципі для пацієнтів?
1: Маєте спочатку в вашому раціоні, а потім про пацієнтів.
0: Я, чесно кажучи, не рахую принципово, скільки це відсотків, але приблизно розумію і давно вже сильно знизила прийом м'яса, наприклад, в своєму раціоні. Абсолютно від цього не страждаю, тому що є купа інших продуктів сучасних, смачних, які замінюють м'ясо і тебе вже не тягне. І якщо я обідаю в столовій, то я обираю бобові, чечевицю, якісь вегетаріанські страви, а курку, індюшку, це от 2 рази на тиждень десь так. Більше в моєму раціоні, мабуть, можливо, проблема в перебільшенні кількості цих 10% насичених жирів – це молочні продукти. Але я обираю білий сир, наприклад, бринзу, адигейський, а не жовтий, який багатий насиченими жирами і холестерином. Якщо це кисломолочний сир, то також зниженої жирності. І якщо це йогурт, сметана, то також невеликої жирності.
1: Угу. А от ми говоримо, впливає на холестерин. А що таке взагалі високий холестерин?
0: Високий холестерин. Тут можливо з різних сторін пояснювати, з якої б сторони підійти спочатку. По-перше, якщо грубо взяти, то високий холестерин – це від 8 для загальної популяції, це вже однозначно високий холестерин, мається на увазі загальний холестерин. Це однозначно, це вже буде підозра навіть на сімейну гіперхолестеринемію такий стан, тобто первинну гіперхолестеринемію. Але це не так просто. Не лише одна цифра, тим паче загального холестерину, має значення. Холестерин може бути загальний 5, 4 і 8, тобто начебто не такий вже й високий, а людина може мати при цьому інфаркт вже перший. І при цьому людині може бути 40, 41, 42, 43 роки, тобто молода людина. Тому тут є сукупність, грає роль сукупність факторів, не лише тільки одного холестерину. Якщо це чоловік, якому 40 років, і він вже 25 років палить пачку в день, і в нього холестерин 4,5, то це не означає, що це нормальний холестерин, і що з його судинами все нормально.
1: А яким чином тут взагалі паління? Ну, палить і палить. До чого тут воно?
0: Куріння, нікотин, табакокуріння є одним з основних і визначальних факторів ризику серцево-судинних захворювань, і в тому числі атеросклерозу. Чому? Тому що нікотин, продукти горіння табаку, вони виділяють такі субстанції, які, так би мовити, роз'їдають внутрішню стінку судин і створюють також умови, щоб холестерин з русла крові проходив в стіночку судини, яка є вже нецілісною, нездоровою. Крім того, куріння звужує судини. Це короткостроковий ефект, але тим не менш. І якщо вже є перепона всередині судини в вигляді бляшки, значимої бляшки, яка вже перекриває навіть в розслабленому стані судини, стінку судини, наприклад, просвіт судини, точніше, наприклад, на 80-90%, і плюс ще людина покорила, судини звузилися, тиск піднявся, то от вам і закрита повністю судина, або там на 99% закрита судина. І це, звичайно, може призводити до кисневого голодання м'яза серця і там до інфарктів або перединфарктних станів.
1: Ліки. Ліки від атеросклерозу, від високого холестерину, коли він там не тільки 8, а може бути і нижчий. Які це ліки?
0: Перш за все, це статини. Поки що нічого не змінилося. Це
1: є... А статини – це не отрута?
0: Це є препарати номер один, які рятують життя мільярдів пацієнтів, людей в цьому світі.
1: А вони хіба не шкідливі для печінки?
0: І вони вже не вважаються такими шкідливими, як це підозрювалося ще там 10 років тому. Вони вже на ринку вже десятиліття і достатньо досліджені препарати. Одні з найдослідженіших препаратів, які існують в кардіології. Тому, якщо навіть ще років 6 тому була рекомендація постійно перевіряти печінкові ферменти на фоні прийому статинів, чи вони там не підвищились, чи не страждає печінка, то зараз такого вже немає. Зараз потрібно одноразово лише перездати АЛТ. І потім, якщо все нормально, а в переважній більшості випадків все нормально, і люди нормально переносять статини, то людина продовжує прийом. Якщо ж є побічні ефекти, які є рідкі, і от і в моїй, і в літературі так написано, і в моїй практиці я бачу не часто, то тоді вже приймається рішення, як заміняти статини, на що, яким чином приймати. Там є також різноманітні шляхи вирішення цього питання.
1: А якщо людині призначили статини, то чи означає це, що їх вже треба буде приймати до кінця життя?
0: Як я кажу пацієнтам, що в принципі в кардіології майже курсовим прийомом є небагато кількість препаратів і станів, коли курсовим прийомом лікуються. В основному це є хронічні стани, які потребують постійного прийому ліків. І, знову ж таки, ситуації бувають індивідуальні і бувають різні стани. Якщо це якась вторинна гіперхолестеринемія на фоні гіпотиреозу і потім ситуація виправляється, тоді можна переглянути прийом відповідно від ризику індивідуального пацієнта, переглянути необхідність подальшого прийому.
1: Тут вставлю таку вставочку, що гіпотиреоз – це в нас знижена функція щитоподібної залози. Якщо ми попрацює, людина попрацює з цим, з ендокринологом, то, можливо, і можна буде переглянути
0: так,
1: лікування.
0: Є і інші стани, які можуть призводити до підвищення холестерину, в тому числі захворювання нирок, в тому числі вагітність, яка не потребує лікування, і навіть спостереження холестерину на фоні вагітності не має сенсу. Так, тому я прийом, наприклад, глюкокортикостероїдів, прийом анаболіків, тому я завжди пацієнтів розпитую, чи є ці стани, які можуть призводити до підвищення холестерину, для того, щоб вирішити, поставити діагноз і вирішити, що ми далі робимо. Чи ми виправляємо той стан, на нього звертаємо увагу, і тоді холестерин сам по собі знизиться. Чи це просто або з віком вже підвищення холестерину, або генетичне. Скоріше за всього, частіше за всього, це генетичні передумови того, що у людини або з самого народження високий холестерин, або з віком підвищується рівень холестерину.
1: А якщо от людина, ну, все-таки там з якихось причин боїться приймати статини весь час і так собі самовільно робить, що п'є курсами статини, це буде мати для неї якийсь ефект позитивний? Це буде нуль ефекту для її здоров'я? Чи як би ви сказали, що це буде?
0: Нуль, мабуть, ні. Дивлячись, якими курсами, як довго, які перерви. Тому що постулат такий, що чим довше експозиція до підвищеного холестерину, тим вищий ризик того, що він буде відкладатися в стіночках, судинах і будуть рости бляшки.
1: Експозиція в цьому плані, поясніть, що це значить?
0: Експозиція – це значить, чим довше людина ходить з високим холестерином, тим вищий ризик. Тобто, одна справа у людини – один рік підвищений холестерин, друга справа – 20 років. І якщо за рахунок цих курсів людина знижує цю експозицію, тобто той час, на фоні якого холестерин підвищений, і можуть підвищуватися ризик утворення атеросклерозу, це вже є позитивно, це вже є нульовий ефект. Але тим не менш, я просто чітко пояснюю всім пацієнтам, що цей препарат працює добу. Якщо ви приймаєте сьогодні, то утворення холестерину знижене, і він не утворюється в тій кількості великій, які у вас зараз утворюються. Якщо ви наступний день не приймаєте, то той фермент нічого не блокує, і холестерин утворюється в тій же кількості, як і раніше. Тому немає сенсу курсів. Це залежить від того, як пояснити людині, скільки прикласти зусиль. Звичайно, є люди, які не підлягають, не дослухаються, але більша кількість пацієнтів, вони все-таки людей, вони ж, якщо їм добре пояснити, що до чого, які є ризики, і ви вирішуєте самі. Я вас не змушую.
1: Ми нікого не можемо змусити.
0: Хочете, хочете, не приймаєте, але я вам розказала, який у вас є ризик. І це є ризик не тільки для вас, а для вашої людини. Тому що якщо стається, не дай Боже, серцево-судинна катастрофа, інсульт, інфаркт, і далі ви не спроможні себе самі обслуговувати, то це лягає на плечі ваших рідних.
1: А, Віро, скажіть, будь ласка, а бувають у вас такі ситуації, що приходять до вас пацієнтки, пацієнти і кажуть, так не хочу приймати статини, вони так шкодять на печінку, кома, нирки, в когось там буде свої версії будуть різні. Призначте мені, будь ласка, омега-3, сухий чесник, вітамін Б3. З таким приходять до вас запитом?
0: Д3, так?
1: Б3, ні, Б3. Угу.
0: Такого ще не чула.
1: Такого ще не чула, так? Добре, а з вітаміном Д3 приходять, так?
0: Питають часто, чи це є потрібним також для здоров'я серця і судин.
1: Ваша відповідь, значить, сухий чесник, омега-3, вітаміни для лікування атеросклерозу.
0: Угу. Звичайно, просто пояснюю, що це все не працює, що омега-3 є показаними за рекомендаціями, це правда, лише в разі підвищення тригліцеридів, які не знижуються на фоні прийому статинів, як додавання поверх статинів. Але це є саме стан гіпертригліцеридемія, тобто не ліпопротеїнської щільності, який ми відносимо до холестерину підвищеного. Тобто, коли ми кажемо про підвищений холестерин, то це ми, більше за всього, маємо на увазі ліпопротеїни низької щільності, той самий поганий холестерин, так би мовити. Тому вони, омега-3, вони не показали ніякого впливу на ліпопротеїнської щільності, тому їх немає сенсу. Тому я кажу, якщо вам потрібно, можливо, у вас є покази для краси волосся або нігтей, будь ласка, приймайте. Я не знаю, чи це потрібно в дерматології приймати. В кардіології, наприклад, якщо людина звертається саме з високими ліпопротеїнської щільності, я кажу, у вас немає показів і все.
1: А от тепер уявимо таку ситуацію. Проходить людина на прийом, у неї є покази приймати статини, ви їй призначаєте ці ліки, але паралельно кажете модифікувати спосіб життя. Якщо людина буде модифікувати свій спосіб життя, чи може це означати, що, наприклад, їй буде показана менша доза тих самих статинів?
0: Можливо. Знову ж таки, ми ж виясняємо спочатку консультації, який спосіб життя взагалі веде людина. Як харчується, які, чи є погані звички, чи немає, чи є в сімейний анамнез обтяжений з приводу інсультів, інфарктів ранніх у батьків і дідусей, бабусей. Якщо людина мені каже, що і по індексу маси тіла я бачу, що це худенька людина, яка харчується абсолютно адекватно, яка не курить, не вживає алкоголю, займається 3 рази на тиждень спортом, і в неї високий холестерин, то я одразу кажу, ну, оптимізувати спосіб життя тут вже немає куди. Тут вже і так все добре. Тому сподіватися, що за рахунок якоїсь ще більшої оптимізації способу життя знизиться холестерин, не доводиться. Тому, наприклад, перездаємо ще раз холестерин, щоб підтвердити двічі підвищений, і тоді далі вирішуємо відповідно від ризику індивідуального пацієнту, чи просто спостерігаємо, чи вже обговорюємо прийом препаратів. Якщо ж це людина, яка абсолютно хаотично харчується, має надмірну вагу, курить, має гіподинамію, тобто фізично неактивна, і в неї деякі підвищення холестерину, при цьому ризик помірний, наприклад, серцево-судинний, то тоді, звичайно, ми обговорюємо, що якщо ви так-то зробите, оптимізуєте спосіб життя, то можна сподіватися, що холестерин знизиться. І в мене були такі випадки, коли дійсно людина бралася за себе, так би мовити, і за півроку я не вірила своїм очам, наскільки змінювалася ліпідограма. Але для цього людина кидала палити, переходила на абсолютно здорове харчування, займалася спортом, знижувала вагу.
1: І тут важливо розуміти, що такі втручання, всі, які ви перерахували, ну, вони доволі можуть бути радикальні, це багато кроків для людини, це складно, але це вклад в своє, ну, можливо, довше життя, але точно абсолютно в своє якісніше життя. І хочу ще запитати про фізичну активність. А от як саме фізична активність буде допомагати зниженню поганого холестерину, наприклад?
0: Фізична активність, вона взагалі сама класна тема, яку я пропагандую постійно, і сама отримую величезне задоволення від фізичної активності, тому що це є не тільки серцево-судинна система, це всі органи і системи в організму, вони профітують. Тобто для них є корисне фізичне навантаження. Від шлунково-кишкового тракту до ментального здоров'я. І тому це все як складові одного цілого. Якщо є фізичне навантаження, то всі складові виграють одного цілого організму. Але саме серцево-судинна система, ну, там також є багато механізмів, в тому числі судини виробляють такий оксид азоту, таку речовину, яка сприяє, вона є недовго персистує в організмі, швидко руйнується, тому регулярно потрібно займатися фізичним навантаженням, щоб вона вироблялася, ця речовина, вона підтримує судини здоровими. Цю внутрішню вистілку судин вона підтримує здоровою. Також благий вплив на артеріальний тиск, профілактика надмірної ваги, ожиріння. Тобто купа, маса позитивних ефектів, які точно класно впливають на серцево-судинну систему.
1: Я знаю, що ви займаєтесь сноубордом. Це правильно?
0: Це правильно.
1: А скажіть, будь ласка, а було колись у вас таке, що ви після того, як покатались на сноуборді, щось зрозуміли, прийняли якесь важливе рішення для себе, вирішили якусь проблему?
0: Ой, треба згадати, це ж було останнього разу взимку. Мабуть, ну, 100%, тому що там є час на витягу подумати, причому при цьому ти дивишся вгори, а не в телефон, наприклад,
1: або екран,
0: або екран комп'ютера. Так, або якщо це довгий спуск, ну, я навіть не знаю, чи я під час саме спуску про щось таке значне думаю, мабуть, я вже не пам'ятаю, але точно, що мені щоденно, от щотижнево допомагає, це біг. Розрядитися, від стресу позбавитися, тому що стрес, він всюди навколо нас. І прийняті рішень або якихось нових ідей отримання – це от біг, пробіжки. Дуже класно працює.
1: Сон впливає на здоров'я серцево-судинної системи?
0: Обов'язково. І також зараз проводяться дослідження, і на це увага звертається, що достатній сон є дуже важливим. Для цього ще мають бути умови сна. Тобто, наприклад, шумна вулиця і шум під час сну не є здоровим компонентом сну. Кількість сну, на це звертається увага, що для чоловіків це як мінімум 7 годин, для жінок 8 годин навіть. І це, в принципі, самий здоровий сон – це 7-9 годин. Це індивідуально, звичайно, кому скільки потрібно. От в цьому проміжку бажано спати щодня, не тільки на вихідних.
1: У вас був колись в житті такий період, коли ви нехтували сном і думали, ну, там відісплюсь в іншому житті, щось таке?
0: Нехтувала я і нехтую і зараз, але, звичайно, не по добрій волі, тому що так виходить, тому що є такі умови життя, коли треба добратися дуже далеко на роботу, а робота починається о 7:20. От, тому, на жаль, так трапляється постійно. Але чим більше ти себе організовуєш і свій розклад, слідуєш своєму розкладу, тим більше все-таки вдається піти в ліжко вчасно. Але це складно. Це дійсно складно, тому що хочеться ще жити, хочеться і почитати, і хочеться щось ще зробити в бадьорому стані. А треба вже спати. Але коли робота сильно інтенсивна, напружена і вимагає дуже великої концентрації уваги, то впливає те, що я розумію, якщо я не посплю зараз свої хоча б 7 годин, я просто не буду спроможна далі працювати. І тоді хочеш, не хочеш, треба йти. Щодо сна, що важливо в розрізі серцево-судинних захворювань, це те, що якщо людина хропе під час сну, от голосний храп із зупинками дихання під час сну, це може бути синдром обструктивного апноє сну, так званий. Це коли відбувається апноє, тобто зупинка дихання на рівні головного мозку, тобто центральної нервової системи, і людина може до декількох хвилин не отримувати кисень. І отаке постійне хронічне кисневе голодання вночі, воно має свої визначні наслідки на серцево-судинну систему, в тому числі підвищення тиску, в тому числі процеси атеросклерозу і так далі. Це те, що ми обговорювали. Тому це обов'язково мати на увазі, і якщо є така проблема, людина може сама цього не помічати, не відчувати, лише відчувати втому після сну. А от якщо хтось спить поруч і це помічає, то обов'язково зверніться до лікаря, це можна обстежити і це можна виправляти.
1: Дякую вам дуже, що зазначили це, тому що я знаю, що багато людей можуть це ігнорувати, а це дійсно такий симптом, який ігнорувати не варто. На цьому ми будемо завершувати цю дуже особисто для мене цікаву розмову. Віра Горбачова, кандидатка медичних наук, кардіологиня. Віро, дуже вам дякую за цю розмову.
0: Дякую за запрошення, було дуже приємно.
1: Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Із журналістом та експертом з доступності Володимиром Порогом говоримо про програму Громадського радіо з покращення доступності сайтів медіа та те, як зробити онлайн-контент зручним для всіх користувачів, зокрема людей з інвалідністю. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич.
0: З
6: За даними 5-го щорічного дослідження базової доступності 100 державних онлайн-ресурсів, цей моніторинг проводять за спеціально розробленою методикою, нині 52% сайтів, які опрацювали, мають достатній або високий рівень базової доступності, зокрема для людей з інвалідністю. Володю, чи ти можеш підтвердити те, що половина ресурсів, з якими ти маєш справу, що стосується державних органів в Україні, оскільки ти працюєш з новинами щоденно, дійсно стали доступнішими? І взагалі, коли ми говоримо про доступність сайтів, що це буквально означає на практиці?
7: Так, я можу підтвердити, що справді значна частина державних сайтів має, ну, досить хороший рівень доступності. Тут треба розуміти два моменти. Та можна говорити про доступність з погляду кінцевого користувача, а можна з погляду професійного тестувальника. Я можу говорити і з одного, і з другого поглядів, але якщо, скажімо, говорити як для кінцевого користувача, то мені, наприклад, не сильно важливим є деякі там моменти. Ну, я буду чесним. Хоча іншим користувачам це може бути важливо. Я, грубо кажучи, якщо хтось десь не може розібратись, а я можу розібратись, я собі так думаю, ну, мені, типу, нормально. Але насправді, якщо говорити з, ой, якщо говорити з погляду тестувальника, то ситуація в нас, ну, теж досить хороша, але є, звичайно, винятки. Дивіться, якщо говорити з погляду, там, скажімо, читання інформації, от саме там для незрячих користувачів, то це, ну, все окей, типу, переважно вся інформація доступна, можна прочитати. Але є, наприклад, сайти, якими, ну, важко скористатись, для які треба заповнювати якісь форми. Та я вже не раз критикував податкову за це, і ще раз є привід згадати. От тому тут питання в тому, але взагалом у нас не є критична ситуація. Сайти досить доступні, але всі вони мають такі поширені проблеми. Та вони там, скажімо, не описують зображень. Це зокрема стосується сайтів, таких як поліції. Хоча поліція часом старається, в них там іноді бувають, проскакують підписані фотографії спеціальним альтернативним текстом.
6: Але це не постійна практика.
7: Це не постійна практика, там коли як. Залежно від того, хто ставить новину, я так розумію, хто знає про цю можливість, той це робить. Хто не знає, ну, той не робить. Ну, або, можливо, часу немає. Ну, бо це все ж таки трошечки забирає там, кілька секунд. Та, треба описати там зображення, показано то і то. Ну, тобто, і це забирає час, і, ну, можливо, це люди не встигають. Тобто, в принципі, а так, загалом, з погляду читання інформації, читання вмісту, ну, ситуація не є там критична. Вона досить навіть добра. Проблеми виникають, коли потрібно взаємодіяти ширше. Тобто,
6: ми про це ще поговоримо, але от я хотіла би, аби ти пояснив, от незряча людина читає сайт. Як відбувається це користування сайтами і чому деякі сторінки все-таки можуть бути фактично недоступними?
7: Добре, я поясню. Незрячі люди користуються для читання сайтів та й взагалі будь-якого іншого вмісту, використовують програми зчитування з екрана. Це така програма, яку ти запускаєш, і вона тобі каже все, що на екрані. Натиснув стрілочку і стоїш на сайті громадського радіо, і потрапив на посилання новини, і тобі каже новини. Ну, тобто, все в реальному часі, синтезатор мовлення промовляє текст майже людським голосом. Насправді, зараз дуже хороші синтезатори мовлення, тобто все воно безкоштовне абсолютно, ні за що не потрібно платити, встановив, завантажив і працюєш. Для переміщення по сайту, і це, до речі, важливий момент, ми використовуємо клавіші зі стрілочками, курсорні клавіші вгору і вниз. Відповідно, ми читаємо сторінку послідовно, тобто так, як вона є в коді, так ми її читаємо. Тому бувають випадки, і це, до речі, вже порушення доступності, коли візуально картинка інша, аніж та структура, яка є в коді. Чому це порушення? Скажімо, ми працюємо в одній мережі, так, якийсь працюємо над, розглядаємо разом, допустимо, я і ти, так, розглядаємо один сайт. І от ти мені кажеш, подивись, там під таким-то елементом є там така кнопка. А я, типу, знаходжу цей елемент, а під ним не бачу кнопки, про яку ти кажеш. І це вже порушення, тому що якщо візуально воно розташоване, наприклад, кнопка там «Додати новину» розташована під посиланням «Всі новини», так? А в коді вона має інше розташування, mm-hmm. це вже порушення. Так? То послідовність має бути однакова. Тобто ти мені пояснила, куди треба заходити, і я вже це маю зрозуміти. Ну або я так само, так, є. Ти, наприклад, щось теж могла не побачити, я кажу, ну там от є. І ти так само маєш це побачити. Тобто це має бути послідовно, і це, до речі, ну теж, скажімо, порушення доступності, якщо це не послідовно. Так, тобто і ми отак поступово згори донизу читаємо, ну, послідовно сторінку. Є також можливість читати сторінку, використовувати різні швидкі комбінації клавіш, так, наприклад, миттєво перейти до заголовка. Будь-яка основний вміст будь-якої сторінки має починатися з HTML-заголовка. І ми можемо відразу натиснути літеру H на клавіатурі або цифру 1, якщо це заголовок першого рівня, і відразу перейти до основного місту, не читати всі ці посилання, навігації і так далі. Тобто сторінка, основний вміст має завжди починатися з заголовка, бажано з першого рівня. Якщо такого заголовка немає, все, вже порушення. І це, до речі, ну, серйозне порушення, тому що заголовки мають бути, не допомагають швидше орієнтуватися, ну і взагалі вони для того існують, щоб їх використовували. Насправді прикладів можна дуже багато наводити. Також ми можемо, дуже хибна є така думка, що всі використовують клавішу табуляції. Насправді це зовсім не так. Але є люди, які, наприклад, в якихось в силу певних обставин не можуть користуватися мишкою. Ну, буває, ну різних людей буває. Так. Рухові порушення, наприклад. Та? Угу. Може, це може бути навіть тимчасово, та, якісь проблеми. І людина не може мишкою користуватися, і вона, ну, але вона бачить, так, вона зряча, і їй потрібно використовувати щось, якусь програму чи сайт, і вона. Доступність передбачає, що це має бути також доступне з клавіатури. Тобто, якщо елемент, допустимо, якась кнопка чи посилання неможливо сфокусувати з клавіатури, а тільки з мишки, це теж порушення доступності. Чи якщо, наприклад, є сайти дуже такі інтерактивні, де там наводиш мишку, тобі там якась підказка вискакує. То якщо це тільки мишкою можна вивести цю підказку і більше ніяк, це теж порушення доступності. Насправді, дуже-дуже багато можна порушити.
6: Так, називати. Я розумію. А от якщо, наприклад, припустити, що сайт зробити доступним – це дорого і це складно. Наскільки це відповідає дійсності в теперішніх умовах і обставинах?
7: Значить, я скажу так, що зробити сайт доступним, якщо ми робимо новий сайт, угу. то доступність абсолютно нічого не коштує. Абсолютно нічого. Достатньо просто переглянути є такі настанови з доступності веб-вмісту. Англійською це буде абревіатура WCAG. Можна нагуглити. Зараз є критерії 2.2, WCAG 2.2, і прочитати. І там є всі посилання, що як виправляти. Тобто нічого не потрібно нікому платити. Якщо робиться новий сайт, і всі ці моменти можна враховувати вже при створенні нового сайту. А коли потрібно платити? І, ну, якщо або ж не платити, але, ну, зараз я розкажу.
6: Вкладатися, так.
7: Коли ми хочемо, у нас був сайт недоступним, але ми якось вирішили, давайте зробимо його доступним. І от тут починаються найцікавіші моменти. Ну, що багато чого було не враховано, наприклад, в створенні, під час створення сайту. І він собі так жив, оновлювався, там, робив все, що хотів, а тут раз треба доступність, і тут там треба заголовки. Тобто це вимагає, наприклад, від розробників редагування коду, редагування шаблонів, редагування різних компонентів. Тобто, ну, це насправді теж може нічого не коштувати, якщо знайдеться людина, яка безкоштовно вам це все протестує, а розробник безкоштовно вам це все зробить.
6: Ну, щодо того, що протестує, ми якраз підійшли до теми нашої бесіди. Громадське радіо зараз оголошує набір учасників та учасниць на безкоштовну програму консультацій та тренінгів для журналістів, редакторів та медіа-менеджерів. І ця програма має допомогти покращити доступність. І якраз ти, як експерт з доступності, будеш проводити аудит доступності тих сайтів, які подадуться на цю програму. Що отримають медіа на виході і на що, можливо, основне ти будеш звертати увагу під час аналізу сайтів-учасників? Може, хтось з них послухає цю розмову в етері громадського радіо, аби було їм зрозуміло, варто їм податися на цю програму чи ні?
7: Значить, насамперед, на що буде звертатись увага? Ну, на загалом на сайт. Та? Тобто я відкриваю сайт і шукаю в ньому порушення, які потім покажу на тренінгу редакції того сайту. От. І ми будемо разом кожне з цих порушень вивчати. Я поясню, чому це порушення. І також треба розуміти, що є два види порушень. Є, наприклад, перше порушення – це те, яке може виправити сама редакція. Ну, от, наприклад, пише хтось велику статтю, і замість того, щоб розбивати її на підзаголовки, на реальні підзаголовки, вони беруть і роблять той такий текст, там, типу підзаголовка, просто виділяють жирним і більшим шрифтом. Ну, а тега заголовка не використовують. Типу, незряча людина взагалі не знає, що там щось виділено, вона думає, що просто собі текст, насправді це заголовок. І це може виправити сама редакція, да? Тобто, якщо вона почне писати правильно, за правильною структурою. Заголовки зараз можна будь-де, будь-в чому проставляти, будь-яка адмінка це має, Word це має, це всі-всі-всі це мають. Будемо показувати, розказувати, якщо хтось таке порушення має. Ну і, наприклад, ті самі зображення чи описи відео, наприклад, це так само все від редакції. А є порушення, які може виправити тільки розробник, так, скажімо, якщо, наприклад, посилання якесь на сайті не підписане чи кнопка, то це вже треба передавати розробнику. На фініші буде проведено тренінг з колективом, і буде передано технічне таке завдання, буде проведено аудит, проведено і всі ці порушення будуть розписані, будуть рекомендації частково, як їх виправити, або ж будуть посилання на матеріали, де можна прочитати, як це виправити. І цей аудит можна буде передавати розробникам і членам своєї редакції, членам і членкиням редакції, і вони вже будуть поза цим всім працювати. Тобто і робити свій контент і сайт доступним.
6: Податися на цю програму можна до 8 липня включно. Я так розумію, що вона доступна для будь-яких українських медій і для національних, і для регіональних, і для місцевих, для онлайн-видання. І скажи ще на завершення, будь ласка, цей тренінг буде відбуватися онлайн чи офлайн? І чи є вже, можливо, якісь орієнтовні дати його проведення?
7: Цей тренінг буде відбуватися онлайн, тому що, ні, ну, звичайно, якби хтось дуже сильно захотів, можна було б і офлайн, так. Але я думаю, що це трошечки складно зараз, але все можливо. Mm-hmm. Але взагалом програма передбачає, що це буде онлайн. Дати будуть, чесно, я не пам'ятаю, зараз переді мною не відкрита ця програма, але... Та от впродовж літа і будуть. Тобто це затягуватись не буде. Грубо кажучи, до вересня будуть і тренінги, і аудити.
6: Аби провести літо з користю, це точно. Треба слідкувати за новинами на сайті громадського радіо.
7: Так, слідкуйте за новинами, будете знати, що коли буде. Головне, подавайте заявки, будемо проводити аудити. Я вже бачив деякі з заявок. І мені б вже хотілося працювати з цими людьми, але подивимося, як воно складеться.
6: Супер, я дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що буде багато охочих, і ми всім заразом не зможемо всіх взяти на програму, але будемо сподіватися, що ця програма триватиме, можливо, декілька сезонів.
7: П'ять сайтів будуть переможцями. Ми постараємось максимально чесно підбирати цих переможців. Все буде. Стежте за анонсами.
6: Із журналістом та експертом з доступності Володимиром Пирогом ми говорили про програму громадського радіо з покращення доступності сайтів медіа та те, як зробити онлайн-контент зручним для всіх користувачів, зокрема людей з інвалідністю. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Голова спілки кінокритиків України Оксана Олешенюк про новини та новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30. Про роботу рятувальників у Харкові у розмові з кінорежисеркою Жанною Довгич про її новий фільм «Контрфорси» 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 83 копійки. Продають по 51 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади прогнозують у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу країни. Подекуди можливі грози. Вдень по всій території України температура становитиме від 21 до 26 градусів. І лише на північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 18 до 23 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів. На узбережжі морів – до 19 градусів вище нуля. У Києві та області 5 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вночі на території Київщини температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 21 до 26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 22 до 24.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
5: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають? І чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.

0: евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Зараз ви почуєте розмову з народним депутатом із фракції «Слуга народу» Сергієм Козирем. Він очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у використанні бюджетних коштів, спрямованих на підтримку внутрішньопереміщених осіб. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Людина, якій ми, напевно, ще і про енергетику поставимо запитання, тому що пан Сергій є членом парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг, так?
4: Саме так.
3: От, але почнемо, ну, принаймні я хочу почати розмову із того, про що у нас кажуть, що нема нічого постійнішого за щось тимчасове. Сергій Козир є головою тимчасової слідчої комісії. З питань використання грошей...
4: З аудиту коштів державного бюджету, який використаний на підтримку внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу за цей час широкомасштабного вторгнення з 22-го року по теперішній час.
3: Угу. І цю комісію створили аж у березні цього року. Чому так зволікали з одного боку, а з іншого боку, що ви встигли зробити за ці, ну, неповні, виходить, 4 місяці, які минули?
4: Ну, ми до цього працювали в іншій комісії, була тимчасова спеціальна комісія, вона працювала за 2 роки до того, тобто з 23-го року. Ми також з колегами входили туди в цю комісію, і там ми напрацьовували, в принципі, законодавство. В принципі, я думаю, там про один з законів ми сьогодні, в тому числі, проговоримо, який ми тоді напрацювали, який був направлений саме на підтримку внутрішньопереміщених осіб, на задовільнення їхніх потреб і взагалі дати відповідь на всі питання, які їх найбільше турбують. А чому спонукала виникнення саме комісії? Слідчої, вона має більш ширше повноваження, вона має повноваження як дознавательного органу, тому що ми почали в роботі бачити, що кошти, які виділяються з бюджету, для наших слухачів, хочу сказати, що на сьогоднішній день з 22-го року по умовно включено 26-й рік, тільки в держбюджеті закладено 313 мільярдів гривень на підтримку внутрішньопереміщених осіб.
3: Це з 22-го,
4: так? З 22-го, з початку широкомасштабного вторгнення, і от до кінця цього року заплановано такі кошти. Тобто для чого ця кошт, я озвучую цю цифру, щоб ми розуміємо, які це великі кошти, але по факту ми бачимо, що якоїсь сталої політики і сталого питання по задовільненню потреб, по вирішенню житлових питань наших людей, їх, на жаль, немає. Тому виникають питання, чи раціонально ми використовуємо ці кошти. Я розумію, що на початку там широкомасштабного вторгнення це було там тушіння пожарів і потрібно було систематизувати все, зрозуміти, і це питання не тільки для людей, взагалі для будь-яких органів виконавчої влади, тому що ми розуміли, не знали, що, як реагувати на ці ситуації, не було алгоритмів, то маю надію, що з 23-го року ми вже ввійшли в сталий такий більш прогнозований період, і тут точно ми могли розуміти і задовільняти, і вирішувати питання ВПО. Але, на жаль, окрім там 2-3 тисяч гривень, наразі держава нічого не запропонувала нашим людям.
3: Народний депутат Сергій Козир зараз у студії громадського радіо, і ви можете, панові Сергію, поставити власні запитання на додачу, а можливо навіть і замість тих, що ставлю я. Ви можете набрати безкоштовні дзвінки, до речі, з будь-якого українського номера 0830-40-33, 0830-40-33 і звернутися безпосередньо до народного депутата, голови тимчасової слідчої комісії. Пане Сергію, от знаючи вашу біографію, я знаю, що ви досвідчений гірник, людина, яка знається на паливно-енергетичному комплексі силою свого досвіду. До речі, напевно,

0: силою свого походження. От, і знову ж таки, силою свого походження і тим, що ви є, ну, не знаю, чи напряму, чи до певної міри вимушено переміщена особа. От, але що ви знаєте на слідчо-дізнавальних методах? І наскільки вам саме в слідчій комісії зручно чи складно працювати?
1: Ну, питання лише переміщених осіб, я почну трохи здалеку, чому воно турбує, тому що дійсно я сам з Донецька і вперше відчув на себе і на своїй, як то скажуть, шкурі, і на власному досвіді. Це з 14-го року, коли вперше Росія вторглась на наш український Донбас. На жаль, не всі тоді цього розуміли, і досвід 22-го року більш ширше розкрив очі, в тому числі і людям, які жили в інших частинах нашої країни. Маю надію і нікому не хочу побажати відчути на собі, що таке внутрішньо переміщена особа, коли ти в один день з тим, що ти можеш максимально вмістити в свою машину, їдеш з дому, і ти більше ніколи не повернешся навіть на могилу своїх там рідних і все інше. Ми всі там відзначаємо свята, ми всі відзначаємо там День батька, а я не можу знайти навіть фотографії з батьком, де я був маленький, я не можу прийти на могилу до своїх там дідусів, прабабусів, всіх інших. Тобто ці речі, які дуже важко передати тим людям, які для них вони обидені, всі звичайні традиції. Що стосується слідчої комісії, ми почали роботу, я був головою слідчої комісії ще в 23-му році. Вона була створена на виклики того часу, коли в суспільстві була історія по гуманітарці. І ми дуже велику кількість таких кейсів знайшли, показали, звернулися до правоохоронних органів.
0: Собто досвід уже?
1: Так, досвід є по гуманітарній допомозі. Ну, зрозуміло, що ми залучаємо експертів, які мають професійний там досвід саме в таких органах, які ведуть дознавальні слідчі дії. І тому цей період він не пройшов даром. Тобто, ну, в принципі, не буду там хвалятися, точно можемо скласти невеликі пазли, причинно-наслідковий зв'язок тих або інших рішень. Повірте мені, ті речі, які зараз там роблять деякі там державні службовці, то повірте, не потрібно там сім п'ядів лбу, щоб зрозуміти, що тут якийсь твориться незрозумілі або великоризикована корупційні речі. Тому отак ми працювали у 22-му, у 23-му, там 24-й рік, потім 2 роки працювали в межах слідчої спеціальної комісії, ну і зараз знову слідча комісія, яка повинна дати відповіді на всі ці питання.
0: 313 мільярдів доларів і...
1: Я би хотів, щоб...
0: Слава Богу. Ну, з одного боку, хотіли б, щоб було 313 мільярдів доларів, з іншого боку, якщо вони так само неефективно використовуються, як гривні, то краще, щоб такого і не було. А 313 мільярдів гривень, і ви кажете, що окрім 2-3 тисяч гривень, держава нічого не пропонує внутрішньо переміщеним людям. А як це ви вимірюєте? І як, що реально доступно, а що от десь є, начебто належить, а дістати його не можна?
1: Ну, дивіться, ті рішення, які приймала держава там у 22-му році, вони, в принципі, десь є наслідком тих рішень, які були в 14-му році. То єдине там внутрішньо переміщених осіб було до мільйона, то після 22-го року їх там було 4-6, це по офіційним зареєстрованим даним. Тобто виплати там 2-3 тисячі гривень на підтримку на проживання, це, ну, правильні речі були зроблені на той період, коли була така от ситуація, коли люди їхали, не знаючи куди, їх потрібно було притримати гуманітарно, допомога, там інші продуктові набори, соціальні речі, вони, в принципі, правильні. Після 23-го року я вже неодноразово казав і в рамках роботи наших комісій, і в рамках роботи ще в комітеті тоді реінтеграції і справ людини, що потрібно нам як державі переходити на сталу модель державної політики, саме з поводження з внутрішньо переміщеними особами, людьми, які постраждали. Тому що досвід 14-го року показав нам, що не напрацьовані сталі моделі супроводження людей, яким ми можемо сказати, от дивіться, ти в 14-му році став ВПО, то ти ВПО був от в такий от період, або по часу він може бути, там умовно, і, ну, його там в футболі, як зараз ми дивимося чемпіонат міру, тобто тайм вимірюється часом 45 хвилин. Забили, не забили, далі є рішення. Або за вирішенням якихось там питань побутових, житлових, або по роботі. Так же саме і тут. Тому я казав, що потрібно визначити, от, наприклад, я внутрішньо переміщена особа 14-го року, і досі я маю справку внутрішньо переміщеної особи. Доколи я буду внутрішньо переміщеною особою? Хто може дати мені цю відповідь? На жаль, зараз ніхто це не може дати, ніхто не може сказати, тому що, в принципі, немає напрацьованого алгоритму задовільної потреб внутрішньо переміщених осіб. Тобто ми не маємо зрозуміло, коли хлопці там воюють в зоні бойових дій, вони ризикують здоров'ям і мають фізичні наслідки збройної агресії, хтось там травмований, хтось інвалід, так же само, як люди, там, які ліквідовували аварію на Чорнобильській АЕС. Тобто ми розуміємо, це вплив на здоров'я і це пожиттєвий статус, який, в принципі, ну, не має зворотнього зв'язку. То внутрішньо переміщена особа, це в першу чергу зрозуміло, ми не кажемо про ментальні там речі, для цього є окремий там пул і пакет в Міністерстві охорони здоров'я, але ми розуміємо, це в першу чергу люди, які втратили там житло, втратили роботу, втратили якийсь соціальний пул людей. Тобто ми як держава повинні компенсувати оцей час, коли людина зможе знову повторити цей шлях від народження до там досягнення тих або інших питань. Зрозуміло, ми там не будемо проговорювати, що там може бути якісь там супердомівки або хороми, або щось інше, то ми як держава повинні визначити, що найважливіше питання для внутрішньо переміщеної особи – це житло, це робота і пул соціальних послуг, тобто дитячий садочок, лікар, соціальні послуги, відновлення документів, якщо втратив, і всі ті речі, які найбільше турбують людей.
0: Тобто, а вплив на стан справ у тій громаді, в якій тепер живе людина, яка переїхала з інших?
1: Ну, дивіться, я завжди притримувався одного фактору. Дивіться, у нас завжди з 14 року прикріпився фактор внутрішньо переміщена особа. Дивіться, людина не внутрішньо переміщена, вона вимушено переміщена. Вона не хотіла їхати. Я не хотів їхати з Донецька. І люди не хотіли звідти їх. Тому повинні зрозуміти, що вимушена переміщена особа. Її вимусили бойові дії і війна, яка сталася з боку Росії. Людина приїхала в ту громаду, вона, в моєму понятті, це такий же самий українець. Що за поняття? Жив я в Донецьку чи живу я в Києві? Я українець, такий же самий, маю ті ж самі права і все інше. Єдине там інститут прописки, от тут повинна держава підставити своє плече. Зараз там прийняли ми на цьому тижні закон 12301. Я маю надію, що при 307 голосів, маю надію, що президент його максимально підпише. І до цього були ще закони 12311, вже не пам'ятаю їхні номери, де, в принципі, люди, які перемістились в ту або іншу громаду, вони вважаються жителями цієї громади і мають доступ до всіх тих рішень, які приймаються в громаді, мають доступ до знаєте, зборів, обговорень бюджетних програм і все інше. Тобто ті речі, які, в принципі, і по факту повинні бути зрозуміли, але тут ми дали той статус, який для деяких, можливо, там державних службовців не завжди був зрозумілий.
0: Тому... Пане Сергію, ви цей закон мали на увазі, коли казали, що ми про один з законів?
1: Так. Ну, єдине, я можу сказати по ньому, ми його зареєстрували в грудні 24-го року. Зрозуміло, що на сьогоднішній день він в тому числі є трохи застарілий, тому що є вже інше бачення, інша механіка, як потрібно це зробити, але все ж таки він відповідає на перші такі базові речі, де ми повинні, в першу чергу, він дає розуміння, що ми повинні проводити моніторинг потреб, задовільних потреб внутрішньо переміщених осіб в момент їхньої там переміщення, інтеграції, адаптації, реінтеграції, якщо люди там деокупували з території, все інше. І кожен раз казати, дивіться, от люди, які перемістилися там, умовно, сьогодні, зараз там іде евакуація з Покровської громади, бо щось інше, вони переміщуються, тому повинні розуміти, їм там 2-3 тисячі гривень, їм якесь житло, їм одразу роботу ми повинні пропонувати. Ті люди, які там вже більший час перемістились, там, умовно, там беремо там, я не знаю, там з Херсонського, з Лівобережжя Херсонської області, тому повинні вже цим людям дати більш зрозумілі речі, де вони будуть працювати, як ми можемо їх перекваліфікувати, де вони вже будуть стало жити, не в гуртожитках, не в спортзалах, вибачте, не в садочках, тому що все одно інші міністерства починають працювати і приходити до нормального режиму роботи в тих тилових громадах, який був. Тобто садочок вже приходить на офлайн навчання, школи так само по максимуму приходять на офлайн навчання з безпековими факторами, будуються сховища, але вони вже переходять до того, ну, до широкомасштабного вторгнення періоду такого роботи. І найголовніше, що в цьому законі визначено, тобто це розмежування відповідальності між місцевою гілкою влади і виконавчою гілкою влади. Тобто і там прописано, що повинно бути визначений єдиний, ще раз наголошую, єдиний орган виконавчої влади, який буде відповідати і формувати державну політику по поводженню внутрішньо переміщеними особами.
0: Повертаємось до 313 мільярдів гривень. І яка гілка влади реально контролює ці гроші?
1: На сьогоднішній день я можу нарахувати, що більше 10 виконавча гілка влади, але органів більше 10. От тому і закон це в першу чергу направлений для створення тих умов, де буде єдина гілка влади, а в обличчі там одного міністерства чи агенції, як там визначить там прем'єр або хтось інший, хто там буде.
0: Ну, якщо агенції, то можливо для цього доведеться створювати нову.
1: Ну, я бачу, це повинно бути міністерство. Я би його назвав Міністерство людського капіталу. І на рівні віце-прем'єр-міністра, тобто так, як у нас було до того моменту, ще пам'ятаєте, Міністерство реінтеграції, де був віце-прем'єр Ірина Верещук. Так. І для чого віце-прем'єр? Тому що ми розуміємо, прем'єр не буде там збирати щоденно на якісь наради тих або інших там фахівців, а віце-прем'єр – це статус згідно державної ієрархії для того, щоб збирати тих або інших міністерств і на горизонтальному рівні визначати ті напрямки роботи і як працювати. Тобто воно це міністерство повинно сформувати політику, куди їде людина, звідки, куди ми її розселяємо, де вона буде працювати, де Міністерство відновлення буде будувати, чим займається Міністерство закордонних справ за кордоном з нашими людьми, там не просто надає консульські послуги, а вони ж працюють в межах і спосіб, визначений законом, тому що вони держслужбовці, ніхто ніякі зміни в їхні посадові інструкції не вносить. Тобто вони при всій бажанні, як люди, може і хочуть допомогти, але як держслужбовець не може. Тобто він не може зробити ті речі, які не прописані у нього в законі. А це повинно ми генерувати цю політику або збільшувати чисельність там людей за кордоном, в консульствах, тому що там раз-два і більше людей, в принципі, немає. Тобто вони надають ті послуги, які є. І взагалі вони заточені трохи під іншу історію. Там соціальна історія, тобто там потрібно і фахівців відповідного класу. Не може людина, яка заточена на міжнародну діяльність, працювати в соціальному напрямку. Тому найголовніше – це оце міністерство, яке повинно сформувати державну політику в цьому напрямку. І внутрішньо переміщена особа переміщується, дивіться, щоб спитати, де які виплати отримати. Біжати в Мінсоцполітики, що по житлу, Мінвідновлення, що по роботі, Мінекономіки в обличчі центру зайнятості, що по медичним послугам, Міністерство здоров'я, по освіті, Міністерство освіти. І купа. Тобто, ну, дивіться, здоровому людині дуже важко, хто в цьому розбирається, зрозуміти, куди бігти. Єдиного вікна немає.
0: Народний депутат Сергій Козир, ветеран громадського радіо. Пане Сергію, це у вас звичний темп мовлення?
1: Так.
0: Так?
1: Так,
0: а то я думав, що ви, може, переймаєтесь, що у вас більше змоги не буде. Так от я докладу зусиль, щоб ви знову тут з'являлися, бо ви, можна не так поспішати.
1: Це профдеформація ще з роботи в гірничій сфері, де потрібно швидко було все приймати.
0: Безперечно. Ну і все ж таки, оскільки у нас сьогоднішня розмова із Сергієм Козирем, народним депутатом і головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань внутрішнього переміщених осіб, вимушено переміщених осіб, добігає кінця, не можу не скористатися його експертизою як людина, яка знається на паливно-енергетичному комплексі і житлово-комунальних послугах, бо це ж іде одне з одним в руку. Ви тут про прогнози вели мову. Ваш прогноз, коли підвищать тарифи на комунальні послуги, пов'язані із енергетикою, до виправданих економічно розмірів?
1: Ну, це на зараз працює мораторій, який, в принципі, прийнятий ще там в період широкомасштабного вторгнення, де, в принципі, ті речі наразі стоять на стопі, і для людей це, в принципі, дуже добре. Ну, давайте так, вони не сплачують більше за ті або інші послуги, але якщо дивитися з боку глузду і з боку підходу до всіх тих комунальних підприємств, які ледве живліють на цьому, то дуже важко. Якщо там розглядати в межах там таких великих міст, як Київ, там Харків, то там є можливість там з місцевого бюджету якісь дотації і субвенціями підтримувати ці комунальні підприємства, це дає відповідь, що це ок. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що зараз НКРЕКП прийняло рішення, що ми відпустили тарифи на воду по деяким невеликим містам, і ми бачимо, що там, наприклад, в Павлограді там зростає там в 2,5 рази, там у всіх містах зростає. Тобто ми дійшли до того давайте так сказати, популістичними рішеннями дійшли до того, що в один прекрасний момент ми можемо просто залишитися без води в тих або інших містах. Тобто ми розуміємо, що електроенергія зростає, паливо зростає, зарплата людей зростає, реагенти зростає. Взагалі, ну, сталість конструкції, це ж механізми, їх потрібно оновлювати, вони не можуть працювати вічно. Також вони застаріють. Тобто ті всі речі, ну, це, мабуть, як у кожної людини вдома, воно ж, якщо там не прибирати, не ремонтувати, не дивитися за своєю машиною, то так само вона буде сипатися, сипатися, сипатись. Тому так само і тут по воді зараз відпустили, НКРЕКП вже не буде там просто, ну, буде дивитися, щоб не було там загальний нагляд і контролювати по великим містам, поки що залишається регулятором НКРЕКП. Що стосується інших послуг, то наразі поки вони всі на мораторії, але ми бачимо, що це потрібно вирішити. Тому що з кожною, ну, я працював в Херсоні, і повірте мені, підготовка до опалювального сезону кожної зими, це просто якийсь треш, коли потрібно пов'язати Нафтогаз з Херсонгазом, з теплоцентралією і все інше. Тому що один одному винен, той з тим не розрахувався, той з тим не розрахувався, і навіть зробити перезалік тих всіх боргів між собою, а вони, в принципі, десь плюс-мінус все зміримі, викликає дуже великий супротив, тому що, ну, як держслужбовці, знову ж таки, немає механіки в цьому питанні. Тому це питання неодноразово піднімали на комітеті і розмовляли з Денисом Шмигалем, задавали і прем'єр-міністру, що рано чи пізно цей клубок потрібно розв'язувати. І яке це буде рішення, або як, в якому напрямку воно буде працювати, поки зрозуміло, що для людей це рішення будуть дуже погані, і тут також, як владі, потрібно думати, щоб це мінімізувати і людям не дати ще гірше себе відчувати в такій ситуації, як зараз ми проходимо.
0: Ну, і на сам кінець повертаємось до того, з чого я починав, а саме з тимчасовості і постійності. Коли тимчасова слідча комісія подасть якісь от засадничі вже висновки і скаже, що ж робити?
1: Ну, в першу чергу, слідча комісія – це не про висновки, тут, в принципі, про висвітлення тих або інших суспільно-резонансних справ, які є. Ну, от ми там проводили роботу і давали оцінку роботі там адміністрації. От ми розсматривали Луганську військову адміністрацію, для розуміння, щоб ви розуміли, там 2 мільярда гривень використовуються на оплату, заробітну плату всіх чиновників Луганської військової адміністрації.
0: 2 мільярди за який
1: період? За рік, яка окупована 99 майже відсотків. Тобто ми розуміємо, що там є вчителі, є лікарі, які, в принципі, ну, виконують свою роботу, але, в принципі, це от є підхід, і ми, як комісія, це показуємо, а вже відповідні органи в обличчі там Міністерства відновлення, Кабміну повинні сідати, розглядати і дивитися доцільність тих або інших фахівців, ну, коли там працюють департаменти по дорогах або департаменти по комунальному, там, тролейбусному депо, ну, воно викликає подив.
0: З благоустрою,
1: яке благоустрою, якщо окупована територія, яке тролейбусне депо, якщо немає тролейбусного депо, або які дороги. Я розумію, там є якісь, знаєте, речі, коли там звітність писати і все інше, але ж можна це потрібно зробити. Я би бачив в цих громадах, які окуповані, але є там військові, голови військових адміністрацій, в першу чергу їхня задача спілкування і робота з тими людьми, які перемістилися або підтримують зв'язок з окупацією. Оце от їхня робота повинна бути от саме направлена. Тобто тут потрібно фокус змінити, тому що на сьогоднішній день ми працюємо в фокусі, як і працює Львівська область, яка, в принципі, більш тилова, але розуміємо, що немає в Україні зараз незахищених на 100% місць, але все одно там є ті сталі речі, які там були ще до початку широкомасштабного вторгнення.
0: Це була розмова із головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у використанні бюджетних коштів, скерованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб, народним депутатом Сергієм Козирем. Він же ж член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: А зараз розмова з Юлією Тищенко. Вона співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, яка нещодавно провела низку досліджень у переважно прифронтових громадах України відносно ризиків, які постають нашій єдності. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Я знаю, що Національна платформа стійкості та згуртованості провела черговий глибокий аналіз тих ризиків, які постають зараз нашій згуртованості, і саме тому, цінуючи їхні зусилля і експертизу, які вони залучають, я зараз запросив Юлію Тищенко до цієї розмови. Пані Юлія, що насамперед потрібно знати? Наскільки ці ризики нашої згуртованості змінилися, здається, уже ж, да, скільки з 22-го року триває оця нова фаза, триває ця фаза війни Росії проти України. З одного боку, мало би і стабілізуватися в сенсі загроз, а з іншого боку, ворог не вгаває. Що, на що зараз потрібно звернути увагу нам?
4: Да, ну вітаю, дякую за запрошення. І ну, якби ви дійсно вірно підкреслили, що це якби ну тривала ситуація війни, вона відповідно з одного боку, якби ну збільшує певні загрози, пов'язані з нашою згуртованістю, соціальною стійкістю. І на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії, ну, війна вже триває з 14-го року, тут змінюється, ну, в принципі, характер ризиків за регіонами. Збільшується число соціальних ризиків. І, ну, окрім безпекових, ну, складових, про які, якби, ну, зрозуміло можна говорити, якщо брати, ну, глобально, у нас збільшуються ризики, пов'язані, ну, в тому числі із, ну, здатністю суспільства так довго адаптуватися і тримати це навантаження, да, пов'язане з війною, з безпекою, з соціальними питаннями. Ми провели якби і дійсно аналіз ризиків в самих регіонах, і провели, ну, такі регіональні, да, діалоги в 12 українських громадах. По суті, ну, і ці діалоги були, наприклад, пов'язані з питаннями, ну, соціальної стійкості, якби довіри до органів влади. У нас є кількісна соціологія. Ну і, ну, наприклад, сьогодні, да, стійкість України, ну, от в цьому внутрішньому нашому вимірі, ну, традиційно визначають довіра до Збройних сил України, наприклад, але тут, знаєте, є певна, ну, соціальна амбівалентність. Ну, що я маю на увазі? Тобто довіра до Збройних сил, віра навіть в них, вона залишається незмінною. Але тим не менше, коли ви можете там запитати про довіру до ТЦК, до процедур, це також частина Збройних сил, вона тут якби зашкалює в негативному вимірі. Потім традиційно низькою у нас залишається довіра до різних партійних угруповань, як це не парадоксально, ну, до Верховної Ради. Але паралельно з тим збільшується якби рівень довіри до, ну, тих інституцій, да, які от поруч. Ну, наприклад, ДСНС, да, тобто, знову ж таки, волонтери, якби горизонтальні ці зв'язки. Тобто просто це вказує, що, ну, на превеликий жаль, от наша загальна система управління за 4 роки війни, вона не змогла значною мірою від цієї такої мобілізуючої стійкості, яка пов'язана там з громадськими організаціями, з якимось там міжсекторальними зв'язками, вона не змогла стати чіткою, інституційною, зрозумілою, зрозумілими процедурами. І тут, ну, от наші, наприклад, ну, розмови в регіонах, вони показують, що значною мірою оцей от ризик в умовах дефіциту, нестачі, браку різних соціальних ресурсів, якби відсутність чітких подекуди процедур, вона приводить також до напруження між різними нашими соціальними групами. І щодо ветеранів, і стосовно внутрішньопереміщених осіб. Да? Тобто це,
0: от,
4: ну, якби,
0: я ті... якраз мав для... намір запитати про внутрішньопереміщених людей. Просто перед вами у нас у студії був народний депутат Сергій Козир, який сам є внутрішньопереміщеною людиною і працює у тимчасовій слідчій комісії. Наскільки у нас за ці роки, ну от якщо, скажімо, в 2014 році, ну вже не в 2015, але в 2014, багато з нас, по-перше, не зустрічали навіть внутрішньопереміщених людей, не знали про їхні проблеми і не розглядали свої проблеми на тлі в порівнянні з тим, що є у внутрішньопереміщених наших співгромадянок і співгромадян, то наскільки зараз це відчувається, чи ми вже, ну, перемішалися настільки, що одні одних краще знаємо?
4: Ну, дивіться, це все залежить від громади. До речі, ми стикнулися, ну, з тим, що в деяких громадах вже, ну, скажімо так, не називають от людей, які внаслідок війни, ну, потрапили там в громаду, внутрішньо переміщеними особами. А це, ну, якби вже навіть подекуди вважається, ну, якби неправильним там дурним тоном. Називають нові мешканці громади. Ну, тобто це, ну, певною мірою така зміна, яка з одного боку якби, ну, показує те, що, ну, то, що називається там інтеграцією, да, там, пристосуванням до життя якби в нових умовах, що це, ну, все ж таки дійсно відбувається. От, але ті, от, ну, наші діалоги, вони показують, що в принципі от ці нові мешканці громади, вони говорять про те, що ця інтеграція ВПО в нові громади, ну, її не можна вважати повною. По всій Україні найвеличезніша проблема – це, ну, соціальна. Да? Ну, хоча вона вже, ну, не тільки соціальна, бо вона якби впливає на різні соціальні процеси. Це брак житла для внутрішньопереміщених осіб. І причому тут і навіть орендованого житла. І тут якби є, ну, така конкуренція навіть між старими, ну, традиційними членами громади і новими мешканцями громади. І це, ну, певною мірою таке соціальне напруження, ну, може підживлювати. Да? Воно є латентним. От. Тобто ми не говоримо тут про якісь відкриті соціальні там конфлікти, от. Але є, ну, от, накопичення цих соціальних проблем, накопичення втоми, недовіри, потім внутрішні переміщені особи, нові мешканці громади говорять, що, ну, якби, да, з часом ця інтеграція є, але вони все одно повну міру, якби, ну, говорять, що вона не повна, що вони можуть не відчувати себе там включеними в якісь соціальні процеси, це громади, от вони все одно якби ще, ну, якоюсь мірою можуть відчувати себе, ну, якщо не чужими, да, то, ну, гостями в цій громаді.
0: Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, як на мене, дуже значуще і цікаве дослідження, але от я слухаю вас, і мені спало на думку таке, а наскільки сприяє, а наскільки навпаки перешкоджає усуненню таких бар'єрів між нас те, що у нас не проводяться вибори в громадах?
4: Ну, почасти, в принципі, так, що у нас не проводяться вибори в громадах, і взагалі є, ну, криза довіри, в тому числі до місцевої влади. В різних ситуаціях, все ж таки, в громадах, да, по-різному. Десь є конфлікт між військовими адміністраціями і, ну, самоврядуванням. Десь його немає, десь є, якби, своя синергія. Тобто це також, якби, впливає на загальний клімат. Але про вибори, до речі, от як не парадоксально, не так, щоб сильно й говорять. Ну, і якби повторюються оці тези, що під час війни вибори, ну, можуть спричинити ще більше напруження, там, коли різні латентні конфлікти якби стануть більш актуальними. Тобто, ну, з одного боку, про вибори, ну, от, наприклад, там, Закарпатті, да, говорять активно, і це вже не перший рік. От, а з іншого боку, є, ну, багато перестарог, які, про які, які називають, якби, самі мешканці громади. От, вибори, ну, можливо, могли, ну, якщо говорити, там, забігати в майбутнє, вони б змогли, ну, принаймні, представити в громадах у цих нових мешканців в новій іншій якості, але, ну, такими, що більш включені, такими, що можуть там впливати на рішення. Але тут з цим є проблеми. Тут взагалі є проблеми. Чому? Тому що от до цього соціального напруження призводить навіть не стільки там брак ресурсів там чи конкуренція між групами, але незрозумілість розподілу цих ресурсів дуже часто на рівні ухвалення рішень. Там і щодо житла, і щодо соціальної допомоги, і щодо землі. Ну, начебто, ну, якби декларується там, наприклад, для ветеранів оце єдине вікно там і так далі. І, до речі, ветеранська політика, ну, скрізь називається, ну, якщо можна зараз це так назвати, вона скрізь називається такою дуже важливою, дуже тригерною. От. І це, ну, такий тест на зрілість, да, громад. Тобто не, дуже часто люди не розуміють, чому от в умовах цієї небезпеки ті чи інші рішення, ну, впроваджуються. Да, тобто їх не залучають, як правило, до, ну, от тако, до таких розмов, да, там, про якісь місцеві пріоритети. Як це не парадоксально?
0: Пані Юлія, а от коли Національна платформа стійкості та згуртованості обирала, в яких громадах проводити ці діалоги, що ви насамперед брали до уваги і де, зрештою, їх провели? Ну, може, всі 12 не треба перераховувати, але типологічно.
4: Ну, типологічно, це прикордонні, при, ну, по суті, прифронтові області, це, ну, умовно тилові області, і це, ну, тилові громади, там, наприклад, Закарпаття, Львівщина, Чернівці, прифронтові, прикордонні, ну, не прифронтові, прикордонні, Чернігів, наприклад, прифронтовий Дніпро, Харків, Донецька громада, ну, вони більше, люди, які перемістились з Донеччини, вони проводили навіть не онлайн, а от, ну, збирались в іншому місті, з різних куточків України. Бо, тобто це, ну, така ж, це Запоріжжя, як, ну, по суті, прифронтова громада. Це Миколаїв, ну, Миколаївська,
0: ну, так,
4: область.
0: Так, зрозуміло, зрозуміло. А такі серединні області, типу Вінницької, скажімо, там Тернопільської?
4: Тернопільської не, у нас цього разу якби не було, Вінницька область у нас була. І повірте, Вінницькій області і ну, наприклад, от стосовно ВПО є, ну, я б не сказала, що це прям напруження, да? Ну, якісь такі латентні негаразди, да, стосовно інтеграції. Наприклад, Вінницькій області називаються от ті конфлікти, які у нас, от як не парадоксально, вони не проявляються, там, ті ж мовні конфлікти. От, але вони називаються як тригер, да, там вживання російської мови там в побуті і так далі. Тобто, ну, вони називаються як тригер якогось потенційного напруження. В Чернівецькій області, наприклад, як якісь тригери напруження, оці ризики там для нашої єдності, говориться про церковні питання, наприклад. Ну, тобто, і не тільки стосовно, ну, Московської церкви, але, ну, і конфлікти. Це навіть не конфлікти, да? Це таке споглядання критичне там стосовно, наприклад, Румунської православної церкви. Да? Тобто, от тих потрібних трансформацій в Православній церкві України там стосовно служб, наприклад, румунською мовою. Да? Тобто, це, ну, називається оці такі соціально-гуманітарні.
0: Дуже речі. Цікаво, насправді, і мало відомо за межами Буковини, що це проблема теж існує. Ну, я думаю, що багато з наших слухачок і слухачів, може, і не чули, що і Румунська православна церква є, і так далі. Там, до речі, ну, у неї ще є дуже цікаві варіанти в Молдові, але то вже зовсім інша історія. Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, зараз в етері громадського радіо. І ви водночас з визначенням ризиків розробляєте способи запобігання або подолання цих ризиків? Чи, як зараз кажуть, ризикового менеджменту?
4: Ну, скажімо так, ми намагаємось це робити. Да? У нас є такі таргетовані, якби визначені, да, для різних аудиторій в громадах, да, для різних соціальних там груп і для органів влади, і військових адміністрацій, і для громадянського суспільства. Да, в нас є якби ці рекомендації, але от ці елементи якби просування цих рекомендацій, знаєте, з одного боку, вони дійсно є загальними і про процедури, там, і про реагування, але все одно треба дивитись на специфіку громад, ну, от на характер тих прихованих ризиків. У нас, ну, це, ну, про це я менше говорю, да, бо є ще діяльність за 5 якби типами ризиків, ну, щоб не переобтяжувати тут методологію. Да, і от, наприклад, такі приховані латентні загрози, ну, на тій же Одещині, зокрема, люди вказують про, ну, такі загрози невійськового характеру, ну, наприклад, зростання рівня злочинності. А в інших регіонах про це не говорять. Ну, тобто, принаймні, це може бути, але люди це, ну, не визначають як от щось таке, що їх турбує в першу чергу, як не парадоксально. Тому ті рекомендації також мають якби бути, ну, такими визначеними відповідно до потреб громади. Але є наскрізні речі. Це, ну, практично скрізь говорять про те, що потрібно щось робити реальне з ветеранською політикою, ну, з тими, хто повертається, з родинами ветеранів. Говорять, знову ж таки, як не парадоксально, да, про, ну, безбар'єрність. Ну, про те, що вона може залишатись подекуди декларативною. Це мова не тільки про фізичні якісь бар'єри, хоча вони також дуже, ну,
0: тут,
4: актуальні.
0: За моїми спостереженнями, у нас дуже часто звужується поняття безбар'єрності до справді суто, скажімо так, фізичних справ. Скажімо, таке питання, як економічна безбар'єрність, вона набагато-набагато ширша.
4: Ну, і економічна, і інформаційна, і бар'єри в комунікації. Ну, тобто, все це, ну, відчувається як, ну, такі бар'єри. Якщо з цим мало що робити, тобто це, ну, такі лінії латентної, прихованої напруги, да, в громадах, які якби існують. І, до речі, от ви згадали про вибори. Мені здається, що якраз якщо коли, да, там при безпекових умовах, там якихось потенційних домовленнях, коли вони будуть, які, складно сказати, от це, ну, буде такою, ну, важливою частиною, да, розмови там з політичними силами, ну, громадян.
0: Пані Юлія, повернімось до того, про що ви говорили на самому початку цієї розмови. Нагадаю, Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, зараз в етері громадського радіо. Там, де говорили, що стабільно високою залишається довіра до Збройних сил. І от все ж таки, наскільки позначається, чи взагалі помітно те, що, ну, питання, скажімо, хто є головкомом, так? Або яким родам військ найбільше довіряють, або наскільки сприймають втручання президента у військову нашу політику і в стратегію, зрештою?
4: Ну, дивіться, при наших розмовах якби не було от таких, ну, не називаються, як правило, персоналій. От, тому мені якби складно відповісти на це питання. От, але ну, складно, якби, ну, ґрунтовно, ну, відповісти стосовно настроїв. От. Але у нас були ще діалоги, присвячені, скажімо, розумінню в Україні, ну, якогось там потенційного дизайну, вигляду от цих, ну, дуже теоретичних мирних домовленостей, які можуть бути. І там, наприклад, йдеться, ну, про основні загрози, от які називаються, це не стільки оцей український вимір, там, роди військ, чи там командування, там, чи політичне керівництво держави, скільки йдеться про тотальне нерозуміння і недовіру, ну, тих тим процедурам, які можуть бути застосовані. Наприклад, моніторинг припинення вогню. Тобто, що це має бути, хто має там відповідати за його порушення, які тут будуть наслідки. Абсолютно, якби, не розуміють, ну, і це дуже, до речі, болюча тема, тема тимчасово окупованих територій, власне. Ну, тобто, оця от, ну, якби, ідеї їх віддачі, да, які там вибулькують періодично. Ну, тобто, юридично ніхто, ну, тобто, немає взагалі, це, ну, якби, червона лінія, да, передачі якоїсь юридичної країні-агресору тих тимчасово окупованих територій. Але навіть оце от, ну, умовне заморожування ситуації щодо тимчасово окупованих територій називається проблеми, а що там буде з нашими родичами? Тобто, як їх там права можна буде, там, в тому числі, до речі, і ідентичність німові захищати. Да? Тобто, а от ті деталі, про які ви говорили, ну, я думаю, що такі розмови можна буде продовжувати, але у нас просто не стояло, якби, завдання от так детально визначати.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Тим більше, що Національна платформа сама ж собі завдання ставить. А от ще я хотів домовитися з вами, пані Юлія, на наступну зустріч в етері, як з керівницею програми підтримки демократичних перетворень в Українському незалежному центрі політичних досліджень. Є ваша на це принципова згода?
4: Принципова є.
0: Чудово.
4: Можемо, да, поговорити про
0: тоді домовимося
4: демократію сьогодні.
0: Ні, ну, тому що саме формулювання підтримки демократичних перетворень під час тієї біди, яка у нас відбувається, вона заслуговує на дуже пильну увагу і поширення. У нас залишається ще приблизно хвилина в етері. Можливо, хочете додати щось, що, про що я не запитав, а ви вважаєте, обов'язково треба згадати?
4: Ну, мені здається, що нам ще потрібно розуміти, ну, такий, якби, загальний ризик для всіх, да, громад, що, ну, в умовах от, ну, такої довгої війни на виснаження є дійсно ризик виснаження людського ресурсу. Да, що у нас кількість, вона є, але вона, ну, також не є безмежною. Вона змінюється, вона є такою перехідною. От. І, ну, мені здається, що перекладання там на самі громади, на громадський сектор подекуди функції держави, воно, ну, погано буде працювати в цій достроковій, довгостроковій перспективі. І тому тут не тільки від громад залежать от всі ті політики, але і від, ну, держави.
0: Зрозуміло. Це була розмова з Юлією Тищенко, співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про метеозалежність та як допомогти організму впоратися з різкими перепадами температур говоримо з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологиною. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Лідія, розкажіть про метеозалежність. Я спочатку думала, що, можливо, це все-таки термін якийсь такий доволі сумнівний. Водночас я бачила інформацію про те, що погодні умови дійсно викликають комплекс як специфічних, так і неспецифічних змін в організмі навіть здорової людини. Про це повідомляли у Центрі громадського здоров'я. Відтак, це не міф, але хто в групі ризику і як, власне, зменшити цей негативний вплив?
7: Давайте спочатку зразу уточнимо, хто в нас в групі ризику. Справді, це є декілька. Це для початку це може бути будь-хто, так? Тому що є і метеозалежні, є літні люди, є діти маленькі, є люди, які мають певні захворювання, які будуть, скажімо так, провокувати погане самопочуття, коли в нас змінюється температура повітря і будь-які метеорологічні зміни клімату. Ось так. Тобто це не тільки про температуру, а й про атмосферні зміни повітря. Саме перше, я би сказала, виділила це люди з хронічними захворюваннями і саме серцево-судинними. А це можуть бути люди особливо на сьогодні, люди будь-якого віку, які мають особливо гіпертонію, ішемічну хворобу серця. І ще в народі в нас люблять говорити про такий діагноз, якого офіційно немає, але називається вегетосудинна дистонія. Також в нас є літні люди, тому що в них судини, вони, скажімо так, менш еластичні, і вони реагують не так добре, як молодих людей. І також, звісно, більш маленькі діти, тому що їхня система терморегуляції, вона ще не є повністю сформована, і їм важко адаптуватися, коли в нас є різка зміна клімату, температури, і отак. Це саме основне, які категорії людей, які відносяться до груп ризику.
6: Дуже вам дякую за розлоге пояснення і цікавить, звісно ж, як допомогти організму в таких умовах, як легше адаптуватися до цього різкого похолодання від літньої спеки і чи потрібно змінювати для цього питний режим, можливо, фізичні навантаження, раціон.
7: Власне, так, все, що ви сказали, і уточню, я би сказала, що можна виділити два таких напрямка. Перший – це називається профілактичний, тобто, щоб в нашому майбутньому, сьогоденні, коли ми маємо будь-які проблеми зі здоров'ям, і також, коли в нас є зміни клімату, температури, щоб ми швидко адаптувалися, нам потрібно займатися деякими профілактичними звичками, так? Саме перше я би виділила це контрастний душ. Саме він, як на мене, саме один з основних, тому що він нас загартовує організм і наші судини швидко і коректно адаптуватися до цих змін, тому що це те, що саме одне з самих перших, які реагують, коли в нас є різке похолодання, тобто судини спазмують на ногах, на руках, і кров йде більше в центр тіла. І якщо ми гарно загартовуємось, то коли в нас є такі зміни, і взагалі будь-які зміни, і це стосується здоров'я, то організм має більше сили боротися з цим. Звісно, це є правильне харчування, це багато клітковини, тобто ми маємо давати в раціон фрукти, овочі і достатній режим пиття. А якщо в нас вже люди стикнулися з тим, що ми вже маємо різку зміну і ніколи не проводили профілактики, відповідно, ми повинні гарно їсти, гарно пити. Гарно – це 30 мл на кілограм, якщо в людини немає проблем, при яких лікар обмежує пиття. Це яка стосується серцево-судинних, щоб набриків не було. Дуже важливим є також те, як вдягатися. Тобто ми не повинні одягатися відразу, знаєте, як оця капуста. Не оділися, потім пітніємо і маємо ще одну проблему, яка може закінчитися пневмонією, тому що ми спітніли там під кондиціонером і тому подібне. Одягатися потрібно пошарово. Наприклад, якщо ми вранці вдягаємо ставділа футболку, а зверху ще там сорочку, якусь жилетку легку. І коли в нас іде потепління, тому що зранку це одна температура, зазвичай ввечері, в обід це друга, ми можемо спокійно зняти жилетку чи там сорочку. І таким чином це ми контролюємо, щоб не багато пітніти і контролювати цей температурний режим нашого тіла. А якщо ми зразу одягаємо теплу, тому що різко похолодало, а потім пітніємо, це теж ризики простудитися. Тому що наш організм, він сильний, звичайно, але всюди є межа.
6: Дякую вам дуже за пояснення. І в мене єдине уточнення, чи підвищується ризик застуди під час різкого зниження температури влітку? Або це жодним чином не впливає, тому що, ну, наприклад, віруси, вони завжди віруси, і тут це грає ключову роль, а не те, що ти там переохолодився, або дійсно одягнувся як капуста, потім спітнів, потім десь тебе, на тебе подув кондиціонер і так далі.
7: А насправді впливає, тому що наш організм, поки він бореться з температурою, чи з кондиціонерами, чи з всім іншим, що в нас зараз є, організм ослаблює. І саме той послаблений стан і дає можливість тим бактеріям, які є навколо нас, захворіти. Тобто сьогодні, якщо у вас немає ніяких факторів, які роблять ваш організм слабким, вашу імунну систему, вона втрачає опірність. Тобто це не є тільки тому, це тому, що це є один з додаткових факторів. І чим більше ми факторів можемо контролювати, не допускати, гарно їсти, пити, приймати ліки регулярно, ті, які ми вживаємо, тільки літні люди мають зачасто так, тому що саме головне не пропускати їх, особливо в ті дні, займатися спортом. Але якщо в нас було різке похолодання, наприклад, так, чи там дощ падає нон-стоп, і ми там трішки ослабли, і ще йдемо цей день в спортзал, краще пропустити. Але якщо ми говоримо в загальному, то спорт, він ж продовжує нам життя. Рух – це життя, як не крутимо.
6: Це була розмова про метеозалежність та як зменшити негативний вплив на організм. Ми спілкувалися з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологиною. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова. І це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. А як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той

0: всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа. Тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив в три і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють з людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то скоріш за все не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
1: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
0: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да? Зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряє. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри, ну або дитячі психологи.
1: Ці державні інклюзивно ресурсні
0: центри, так, да, є такі.
1: А вони тут можуть допомогти в цьому?
0: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж СМ, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
1: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
0: Да, IBA. ЄСДМ.
1: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. PRT, да, NDBA, коротше. Якщо проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. А як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходів?
0: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас.

0: Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже: ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже: ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже: ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть: о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже: ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБА інституту, тобто нам, можна так, так?
1: Можна, можна.
0: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія. Коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі. Наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам: да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається, що ми починаємо втручання за певною моделлю, і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь, тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини, або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно ці навички. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA, вона може називатися як завгодно, як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно, або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
1: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте,
0: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть: я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто я пояснюю, чому. Бо чому мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
2: Ранні втручання та освіта.
1: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до 3 там не встиг, або почали там в 2 і все, в 3 роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
0: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до 3 років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделей, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда. Да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до 3 років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в 3 – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в 3, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
1: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так, чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про такий спільний спілкування, можливо, батьків і дітей.
0: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обезьяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто не вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, із боку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше, буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з, ну, з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є. Мені соромно за цих моїх колег. Вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, 3-річна. Оце, поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео. Зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина 3 років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягають. Ну, тобто, чому він, чому, ну, відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескай в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвиткове якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо в мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'ємо. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому або не страшна взагалі, а треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна». Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
0: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він, ну, досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, ну от що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
1: Да.
0: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу, ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там, попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить, я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну, тобто, якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
1: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
0: Доведеться,
1: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
0: Да.
1: Це важливо.
0: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі. Все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
1: Не бійтесь. О,
0: ні, не бійтесь. Не треба.
1: Це прочитати, як, дізнатися.
0: Да, це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо там давати одну. Той же Project, наприклад, ну я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли, також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте,
1: це є
0: валяєтесь.
1: Навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне, буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
0: абсолютно,
1: як це використовувати.
0: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
1: А До речі, от тут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто, а пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
0: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
1: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей, або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
0: Звісно.
1: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
0: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай,
1: точно,
0: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Я просто не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що ну ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, і якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
1: От якраз про неї і питала. Це те, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
0: Ну,
1: да. Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
0: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
1: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає вирадувати, що робити, але тут немає універсальних.
0: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо її тільки співчувати, бо ну, це
1: не можна,
0: обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
1: Да, в розетку там щось.
0: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Ти схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
1: Все одно всі фруструємо, всі одне.
0: Давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12-ї, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна. На асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
1: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
0: Звісно, звісно.
1: Не для всіх ж це працює.
0: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, ну, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, вообще не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
1: І воно закріпилося.
0: І воно закріпилося. Да. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно, ну, треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
1: Так, багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шурга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
0: Нікогда.
1: Отже, що да. Це таке, коли треба використовувати і кому саме?
0: ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Ну, наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок, як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. Да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ну, можливо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там, поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ну, типу, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може, ви чули, такі невмотивовані діти. Ну, типу, вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, ну, ок. Ну, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, ну, викликати ту внутрішню мотивацію або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Ну, все, ну, вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, а вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. Ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів, і ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
1: А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі, бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
1: Супер.
0: От, більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Так, да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
1: врешті-решт, щасливий може житті з дітьми.
0: Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
1: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ЕСДМ-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею НДБІ-Інституту «Україна». Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ солі», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сон філе про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки ненависть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все. Відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
6: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога, в тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але, з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема, Антон Друбович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати викривлене, показувати історію України.

0: це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що, що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
1: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер. Так? Тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття. Так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та, ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. І якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто от, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, да, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в такій війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Та? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, мовляв, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої, це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони, ну, не хочуть повністю затерти от таке визначення як України, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
0: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, ну, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію,

0: але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину. І якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
1: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але ось мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі. І тому от це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання. Закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
0: Не знаю, що в голові у Путіна.
1: Це наше припущення,
0: звичайно. Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
1: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики. На проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язаного, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір. Але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
0: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж... І запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
1: От запитання, що це? Страх, внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер, ну невідомо, що це, так? Але Росія, і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що ж казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що ну, не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все-все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
0: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і от, ну, свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність?
1: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що, ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це С'ярто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були і інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими, такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх держав. Ну, дуже явно представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України. Так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому, ось, власне кажучи, так, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
0: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
1: Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Надія, якщо я не помиляюся, після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
0: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось. Що це за фігура взагалі в цілому? Chicken Kyiv. Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
1: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи, так. З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні, так? Тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. Я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні сьогодні окуповані Росією, назвемо так, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні відбувається, так? Цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва.
0: Побачимо. Мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
1: Але
0: з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний і природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політикуму між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це теж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки, трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. Мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
1: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така, ну, нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там, в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа, тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От. І, відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От. Ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
0: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times, чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених Єржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
1: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
0: Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися, і іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
1: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює. Ну і інші їхні партнери, називаємо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
0: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
1: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як. Ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність, виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу. Тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі Громадське радіо Next Gen. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії.
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі, тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарне хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого типу.
2: Ну, власне, відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. Чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, і інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра в першу чергу для смартфонів, для мобілок, «Втеча з ТЦК». Розробники, вони були начебто з України, але одна з розробниць, вона після втрати

0: завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто не справжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, і, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими, вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей, зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігровий чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційної впливу країни-агресора. Тобто, це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано. І це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
0: Ну, тут складно сказати щодо ефективності, тому

0: що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі лонгітюдні довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, ну, навіть розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці, ну, досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за
1: Жах.
0: допомогою вибухівки. Так. Ну, і, ну, звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, та, що там саме це цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Тому та, ну, щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною і є популярною. Але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. І та компанія в Росії сказала, що, ну, ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. Тому, і, до речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому, ну, ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення, от про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу. Складову цього питання.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто, у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра, якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і, само собою, ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І, як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
2: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Last Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
0: Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
0: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
2: З понеділка на громадському радіо.
4: Тож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно, ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушена в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик, і ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано, я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чипсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз і вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу. Десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись, і мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину – це гормон ситості, і активність гормону греліну – це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовій магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо-дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж. Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
2: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: Всім привіт, це 13:25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
7: Добрий день.